זוכרת שהתחלנו לצאת, תסתכלו במבט של משניכם קשורים, שעם פער כזה כמו שלי ושלך קופידון יקבל עוד מכתב פיתורים, ואני שרגיל שהבוקר זה לילה שבסדר ללכת

0: מה חדש? מי חידש? מי הגזים? מי פישל? מי הקסים? מי הרשים? בוקר בוקר ברדיו ירושלים, מזג האוויר, דיווחי תנועה, שיאים חדשים, מחקרים מפתיעים וכל מה שאקטואלי.
1: בוקר חדש בירושלים, ראשון עד חמישי, מ-6 עד 8 בבוקר, רביטל דן מחכה לכם.
0: מי צייץ?
2: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. עכשיו גם האפליקציה.

זוכרת שהתחלנו לצאת, תסתכלו במבט של משניכם קשורים, שעם פער כזה כמו שלי ושלך, קופידון יקבל עוד מכתב פיתורים, ואני שרגיל שהבוקר זה לילה שבסדר ללכת.

0: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן. עכשיו גם באפליקציה.
1: מיד אחרי החדשות,
0: בוקר חדש בירושלים,
2: כאן, כאן ברדיו ירושלים
0: עם רויטל דהן.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.

0: חדשות 12, השעה 6, שלום רב לכם ובוקר טוב, באולפן הדר אקרי שימה החדשות. אמש הותר לפרסום שמו של חלל צה"ל שנפל בקרב בדרום לבנון. רב סרן במילואים איתמר ספיר, בן 27 מעלי, סגן מפקד פלוגה בעוצבת חצי האש. יהי זכרו ברוך. ההלוויה תתקיים היום בשעה 10 בבית העלמין הצבאי ברעננה. עם הפרטים על התקרית, כתבנו לענייני צבא, ניצן שפירה.
1: אתמול בשעה 9:45 מחבל פתח באש ממרחב כנסייה לעבר כוחות צה"ל שפעלו מחוץ למתחם הכנסייה במרחב קוזה שבדרום לבנון. כתוצאה מהירי נפל בקרב רב סרן במילואים איתמר ספיר, זכרו לברכה. מיד לאחר הירי הותקפו מספר תשתיות טרור במרחב. הכוחות ממשיכים לפעול על מנת לסגור מעגל ולתפוס את המחבל.
0: בישראל נערכים לאפשרות של תקיפה באיראן. בצה"ל מדגישים כי הם ערוכים לכל תרחיש במידה וארצות הברית תחליט לפעול. ירון אברהם, כתבנו המדיני, עם הפרטים.
2: הערכה בישראל היא שלא מדובר בשאלה של אם, אלא בשאלה של מתי. הערכה של בכירים ישראלים שאנחנו מדברים איתם היא שההודעה של הנשיא טראמפ על דחיית הפעולה רק סינדלה אותו יותר. בהנחה ולא תהיה הצעה איראנית טובה יותר, הם אומרים לנו, וכרגע ההצעות האיראניות בעיקר מבזות את טראמפ, הוא יהיה חייב לבצע פעולה צבאית במתווה כלשהו. בזהירות המתבקשת נאמר שאם טראמפ יחליט על פעולה עצימה, זו לא תהיה ככל הנראה רק פעולה אמריקנית.
0: במקביל, באיראן לועגים לנשיא טראמפ על חוסר ההחלטיות ומנסים לשקם את מערך הטילים של המדינה. אוהד חמו פרשננו עם הפרטים.
3: איראן ממשיכה להפגין ביטחון עצמי גדול, היא לא מתכופפת, לא מתגמשת, לא רוצה מלחמה, אבל לועגת לטראמפ על חוסר ההחלטיות שלו. הנחת העבודה שם היא שהסכם באמצעות מסע ומתן יביא להסרת הסנקציות, או לחילופין מלחמה תבצר את השליטה של איראן באורמוז, כך שבכל מקרה המיליארדים יזרמו לקופה שלהם. בינתיים האיראנים מאותתים, האמריקאים באמצעות תקיפה של האמירויות, מאיימים לסגור את מיצר באבל מנדב, משקמת חלק גדול ממערך הטילים הבליסטיים שלה.
0: מליאת הכנסת צפויה להצביע היום על פיזורה בקריאה טרומית בעקבות דרישה של המפלגות החרדיות להקדים את הבחירות בעקבות אי העברת חוק הפטור מגיוס. דפנה ליאל כתבתנו עם הפרטים.
4: הכנסת צפויה להצביע על פיזורה בקריאה טרומית, אבל זה רק תחילת התהליך. הקצב תלוי במידה רבה בקואליציה, ושם ינסו לנצל את הזמן כדי לשכנע את החרדים שיש עדיין אפשרות להעביר את חוק הפטור מגיוס, והם רק צריכים לתת עוד קצת זמן ועוד הזדמנות כדי שהדבר הזה יקרה בסופו של דבר. החרדים מבינים שהם יכולים להישאר קרחים מכאן ומכאן, פספסים את האפשרות לעשות בחירות בתחילת ספטמבר, ולכן הם משגרים איום. הם ישקלו לעשות את הבחירות בשישה באוקטובר.
0: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
5: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
6: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
7: לובינסקי טרייד אנד ליס.
6: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
8: רק רפריח.
9: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
8: רב בריח.
9: לפרטים חפשו רב בריח.
10: בוקר טוב, אנחנו ביום של הקלה נוספת בעומס החום. רוחות חזקות בעיקר בהרים ובחוף החל משעות אחר הצהריים. בשעות הלילה יחלו גשמים מקומיים בצפון ובחוף. מחר תחול ירידה ניכרת בטמפרטורות וצפויים גשמים מקומיים מדי פעם. בשישי מזג אוויר נוח עם טפטופים ובשבת כבר צפויה התחממות.
9: דלתות פנים?
8: רב בריח.
9: דלתות פנים איכותיות?
8: רב בריח.
9: דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
8: רק רב בריח.
6: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס. MGEHS שנת 2022 מ-88,900 שקלים.
7: לובינסקי טרייד אנד ליס.
6: כוכבית 3008. על רכבים נבחרים כפוף לתקנון. עד 24 במאי.
0: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.

שש דקות אחרי השעה שש בבוקר, שלום לכם מאזינות מאזינים, בוקר טוב, בוקר חדש בירושלים, מהדורה רביעית, בוקר יום רביעי ד' בסיוון תשפ"ו, 20 במאי 2026, היום 48 לעומר, הערב 49 ימים לעומר. מזג האוויר מתקרר, מרגיש ירידה בטמפרטורות, מחר יהיה כבר קר מהרגיל העונה, בשישי שוב עלייה בטמפרטורות בירושלים, צפויות היום 24 מעלות. בחוץ קצת קריר כעת עם 16 בלבד, והשמיים מתבהרים, אבל יש בהם גם הרבה עננים, הדקים האלה. סירוס, איך קוראים להם? אז אלה העננים שתמצאו כעת אם תביטו למעלה לשמיים. אנחנו כאן עד 8, גם הבוקר. מתן ממן עורך את המוסיקה, אריה סופר ומאור קמחי אחראים על הביצוע הטכני באולפן רויטל דהן. זוכרים את התדרים, נכון, אבל נזכיר בכל זאת, 101 FM ו-89.5, כאשר 89.5 רלוונטי, כשיש בעיות קליטה, אם לא שומעים היטב, רעשים וכדומה, נסו אותנו ב-89.5, קחו איתנו, קחו אותנו איתכם לדרך עם התדר הזה, כי אנחנו יכולים... אתם יכולים לשמוע אותנו באמצעותו בכל מקום, כמעט. ואלה, אתם יודעים, יש את האפליקציות בטלוויזיה, אז קחו אותנו איתכם גם כן באמצעותן. מוזמנים כולם לבקר גם באתר שלנו, לשלוח לי וואטסאפים, כמובן. 0502-555-101, תתקנו אותי בכבישים, מה קורה בהם. נביא את הכותרות בהמשך, לצערנו, על החלל הנוסף, הקצין שאיבדנו בקרבות בלבנון, על התחייה של טראמפ, והזהרה, ועוד הזהרה. הצפצוף של איראן. נדבר גם על אלופת העולם, כמעט אמרתי העולם, אלופת הארץ בכדורגל, הגזמתי קצת. באר שבע. והאכזבה של הביתרים. וגם על ההצבעה על פיזור הכנסת היום. אלה ועוד בין העניינים והעיסוקים שנדבר עליהם. בהמשך לא חסר על מה לדבר כאן במדינה הקטנה והמיוחדת שלנו. נפתח עם מוסיקה ואז הכותרות. דנה ברגר תפתח את הבוקר. נקרא לכם לנסוע בזהירות רבה ונסיף ונתפלל על לוחמינו. שנמצאים בגבולות ובעוז ובגבורה מגנים על כולנו. נאחל שישובו לשלום אלה שלוחמים בכל הזירות, בכל הגזרות, באוויר, בים וביבשה.

דנה ברגר עם חמימות חולפת, אנחנו עם הכותרות. פותחים כאן עם הקצין שנהרג, קצין המילואים ממגלן שנפל בלבנון, בחר להנציח את חברו ליחידה שנהרג בקרבות בנחל עוז. יפתח יאבץ ולבנו קרא, מעיין יפתח. אביו של יאבץ אומר שרק ביום הזיכרון הקטן עוד התרוצץ בבית שלנו. דיבר עם אשתו לפני שנהרג, לבנו אם כן קרא על שמו של החבר שנפל. יחד נלחמו בשבעה באוקטובר. הסיפור העצוב הזה של איתמר הבוקר בוויינט. רב סרן במילואים איתמר ספיר נפל אתמול בלבנון, אב לתינוק בן שנה וחצי. יש כאן צילום שלו עם הקומטה לראשו, תמונה אחרת עם רעייתו הצעירה, ובצילום נוסף חברו יאבץ שנפל בשבעה באוקטובר. עוד כותרות הבוקר, יש דיווח, תקשיבו לזה, על כך שישראל וארצות הברית ייעדו את נשיא איראן לשעבר, מחמוד אחמדינג'אד, זוכרים אותו, להחליף את ההנהגה האיראנית בעקבות המלחמה. כך דיווח הניו יורק טיימס מפיגורמים אמריקאים שציינו כי ישראל פיתחה את התוכנית השאפתנית ואחמדינג'אד אף ייעץ בנושא, אבל המהלך השתבש במהירות. כן, גילוי שמופיע בוקר ברוב האתרים, אתרי החדשות. יש המשך לידיעה הזו. ביום הראשון של המלחמה, ישראל תקפה את ביתו של אחמדינג'אד, שאף נפצע בעקבותיה, במטרה לשחרר אותו ממעצר בית. לפי הדיווח, אחרי אותה תקיפה, אחמדינג'אד התפקח מהכוונה להחליף את השלטון. ישראל בארצות הברית ייעדו את אחמדינג'אד להחליף את השלטון באיראן. עוד מעדכנים כאן שנשיא ארצות הברית טראמפ יגיע לפסגת מדינות ה-G7 בצרפת. הפסגה הזאת תארך ב-12 ביוני, וזה פורסם על ידי גורם בבית הלבן שמסר את הפרטים לסוכנויות הידיעות. ניצחון גם לטראמפ ואיפאק. חבר הקונגרס תומאס מאסי הפסיד בפריימריז בקנטקי. הם מצטטים כאן את טראמפ, הוא דיבר על המלחמה, הוא כל הזמן מדבר עליה, אמר שהיא תסתיים מהר מאוד, זה הציטוט האחרון ממנו. האלימות במגזר, גבר נורה בג'סר הזרקה, מצבו קשה, בן כ-45, נפצע באורח קשה מירי, ופונה לבית החולים הלל יפה, בחדרה הרקע ככל הנראה פלילי, המשטרה פתחה בחקירה. וצהל השלים את ההשתלטות על המשט לעזה, זה גם קרה אתמול בלילה, משרד החוץ הודיע, כי צהל השלים את ההשתלטות על המשט האנטי-ישראלי שיצא ממרמריס בטורקיה, לכאורה במטרה להגיע לרצועת עזה עם סיוע הומניטרי. לפי משרד החוץ, כל 430 הפעילים הועברו לכלי שיט ישראלים, והם נמצאים בדרכם לישראל, בטח כבר הגיעו, שם ייפגשו בישראל עם נציגיהם הקונסולריים, ככה הודעה. הודעת משרד החוץ. אחרי 22 שנה, ארסנל זכתה באליפות הפרמייר ליג, ואצלנו בפעם השישית בתולדותיה, הפועל באר שבע, אלופה. החבורה של רן קוז'וך ניצחה 4-2 את מכבי תל אביב, היא נהנתה מהמידע של ביתר ירושלים, שסיימה בתיקו 0, ושברה בצורת בת 8 שנים. יש לה גם סיכוי, אגב, לדאבל. מזל טוב להפועל באר שבע, אלופת המדינה בכדורגל. וואלה, כותב, לקראת אפשרות של מערכת נוספת מול איראן, האמירויות נערכות גם הן. אמיר בוחבוט כותב שלוואלה נודע כי אבו דאבי הגבירה את התיאום המבצעי, והערכות המצב של צהל הוא מפקדת סנקום על רקע החשש מכישלון המגעים עם טהרן, שכן אנחנו לקראת אפשרות של מערכה נוספת. גם כאן על הלוחם שאיבדנו, הותר לפרסום, רב סרן במילואים איתמר ספיר נפל בקרב בדרום לבנון. המשמעת בצהל נשחקת, הפיקוד מחפש פתרונות. אמיר בוחבוט על הדאגה בצהל בראיית הרמטכ"ל, אייל זמיר ואלופי המטכ"ל. סוגיית המשמעת.

0: פסר, ישראל בדריכות לקראת תקיפה באיראן. מביאים את דבר נפילתו של איתמר ספיר, זכרו לברכה, רב סרן במילואים, וגם קוראים דרישה לשחרר את לומדי התורה העצורים בחלק צבאי, ממש לפני חג מתן תורה. יתד נאמן כותב גם על התקיפה באיראן, זו שהוקפאה, חלון ההכרעה מתקרב, כותב יתד נאמן, שגם מציין את הלוחם שנפל בדרום לבנון, וגם הבחירה לראש המוסד הבא חוזרת לוועדת גרוניס. בגץ לא מרפא מניסיונות הסיכול של מינוי גופמן, כך לטענת יתד נאמן, המינוי הזה חוזר לוועדת גרוניס, ואלה הכותרות הרבות לבוקר הזה. נשמע כעת מעט פרסומות ונשוב.
1: חגיגת שבועות ביוחננוף, מבצעים על עשרות מוצרים. ביקורים בשבועות עושים באולמות סמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
2: אי אפשר להתאפק, טעים מאוד להתפנק, טעים מאוד עם אינגליש קייק.
3: חגיגה לבנה ברשת הקונדיטוריות אינגליש קייק. ועכשיו במבצע לחג, פס גבינה קרה עם פירורים או אוכמנויות ב-48 שקלים במקום 70 שקלים. המלאי מוגבל.
2: טעים מאוד עם אינגליש קייק.
1: דלתות? בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת, זה רב בריח.
2: רב בריח.
4: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לדודו, מתקין 18 שנים.
5: טורנדו מזגן חזק עם 7 שנות אחריות, מספר אחת.
4: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
1: קוצרים מבצעים בויקטורי, חגיגת שבועות עם מחירים מנצחים. בורק אסילו אצבעות גבינה או בולגרית 3 העופים ב-10 שקלים. גבינת פטה ים תיכונית, 19% שומן ויליפוד ב-2.50 שקלים ל-100 גרם. שמנת לבישול 250 מיליליטר השף הלבן ב-6.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת.
6: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס, MGEHS, שנת 2022, מ-88,900 שקלים.
7: לובינסקי טרייד אנד ליס.
6: כוכבית 3008 על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון, עד 24 במאי.
8: ליטר בנזין רק 7 שקלים 69 אגורות לתדלוק בשירות מלא, ובנוסף 20 אגורות הנחה למתדלקים בין 12 ל-6 בערב. והנהלה חדשה, הסדנה 20 תלפיות.
3: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.
9: אתה מתעורר מוקדם בבוקר, שותה קפה בזריזות, מפזר את הילדים, מגיע לעבודה, הבוס שוב לא מרוצה, וברדיו מוטי פרנסיס בא בטוב, ראשון עד רביעי 10 בבוקר ברדיו ירושלים.
10: מה בטוב.
8: מחר, ערב חג השבועות, ברדיו ירושלים. ב-8 בבוקר, מוסיקת ביקורים בעריכת מתן ממן. ב-10, כמעט חג עם מוטי פרנסיס. ב-12, תוכנית הספורט במהדורה מיוחדת. רגע לפני סיום מחזור ליגת העל בכדורגל. וב-2 עד 4, נוסטלגיית ביקורים עם ירון אילן. חג שבועות שמח ברדיו ירושלים.
11: את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
12: כל מקום ובכל זמן.
13: אתם מאזינים לבוקר חדש בירושלים עם רויטל דהן.

כן, 33 דקות אחרי השעה 6 בבוקר נפתחת מעריב, כאן עוסקים כמובן בעניין המערכה במפרץ, מביאים את דבריו של טראמפ, במסר שלו לטהרן, זמן מוגבל להגיע לעסקה, כן, או דדליין של טראמפ לאיראן, אחרי שביטל לדבריו הרגע האחרון תקיפה נגד איראן, הנשיא שוב מציב דדליין גמיש, אולי עוד יומיים, שלושה, אולי יום שישי, אולי שבת, אולי תחילת שבוע הבא. האיראנים מצידם ממשיכים להגיב בתוקפנות ומאיימים לתקוף בארות נפט באזור כדי להוביל לזינוק עולמי במחירי הדלק. עוד כותרות, נתניהו קיים פגישות מדיניות נוספות באיחוד האמירויות, לא רק עם השלטון, במהלך ביקורו החשאי של ראש הממשלה באיחוד האמירויות ב-26 במרס, הוא לא הסתפק בפגישות עם בכירים אמירותיים, הוא קיים שם פגישות גם עם גורמים מדיניים נוספים אחרים, הביקור שהתקיים בעיר אל-עין באיחוד האמירויות, נשמר תחת מעטה חשאיות כבד, הוא נחשף רק כעבור כ-7 שבועות, ב-13 במאי פרסמה לשכת ראש הממשלה הודעה לפי נתניהו ביקר בחשאי באמירויות בעיצומו של מבצע שאגה תארי ונפגש עם נשיא איחוד האמירויות מוחמד בן זייד. בהודעה הישראלית הוגדר הביקור כאירוע שהביא לפריצת דרך היסטורית ביחסים בין המדינות. מנגד, באבו דאבי בחרו לא לפרסם הודעה מקבילה ואף הכחישו פומבית את קיום הביקור. על פי גורמים ישראלים, עם תום הביקור סוכם בין הצדדים כי לשכת נתניהו ולשכת נשיא איחוד האמירויות יפרסמו בהמשך הודעות רשמיות על עצם קיום הביקור, כולל תמונות ממנו. ההחלטה הייתה לא לפרסם את הדברים מיד בשל הרגישות המדינית ומצב המלחמה, אלא רק כעבור זמן, כחודש לאחר הביקור. בפועל, ישראל פרסמה את ההודעה הרשמית ב-13 במאי, ואילו הצד האמירתי חזר בו ולא פרסם הודעה מטעמו. כאן מציינים שנתניהו קיים גם פגישות מדיניות נוספות באיחוד האמירויות. יש כאן הערכה שבהג יוציאו צווי מעצר נגד בכירים נוספים. בתגובה לצו שהוצא נגדו, חתם אתמול שר האוצר, המשמש גם כשר במשרד הביטחון, על צו לפינוי חאן אל-אחמר. הוא ציין, אני מבטיח לכל אויבינו שזוהי רק ההתחלה. אז כאן מדברים שלפי הערכות מלבדו, מלבד עצמות צפוי בית הדין הבינלאומי בהג להוציא צווי מעצר גם נגד שר הביטחון ישראל כץ, והשר לביטחון לאומי איתמר בן גביר. צווי מעצר צפויים גם נגד בכירים בצהל, ובראשם כמובן הרמטכ"ל אייל זמיר, אלוף אייל זמיר, אולי גם אלוף פיקוד הדרום יניב עשור. בעמודו האחורי של עיתון המבשר מספרים לנו שמשרד החוץ שוקל לסגור את הקונסוליה באיסטנבול. כן, זה על רקע המשבר המתמשך מול טורקיה. בישראל שוקלים לסגור את הנציגות הישראלית בעיר ולהשאיר את השגרירות באנקרה. בלבד, מומחים מזהירים מפגיעה מדינית ומפגיעה בקהילה היהודית המקומית שם עם המהלך הזה. ויש כאן גם מידע על מה שקרה בסלובניה, שם מהפך פוליטי. ממשלת ימין חדשה צפויה לשנות את היחס כלפי ישראל. מנהיג הימין וראש הממשלה לשעבר ינשה הצליח לגבש הסכם קואליציוני שיאפשר לו לחזור לשלטון בפעם הרביעית. ממשלת ימין חדשה שם שצפויה לשנות יחסה לישראל. ביתד נאמן מספרים לנו על המעצר המשטרתי הראשון בעקבות הנחיית המפכ"ל. אברך עוקב בכותל וזומן ללשכת הגיוס. כן, כאן טוענים שזו רדיפת לומדי התורה בארץ ישראל. ומציינים שהרב ראובן שרבני הוא זה שעוקב אתמול בכניסה לרחבת הכותל לאחר שעלה במחשבי המשטרה כעריק. הוא שוחרר בסופו של דבר עם זימון לאחר שכוחות מצח לא הגיעו תוך חצי שעה למקום. העיתון גם כותב, כל כלי יוצא עליך, לא יצלח. וגם עוסק בבגץ שהורה לוועדה המעצת למינוי בכירים לדון מחדש במינוי של גופמן. בגץ מחזיר את הדיון לוועדה הזו. מוזיקה עכשיו.

0: תגידי לו, אנחנו ממשיכים לעין בעיתונים. חדש בצהל, יחידת קומנדו על תארת אנשים. כן, כן, ערד. יחידה שהוקמה כחלק מלקחי טבח 7 באוקטובר והלחימה בעקבותה, והיחידה תהיה יחידת התערבות חדשה של חיל האוויר. בתום הכשרה ארוכה ישמשו הלוחמות כוח זמין ומהיר שיוכל להתמודד עם תרחישי חדירה, פשיטה ואירועי טרור בבסיסי חיל האוויר ובסביבתם. חדש בצהל, יחידת קומנדו על טהרת הנשים. מדברים על בסיס חדש ישן בנדבנק שמוקצה עבור חיל האוויר האמריקאי. בעקבות מבצע שהגעת הערי והמלחמה מול איראן, חיל האוויר חזר אחורה בזמן, הוא פתח מחדש את בסיס חיל האוויר המיתולוגי בחה 27. הוא אפילו מינה את תת אלוף למד שגויס ממילואים כדי לפקד על הבסיס החדש ישן. במסגרת ההיערכות של חיל האוויר האמריקאי למלחמה מול איראן, הוא קידם לשטח מדינת ישראל עשרות מטוסי תדלוק שממוקמים בשדה התעופה המרכזי של ישראל נתב"ג, המשמש כבסיס, בסיס האם אגב של הצי. בעבר חלק מנתב"ג היה בסיס של חיל האוויר ופעלו בו טייסות נחשון, תובלה, תדלוק. אז בסיס חדש ישן בנתב"ג מוקצה כעת עבור חיל האוויר האמריקאי. מגלים לנו גם על קמפיין מימון המונים שנפתח למען המכללה לשיקום שורדות זנות. חשוב, בית הספר בתל אביב שסיפק הכשרה מקצועית ואיבה עוגן למאות נשים, ספג פגיעת טיל במלחמה ונפרץ פעמיים. המייסדות מבקשות כעת סיוע כדי לפתוח אותו מחדש. קמפיין מימון המונים למען המכללה לשיקום שורדות זנות. זו מכללה שפועלת למעלה מעשור ומציעה הכשרות מקצועיות לצד מעטפת תמיכה רחבה. הסטודנטיות שם לומדות תחומים כמו מחשבים, גרפיקה, הנהלת חשבונות, חינוך, ובמקביל מקבלות ליווי אישי וסיוע בצרכים בסיסיים עם מזון ושכר דירה ועד מיצוי זכויות. מודל שמתאים לנשים המתמודדות עם פוסט טראומה מורכבת, מתוך הבנה של לימודים ותעסוקה מחייבים גם יציבות. חשוב, לא מבטרות, ממשיכות קדימה. קמפיין מימון למען נשים שורדות זנות. נצא להפסקה קצרצרה של פרסומת, נשוב מיד גם עם עוד מוזיקה, גם עם החדשות הכלכליות לבוקר הזה.
1: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
2: די, שבע שנים?
3: תסמכי עליי, מני, אני על הרוח, אתה לצלצולים.
1: פמילי, פשוט לקנות מזגן.
2: חכם.
4: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-וודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
5: רשת פרנס מזמינה אתכם לחגיגות 60 שנה לשלישייה שהטריפה את ישראל. הגשש החיוור עם האחים מסנר. מופע הוקרה עם כל הסיפורים והשירים שכולנו אוהבים. יום שלישי 26 במאי באולם פרנס ירושלים, מתחם בית שמואל. כרטיסים החל מ-59 שקלים באתר פרנס או בכוכבית 9976.
6: ביקורים בשבועות עושים באולמות צמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
7: קוצרים מבצעים בויקטורי, חגיגת שבועות עם מחירים מנצחים. פיצה מרגריטה ב-9 שקלים ו-90. פילה סלמון קוהו קפוא, 49 שקלים ו-90 לקילוגרם. גבינת שמנת 200 גרם סימפוניה, 3 ב-30 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסת? לא חסכת.
8: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
9: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
10: ירושלים נט.
8: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
9: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
8: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
9: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
10: ירושלים נט.
8: אתר האינטרנט של ירושלים.
11: jerusalemnet.co.il.
0: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02 5-777-101.
12: חלור, גונזלס מוסר למוזי שיכול להפקיע. כן, כן, כן, וירטי ורבותי, מה הפך
13: בדרך למגרש עם ביתר ירושלים, כל הדרך במאבק האליפות.
2: מחר מ-12 ועד 2, תוכנית מיוחדת רגע לפני מחזור סיום הליגה. בדרך למגרש במהדורת ערב חג מיוחדת. מחר 12 בצהריים, כאן ברדיו ירושלים.
11: אני אגיד לך את האמת, אם זה זה זה זה, ואם זה לא זה, זה לא זה, ככה זה, אבל כשזה זה,

כן. גם בוחבוט, עוד עניינים מתוך העיתונים, עיתוני הבוקר, קראתי ב... יתד נאמן, כן, ששר החוץ גדעון סער יצא לביקור מדיני בצ'כיה, במוקד הביקור, חיזוק היחסים המדיניים והכלכליים בין המדינות, והרחבת שיתופי הפעולה המסחריים. יש גם מידע על עוד שוות שהוא ענק לנערות שפועלות כמובילות חברתיות. הנה צד יפה לבני הנוער שלנו, שבוע הנערה הישראלית של עמותת שוות, צוין לאחרונה, מיזם שמבקש לחזק כל נשי, אחריות והשפעה בקרב הדור הצעיר, על רקע גל האלימות בקרב בני הנוער. נערות שזכו באות הזה, אות שוות, פועלות בקרב בני נוער כמובילות חברתיות, מדברות על חרמות, שיח אלים ומצוקה נפשית, ומנסות ליצור אלטרנטיבה של ההנהגה, ושיח אחר. הרצח של ימנו בנימין זלקה, זכרו לברכה, בליל יום העצמאות, הציף מחדש את סוגיית האלימות בקרב בני נוער, לצד מקרים נוספים של אלימות ופעילות קבוצות ברשת. בתוך המציאות הזו יותר ויותר נערות בוחרות לא לשתוק. כאן מביאים את הצד היפה הזה. תעשיית חלב, אתם יודעים שתעשיית החלב בישראל אחראית ל3% מפליטות גזי, לא בישראל רק, לפליטות גזי החממה בעולם, כן, תעשיית החלב. אבל יש גם בשורה טובה, יש חלופות חדשות שמפחיתות עד 90% מהפליטות. ישראל גם נמצאת בחזית טכנולוגיות חדשות שמצמצמות את זיהום הקרקע והמים במעריב, מפרטים בנושאים החשובים הללו. כותרות כלכליות לסיום השעה הראשונה שלנו, הנה בממון של ידיעות אחרונות, מה כותבים כאן? נדפדף, הנה, על השוק תקוע, המחירים יורדים, הנחות של מאות אלפי שקלים על דירות, כן, המשבר בשוק הנדלן בא לידי ביטוי בכיפאון בעסקאות שמוביל, הכיפאון הזה בעצם מוביל למבצעי מחירות של קבלנים עם מועדוני חברים. אחרי חבר הודיעו גם במועדון סיבוס על דירות בהנחה של עד 700 אלף שקלים. ברבעון הראשון ירדו מחירי הדירות ב1.6%. כאן מפרטים גם על המחירים היורדים, גם על ההנחות של הקבלנים, הנחות של מאות אלפי שקלים על דירות, למשל בירושלים מחיר ממוצע לדירת 4 חדרים בשקלים כעת 3,220,000 שקלים, מול תל אביב, שדירת 4 חדרים במוצע, מגיעה ל-4,520,000 שקלים. ורואים גם על החיפוש של גוגל שעובר שינוי עמוק, להבין מה שאתם צריכים לפני שבכלל חיפשתם. גוגל הציג האמש בכנס המפתחים השנתי בקליפורניה, שורה של הכרזות עם מסר ברור, להפוך ממנוע חיפוש לחברת בינה מלאכותית, שמנהלת עבור המשתמשים את החיים הדיגיטליים. כן, משתלטים לנו על החיים. במעריב על רווח סי לבנק לאומי, התשואה הגבוהה אצל מזרחי טפחות, גם זה מוזכר כאן, המערכה הבנקאית הציגה ברבעון הראשון ירידה ברווחים, מס מוטריץ' השפיע לרעה על הרווחים בהיקף שנאמד בכמיליארד שקלים, ובכתבה כאן מסבירים גם מה זה המס הזה. ביתד נאמן על משרד השיכון שמקדם מסלול רישום חדש לקבלני שיפוצים קטנים, וגם על גידול של כ-330 מיליון דולר בהכנסות לוויתן, זה בשל הגאות במחירי הנפט. מדברים גם על הרווח של דיסקונט, רווח נקי של 930 מיליון שקלים ברבעון הראשון, ובנק לאומי עם רווח נקי של 2 מיליארד 350 מיליון שח ברבעון הראשון. ויש את הגלובס שכותב בחותרתו המרכזית על גל ההנפקות הגדול ביותר ב5 השנים האחרונות, חברות בשווי 30 מיליארד שקלים בדרך לבורסה, הוא גם מפרט שמתחילת החודש יצאו לדרך 5 הנפקות חדשות ועשרות חברות נוספות שמתכננות לעשות זאת בזמן הקרוב. אלה הכותרות הכלכליות לבוקר הזה, עד כאן השעה הראשונה שלנו יחד, נשוב אחרי החדשות של 7. מוזמנים כמובן להישאר איתנו, השמיים כמעט ניקים לגמרי מעננים, תראו, התבהרו. שיהיה בוקר טוב, סו, בזהירות אמרנו, נתפלל להצלחת הלוחמים, שישובו כולם לשלום הביתה.

0: שבועות ביוחננוף, מבצעים על עשרות מוצרים.
1: את חג שבועות הזה עושים עם נחם התלפיות. קרנבל שלם של טעמים. קדה, קישים, סמבוסקים, פיצות אישיות, פוקאצ'ו, פשטידות ומגוון עצום של עוגות גבינה וכינוחים. כי כשזה חג ושבת, מגיעים לכם רק דברים טובים וטעימים. נחם התלפיות, רחוב צרת 15. בואו להתפנק.
2: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו MyBMI ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. הצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית בחברת נובו נורדיסק.
3: ירושלים על גלגלים. ביום שישי, 29 במאי, העיר הופכת למסלול אופניים אחד מרהיב. ארבעה מקצים, רכיבת שטח, בינופים ירושלמיים עוצרי נשימה. למשפחות, לחובבים ולרוכבים מקצועיים. הרשמה בעיצומה. הרשמה באתר עיריית ירושלים.
4: שלום לך, אראלה ממפעל הפיס.
5: אוי, זה כיף, אמן, נו די.
4: התקשרתי לשמח אותך, זכית ב50,000 שקלים.
5: נו די, עם השטויות שלך. עכשיו תביא לי, את לא מבינה כמי חנוכה.
0: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: קוצרים נבצעים בויקטורי, חגיגת שבועות עם מחירים מנצחים. בורק אספילו אצבעות גבינה או בולגרית 3,000 ב10 שקלים. גבינת פטה ים תיכונית, 19% שומן ויליפוד ב2.50 שקלים ל-100 גרם. שמנת לבישול 250 מיליליטר השף הלבן ב6.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת.
7: די! נמאס לי לבשל!
8: פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים. פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.
9: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.
10: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
11: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי. יש תיעוד כלשהו שנהגת?
12: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
13: הראל מציגה בזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה, כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
0: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
14: IBI?
0: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
15: השעה 7, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן גדעון וקוים החדשות. אמש הותר לפרסום שמו של חלל צה"ל שנפל בקרב בדרום לבנון. רב סרן במילואים איתמר ספיר, בן 27 מעלי, סגן מפקד פלוגה בעוצבת חצי האש. יהי זכרו ברוך. הלוויה תתקיים היום בשעה 10 בבית העלמין הצבאי ברעננה, עם הפרטים על התקרית כתבנו לענייני צבא, ניצן שפירה.
16: אתמול בשעה 9:45 מחבל פתח באש ממרחב כנסייה לעבר כוחות צה"ל שפעלו מחוץ למתחם הכנסייה במרחב קוזה שבדרום לבנון. כתוצאה מהירי נפל בקרב רב סרן במילואים איתמר ספיר זכרו לברכה. מיד לאחר הירי הותקפו מספר תשתיות טרור במרחב. הכוחות ממשיכים לפעול על מנת לסגור מעגל ולתפוס את המחבל.
15: בישראל נערכים לאפשרות של תקיפה באיראן, בצהל מדגישים כי הם ערוכים לכל תרחיש במידה וארצות הברית תחליט לפעול. במקביל הנשיא טראמפ אמר לחברי פרלמנט בבית הלבן כי מדינתו תסיים את המלחמה באיראן מהר מאוד. הוסיף כי היא לא תחזיק בנשק גרעיני. ירון אברהם כתבנו המדיני מוסיף פרטים.
17: הערכה בישראל היא שלא מדובר בשאלה של אם, אלא בשאלה של מתי. הערכה של בכירים ישראלים שאנחנו מדברים איתם היא שההודעה של הנשיא טראמפ על דחיית הפעולה רק סינדלה אותו יותר, בהנחה ולא תהיה הצעה איראנית טובה יותר, הם אומרים לנו, וכרגע ההצעות האיראניות בעיקר מבזות את טראמפ, הוא יהיה חייב לבצע פעולה צבאית במתווה כלשהו. בזהירות המתבקשת, נאמר שאם טראמפ יחליט על פעולה עצימה, זו לא תהיה ככל הנראה רק פעולה אמריקנית.
15: במקביל באיראן נוהגים לנשיא טראמפ על חוסר ההחלטיות ומנסים לשקם את מערך הטילים של המדינה, אוהדכם או פרשננו עם הפרטים.
18: איראן ממשיכה להפגין ביטחון עצמי גדול, היא לא מתכופפת, לא מתגמשת, לא רוצה מלחמה, אבל לועגת לטראמפ על חוסר ההחלטיות שלו. הנחת העבודה שם היא שהסכם באמצעות מסע ומתן יביא להסרת הסנקציות, או לחילופין מלחמה תבצר את השליטה של איראן באורמוז, כך שבכל מקרה המיליארדים יזרמו לקופה שלהם. בינתיים האיראנים מעוטטים. האמריקאים באמצעות תקיפה של האמירויות מאיימים לסגור את מיצר באבל מנדב, משקמת חלק גדול ממערך הטילים הבליסטיים שלה.
15: מליאת הכנסת צפויה להצביע היום על פיזורה בקריאה טרומית. ההצעה תעלה על ידי הקואליציה, על רקע דרישת מפלגות החרדיות להקדים את הבחירות בעקבות אי העברת חוק הפטור מגיוס. מדווח דפנה ליאל.
14: הכנסת צפויה להצביע על פיזורה בקריאה טרומית, אבל זה רק תחילת התהליך. הקצב תלוי במידה רבה בקואליציה, ושם ינסו לנצל את הזמן כדי לשכנע את החרדים שיש עדיין אפשרות להעביר את חוק הפטור מגיוס, והם רק צריכים לתת עוד קצת זמן ועוד הזדמנות כדי שהדבר הזה יקרה בסופו של דבר. החרדים מבינים שהם יכולים להישאר קרחים מכאן ומכאן, פספסים את האפשרות לעשות בחירות בתחילת ספטמבר, ולכן הם משגרים איום. הם ישקלו לעשות את הבחירות בשישה באוקטובר.
15: בפעם הראשונה מ-2018, הפועל באר שבע, אלופת המדינה בכדורגל. הקבוצה מבירת הנגב ניצחה אמש את מכבי תל אביב, כאשר ניצלה איבוד נקודות מפתיע של ביתר ירושלים מול הפועל פתח תקווה, וחגגה את התואר השישי בתולדותיה, מחזור אחד לסיום העונה. עכשיו התחזית, עם מתן יעקב.
19: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
20: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
21: לובינסקי טרייד אנד ליס.
20: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
22: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה... לפרטים חפשו רב בריח.
23: בוקר טוב, אנחנו ביום של הקלה נוספת בעומס החום, רוחות חזקות בעיקר בהרים ובחוף החל משעות אחר הצהריים. בשעות הלילה יחלו גשמים מקומיים בצפון ובחוף, מחר תחול ירידה ניכרת בטמפרטורות וצפויים גשמים מקומיים מדי פעם, בשישי מזג אוויר נוח עם טפטופים ובשבת כבר צפויה התחממות.
22: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח. רק רב בריח.
20: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס MGEHS שנת 2022 מ-88,900 שקלים
21: לובינסקי טרייד אנד ליס
20: כוכבית 3008 על רכבים נבחרים כפוף לתקנון עד 24 במאי
15: את החדשות עורכת הדר אקריש ועד כאן מחדשות 12
24: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.
25: מלון בחול, בוקית בייסטה.

0: בוקר טוב ברדיו ירושלים.
1: אתם מאזינים לבוקר חדש בירושלים, רויטל דן ברדיו ירושלים 101 FM.

שש דקות אחרי השעה 7 בבוקר, שלום לכם שוב, מאזינות מאזינים, בוקר טוב. בוקר חדש בירושלים, מהדורה רביעית לשבוע הזה, בוקר יום רביעי, ד' סיוון, תשפ"ו, 20 במאי 2026, מזג האוויר מתקרר. למרות שהשמיים בהירים, יפים, תחולים, נקיים מעננים, נרגיש ירידה קלה בטמפרטורות היום. 24 מעלות זה מצפוי כאן בירושלים, בחוץ 15 מעלות. מחר, קר מהרגיל. כן, עוד ירידה בטמפרטורות. בשישי, עלייה בטמפרטורות. האביב הפכפך. 48 ימים היום לעומר, הערב נספור 49 ימים. שבעה שבועות. השעה הזו נעסוק בה בכמה נושאים. אנחנו עד שמונה ביחד. מתן ממן, עורכת המוסיקה, אריה סופר ומאור קמחי אחרים על הביצוע הטכני באולפן רויטל דן. נעסוק בדדליין. הדדליין החדש שמציב טראמפ לאיראנים על ההצבעה על פיזור הכנסת היום, על שגרירות סומלילנד שתיפתח בקרוב כאן בירושלים, על העבריין שייעץ פוליטית למאי גולן, השרה, כמה דוחות על אי-ציות לרמזור ניתנו בשנה שעברה, וגם על הפועל באר שבע, אלופת המדינה בכדורגל. ועל ארסנל אפשר גם לדבר שהיא אלופת אנגליה בכדורגל. אלה ועוד בין הכותרות שנעסוק בהן בהמשך, כי הרגלנו נפתח עם מוסיקה, ואז הכותרות מאתרי החדשות ומהעיתונים שכאן פרוסים לפניי. נתפלל להצלחת הלוחמים שלנו, שלוחמים בעוז ובגבורה גם כעת, בלבנון, בגבול סוריה, באיוש. כמובן בעזה ובמקומות נוספים באוויר, בים וביבשה, שובו לשלום לבתיכם אחרי מילוי משימתכם בהצלחה. כך אנחנו מתפללים גם הבוקר. יוצאים לדרך עם השיר הבא בביצועו של אורי, נכון? ביצוע שלו לצל עץ תמר ואורי הריח.

יופי של ביצוע, אנחנו עם הכותרות, כותרות אתרי החדשות, כותרות העיתונים בהמשך. בואי נתפתח עם הבכירים האמריקאים שאמרו שארצות הברית וישראל ייעדו את אחמדינג'אד להחליף את השלטון באיראן. הניו יורק טיים פרסם את הדברים. ארצות הברית חיפשה מנהיג פרגמטי במקום חמינאי, וישראל גיבשה את התוכנית להכתרת הנשיא לשעבר, זה שהיה מכחיש שואה. גם בכירים אמריקאים אמרו שהתקיפה בביתו בתחילת המלחמה, מי שזוכר, נועדה לשחרר אותו ממעצר בית, אבל בדרך זה השתבש. כאן מפורטים על התוכנית הזו של ארצות הברית וישראל שיידעו את אחמדינג'אד להחליף את השלטון באיראן, עניין שלא צלח בסופו של דבר. דברים כאן גם על איתמר, הקצין שנפל בלבנון, מביאים פרטים על קצין המילואים עם הגלן שנפל ובחר להנציח בעבר את חברו ליחידה שנהרג בקרבות בנחל עוז, יפתח יאבץ, לבן שלו, בן השנה וחצי, הוא קרא מעיין יפתח. אביו של יאבץ אומר כאן בכתבה, רק ביום הזיכרון הקטן עוד התרוצץ בבית שלנו. איתמר התחיל ללמוד לתואר במדעי המחשב לאחרונה, הוא סיים בהצטיינות כל פרק, מספרים עליו. כשהשתחרר חשבתי שזה מאחורינו, מספר את רעייתו. הוא דיבר איתה רגע לפני שנהרג. איתמר ספיר, אף סרן במילואים, נפל אתמול בלבנון, נלחם גם בשבעה באוקטובר. כותרות נוספות הבוקר כאן, ניצחון לטראמפ ולאיפאק, חבר הקונגרס תומאס מאסי הפסיד בפריימריז בקנטקי. טראמפ דיבר על המלחמה עם איראן ואמר שהיא תסתיים מהר מאוד. הסנאט האמריקאי קידם הצעת חוק שתחייב את טראמפ לסיים את המלחמה עם איראן, וגם על כך מעדכנים הבוקר בוויינט. הסנאט קידם את החוק הזה שעשוי לכפות על הנשיא את סיום המלחמה, אלא אם כן יקבל את אישור הקונגרס. מאז החלה המלחמה, הדמוקרטים ניסו לכפות הצבעות בנוגע על הסמכויות שם, על המלחמה, כדי לחייב את טראמפ לקבל את אישור הקונגרס או להשיג את הכוחות, אבל הרפובליקנים הצליחו לדחות אותן. הסנאטור ביל קאסידי, שהפסיד בבחירות המקדימות לאחר שטראמפ תמך ביריבו, חצה את הקווים וסיפק את הקול המכריע על קידום החקיקה שתעמוד להצבעה סופית, אם כי לא ברור מדוע, לא ברור מתי, לא מדוע, אם לא ברור מתי. הסנאט אם כן מקדם הצעת חוק שעשויה לכפות הפסקת המלחמה. האלימות במגזר, גבר נורא בג'יסר א-זרקא, מצבו קשה, הוא הובא לבית החולים הלל יפה בחדרה. תקשיבו לזה, הערכת מודיעין חדשה בארצות הברית מצביעה על כ-10 מוקשים שזוהו במצר הורמוז, כך דיווחה רשת CBS מפי גורמים אמריקאים המעורים בנושא. מדברים גם על צהל שישלים את ההשתלטות על המשט לעזה הלילה. משרד החוץ הודיע כי צהל ישלים את ההשתלטות על המשט האנטי-ישראלי שיצא מנמל מרמריס בטורקיה, לכאורה במטרה להגיע לרצועת עזה עם סיוע הומניטרי. לפי משרד החוץ, כל 430 הפעילים הועברו לכלי שיט ישראלים, והם נמצאים בדרכם לישראל, שהם יכולו להיפגש עם נציגיהם הקונסולריים, בוודאי כבר הגיעו וכבר נפגשו. הם מדברים גם על התיקו, לא תיקו, ניצחון, אחרי קאמבק ענק, 1-0 לניו יורק על קליבלנד בגמר המזרח. זה משחק שמתנהל ומדווח עליו ממש בדקות האחרונות כאן בוויינט. כמובן שמדווחים על האליפות של באר שבע, בפעם השישית בתולדותיה, הפועל באר שבע אלופת המדינה. החבורה של רן ניצחה 4-2 את מכבי תל אביב, נהנתה מהמידע של ביתר ירושלים שסיימה בתיקו 0 ושברה בצורת בת 8 שנים. יש לה אגב להפועל באר שבע גם סיכוי לדאבל. וואלה כותב בכותרתו המרכזית הבוקר על עניין אחמדינג'אד, גם כאן זו כותרת מרכזית, העובדה שישראל וארצות הברית סימנו את אחמדינג'אד כיורש לחמינאי. לקראת אפשרות של מערכה נוספת מול איראן, האמירויות נערכות, אמיר בוחבוט מעדכן בעניין הזה על החששות במפרץ, גם כאן על הלוחם ששמו הותר הלילה לפרסום, רב סרן במילואים איתמר ספיר מאלי שנפל בקרב בדרום לבנון. מדברים גם על המשמעת בצהל שנשחקת והפיקוד שמחפש פתרונות, ותוציאו מטריות אחרי השרה וירידה בטמפרטורות והתכנות לגשם מקומי. בישראל היום הכותרת המרכזית עוסקת בהצעה שגרמה לטראמפ לדחות את המתקפה ובתהייה האם איראן תתגמש.
משמרות המהפכה העבירו מסר על גמישות אפשרית בעניין הגרעין. טראמפ החליט להתייעץ עם מנהיגי מדינות האזור. חלקם סברו שאין תוחלת למסע ומתן וכי איראן מושכת זמן. הם הציגו בפני טראמפ את לוח הזמנים שאיראן משכה פעם אחר פעם, וגם את העובדה שזו ממשיכה לתקוף את האמירויות ובמקומות רגישים. כאן מפרטים על הצעת איראן שגרמה לטראמפ לדחות את המתקפה והמנהיגים שהתנגדו לדחייה הזו. כותרת נוספת מכאן מישראל היום, עוסקים כאן כמובן בניצחון של באר שבע ואותה אלופה הבאה באסון בלבנון, רב סרן במילואים איתמר ספיר שנפל בדרום לבנון. ויש כאן גם טיול מאגדות, ארבעה מסלולים עם מים ואחד עם הרבה ירוק מסביב לקראת חג השבועות. מחר במעריב עוסקים בכותרת המרכזית בעובדה שמתחת לשולחן מדינות המפרץ מתחננות בפני טראמפ לתקוף באיראן. במעריב מביאים גם את דבריו של טראמפ והדרישה הדרמטית מאיראן שירדה מהשולחן. האם ארצות הברית מתקפלת, תוהים כאן על רקע הדדליין החדש שמציב טראמפ לאיראנים. מספרים כאן גם על התבוסה בשידור חי, טאקר קרסון, פרק את ערוץ 13. הניסיון של ערוץ 13 לנרמל את צוני ישראל הגדול באמריקה נגמר בתבוסה מבישה, כותב דרור רפאל בביקורת הטלוויזיה שלו. כשחצאי האמיתות של טאקר קרסון פגשו הגנה מגומגמת, הרציונליות פשוט הובסה בשידור חי. טאקר קרסון פשוט פרק את ערוץ 13, ככה טענה של רפאל כאן הבוקר. הארץ כותב על צהל שהופתע מדבריו של טראמפ שעמד לתקוף ולא שולל אפשרות שיעשה זאת בקרוב. בצבא הופתעו מהדברים של הנשיא שהיה במרחק של כשעה בלבד מתקיפה, שכן העריכו שהמועד יתואם באופן הדוק עם ישראל. מקורות במערכת הביטחונית אומרים שספק אם יש המשך של תקיפות שיביא למיטוט המשטר או שיאפשר בכלל הוצאת האורניום המואשר. הספק הזה כאן הבוקר בדברים שכותב יניב קובוביץ' על רקע צילום של טראמפ מוקף במיקרופונים כמו שהוא אוהב. ולפי מקורות שפורסמו בניו יורק טיימס, גם כאן מביאים את הפרטים, ישראל וארצות הברית תכננו שאחמד נג'אד יתפוס את השלטון באיראן. העיתונים עצמם, ידיעות פותח עם מאמרים, אחד מהם מרגש במיוחד של שי פירון, אחי הצעירים החרדיים בואו זקוקים לכם, כותב הרב. אין פה שום דילמה, רק דיל רכוב. ועדת זכות וביטחון תתכנס היום, לא כדי לעודד השתמטות תמורת ניצחון, אלא תמורת חודש וחצי בשלטון. 900 ימי מילואים של ילדינו, עבור עוד 45 ימים בראשות הממשלה. אני מאמין שלימוד תורה הוא חלק מהמארג הכולל של העם היהודי, כותב הרב שי פירון, הוא תורם ליכולת שלנו להתמודד עם האתגרים שלפנינו, אבל מי שטוען שרק לימוד של צעיר בגיל 18-28 יכול להציל אותנו, אינו דובר אמת. אחי הצעירים החרדים, בואו, אנחנו זקוקים לכם כך, שי פירון הבוקר, בידיעות.

0: סלין דיון, 23 דקות אחרי 7 בידיעות עוד מאמר אחד שכותבת אריאלה רינגלהופמן. יש כמה מאמרים, נבחר עוד אחד שנקרא באוזניכם. היא מדברת על הסבב הבא מול איראן וכותבת, המקלט כבר מוכן, מדינה שלמה בהמתנה, מתנדנדת מקצה לקצה בין תקווה להיסטריה, תלוי מי היה האחרון שהקשבנו לו, מאבדים את השפיות ואת החמלה בין לבין משימות הניקיון, ניקיון המקלט, היא כותבת. זה לא חוסן, זה חוסר אונים, ובעיקר תרדול שאין לו גבול, שגם אם ננקה את המקלט 746 פעמים, את הראש שלנו, זה לא ינקה, ועל רקע דבריה, ואם במעריב את הדברים של טראמפ, שאמר שיש זמן מוגבל להגיע לעסקה, אחרי שביטל לדבריו ברגע האחרון תקיפה נגד איראן, הנשיא האמריקאי שוב מציב דדליין גמיש. אולי עוד יומיים, אולי שלושה, אולי יום שישי, או שבת, אולי תחילת שבוע הבא. ציטוט מדבריו של טראמפ, כן? האיראנים מצידם ממשיכים להגיב בתוקפנות, מאיימים לתקוף בארות נפט באזור כדי להוביל לזינוק עולמי במחירי הדלק. כאן מדברים על המערכה הזו, בידיעות גם מציינים שאנחנו דרוכים ומוכנים. סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ואנס אמר אמש כי הנשיא טראמפ לא מעוניין בחידוש התקיפות באיראן, אבל נלך במסלול כזה אם נצטרך. טראמפ עצמו אמר, ייתכן שנצטרך שוב להקות, נדע בקרוב, לא אתן לעולם להתפוצץ במשמרת שלי. נשמע מעט פרסומות כעת ונשוב עם עוד כותרות מהעיתונים וכמובן עוד מוזיקה.
1: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ב7 שנות אחריות.
2: די, 7 שנים?
3: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
1: פמילי, פשוט לקנות מזגן.
4: חכם.
5: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
6: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
7: לובינסקי טרייד אנד ליס.
6: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
8: אי אפשר להתאבק, טעים מאוד להתפנק.
9: חגיגה לבנה ברשת הקונדיטוריות English Cake. ועכשיו, במבצע לחג, פס גבינה קרה עם פירורים או אוכמנויות ב-48 שקלים במקום 70 שקלים. המלאי מוגבל.
10: קוצרים מבצעים בויקטורי, חגיגת שבועות עם מחירים מנצחים. פיצה מרגריטה ב-9 שקלים ו-90. פילה סלמון קוהו קפו, 49 שקלים ו-90 לקילוגרם. גבינת שמנת 200 גרם סימפוניה, 3 ב-30 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת.
11: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
12: מלון בית שמואל המחודש, אירועים בסטנדרט אחר. בואו לחגוג מול נוף פנורמי עוצר נשימה, בקו ראשון לחומות העיר העתיקה ומגדל דוד. אירועים וכנסים עד 380 אורחים עם תפריט שף עשיר וכשר, החל מ-250 שקלים לאדם. חפשו בגוגל, אירועים בבית שמואל.

0: שבועות עם מחירים מנתחים. בורקס פילו, אצבעות גבינה או בולגרית שלושת האופים ב-10 שקלים. גבינת פטה ים תיכונית, 19% שומן ויליפרוד ב-2.50 שקלים ל-100 גרם. שמנת לבישול 250 מיליליטר השף הלבן ב-6.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנתחים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת.
1: אתם בבית? במשרד? כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il
2: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.
3: קלו, גונזלס מוסר למוזי שיכול להפקיע.
4: בדרך למגרש עם ביתר ירושלים, כל הדרך במאבק האליפות. מחר מ-12 ועד 2, תוכנית מיוחדת רגע לפני מחזור סיום הליגה. בדרך למגרש במהדורת ערב חג מיוחדת. מחר 12 בצהריים, כאן ברדיו ירושלים.
5: אתה מתעורר מוקדם בבוקר, שותה קפה בזריזות, מפזר את הילדים, מגיע לעבודה, הבוס שוב לא מרוצה. ברדיו מוטי פרנסיס בא בטוב, ראשון עד רביעי 10 בבוקר ברדיו ירושלים. בא בטוב.
6: לבוקר חדש בירושלים עם רויטל דהן.
7: כן, אנחנו כאן שם, לא חזרנו עם העיתונים, עיתוני הבוקר בידיעות, בכל העיתונים, בכל האתרים, מדברים על הגיבור שלא ישוב הביתה, רב סרן במילואים איתמר ספיר, בן 27, אבא מצטיין, מפקד מצטיין, איש מצטיין. לפני שנה וחצי, כשנולד בנו של רב סרן במילואים איתמר ספיר, הוא קרא לו, סיפרנו קודם, בשם מעיה נפתח, על שמו של חברו, קצין יחידת מגלן, סרן נפתח יאבץ, שהיה בן 23 בנופלו, נפל ב-7 באוקטובר בקרב בקיבוץ נחל עוז. אתמול במהלך שירות מילואים בדרום לבנון נפגע רב סרן במילואים ספיר מירי מחבל, ולצערנו נהרג. כאן מביאים את סיפורו של הקצין הצעיר, אבא לתינוק עם כן, שהותיר אחריו את אשתו רועי ואת בנו מעיה נפתח, גם הורים ואחים והמון חברים הגיבורים שלא ישובו. יש כאן גם את הסיפור של הדגל שנותר כמזכרת אחרונה, סיפור עצוב. מיד כשיצא מהפעילות בדרום לבנון, הגיע סרן מעוז ישראל רקנתי, זכרו לברכה, מ"פ בגדוד 12 של חטיבת גולן, לבית החולים רמב"ם בחיפה, כדי לבקר את הלוחמים שלו שאושפזו שם. הוא נכנס גם לחדרו של לוחם השריון רש, הוא נתן לו דגל, דגל גדול של גדוד 12, והבטיח שישוב לבקר אותו. לצערנו בשבת האחרונה הוא נפל מפגיעת רחפן נפץ בלבנון. הסיפור העצוב הזה כאן הבוקר בידיעות אחרונות. עיתון מעריב כותב בעניין חיל הים שהשתלט על הסירות האחרונות של המשט לעזה. זה קרה הלילה, הוא השתלט חיל הים על הסירות הטורקיות האחרונות של המשט, זה שהיה בדרך לכאן. בסך הכל השתלטו לוחמי שייטת 13 על יותר מ-40 סירות שהשתתפו במשט. גם אתמול הלוחמים לא נתקלו בהתנגדות של הפעילים הפרו-פלסטינים. מביאים כאן את זעקת תושבי הצפון, אנחנו באזור מלחמה והמדינה בניתוק מוחלט. תושבי הצפון קיימו אתמול עצרת מחאה בנהריה, בדרישה להגדיר את קו העימות כאזור אדום. כאן מתארים את עליית מדרגה במחאה שלהם בעניין הזה. וגם כותבים על המגבלות המדיניות שמתסכלות את צהל בלבנון, זה בידיעות אחרונות, תחושת החמצה בצבא, בהיעדר מערכה פעילה מול איראן, ניתן היה לנצל את יכולות חיל האוויר ואמן לפגיעה קשה וחדה בחיזבאללה, אבל הידיים קשורות שם, בצהל מבינים שייתכן ותידרש לכן העמקת התמרון הקרקעי בשל הצרת צעדי חיל האוויר ואמן בגבול לבנון. יש מידע כאן הבוקר במעריב על משהו חדש בצהל, דיברנו על כך במשפט בשעה הקודמת, נזכיר שוב, חדש בצהל, יחידת קומנדו על תארת הנשים. שמה יהיה ערד, היא הוקמה כחלק מלקחי טבח 7 באוקטובר והלחימה בעקבותיו, והיא תהיה יחידה בעצם, יחידת התערבות חדשה של חיל האוויר, בתום הכשרה ארוכה, תשמש נהלוחמות כוח זמין ומהיר, שיוכל להתמודד עם תרחישי חדירה,

0: פשיטה ואירועי טרור בבסיסי חיל האוויר ובסביבתם. כך מפרטים כאן הבוקר במעריב. עכשיו שיר השבוע.
1: שיר השבוע
2: של רדיו ירושלים,
3: אברהם טל ומוש בן ארי, מה אם הייתי.

0: שיר השבוע
1: של רדיו ירושלים.
2: כן, אנחנו עם הדיווחים, דיווחי התנועה לשעה הזו. יש תנועה ערה על כביש 20 לכיוון כביש בגין, זה אלה יוצאים מהפסגה, פסגת זה, אבל עוזי נרקיסה, התנועה זורמת, תנועה ערה בהמשך על שמעון, על מהמטה הארצי לכיוון שמעון הצדיק. על דרך חברון יש תנועה ערה מעל בכלי נבון, ליוצאים את הר חומה יש תנועה ערה דרך שתי היציאות, על הרמפה שמובילה ל... ליציאה מירושלים דרך כביש 16 יש תנועה ערה, על בגין דרום תנועה ערה, יש עכשיו תאונה במחלף בן ציון, מה שיוביל שם כנראה לעומס לכיוון בגין, על בגין לצפון תנועה ערה מגולום לבית, יש תנועה ערה גם על ציר דוב יוסף לכיוון צומת פטלה, באים מגילו אפילו עמוס שם על הציר הזה, ציר דוב יוסף, בכניסה לעיר וביציאה תנועה זורמת, והרבה תודה לקרם ואושרת ממרכז ניהול תנועה ירושלים. ממשיכים להן בעיתונים, מביאים בדיעות את הדברים של השרה אורית סטרוק, אני באבל גם כי איבדתי בת וגם על האיסורים שלה. לא הצלחנו להציל אותה, אומרת השרה. חודשיים לאחר מות ביתה שושנה, מתייחסת השרה אורית סטרוק לראשונה לטרגדיה האישית. עשינו מאמץ פשוט לשתוק, לא להדוף פומבית את הטענות. כך היא אמרה בראיון לפודקאסט של וויינט בשם 121. הכל היה רק בשביל שהיא תחיה, כל השתיקה שלנו וזה שלא הגבנו בזמן אמת. היא הגיבה לה אפשרות לצו מעצר בינלאומי נגדה גם, ואמרה שזאת תעודת כבוד. אני ממילא, היא אומרת, השרה סטרוק לא טסה לחול. היא גם הסבירה מדוע הסנקציות לא יגייסו חרדים, על אף שלדעתה, כשאומרים שלומדי תורה תורמים כמו חיילים, זה אלבון לתורה. דבריה של השרה סטרוק בוקר כאן בעיתון ידיעות. ידיעות מדבר גם על כתב אישום שיוגש נגד חברת הכנסת טלי גוטליב. היא מצידה כמובן תבקש חסינות, אחת הפרשות השניות ביותר במחלוקת שצצו כתוצאה מהמאבק על המהפכה המשפטית, מגיעה לכדי כתב אישום. חברת הכנסת טלי גוטליב מהליכוד שיתפה אתמול כי יוגש נגד כתב אישום בגין פרסום שמו של בכיר בשבק, בן זוגה של פעילת המחאה שקמה ברסלר. וזאת במסגרת פרסום תיאוריית קונספירציה. לפי האישום, בינואר 2024 היא פרסמה בחשבונה צילום מסך וכתבה, עדנה קרנבל מפרסמת שארצות הברית הרתה שיחות בין בעלה של שקמה ברסלר לגדוד של יחיא סינואר, גדוד המרצחים של יחיא סינואר, מספר ימים לפני התופת. ראש המוסד זימן את ברסלר לפגישה, זוכרים שרשמתי כאן על פגישה בין ברסלר לראש המוסד? זוכרים שמשרד ראש הממשלה הוציא חשה לדבריי, ואני הבהרתי שאני עומדת מאחורי דבריי, המקורות שלי ברזל כך כתבה. זה ציוד שזכה לאלפי לייקים. ומאות שיתופים, כעת מוגש אם כן כתב אישום נגדה, היא מצידה אם כן תבקש חסינות. דברים על סמוטריץ' שמגיב ישירות להג וחותם על צו לפינוי חאן אל אחמר. וכמובן מדברים על גופמן והעובדה שבגץ הורה לוועדת גרוניס לשוב ולדון במינוי שלו. אישור מינויו של רומן גופמן לראשות המוסד שנדון בימים האחרונים בבגץ קיבל אתמול תפנית חדה נוספת. בית המשפט קבע כי עבודת הוועדה שבחנה את תואר המידות של גופמן לקטה בחסר, וכי עליה לזמן לעדות את תת-אלוף ג' זה שחקר את הפרשה, ואת אוריאל מקייס שעומד במרכזה. אז בגץ מחזיר את דיק הזה לוועדת גרוניס כדי שתשוב ותדון במינוי. מדברים גם על החוק לפיזור הכנסת שיעלה היום במליאה. ראש הממשלה ממשיך לפעול מול החרדים בניסיון לקדם את חוק הפטור מגיוס במקביל להצבעה היום על החוק לפיזור הכנסת. המטרה שלו היא בעצם לפייס את החרדים כך שיסכימו לקיים את הבחירות באוקטובר. והוא רוצה גם כמובן לשמור על גוש מאוחד. נתניהו נפגש עם חברי הכנסת המתנדנדים, ובקואליציה טוענים כי חלקם יסכימו לתמוך בחוק או להימנע. בכירים במפלגות החרדיות סקפטיים בעניין, וטוענים שהוא רק מושך כך זמן. זה בידיעות הבוקר, ונשמע את השיר הבא. של גלי עטרי עד הפרסום.

0: אם יש לך שם, ממשיכים עוד קצת עם העיתונים, עיתוני הבוקר, יש זינוק של 41% בתלונות נגד רשויות ומשרדי ממשלה, כך כותב בוקר מעריב, מתניהו אנגלמן, המשמש גם כנציב תלונות הציבור, חשף אתמול, כי ב-2025 הוגשו 30,366 תלונות, 36 תלונות, כרבע מהן נגד משרד העבודה והשירותים החברתיים. אגב, מספר הבקשות מצביע על כשל מהותי ביכולת של המשרד לממש את ייעודו ולתת שירות מיטבי לציבור ההורים בישראל, קובע הנציב. אם כן, זינוק של 41% בתלונות רשויות נגד רשויות ומשרדי ממשלה. בעיתונים כותבים גם על עניין הדוחות, יש מספר של דוחות שהוגשו בגין אי ציות לרמזור אדום. תנסו להעריך כמה. 45,239 דוחות נרשמו בשנת 2025 לנהגים בגין אי ציות לרמזור, כך מעדכן אותנו עיתון מעריב הבוקר. 45,239 דוחות, זה נתונים של משרד של המשטרה שהגיעו לידי עמותת אור ירוק, משהו כמו תעשו חשבון, 124 דוחות ביום. הפסקה קצרה לפרסומת קצרה, מיד שווים עם עוד מידע מהעיתונים, כולל מה? כולל עניין הפרה שמחפשת שם אחרי שהיא יוצאת לגמלאות.
1: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חי וחדרי חרדים, בדקו ומצאו. סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
2: די! נמאס לי לבשל.
3: פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים, פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.
4: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
5: ביקורים בשבועות עושים באולמות סמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
6: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי בי-אם-איי ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. תצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית וחברת נובו נורדיסק.
7: את חג שבועות הזה עושים עם נחמה תלפיות. קרנבל שלם של טעמים. קדה, קישים, סמבוסקים, פיצות אישיות, פוקאצ'ו, פשטידות ומגוון עצום של עוגות גבינה וכינוחים. כי כשזה חג ושבת, מגיעים לכם רק דברים טובים ותאימים. נחמה תלפיות, רחוב צרת 15. בואו להתפנק.
8: דלתות? בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.
9: רק רב בריח.
10: רהיטים? קודם כל ויסמן.
11: קוצרים מבצעים בויקטורי, חגיגת שבועות עם מחירים מנתחים. בורקס פילו אצבעות גבינה או בולגרית שלושת האופים ב-10 שקלים. גבינת פטה ים תיכוני, 19% שומן ויליפרוד ב-2.50 ל-100 גרם. שמנת לבישול 250 מיליליטר השף הלבן ב-6.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנתחים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת.
12: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
13: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה.
14: ירושלים נט.
12: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
13: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
12: ירושלים נט. להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
13: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
14: ירושלים נט.
12: אתר האינטרנט של ירושלים.
15: jerusalemnet.co.il.
12: מחר, ערב חג השבועות, ברדיו ירושלים. ב-8 בבוקר, מוסיקת ביקורים בעריכת מתן ממן. ב-10, כמעט חג עם מוטי פרנסיס. ב-12, תוכנית הספורט במהדורה מיוחדת. רגע לפני סיום מחזור ליגת העל בכדורגל. וב-2 עד 4, נוסטלגיית ביקורים עם ירון אילן. חג שבועות שמח ברדיו ירושלים.
15: אתם מאזינים לבוקר חדש בירושלים עם רויטל דהן.
0: כן, סומלילנד הודיע על פתיחת שגרירות כאן בירושלים. כן, נמשך ההידוק בינינו לבין סומלילנד, הידוק היחסים. שר החוץ גדעון סער הודיע שזה צעד משמעותי נוסף בהידוק היחסים בין המדינות והעמים. סומלילנד הודיע כי תפתח את השגרירות שלה כאן בירושלים. בואו נחגוג עכשיו חגיגת יום הולדת גאולה דהן מבר גיורא, חוגגת היום יום הולדת 70, אישה נדירה עם לב טהור ועין טובה, שרואה תמיד את הטוב בכל אדם ובכל מצב, תמיד עם חיוך, תמיד עם מילה טובה. מאחלים לך בריאות איתנה ושמחות רבות עם בני המשפחה היקרים והנהדרים שלך, ואהבה גיסתך אורלי ומשפחת דהן המורחבת. גאולה, אוהבים אותך. מזל טוב.
16: את אחלה ואת חמודה,

כן, אנחנו לקראת סיום. בוויינט פרסמו, חשפו שמאי גולן, תקשיבו לזה, שרה בישראל, סוחרת כיועץ פוליטי את העבריין וקבלן הקולות בליכוד רפי קדושי, השרה לשוויון חברתי, באישורים סופיים על תשלום מתקציב משרדה לרפי קדושי, קבלן קולות אם כן מהליכוד בהרצליה שמחזיק בעבר פלילי עשיר, שכרו המיועד 22 אלף שקלים בחודש. גורמים בליכוד טוענים כי מדובר בשיטה לקראת הפריימריז, סוחרים את הפוקדים ומקבלים את הקולות שלהם. גולן אומרת שהיא מעדיפה אותו בכל יום על פני הפורעים מקפלן, כך לדבריה. מאי גולן סוחרת כיועץ פוליטי את העבריין וקבלן הקולות בליכוד רפי קדושים. ותגידו מזל טוב להפועל באר שבע, למרות שקשה לומר, בטח עם התיקו המאכזב של ביתר. באר שבע חוגגת את האליפות השישית בתולדותיה עם הניצחון אתמול. אלה רגעים שלא נשכח כל החיים, אומרים האוהדים השרופים, בטח גם השחקנים. הפועל באר שבע אלופת המדינה בכדורגל, יש לה גם סיכוי לדאבל אגב. כן, והבטחנו גם לספר, סיפרנו הכל בעצם, רק נותרנו לחגוג את החג, חג מתן תורה, חג שבועות, החג הבא שאנחנו כולנו מחכים לו, החג הלבן. שמתכונים לעוגות גבינה הבוקר בעיתונים, עדיף להכין בבית.

השיר שירה לכבוד התורה, חג מתן תורה מחר. אנחנו מסיימים בוקר חדש בירושלים, נשוב רק בשבוע הבא, מחר חופשת חג השבועות. רק נעדכן שפרופסור דניאל הרשקוביץ הודיע כעת על פרישתו מהמרוץ לתפקיד מבקר המדינה, זו ידיעה שמפורסמת ממש בשניות האלה. אחרינו יומן הבוקר, שיהיה לכם חג שבועות שמח, סעו בזהירות, נתפלל גם למען חיילנו לוחמנו בכל הזירות, בכל הגזרות, באוויר בים וביבשה, שישובו כולם לשלום. חג שבועות שמח, אם כן, משתמע ביום ראשון.

0: יוחננוף, מבצעים על עשרות מוצרים.
1: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
2: די, שבע שנים?
3: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
1: פמילי, פשוט לקנות מזגן, חכם.
0: ביקורים בשבועות עושים באולמות סמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
4: רשת פרנס מזמינה אתכם לחגיגות 60 שנה לשלישייה שהטריפה את ישראל. הגשש החיוור עם האחים מסנר. מופע הוקרה עם כל הסיפורים והשירים שכולנו אוהבים. יום שלישי 26 במאי באולם פרנס ירושלים, מתחם בית שמואל. כרטיסים החל מ-59 שקלים באתר פרנס או בכוכבית 9976.
5: ליטר סולר, רק ב-8 שקלים 55 אגורות למשלמים לתדלוק בשירות מלא. ובנוסף, 20 אגורות הנחה למתדלקים בין 12 ל-6 בערב. בהנהלה חדשה, הסדנה 20, תלפיות.
6: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר. בעצם אל תקשיבו לי, תקשיבו לאמיר, מתקיד 27 שנים.
7: מזגן טורנדו? זה עדכן ושכח. לקוח מרוצה, אני מרוצה.
6: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
8: קוצרים מבצעים בויקטורי, חגיגת שבועות עם מחירים מנצחים. פיצה מרגריטה ב-9.90 שקלים. פילה סלמון קוהו קפוא, 49.90 שקלים לקילוגרם. גבינת שמנת 200 גרם סימפוניה, 3.30 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת.
9: ירושלים על גלגלים. ביום שישי, 29 במאי, העיר הופכת למסלול אופניים אחד מרהיב. 4 מקצים, רכיבת שטח, בינופים ירושלמיים, עוצרי נשימה. למשפחות, לחובבים ולרוכבים מקצועיים. הרשמה בעיצומה. הרשמה באתר עיריית ירושלים.
10: שלום, אני מדברת עם רונן.
11: כן.
10: מדברת הרלה ממפעל הפיס. מה שלומך?
11: כן, ברוך השם.
10: אז התקשרתי לשמח אותך. זכית ב-125,000 שקלים.
11: באמת? אתה יודע, יש עלייך כל כך הרבה בדיחות.
10: אז לא, זה לא בדיחה, וגם 125,000 שקלים הם לא בדיחה.
0: חולמים שהרלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, אם הורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
12: המרכז הגדול והמקצועי לכלי עבודה.
13: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.
14: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
15: ביטוח רכב צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
16: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
17: הראל מציגה בזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה, כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
0: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
18: IBI?
0: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.

0: טוב באולפן גדעון אוקו עם החדשות. בישראל נערכים לאפשרות של תקיפה באיראן. בצהל מדגישים כי הם ערוכים לכל תרחיש במידה וארצות הברית תחליט לפעול. במקביל הנשיא טראמפ אמר לחברי פרלמנט בבית הלבן כי מדינתו תסיים את המלחמה באיראן מהר מאוד. הוא הוסיף כי היא לא תחזיק בנשק גרעיני, מדווח ירון אברהם.
1: הערכה בישראל היא שלא מדובר בשאלה של אם, אלא בשאלה של מתי. הערכה של בכירים ישראלים שאנחנו מדברים איתם היא שההודעה של הנשיא טראמפ על דחיית הפעולה רק סינדלה אותו יותר, בהנחה ולא תהיה הצעה איראנית טובה יותר, הם אומרים לנו, וכרגע ההצעות האיראניות בעיקר מבזות את טראמפ, הוא יהיה חייב לבצע פעולה צבאית במתווה כלשהו. בזהירות המתבקשת נאמר שאם טראמפ יחליט על פעולה עצימה, זו לא תהיה ככל הנראה רק פעולה אמריקנית.
0: עדות ראש הממשלה נתניהו בבית המשפט שתוכננה להיום בוטלה בשל מה שהוגדר כעניינים מדיניים וביטחוניים. מדווחת יעל יפה.
2: עדות נתניהו בוטלה היום לבקשתו ולאחר פגישה עם שופטיו אתמול בלשכתם. הפרקליטות לא התנגדה לביטול הדיון, והשופטים בתיקי האלפים הסבירו כי קיבלו את הבקשה של ראש הממשלה, נוכח מסמך חסוי שהוצג לעיונם, בהתחשב בעמדת המדינה ונוכח לוח הזמנים של מר נתניהו, הכולל עניינים מדיניים ביטחוניים. אתמול עדות ראש הממשלה קוצרה בשלוש שעות, גם היא נוכח לוז מדיני ביטחוני של נתניהו.
0: ישראל וארצות הברית תכננו להעלות לשלטון באיראן את הנשיא לשעבר אחמדינג'אד, כך מדווח בניו יורק טיימס. התוכנית להפלת שלטון האייתולות בתחילת המלחמה כללה מבצע ממוקד של חיל האוויר, שמטרתו הייתה לשחרר את הנשיא לשעבר ממעצר הבית בטהרן. נכתב גם כי במהלך התקיפה הוא נפצע, אך הצליח לשרוד. בעקבות המקרה הוא החל להביע ספק לגבי התוכנית להפלת המשטר, מאז הוא לא נראה בפומבי, מקומו ומצבו הנוכחי אינם ברורים. מליאת הכנסת צפויה להצביע היום על פיזורה בקריאה טרומית. ההצעה תעלה על ידי הקואליציה על רקע הדרישה של המפלגות החרדיות להקדים את הבחירות בעקבות אי העברת חוק הפטור מגיוס. מדווחת דפנה ליאל.
3: הכנסת צפויה להצביע על פיזורה בקריאה טרומית, אבל זה רק תחילת התהליך. הקצב תלוי במידה רבה בקואליציה, ושם ינסו לנצל את הזמן כדי לשכנע את החרדים שיש עדיין אפשרות להעביר את חוק הפטור מגיוס, והם רק צריכים לתת עוד קצת זמן ועוד הזדמנות כדי שהדבר הזה יקרה בסופו של דבר. החרדים מבינים שהם יכולים להישאר קרחים מכאן ומכאן, פספסים את האפשרות לעשות בחירות בתחילת ספטמבר, ולכן הם משגרים איום. הם ישקלו לעשות את הבחירות בשישה באוקטובר.
0: עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
4: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
5: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
6: לובינסקי טרייד אנד ליס.
5: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
7: רק רבריח.
8: פשש, יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
7: רק רבריח.
8: לפרטים חפשו רב בריח.
9: בוקר טוב, אנחנו ביום של הקלה נוספת בעומס החום, רוחות חזקות בעיקר בהרים ובחוף החל משעות אחר הצהריים. בשעות הלילה יחלו גשמים מקומיים בצפון ובחוף, מחר תחול ירידה ניכרת בטמפרטורות וצפויים גשמים מקומיים מדי פעם, בשישי מזג אוויר נוח עם טפטופים ובשבת כבר צפויה התחממות.
8: דלתות פנים?
7: רב-בריח.
8: דלתות פנים איכותיות?
7: רב-בריח.
8: דלתות פנים מעוצבות? רק רב-בריח.
7: רק רב-בריח.
5: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס MGEHS שנת 2022 מ-88,900 שקלים.
6: לובינסקי טרייד אנד ליס,
5: כוכבית 3008. על רכבים נבחרים כפוף לתקנון, עד 24 במאי.
0: את החדשות עורכת הדר אקריש, ועד כאן מחדשות 12.
10: חדש בישראל, בוקיט מלונות בחול. עם בוקיט אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול מסטנדרט בינלאומי, ומגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך. התקשרו 03

0: שלום רב לכם, יומן הבוקר, רדיו ירושלים, תודה רבה שאתם איתנו. לצערנו, עוד הודעה קשה של דובר צהל אתמול בערב, על נפילתו של לוחם צהל, רב סרן איתמר ספיר, בן 27, מפקד פלגה במגלן, שנהרג בקרב בלבנון. מיד נוסיף פרטים על ההתקלות הזו שהסתיימה בתוצאה הקשה. נדבר גם כמובן על איראן והדיווח שלפיו ישראל וארצות הברית תכננו להציב את אחמדינג'אד כמנהיג איראן, שהתקיפה שבעצם סיכנה אותו הייתה התקיפה שנועדה לשחרר אותו ממעצר בית ולפגוע במאבטחים ששמרו עליו שם. תכף הפרטים על הדיווח הזה, גם העלאת החוק לפיזור הכנסת והחוק לפיצול תפקיד היועמ"ש, נהיה עם חבר הכנסת שמחה רוטמן. כתב אישום נגד חברת הכנסת טלי גוטליב, כך הודיע אתמול גוטליב, ואז גם היועצת המשפטית לממשלה, אחרי שהאור הירוק ניתן משר הביטחון בעקבות החשיפה של גוטליב את שמו של איש שירות הביטחון הכללי והסיכון שגרמה לו ולפי מערכת הביטחון גם ל פעולות שבהן הוא היה מעורב. נדבר על זה בהמשך. הרעיון המרכזי שלנו הבוקר, השר מיכאי שיקלי מהליכוד, וגם על בריטניה שחוזרת למראות שלא נראו שם שנים רבות, הפגנות עם צלבי ענק שנושאים המפגינים. 60 אלף בני אדם השתתפו בהפגנה הזו שבה קראו בפה מלא להוציא את האסלאם מבריטניה. תכף נדבר על המאבק הזה שמתחיל לקבל אופי יותר ויותר בעל מוטיבים דתיים, וגם כמובן ספורט. הפועל באר שבע זכתה באליפות המדינה ולא ביתר. אמר שלום ובוקר טוב לצוות שלנו, גלעד כהן העורך, שלום יערוני, נעמי ישראל, מאור קמחי בצוות שלנו. נתחיל. אלישה בן קימון, כתב צבאי ידיעות אחרונות. אלישה, בוקר אור.
1: בוקר אור.
0: אתה מספר לנו על התקרית הקשה שבה נהרג רב סרן איתמר ספיר, כאמור בן 27, מפקד פלגה במגלן, באותו קרב בדרום לבנון.
1: כן, בעצם אנחנו מדברים על תקרית יחסית חריגה בעומק הקו הצהוב, במרחב הליטני, למעשה אותו כוח פועל שם במרחב כנסייה שנמצאת, ואז האירוע הזה קורה בסביבות 9:30 בבוקר אתמול, ועד למעשה במהלך הפעילות יוצא מחבל מתוך מרחב הכנסייה, מבצע ירי לעבר הכוח, ואז בעצם ממנו נהרג הלוחם. למעשה החל מאז צהל מפעיל אש מאוד מאוד כבדה על מנת לסגור מעגל ובעצם לחסל את אותו מחבל. המון כוחות מוזרמים שם על האזור, והלחימה שם עדיין נמשכת. עכשיו צריך להגיד שיש כאן אירוע חריג ממספר טעמים. ראשית, אנחנו מדברים על תא השטח שצהל היה בו ועדיין ממשיך לסרוק בו, וגם אנחנו מדברים על מבנה ש מבנה דת שממנו כנראה מחבלי חיזבאללה עושים שימוש ולמעשה מוציאים גם ממנו טרור. והדבר הנוסף זה שאנחנו מדברים כאן על התקלות, זה לא רחפני נפץ שאנחנו מדברים עליהם ואנחנו מכירים, גם לא טילי נונטט וגם לא ירי תמאס, אנחנו מדברים כאן ממש על התקלות, ולכן מפאת כל הדברים הללו אנחנו מדברים על אירוע שהוא יחסית חריג. זה גם מלמד אותנו על כך שהעבודה במרחב הקו הצהוב, למעשה מקו הגבול ועד הקו הנונטט שמכונה בצהל למעשה הקו הצהוב, עדיין לא הסתיימה. אנחנו רואים שעדיין יש שם מחבלים ועדיין יש שם לא מעט גם תשתיות טרור שצריך להרוס או לטפל בהם. יש גם תשתיות של תת קרקע והמון אמל"ח כמובן. כלומר, העבודה שם נמשכת.
0: כן, עכשיו, תכף נדבר על איראן ועל הדיווחים המאוד מעניינים בלילה בניו יורק טיימס, שלפיהם ארצות הברית וישראל נערכו לא פחות ולא יותר להחזיר למגרש את אחמדינג'אד, לשמש כמי שבעצם יוביל את הפלת המשטר או החלפת המשטר. תכף נוסיף פרטים על זה, אבל בינתיים הכוננות, נאמר, בצהל נמשכת. שמענו את הדברים של טראמפ אתמול, שאומר יש להם יומיים, אולי שלושה, אולי עד יום ראשון, ובישראל מבינים שבכל רגע יכולה להגיע החלטה על פרוץ, והכוננות בצהל נשמרת ברמה גבוהה מאוד לתוך החג וסוף השבוע.
1: לגמרי, אנחנו נמצאים באמת בימים מאוד מאוד מכריעים. יש כוננות, כמו שאמרת, מאוד מאוד גדולה, אבל אני מציע לשים לב לשני דברים עיקריים. אחד, גם בצהל אומרים את זה, כל העיניים על הכדור למעשה, שזה האורניום. בסופו של דבר יצטרכו להגיע לאיזשהו עניין איתו, אם עניין צבאי או הסדר מדיני, אבל כל החצים מכוונים לשם. זה פעם אחת, והפעם השנייה צריך להבין גם באמת מה אירוע כזה באיראן עושה לגבול הצפון וללוחמים שלנו בדרום לבנון. למעשה, בתצורה הזאת, ברגע שאין איראן, אז יש גם יכולות אוויר וגם יכולות אמן לקוחות שפועלים בדרום לבנון. אממה, שבגלל כל המגבלות האמריקאיות, הם לא באמת יכולים להשתמש בהם באופן שהם היו רוצים.
0: כן.
1: וברגע שכן תיפתח מערכה באיראן, אם תיפתח מערכה כזו, מיד יוסטו כל כוחות אמן וחיל האוויר לשם, ככה ששוב פעם, כשירצו לפעול או כשיוכלו לפעול מעבר לליטני ובאזורים יותר צפוניים למעשה, אז אולי לא היו יכולים לפעול בקפסיטי שהיו באמת רוצים.
0: כן.
1: לכן צריך לשים לב לשני הדברים הללו. בסופו של דבר צריך להגיד שצהל נמצא במוכנות מאוד מאוד מאוד גבוהה. וגם על זה שמדברים על מהלך שהוא קצר, עצים, בדברים האלה אתה גם יודע, אתה מתחיל אותו ואתה לא באמת יודע לאן הדבר הזה עלול להיגרר. גם כדי להשיג את העליונות האווירית שעליה דיברו, מדברים על זה גם גורמים בחיל האוויר, שזה דבר שלוקח זמן.
0: האיראנים לא ישבו בחיבוק ידיים בזמן הזה, וגם אם הם הרכיבו מערכות ישנות, וגם אם הם קיבלו מערכות חדשות מהסינים או מהרוסים, ברור שתהיה שוב פעולה לפתיחת השמיים באיראן, כדי באמת לחזור ולאפשר למטוסים לפעול שם באין מפריע, וכמו שאמרת בצדק, אלישה, יודעים איך זה מתחיל, גם אם יש כוונות לפעולה קצרה, לוקחים את כל התרחישים בחשבון. אלישה בן קימון, כתב הצבאי, ידיעות אחרונות. אלישה, תודה רבה.
1: תודה, אופן.
0: ממשיכים בסבב הכתבים והעדכונים לבוקר הזה, ואנחנו עם הפנים כבר להעברת החוק לפיזור הכנסת. שחר גליק, כתב פוליטי גלי צהל. שחר, שלום, בוקר אור.
2: בוקר טוב.
0: קודם כל, תן לנו טיפה, נעשה רגע סדר, מה צפוי בעצם היום?
2: אז יש יום ארוך מאוד בכנסת, הוא מתחיל באמת בשעה 9 בוועדת החוץ והביטחון, שם בועז ביסמוט אחרי 5 חודשים של הפסקה חוזר לדיונים בחוק הגיוס, והוא לא עושה את זה מרצונו הטוב, הוא עושה את זה כי נתניהו חושש ממה שיבוא מאוחר יותר בסדר היום של הכנסת. סביב 12 בצהריים הכנסת תצביע בקריאה טרומית על פיזור הכנסת, החרדים הולכים להצביע בעד, ולכן ראש הממשלה רוצה לרצות אותם, אז היום לא יהיו הצבעות על חוק הגיוס, הוא לא יקדם את זה כבר בשלב הזה, אבל הוא כן נערך לאפשרות, כדי שבאמת הוא יוכל אולי לתקוע את ההליך של פיזור הכנסת בשלבים מאוחרים. אם החרדים לא נענים לתחנוניו לבוא היום ולהצביע נגד פיזור הכנסת, אז אולי בקריאה הראשונה, השנייה והשלישית, הם כבר יתרצו כשהם יראו שהוא באמת מקדם את חוק הגיוס. אז זה מה שקורה היום, ב-9, קודם כל, הדיון הזה בחוק הגיוס, בוועדת החוץ והביטחון, ואז ב-10 יש עוד דיון בוועדת החוץ והביטחון, על חוק שמגיע בצמוד אליו, חוק הערכת השירות הסדיר. בועז ביסמוט בעצם מנסה לכרוך בין 9-10, בא ואומר בעצם, אנחנו עושים פה את שני הדברים האלו כדי להגדיל את כוח האדם של צה"ל, אלו חוקים שבאים ביחד, וזה הניסיון שלו לצמד ביניהם, ואז באמת סביב 12-1 בצהריים התכנסו כדי להצביע על פיזור הכנסת. עכשיו, עוד דבר שהולך לקרות זה שגם הקואליציה תגיש הצעה לפיזור הכנסת. למה נתניהו בעצמו מגיע ומגיש הצעה כזאת? כי הוא רוצה לשלוט בהליך, כי אם גם הצעת החוק שלו תעבור בקריאה טרומית לצד הצעות החוק האחרות, הוא יוכל לתקוע אותה יותר בהמשך בוועדות, לשלוט בדרך שבה זה מתקדם, ובעצם אם תוך שבוע זה לא עובר בקריאה שנייה ושלישית, אז כבר אי אפשר לצאת לבחירות ב-1 בספטמבר. זאת אומרת, זה המטרה של נתניהו בשבוע הקרוב, להצליח למסמס את החוק הזה, לדחות אותו, אז היום זה יעבור בקריאה טרומית, ויש לו עוד שבוע וקצת כדי לנסות ולתקוע אותו יותר.
0: כן, עכשיו, מבחינת החרדים, נאמר, כבר לא נשארו להם באמת כדורים, הם מזמן לא מסתובבים עם נשק, כמובן במטאפורה הפוליטית, אבל גם אם הם מנסים לאיים, בעצם אנחנו מדברים, שחר, באמת על הכדור האחרון שיכול להוות איזשהו מנוף לחץ, אבל השאלה היא על מה? מה הם יכולים ללחוץ ומה הם יכולים להשיג בשלב הזה שהם לא השיגו עד היום בנוגע לחוק הגיוס כמובן.
2: אז לפחות איך שזה נראה מבחוץ, נתניהו באמת עושה קולות כאילו הוא באמת מקדם להם את החוק. זאת אומרת, אם עד עכשיו היו מריחות, נתניהו באמת בשיחות, גם טלפון, גם פגישות עם חברי הכנסת שמתנדנדים ככה, שנחשבים בתוך הקואליציה אלו שהם יותר ליברליים ולא רוצים את חוק הגיוס במתכונתו הנוכחית. הוא ישב השבוע גם עם משה סולומון, הוא ישב גם עם אלי דלל בניסיון באמת ככה ליישר אותם, וזה השדר שמגיע לחרדים. זאת אומרת, נתניהו כל הזמן מנסה להעביר להם, אני באמת עובד על הסיפור הזה. הוא נפגש איתם על נוסחים, הוא שולח כל מיני אנשים להיפגש איתם על נוסחים, אבל בעצם הוא מנסה להגיד להם, הנה זה ריאלי, אפשר בשבועיים הקרובים להביא את זה להצבעות בוועדת החוץ והביטחון, ואז בקריאה שנייה ושלישית במליאת הכנסת. אני לא סתם מבטיח לכם הבטחות על הקרח, אבל החרדים באמת סקפטים בעניין הזה, הם כבר סברו מהבטחות של נתניהו. צריך לומר, כבר פעמיים הגענו לשלב הזה, שבו אנחנו רגע לפני הצבעה בקריאה טרומית על פיזור הכנסת, רק שמה שקרה בפעמיים הקודמות זה שהיו תקיפות באיראן, גם בסבב הקודם וגם בסבב הנוכחי, שנייה לפני שככה נתניהו באמת...
0: אתה אומר, יכול להיות שאיראן תציל אותו בפעם השלישית.
2: אולי באמת איראן תציל אותו בפעם השלישית, אבל בוא נאמר, אם לא תוקפים עד היום בצהריים, זה כבר עבוד לפחות את השלב הזה, את תחילת תהליך של פיזור הכנסת. אבל בעצם זה הניסיון, נתניהו בא לומר להם, אני אמיתי, הפעם זה על אמת, אני באמת מקדם את חוק הגיוס. החרדים אומרים לו, שמענו ממך את זה גם בפעמים הקודמות, אנחנו לא כל כך מתרשמים עד שלא נראה את החוק הזה עובר בפועל. כן, אני יכול לומר לך שבשבוע האחרון היו הרבה מאוד פגישות, גם כאלו שאנחנו לא יודעים לומר מי הם ומה הם, אבל פגישות בסוף בין אנשים מאחורי הקלעים, על נוסחים של חוק הגיוס, על עבודה פרקטית, איך הם מקדמים אותו, גם עם ייעוץ משפטי. זאת אומרת, לכל הפחות הוא עושה את הכל כדי שיהיה אפשר להעביר את החוק הזה, אבל יכול להיות שיש שוב, שגם זה תרגיל שצריך להראות בו כאילו אתה באמת הולך עד הסוף.
0: כן, ולהראות כאילו הולך עד הסוף, אתה יודע, שמענו גם את הרעיון של מוטי בבצ'יק לפני שבוע כמדומני, שבו הוא נשאל אפילו על ליברמן, נשאל על בנט, אמר שהכל יהיה פתוח, בשניים בספטמבר, אני חושב שהוא נקב בתאריך, כאילו הולכים לבחירות ב-1 בספטמבר, ואז נשאל גם על ליברמן עם המריצות והכל, ואמר הכל פתוח, כלומר גם החרדים מנסים שדר לנתניהו, שהם כבר לא בכיסו, אני לא חושב שהוא באמת מוטרד מזה, אם להודות על האמת.
2: קודם כל, כי באמת יש חלוקה פנים חרדית, זאת אומרת מוטי בבצ'יק מבחינת הקואליציה נמצא כבר באופוזיציה למעלה משנה, מאז שנתניהו תקע את הטריס בין האדמו"רים החסידיים, אגודת ישראל החסידית בגדול היא אופוזיציה, ובבצ'יק כבר שנה ומשהו מנסה לפרק את הממשלה הזו בכל דרך אפשרית, הוא כבר מזמן חתך את החיבור שיש לו לנתניהו, וממש עושה הכל
0: והיה חיבור.
2: לגמרי, לגמרי, נתניהו אהב אותו, החמיא לו בכל מקום, אבל ברגע שבאמת נתניהו ניסה והצליח בעצם לפרק את המונופול שיש לאדמור מגור על המפלגות החרדיות, אז בבצ'יק משם נכנס לאיזשהו קריז, לכף, ומנסה לפרק את הממשלה הזו. אבל השאלה באמת תהיה, האם אני טעים, האם הרב לנדו שאמר השבוע אנחנו כבר לא חלק מגוש הימין, האם הוא באמת הולך לעמוד במילתו, או שבסופו של דבר ביום שאחרי הבחירות הם יבינו ש... אין פרטנר אחר, אם באמת, אתה יודע, אלא אם כן, נפתלי בנט יעשה מה שהוא כבר עשה בפעם הקודמת, שהוא נתן הבטחת בחירות מאוד מאוד מאוד ברורה והלך נגדה, אבל כרגע הבטחת הבחירות המרכזית של נפתלי בנט זה שוויון בשירות, זה מה שנקרא חוק גיוס לכולם, ולכן במובן הזה, אם בנט ואיזנקוט יעמדו בהבטחות הבחירות שלהם, אין לחרדים באמת פרטנר אחר מלבד נתניהו, אז זה יכול להיות אמירות נורא נורא עצבניות וכועסות, והרב לנדו יכול להגיד בשיא הרצינות שדי, שנגמר, שהם נפרדים מגוש הימין.
0: אבל בסוף הכל שאלה של חלופות, מילה לסיום, הזכרנו כבר את ליברמן, מילה לסיום על ההצהרות שלו אתמול, אומר המטרה מבחינתו להיות ראש ממשלה אחרי הבחירות הקרובות.
2: כן, צריך לומר, ליברמן סימן את המטרה הזו כבר לפני 5 מערכות בחירות, בכל פעם הוא מודיע שהוא הולך להיות ראש הממשלה הבא, בעבר זה לא כל כך עבד לו, אבל עכשיו, בוא נאמר, יש לו קצת הרבה יותר כוח ביד מהבחינה הזאת, זאת אומרת, לא תלוש שבסופו של דבר גם הוא יגיע למצב הזה, לא תלוש שהוא ידרוש את זה משותפיו לגוש, ונראה
0: גם
2: אותם...
0: גם בלי להיות המפלגה הגדולה ביותר, זאת אומרת, שובו של ראש ממשלה עם, לא יודע כמה מנדטים, אני חושב שליברמן יביא, אבל אתה אומר, גם אם הוא לא יהיה המפלגה הגדולה, נראה קרב סביב העניין הזה?
2: תראה, אם יש משהו שליברמן הוכיח לנו, זה שבמובן הזה אין לו סנטימנטים, הוא לא מפחד מביקורת וכל מיני דברים כאלה. זאת אומרת, אם ביום שאחרי הבחירות, אביגדור ליברמן מגיע לנפתלי בנט וגדי איזנקוט ואומר להם, אני לא מקים אתכם את הממשלה, אלא אם כן אני עומד בראשה. אני לא חושב שיהיה אכפת לו מהביקורת הציבורית שיהיה על זה. לעומת זאת, אני לא בטוח שבנט ואיזנקוט בקלות גדולה כל כך יכולים לוותר על האפשרות להזיז את נתניהו בשם הקרב הפנימי הזה בתוך הגוש. סביר להניח שהוא ידרוש לפחות רוטציה, אני לא יודע עד כמה הוא יצליח באמת עד הסוף במובן הזה, אבל בוא נאמר, זה לא תלוש, לא הייתי אומר שזה תרחיש מנותק לחלוטין, זה גם לא התרחיש הסביר והראשון, אבל הגיוני בהחלט שאביגדור ליברמן יהיה ראש הממשלה אחרי הבחירות האלה.
0: שחר, רשמתי לפניי את המשפט הזה.
2: מה שנקרא, הארכיון יזכור.
0: בדיוק, שחר גליק, כתב פוליטי, תודה רבה שחר שהיית איתנו.
2: תודה.
0: הפסקה קצרה מיד אחרי, אני עם חבר הכנסת שמחה רוטמן. על פיצול תפקיד היועמ"ש, כבר.
3: יומן הבוקר עם עופר חדד, פרסומות וחוזרים.
4: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ב7 שנות אחריות.
5: די, 7 שנים?
6: תשמחי עליי, מני, אני על הרוח, את על הצלצולים.
4: פמילי, פשוט לקנות מזגן, חכם.
7: ביקורים בשבועות עושים באולמות צמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
8: רשת פרנס מזמינה אתכם לחגיגות 60 שנה לשלישייה שהטריפה את ישראל. הגשש החיוור עם האחים מסנר. מופע הוקרה עם כל הסיפורים והשירים שכולנו אוהבים. יום שלישי, 26 במאי, באולם פרנס ירושלים, מתחם בית שמואל. כרטיסים החל מ-59 שקלים באתר פרנס או בכוכבית 9976.
9: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
10: רהיטים? קודם כל ויסמן.
11: עם טורנדו אינוורטר יש לכם ראש שקט לשנים קדימה.
12: לא אני אמרתי, זה פאבל, מתקין עם 26 שנות ניסיון אמר. מספר אחת יש רק אחד, יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
13: קוצרים נבצעים בויקטורי, חגיגת שבועות עם מחירים מנתחים. בורקס פילו אצבעות גבינה או בולגרית 3 העופים ב-10 שקלים. גבינת פטה ים תיכונית, 19% שומן ויליפרוד ב-2.50 שקלים ל-100 גרם. שמנת לבישול 250 מיליליטר השף הלבן ב-6.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנתחים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת.
14: באווירה ירושלמית יוקרתית, מול נוף פנורמי מרהיב. הכירו את מתחם האירועים של מלון בית שמואל המחודש. אירועי בוטיק וכנס עם תפריט שף בשרי או חלבי כשר, החל מ-250 שקלים למנה. חפשו בגוגל אירועים בבית שמואל.
15: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.
16: גלו, גונזלס, מוסר למוזי, שיכול להפקיע!
17: בדרך למגרש עם ביתר ירושלים, כל הדרך במאבק האליפות. מחר מ-12 ועד 2, תוכנית מיוחדת רגע לפני מחזור סיום הליגה. בדרך למגרש במהדורת ערב חג מיוחדת. מחר 12 בצהריים, כאן ברדיו ירושלים.
18: אני הספק של הבוטנים מלוכים של האירוע של נועה קירל בחתונה, איך אני נכנס? תני לי רק את הקוד.
19: אני לא יודעת אותו.
18: אולי 0000?
19: אני לא יודעת אותו.
18: כוכבית 1234?
19: מה השם שלך והמספר שלך?
18: אהרון מהג'ור. חמקר תגידי לי, 4282?
19: לא, תגידי לי אתה, אני לא יכולה לדבר.
18: תגידי מה
19: אני
18: קרוב, 2-4-6?
19: לא, אני מעביר אותך לביטחון.
18: אז לא יהיו בוטנים.
20: 2-4.
21: אנחנו כל יום כאן ברדיו ירושלים. 101 FM, 89.5 FM ובאפליקציית רדיו ירושלים.
22: הו
1: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. עכשיו גם האפליקציה.
5: יומן הבוקר עם עופר חדד. עופר חדד
0: ממשיכים. המשנה ליועץ המשפטי לממשלה יוצא אתמול בדיון נגד ההחלטה שעברה בוועדת חוקה לפצל לתפקיד היועמ"ש, והוא מתמקד שם דווקא בתקופת הבחירות. ייעוץ משפטי פוליטי בתקופה כזו הוא סכנה לקיומן של בחירות דמוקרטיות. כך או כך נראה שהקואליציה במסגרת החוקים שנועדו לצורכי קמפיין בעניין הזה לפחות, נראה שהולכת במלוא הכוח להוביל למהלך הזה שבעבר כבר ניסו לקדם אותו, צריך לומר, אבל הוא עבר כמה שינויים ותוספות. חבר הכנסת שמחה רוטמן, הציונות הדתית, שלום ובוקר טוב.
22: שלום, שלום. לא כל כך הצלחתי להבין, לצערי, נושא פיצול תפקיד היועמ"ש, שזה מה שעבר אתמול בקריאה ראשונה.
0: נכון.
22: לא עבר בעבר, זה...

0: התכוונתי לומר, אולי לא התנסחתי מספיק טוב, זה שהנושא כבר עלה בעבר, ויוזמות היו לדעתי תשע הצעות שצורפו, אני חושב, להצעה הסופית, לא?
1: מדובר בהרבה הצעות חוק פרטיות שגישו בכנסת הזאת, אבל גם לפני, בעצם ההצעה הקודמת הכי רצינית בנושא הזה, שהתחילה להתקדם, היה בזמנו של שר המשפטים פרידמן, שהציע את זה, אבל זה נתקע כבר בשלב הממשלתי, בין היתר בגלל שאנשים כמו גילימון קודמיו בתפקיד עשו הכל כדי למנוע קידום של פיצול התפקיד הזה. מדינת ישראל היא המדינה היחידה בעולם שיש את המוסד הזה שמחזיק כל כך הרבה כוח שהוא לא נבחר ציבור כמו יועץ משפטי לממשלה. רבים רבים לאורך השנים דיברו על כך שצריך לפצל אותו, אפילו בהסכם הקואליציוני של הממשלה הקודמת זה היה. אבל כמו הרבה מאוד דברים, יש הרבה אנשים שמדברים, וברוך השם, אני ובקואליציה הזאת, אנחנו, אפשר לומר, עושים ומקדמים, והיום זה, אתמול זה עבר קריאה ראשונה בוועדה, ובשבוע הבא בעזרת השם, במליאת הכנסת, ואם הכנסת הזאת תמלא את ימיה ותתפזר במועד המתוכנן, אז בעזרת השם נספיק גם קריאה שנייה ושלישית.
0: אגב, אם היא לא תמלא את ימיה, ואם החרדים ילכו עד הסוף, זה לא יאפשר לכם בגלל לוחות הזמנים או בגלל שהם לא הצטרפו להצבעות?
1: לא, לוחות הזמנים. אני יכול להגיד שלפחות מהמסרים שאני קיבלתי ומההתנהלות שלהם גם בוועדה וגם מה שהם אמרו בפומבי בחלק מהמקומות, בכל הנוגע לפיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה, הציבור החרדי ונציגיו הם מאוחדים ב-100% מאחורינו, ואני חושב שזה, אני אגיד יותר מזה, היה איזו תקופה שהם, לצערי הייתה תקופה של כמעט שנה שהתעכב על החוק הזאת, היינו יכולים להיות כבר אחריו.
0: למה?
1: בגלל אותו חרם חרדי שהיה גורף על כלל ההצבעות, ולמעשה החוק הראשון ששבר, אם תרצה, את החרם החרדי על הצבעות היה החוק הזה. אנחנו בתחילת כנס החורף, באתי, שוחחתי גם עם חברי הכנסת, גם הציבור דרש את זה מנציגיו, ובאמת החוק הראשון ששבר את חרם הצבעות החרדי בנושא מערכת המשפט היה החוק הזה, פיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה שעבר, ומאז הוא קודם. אתמול הישיבה שבה הצבענו הייתה ישיבה 39 על החוק הזה. זה חוק מאוד מורכב, מאוד יסודי, מאוד תשתיתי, עשינו עליו הרבה מאוד עבודה ועוד נעשה לקריאה השנייה והשלישית.
0: תראה, חלק,
1: השם, רק שיתנו לנו את הזמן.
0: חלק מהביקורת שנשמעת על החוק אומרת שגם בקרב אלה שחושבים שהתפקיד בתצורה הנוכחית שלו, במבנה שלו כרגע הוא לא אידילי, אבל הביקורת שמשמיעים גם נגדך נוגעת לזה שאתם הולכים מן הקצה אל הקצה, לאירוע שבו אנחנו נמצאים כרגע בסיטואציה שברור שהייעוץ המשפטי לממשלה לא מייצג את הממשלה כמעט בשום עניין, אלא להפך, הופך להיות צד מול הממשלה כמעט בכל נושא. מן הצד השני, כשאתם הולכים ומכניסים לחוק מינוי שלא עובר דרך שום ועדה, אלא מינוי פוליטי, שכל ממשלה במקום כהונה של 6 שנים, גם בתפקיד מפוצל, בעצם הולכת להיות כהונה של ממשלה ספציפית, זה בעצם הופך להיות סוג של מינוי, אתה יודע, משרת אמון כמעט. האם הדבר הזה, אין בו בעיניך לפחות, טעם לפגם מסוים, שאנחנו מדברים על תפקיד כל כך רגיש?
1: אז אני אגיד לך, לא רק שאין בזה טעם לפגם, אני אפילו, אומרים שלא הלכתי עד הסוף, יש שיגידו, אני דווקא בגלל הצורך לייצר קואליציה רחבה של לפחות 68 חברי כנסת שיתמכו בחוק הזה, דווקא בהחלט לא הלכתי עד הסוף. בכל מדינות העולם הניתנות להשוואה אלינו, אתה יודע, אפשר לדבר על כל מיני מדינות עם שיטות שונות לחלוטין, אבל במדינות כמו בריטניה וארצות הברית וקנדה ואוסטרליה, שזה מערכת משפט דומה יחסית לשלנו, בכולם, לא רק שהוא מינוי של נבחרי ציבור שבא והולך עם הממשלה, בחלקם הוא שר משרי הממשלה. זאת אומרת, ממנים אותו בדיוק כמו שממנים את שר החוץ, ממנים את היועץ המשפטי לממשלה. מתוך הבנה של כל כך טבעית, והעובדה שבמדינת ישראל, ואגב זה גם היה המצב במדינת ישראל, זה היה המצב במדינת ישראל, מינוי, וככה קיבלנו את ענקי המשפט שלנו שהיו בתפקיד הזה. שמגר לא מונה בדרך העקומה שבה מונתה גלי בערב מיארה, ברק לא מונה בדרך העקומה הזאת, זמיר, האוזנר, כל היועצים המשפטיים המפוארים של העבר מונו בהחלטת ממשלה ופותרו בהחלטת ממשלה, חלקם מהיום להיום. ולכן כל התזה הזאת, כאילו ועדה מקצועית מביאה איזה תוצר להתגאות בו מהרגע שעברו לשיטת המינוי הקלוקלת במדינת ישראל, וכן היה סיבה לעשות את זה, אני לא מתווכח על העבר ואנחנו מטפלים בזה, ולכן תפקיד התובע הכללי ממונה בדרך אחרת, אבל בגלל פרשת ברון חברון, בטראומה של פרשת ברון חברון,

0: עשו ועדה שאמרו בוא נרזיק קצת את המינוי מהממשלה, ומאז קיבלנו יועץ משפטי אחד יותר גרוע ממשנה, הוא באמת עד השיא שמגיע אליו גלי בערב מיירה.
1: תראה,
0: בשיטה הישנה קיבלנו יועצים טובים כמו בכל מדינות העולם.
1: תראה, אני אגיד לך איפה, אתה יודע, אפשר להיכנס לכל סעיף וסעיף ולהישאר בדיון המאוד מאוד ספציפי סביב סמכויות התובע וסמכויות היועץ או היועצת, אבל אני רוצה רגע שנעלה קומה למעלה כשאנחנו מסתכלים על התמונה הרחבה. ובתמונה הרחבה אנחנו כבר רואים שורה של יוזמות שבעצם נועדו לשמר, אני אומר, תנסה ללכת איתי רגע בזה, מצב שבו אין עוד שום גורם מרסן, ואני חושב שגלי בערב מיירה לקחה את זה כמה וכמה צעדים רחוק מדי בחלק מהנושאים, אבל אין שום גורם מרסן, אין שום גורם מאזן, אין שום גורם, אתה יודע מה, מאתגר, אפילו ברמה הכי עניינית שיש. ואני שואל אותך, האם אתה יכול להבין שבעניין הזה מתקבלת התחושה שהפוליטיקאים, שמי שנמצא בשלטון, רוצה לשלוט בהכל, ללא יוצא מן הכלל, לא לקבל עליו שום הגבלות ושום היפכא מסתברא. אתה יכול להבין?
0: אז תראה, קודם כל אני בוודאי יכול להבין את האמירה הזאת ואת התחושה הזאת, כי יש הרבה אנשים שהם עושים קמפיין לטעון את הטענה הזאת. ואתה יודע מה? לפעמים, ואני אומר את זה גם בגלוי, כששואלים אותי על חוקים ספציפיים או מהלכים ספציפיים, גם כשמתייעצים איתי וגם ציבורית כשצריך, יש מהלכים שאני, למשל, דעתי לא נוחה מהם. אני למשל, ולכן הכנסתי למשל, בהצעת החוק שלי, היו אנשים שאמרו, גם בוועדה, אנחנו רוצים שכן, יהיה אפשרות למנות יועץ משפטי ישירות מהחיים הפוליטיים. ואני הכנסתי בהוראה שם, אמרתי, מישהו שהיה חבר ברשימה או חבר מרכז או זה, 3 שנים לא יכול להתמנות לתפקיד יועץ. אני לא רוצה שיועץ משפטי לממשלה יהיה באמת איזה תפקיד בונוס שנותנים לאיזה חבר כנסת שלא נכנס ברשימה ואומרים לו תתפטר כדי להכניס מישהו אחורה. לא רוצה את הקומבינות הפוליטיות, אני רוצה שם משפטן בעל שיעור קומה, וגם כתבנו את זה בחוק. ואגב, וכשאני מעלה את הטיעונים האלו גם אל מול הקואליציה מקבלים אותם. הם מבינים את הרציונל, מבינים את החשיבות, וגם את החשיבות, אם תרצה, של אותה נראות שאתה מדבר. אני חושב שזה דבר נכון, אבל יש המון גורמים מרסנים על ממשלה, יש כנסת, אני עצמי
1: ככנסת. אבל כשאתה רואה את זה, אני נכנס רגע בדברים, כשאתה רואה את זה בתוך הקשר רחב, ביחד עם חוק התקשורת של שר התקשורת קרי, ביחד עם שורה של החלטות שבסוף מייצרות תחושה שרוצים פה לקבל שלטון מלא, נטול ביקורת שיפוטית, נטול ביקורת תקשורתית, ואני שואל אותך, בסוף אנחנו כן, אני רוצה להאמין שגם אתה חפץ במדינה דמוקרטית, אגב דמוקרטית באמת, שבה יש משקל למה שאנשים מצביעים, אבל אני מסתכל בסוף על כל התמונה הכוללת, גם על נושאים של מינוי שופטים, וגם על העניין הזה, וגם על התקשורת ועל עוד, והתחושה היא שרוצים לשמר כוח אינסופי בידיים של מי שנבחרים.
0: אני אומר לך, תראה, סבור שצריך לאפשר לציבור לשלוט במדינה באמצעות נבחריו. זו אמונתי. אני חושב, מסכים איתך לחלוטין, שצריכים מנגנוני בקרה משמעותיים לכוחו של השלטון. וצריך בית משפט חזק ועצמאי שנהנה מאמון ציבור. וצריך דמות משפטית שכשהיא אומרת שמשהו בעייתי מקשיבים לה. אני יכול להגיד לך, וזה גם מחקר שהוצג בוועדה כשדנו בדיוק על הדבר הזה של פיצול היועץ.
1: מחקר שמי ערך?
0: מחקר בינלאומי, לא בישראל.
1: כן.
0: מחקר והוועדה שישבה בבריטניה וניתחה את האירוע. והאמירה היא בדיוק הפוכה, ואני אומר את זה גם מחווייתי האישית, כעורך דין בשוק הפרטי. כשמישהו הצמיד אותי לתיק, ולא בעל הדין עצמו בחר בי, בין אם זה בא בצו בית משפט וכדומה, כן. היה צריך להשקיע הרבה, שכשאני אומר לו שמשהו בעייתי מבחינה חוקית, וממליץ לו לא לעשות, הוא אמר, התמידו לי אותך, אני לא מאמין לך. אבל כשמישהו בחר אותי כעורך דין, ואמר, אתה עורך דין שלי, אחרי שהממשלה בוחרת לעצמה את העורך דין, והעורך דין אומר לה, תקשיבי, מה שאת אומרת, ומה שאת רוצה לעשות, יהיה קשה להגן עליו בבגץ. במשפט הזה, בסדר? יקשיבו לו הרבה יותר, כי מאמינים בו שהוא לא גלי בערב מיירה, שמנסה לדחוף את האינטרסים של הממשלה הקודמת, דרך כאילו עצה משפטית. אני בחרתי את העורך דין הזה, ודאי שאני אקשיב לו. ולכן הם בדקו והראו, שכשמדובר בעורך דין, שהוא חלק משרי הממשלה, אני לא יודעת לו עד לשלב הזה, לדרגה אחת פחות, אבל עורך דין של הממשלה, שהוא אחד משרי הממשלה, אחד בין שווים, והוא נושא איתם באחריות, המשותפת, רמת הציות לשלטון החוק, למגבלות שהחוק קובע היא הרבה יותר גבוהה, כי כשהוא אומר שיש בעיה חוקית, כולם מקשיבים. אני יכול להגיד לך שגם אני מול הייעוץ המשפטי לכנסת, שאנחנו לא תמיד רואים את הדברים העין בעין, לפעמים גם יוצאות מריבות מתוקשרות, בסדר גמור.
1: לא, אגב, זה אחלה, זה במשחק של דמוקרטיה תוססת וחיה, מצוין, הכל טוב.
0: ויש לי המון מחלוקות איתם. אבל כשהם אומרים לי, אחרי שאני, שדווקא בגלל שהעצה שלהם לא מחייבת, שיש לי שיקול דעת, בסופו של דבר, והם גם אומרים לי את זה, בסוף ההחלטה שלך. אבל אנחנו אומרים לך 1, 2, 3, והם לא משתמשים עליי בשוט של כפייה, אז אני מקשיב להם הרבה יותר. אם הם היו במאבק כוח איתי וכל הזמן קופים עליי דברים, כל היום היינו מבלים בבגץ. והדבר הזה, מי שרוצה שלטון חוק, ואנחנו, מדינת ישראל לא המציאה את הגלגל,
1: במשפט לסיום, כי זמננו...
0: אחד מהדוקטורים שמגיע הרבה לוועדה, דוקטור איתן לבונטין, שגם תורם רבות, מומחה גדול בתחום, הוא אמר, כשאני שומע את הדיונים מסביב לשולחן, וגם בתקשורת, אני חושב שלא רק שאנחנו עם לבדד ישכון, אנחנו עם לבדד יחוקק. רק במדינת ישראל אנשים מעלים את החששות, כאילו אם חס ושלום היועץ המשפטי יעבוד עבור הממשלה, אוי ואבוי מה יהיה פה. ולכן צריך לתקן את זה. היה צריך לתקן את זה.
1: חבר הכנסת רוטמן,
0: אני חושב, שהגענו ליום הזה.
1: אני חושב שיש פה הרבה מאוד טיעונים, והרבה מאוד היבטים כבדי משקל, ואני לא חושב שהמצב שאנחנו נמצאים בו היום הוא מצב מתוקן מהרבה בחינות, ואולי גם ההיבט הזה. אבל אני חושב שצריך תמיד לזכור שכשנוטלים סמכויות, בסוף יש גם חלקים בציבור במדינה דמוקרטית שהם לא מי שבחרו בממשלה, והם רוצים להרגיש שהממשלה הזו לוקחת בחשבון גם את מה שנוגע עליהם, ובתמונה הרחבה יותר אני חושב שצריך למצוא איזון. נמשיך לעקוב גם אחרי הנסיבות שיאפשרו או לא יאפשרו, וגם
0: נעבור מעוד חקיקה חשובה לעוד חקיקה חשובה.
1: חבר הכנסת שמחה רוטמן, הציונות הדתית, מודים לך ששוחחת איתנו הבוקר.
0: תודה,
1: כל טוב, להתראות. עכשיו לידיעה מאוד מאוד מעניינת הזו, שהניו יורק טיימס מפרסם במהלך הלילה, ולפיה מקורות אמריקנים, כולל מקום מקורב מאוד לנשיא לשעבר, חושפים שישראל תקפה ביום הראשון של המלחמה את ביתו של אחמדינג'אד, לא כדי לחסל אותו, אלא כדי לשחרר אותו ממעצר בית. למה? כדי שהוא יתפוס את השלטון באיראן. לא פחות ולא יותר. בני סבתי, חוקר איראן במכון למחקרי ביטחון לאומי, אלן, בוקר טוב.
2: שלום, בוקר טוב לכם.
1: נשאר לי רק לתהות, האם הוא עצמו ידע שכשה... פצצות לעבר המאבטחים והשומרים סביב הבית שלו נופלות, הן לא מכוונות אליו אלא אליהם.
2: כן, תראה אופי, קודם כל כל הידיעה הזאת נראית לי מאוד מגוחחת. אני חושב אישית באמת שאולי זה עבר במוח של מישהו, לאו דווקא בישראל, אני חושב שאולי זה היה איזה רעיון אמריקאי של גורם כלשהו, אבל אי אפשר לתת יד וסיוע ולתלות תקוות באיש כזה שהוא הרים את נס האנטישמיות ואנטי ישראליות שוב ב-2005, וכולנו זוכרים את האמרה שלו, ישראל צריכה להימחק מהמפה, והאמת שבזכותו הוא הפך סוג של צדיק, בגללו כל הנושא הזה של הפרצוף האמיתי של איראן עלה שוב על השולחן, והעולם הכיר את איראן האמיתית יותר.
1: אתה אומר הפרצוף האמיתי, וסליחה שאני פה מתעסק בחזותו של אדם, כן. אבל משהו גם בנראות שלו, אתה יודע, הרבה אנשים לא זוכרים שמות, כן. של נשיאים ולחבר אותם לפנים, בסדר? נשיא איראן לשעבר. נכון. אחמדינג'אד, נכון. הוא גם השם וגם הפרצוף וגם כל הביטוי של בדיוק כמו שאתה אומר, שנצרב באיראן והתדמית שלה בעולם, והרבה יושב עליו, ופתאום אתה מגלה שהוא פתאום הופך לאיזה מישהו שהמערב וישראל אפילו חפצים בעיקרו בנקודת הזמן הזו.
2: נכון, באמת פניו הם פני רשע, והוא היה מאוד מזלזל במערב, מאוד תוקף ממקום מאוד רגשי את ישראל, את המערב, מבחינתו ממש איזה אנטי אחר, אפילו לא אנטישמיות, אפילו כל האחרים לא צריכים להתקיים, והרבה מאוד העלבות נגד נשים באיראן ומיעוטים באיראן, ורק הוא ודעתו, ולכן אני קשה לי מאוד לקבל את הדבר הזה, שמישהו רצה לקדם אותו. תראה, בשנים האחרונות כן היו לו הרבה סכסוכים בתוך המשטר. כל הנשיאים באיראן,
1: שאלה שנשאלה כאן בקונטרול, נגע בדיוק לעניין הזה, על מה הוא ישב במעצר בית? כדאי להסביר למאזינים שלנו.
2: הוא הוא לא באמת היה במעצר בית. אתה יודע, באיראן הדברים נזילים, אז מה זה מעצר בית? זה קצת לא להופיע בתקשורת, זה סוג של מעצר בית.
1: לא, אבל הוא עצבן כמה אנשים בשלטון, צריך לתת את ההקשר.
2: הוא עצבן מאוד, נכון. הוא רצה לחזור לנשיאות, אולי אפילו מעבר לזה, ולא נתנו לו, החל משנות האמצע, שנות ה-2015-16, ולכן היה לו בטן מלאה על העניין הזה. אבל מכאן ולהמליך אותו על איראן ולגרום למין משהו אחר שעוד יותר פחות ודאי, אז לדעתי זה לא נשמע הגיוני בכלל. הרבה פעמים הסכסוכים הפנימיים שלהם זה לא אומר שאנחנו נרוויח מזה, אנחנו לא במדינה מערבית, אפילו זה לא ונצואלה. האיראנים, אלה שהיו במשטר ואלה שהיום במשטר, הם מאוד מאוד קיצוניים, ככה הם נבחרים, ככה הם נבחרו על ידי חמינאי האבא.
1: כן.
2: וככה קצת יש לי ספק בגלל זה.
1: תראה, אני אקח את זה צעד קדימה. אם הדיווח הזה נכון, הרי שאחמדינג'אד לא היה צריך לשבת במעצר בית על זה שהוא רצה לחזור לשלטון, אלא על זה שהוא לכאורה קיים קשרים עם המערב. הרי אם אתה רוצה לשחרר מישהו, דמות שהיטבת לתאר את משקלה, לשחרר אותו, אתה לא משחרר אותו סתם כדי לראות מה הוא יעשה כחיה חופשית. אז זה אומר בעיניי יותר מזה. כלומר, זה אומר אפילו שהיה מי שהכין אותו לאפשרות הזו. אם אני הולך עם הדיווח הזה עד הסוף, לשם זה לוקח, בעיניי. תקן אותי אם אני טועה בפרשנות שלי.
2: אני מאוד מתקשה לראות שהוא מקיים קשר כלשהו עם המערב, והוא גם שורד את זה. היה נשיא אחד ויחיד שעשה דבר כזה בשנת 80, ואז הוא ברח מאיראן, הנשיא בני סדר, שהיא לא איתנו כבר הרבה שנים. זה באמת כל כך דמיוני, אופר, שאני באמת מתקשה. כל פרט בדיווח הזה, הוא נשמע כאילו ש... היה למישהו אינטרס לפרסם את הדבר הזה, אולי אפילו מתוך איראן. אתה אומר גם אנשים מקורבים לאחמדינג'אד עשו את זה. מה זה המקורבים לאחמדינג'אד היום? הם רוקנו את הסביבה שלו. אגב, המשטר, עוד כשאבא היה חי, החמינאי האבא, הם ממש עשו לו חיסוף. זה מה שגם עושים למתנגד כזה או חצי מתנגד. הנשיא רוחני לשעבר גם כן, הוא ממש יושב לבד. הוא אגב בסוג של מעצר יותר גרוע, כי הוא באמת דיבר מול המערב בצורה יותר מתונה. אני הייתי רוצה שאותו נשחרר מהבית, לא שאני בעדו או משהו, פשוט הבן אדם קצת יותר יודע לדבר עם המערב וקצת יותר מכוון למקום של מתינות ובהסכם גרעין ודברים כאלה. אבל גם אותו חיספו אותו מסביב. מה זה מקורבים לאחמדינג'אד? הרבה מאוד פרטים בדיווח הזה הם בעייתים.
1: כן, אני מסכים איתך. בוא נאמר ככה, אם הדיווח הזה נכון, אז אמרתי, אני חושב שהוא חושף סיפור הרבה יותר גדול אפילו מזה שפורסם. ואני עדיין נוטה לחשוב כמוך שיש הרבה יותר סימני שאלה שעולים מסיפור המסגרת הזה. במילה לסיום, סבתי, טראמפ נתן לאיראנים עוד יומיים, עוד שלושה, המפרציות אמרו שאולי נדעו לספק את הסחורה ולהביא אותם להסכם. ממש במשפט, משהו יזוז או שאנחנו רק רואים עוד דחייה ביומיים שלושה של התקיפה?
2: כן, אז במשפט עוד לגבי אחמדינג'אד, אני נזכר שבאיראן כינו את טראמפ אחמדינג'אד של המערב, של ארצות הברית. הם שניהם אנשים לא יציבים, אז זה גם משהו חשוד בעניין. לגבי מה שהולך לקרות, אי ודאות קשה מאוד, גדולה מאוד, אנחנו באמת לא יודעים. האיראנים לא זזים במילימטר מהמקום שלהם, הם במקום של היבריס בגלל הכביכול ניצחונות שלהם בפעמיים הקודמות. מאוד קשה לראות שמשהו אחר יקרה פה. יש לנו את רוסיה וסין שהיום נפגשות. אולי הם ילחצו על איראן, אבל נראה לי שגם הם אין להם כל כך חשק. הם אוהבים לראות את המשחק הזה ואת התביעה של ישראל וגם ארצות הברית בבוץ.
1: בני סבתי, חוקר איראן, המכון למחקרי ביטחון לאומי, שלום, תודה רבה שהיית איתנו.
2: תודה.
1: להתראות. הפסקה הקצרה, מיד על כתב האישום. נגד חברת הכנסת טלי גוטליב, האם החסינות תחלץ אותה אחרי שחשפה את שמו של איש שבק בניגוד לחוק?
3: יומן הבוקר עם אופר חדד, פרסומות וחוזרים. ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חיו וחדרי חרדים, בדקו ומצאו, סל הקניות הזול במדינה, נמצא ברמי לוי, חג שבועות שמח, קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה. אי אפשר להתאבק, טעים מאוד להתפנק,
4: טעים מאוד עם אינגליש קייק. חגיגה לבנה ברשת הקונדיטוריות אינגליש קייק, ועכשיו במבצע לחג, פס גבינה קרה עם פירורים או אוכמנויות ב-48 שקלים במקום 70 שקלים. המלאי מוגבל.
3: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס. יונדאי i20 שנת 2022 מ-69,900 שקלים.
5: לובינסקי טרייד אנד ליס.
3: כוכבית 3008. על רכבים נבחרים כפוף לתקנון עד 24 במאי.
6: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי BMI ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. הצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית בחברת נובו נורדיסק.
7: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
8: שבועות בנחמה תלפיות. כל מה שצריך לאירוח מושלם וטעים בחג הזה. רחוב צרת 15 תלפיות.
9: רהיטים? קודם כל ויסמן.
10: קוצרים מבצעים בויקטורי, חגיגת שבועות עם מחירים מנצחים. פיצה מרגריטה ב9.90 שקלים. פילה סלמון קוהו קפוא, 49.90 שקלים לקילוגרם. גבינת שמנת 200 גרם סימפוניה, 3.30 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת.
11: רדיו ירושלים בשידור חי באתר ירושלים נט. ירושלים נט, האתר של ירושלים. כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
12: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.
3: כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ועדי זריפי, ראשון עד חמישי ב-4 אחר הצהריים ברדיו ירושלים.
13: מחר, ערב חג השבועות ברדיו ירושלים. ב-8 בבוקר, מוסיקת ביקורים בעריכת מתן ממן. ב-10, כמעט חג עם מוטי פרנסיס. ב-12, תוכנית הספורט במהדורה מיוחדת. רגע לפני סיום מחזור ליגת העל בכדורגל. וב-2 עד 4, נוסטלגיית ביקורים עם ירון אילן. חג שבועות שמח ברדיו ירושלים.
14: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן, עכשיו גם באפליקציה.

0: יומן הבוקר עם עופר חדד. עופר חדד.
1: חברת הכנסת טלי גוטליב חשפה את שם בעלה של שקמה ברסלר ותועמד לדין על כך שבעצם חשפה עובד שבק בניגוד לחוק. היועץ המשפטי לממשלה הודיע לה, מי שנתן את האור הירוק למעשה בהחלטתו בשבוע שעבר היה שר הביטחון ישראל כץ, חבר מפלגתה צריך לומר, ועכשיו גוטליב אומרת שהיא דורשת לעזר בחסינותה. עורך הדין יניב סגב, פרשן משפטי, פרקליט, שלום, בוקר טוב.
2: בוקר טוב, אופר לך ולמאזינים.
1: בוא נתחיל מהסוף דווקא משאלת החסינות, כן או לא. מה הסיכוי שלה באמת להיחלץ מזה הודות לחסינות?
2: אני אתחיל לא במענה ישיר לשאלה שלך, אבל טלי גוטליב בלחץ. למה? ואני עכשיו מתקדם לתשובה לשאלה המפורשת שלך. אנחנו כדי למסגר את השיחה כרגע, אנחנו צריכים להבין שלחסינות יש שני ראשים. שני הראשים האלה באים לידי ביטוי אחד, חסינות מהותית. מה זאת אומרת? חסינות מהותית זה לא משנה מה עושה חבר כנסת לפי סעיף 17 לחוק יסוד הכנסת. הוא יהיה חסין גם אזרחית, גם פלילית, גם לאחר שיסיים את תפקידו בכנסת, ונניח ולא יבחר לקדנציה נוספת. הוא יהיה חסין, המעשה הזה לעולם לא יהיה, לא יבוא נגדו, לא מבחינה פלילית, לא מבחינה אזרחית. החסינות השנייה היא החסינות הדיונית. ולכך, או לשם, מכוונת חברת הכנסת גוטליב, שהיא אומרת, עם הציטוט נכון כמובן, שהיא מתכוונת לשכנע את ועדת הכנסת הרלוונטית, לאפשר לה חסינות דיונית. זאת אומרת, שלא ניתן יהיה להעמיד אותה לדין, אבל לא בגלל שהעבירה שהיא לכאורה ביצעה היא חסינה, אלא פשוט לא לאפשר ליועצת המשפטית לממשלה להגיש נגדה כתב אישום מבחינה דיונית. עכשיו, אם טלי גוטליב הייתה משוכנעת שהמעשה שהיא עשתה, פרסום אותו פוסט ובו חשיפת עובד השבת, הוא חושף תחת החסינות המהותית, זאת אומרת שהיא עשתה את הדבר בהקשר עם מילוי תפקידה, היא לא הייתה צריכה ללכת לוועדת הכנסת ולשכנע אותה לא להעמיד לדין, אלא היא הייתה מתייצבת במשטרה, ואגב, כוכבית, זו הסיבה שהיא לא התייצבה במשטרה, אתה מגיע למשטרה ואומרת, רבותיי, כן, אמרתי, עשיתי, יש לי חסינות מהותית, בשפתה מאוד ציורית, תקפצו לי. אבל מה היא אומרת? אני אלך לוועדת הכנסת, לאחר שלא התייצבתי במשטרה, כי אני לא רוצה שיעמידו אותי לדין, כי יש מצב שהדברים שפרסמתי לא חוסים תחת הפיסיון המהותי, ובהקשר הזה,
1: בדיוק.
2: לא במסגרת תפקידי. ולכן, טלי גוטליב בעיניי חוששת מכתב האישום שיוגש נגדה ומתוצאותיו, כי הרי על המעשה כנראה, על העובדות של כתב האישום, כנראה שאין פולק, היא פרסמה את אותו פרסום, וכנראה שבאותו פרסום יש עבירה, ועבירה חמורה אפילו.
1: כן, אז רק נאמר, עומדים לרשותה 30 יום כדי לבקש חסינות מהכנסת, מרגע קבלת כתב האישום, ופה יהיה אירוע מאוד מעניין, כי היא התייחסה גם להחלטתו של חבר מפלגתה בנוגע להסרת חסינותה במסגרת סמכותו בפרשה הזו. היא פה קרב מאוד מעניין גם בהיבט הפוליטי, בטח כשאנחנו בתקופת הפריימריז, אבל כשאנחנו הולכים רגע לחוק היבש, אם יניב סגב היה חושף בניגוד לחוק את שמו של עובד שבק, שחשיפת שמו עשויה לסכן מקורות שמולם הוא עבד, מבצעים שבהם הוא השתתף, מה מתחם הענישה?
2: החוק מדבר על עד 3 שנות מאסר, משמע עבירה מסוג פשע, וככל שאכן תימצא אשמה, סליחה, ככל שהיא תועמד לדין,
1: בדיוק.
2: החסינות לא תעמוד לה, וככל שהיא תימצא אשמה, זו עבירה מאוד מאוד חמורה, ואתה יודע מה? יש בעבירה הזאת, אני חושב, או בהליך הזה, גם משום מבט קדימה, לא לאפשר לחברי הכנסת להשתמש בחסינותם או בטענה לחסינותם כדי לפגוע בביטחון המדינה בטענה שיש כזה חסינות או כזו אפשרות לעשות את זה משיקולים פוליטיים. חברי הכנסת צריכים להבין שיש דברים שהם מחוץ לשיח הציבורי, אחד מהם זה כוחות הביטחון שלנו.
1: חד משמעית.
2: ולכן אני חושב שיש חשיבות גדולה מאוד בניהול ההליך הזה וגם בתוצאה שלו,
3: ככל שבית המשפט ימצא אותה אשמה, והעברת המסר לחברי הכנסת שלנו, שיש וצורך לשים מחסום בפה שלהם, וגם אם הם לא אמרו אלא רק כתבו, לדברים שלהם יש חשיבות רבה מאוד.
1: לא, וגם בסוף לא הכל פוליטיקה. זאת אומרת, אנחנו נראה את הפוליטיקה גם, צריך לומר, סביב הדיון הזה. יש שם חברי כנסת מהליכוד, ויהיה מאוד מעניין לראות איך הם יפעלו.
3: אתה יודע מה, סליחה שאני קוטע, זה בדיוק המבחן שבו אנחנו נוכל לראות היטב איך מתקבלות, סליחה, החלטות, אילו שיקולים פועלים, כי מבחינה מהותית אסור לאפשר את החסינות הדיונית הזאת לטלי גוטליב, עם כל הסיבה שיש לי כלפיה כאדם וכעורך הדין לשעבר. אסור לאפשר לה את החסינות הזאת מבחינה מהותית, בדיון בכנסת אני מדבר. וחברי הכנסת אמורים לשפול את המעשה ולא את מיעוט העושה. זה הכל.
1: עורך הדין יניב סגב, פרשן משפטי, פרקליט בכיר. יניב, תודה רבה שהיית איתנו הבוקר.
3: תודה על
1: ההזדמנות. בשעה הבאה יהיה איתנו כאן הרעיון המרכזי שלנו השר מיכאי שיקלי, חבר מפלגתה, נשאל אותו גם על זה, גם על כמובן יתר העניינים הפוליטיים שעל הפרק, וגם נדבר על הפגנות באירופה נגד האסלאם, שולחות ומקבלות יותר ויותר גוונים דתיים, כולל מסע עם צלבים, וגם כמובן על העונה המדהימה של ביתר ירושלים שמסתיימת אתמול בלי תואר, אבל עם הרבה מאוד רגעים לפנתיאון. הפסקה קצרה, נתעדכן במבזק של 9 ונמשיך.
4: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
5: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ו7 שנות אחריות.
6: די, 7 שנים?
7: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
5: פמילי, פשוט לקנות מזגן.
8: חכם.
9: די! נמאס לי לבשל. פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים, פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.
10: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
11: אופטיקל סנטר. רהיטים, קודם כל ויסמן.
12: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לאילן, מתקין 30 שנה.
13: בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
12: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
14: קוצרים מבצעים בויקטורי, חגיגת שבועות עם מחירים מנצחים. בורקס פילו אצבעות גבינה או בולגרית 3 העופים ב10 שקלים. גבינת פטה ים תיכונית, 19% שומן ויליפוד ב2.50 שקלים ל100 גרם. שמנת לבישול 250 מיליליטר השף הלבן ב6.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת.
15: ירושלים על גלגלים. ביום שישי, 29 במאי, העיר הופכת למסלול אופניים אחד מרהיב. 4 מקצים, רכיבת שטח, בינופים ירושלמיים, עוצרי נשימה. למשפחות, לחובבים ולרוכבים מקצועיים. הרשמה בעיצומה. הרשמה באתר עיריית ירושלים.
16: אני מדברת עם יוסי ש...
17: נכון.
16: מדברת הראלה ממפעל הפיס. כבר דיברנו לפני שנה.
17: תמיד מדברים איתך.
16: טוב, התקשרתי לבשר שוב שזכית ב125,000 שקלים. מזל טוב.
17: תודה רבה.
16: יפה לך, תוך שנתיים, נזכות פעמיים. בוא נראה מה יקרה בשנה העשירית.
18: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
19: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.
20: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.
21: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
22: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
23: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
0: הראל מציגה, רזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
6: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
8: IBI?
6: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
23: חדשות 12, השעה 9, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. בגזרה הצפונית, בתוך פחות משעה, אזעקות הופעלו שוב מחשש לירי רקטות וחדירת כלי טייס במרגליות וקריית שמונה. הפרטים בבדיקה. לפני כן התראות הופעלו במלכיה שבגבול לבנון בעקבות חשד לחדירת כתבם. פיקוד העורף הודיע שהאירוע שם מסתיים וכי ניתן לצאת מהמרחבים המוגנים. על רקע אפשרות לסבב נוסף מול איראן, הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר שוחח עם צמרת צה"ל על ההיערכות במידת הצורך. כמו כן, פיקוד העורף לא שינה את ההנחיות. ניצן שפירא כתבנו מוסיף פרטים.
24: בדיון נפרס למעשה כל מה שישראל מבינה ויודעת ומה שנדרש ממנה בימים הקרובים. בישראל כידוע עדיין ממתינים להחלטה האמריקנית, עוקבים אחרי הדיווחים והאמירות של טראמפ ונמצאים בקשר רציף עם סנטקום, פיקוד המרכז של הצבא האמריקני. כעת ממתינים לדדליין החדש של טראמפ וכשיחליט אם וכיצד לפעול, יוודא מה בעצם נדרש מישראל. עם זאת, אין שינוי בהנחיות פיקוד העורף, אם יהיה כזה, צה"ל יעדכן את האזרחים.
23: עדות ראש הממשלה נתניהו בבית המשפט שתוכננה להיום בוטלה בשל מה שהוגדר כעניינים מדיניים וביטחוניים. יעל יפה מדווחת.
25: עדות נתניהו בוטלה היום לבקשתו ולאחר פגישה עם שופטיו אתמול בלשכתם. הפרקליטות לא התנגדה לביטול הדיון, והשופטים בתיקי האלפים הסבירו כי קיבלו את הבקשה של ראש הממשלה נוכח מסמך חסוי שהוצג לעיונם, בהתחשב בעמדת המדינה ונוכח לוח הזמנים של מר נתניהו, הכולל עניינים מדיניים ביטחוניים. אתמול עדות ראש הממשלה קוצרה בשלוש שעות, גם היא נוכח לוז מדיני ביטחוני של נתניהו.
23: ישראל וארצות הברית תכננו להעלות לשלטון באיראן את הנשיא לשעבר אחמדינג'אד, כך דווח בניו יורק טיימס. התוכנית להפלת שלטון האייתולות בתחילת המלחמה כללה מבצע ממוקד של חיל האוויר שמטרתו הייתה לשחרר את הנשיא לשעבר ממעצר הבית שלו בטהרן. עוד נכתב כי במהלך התקיפה הוא נפצע אך הצליח לשרוד. בעקבות המקרה הוא החל להביע ספק לגבי התוכנית להפלת המשטר, מאז הוא לא נראה בפומבי ומקומו ומצבו הנוכחי אינם ברורים. משפחתה של הילדה הנהדרת איימנות קסאו שמעה דרך התקשורת על ההתקדמות בחקירה אחרי שבמשטרה לא התקנו אותה. מהמשפחה נמסר, עד עכשיו לא נמסרה לנו שום אינפורמציה, מן הראוי שאת העדכונים נקבל ישירות מהקצינים האחראים. איימנות חייבת כבר לחזור הביתה, כך המשפחה, ידיעה שהעבירה כתבתנו מיכל פעילן. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
26: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
27: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
28: לובינסקי טרייד אנד ליס.
27: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
29: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה לפרטים חפשו רב בריח.
30: בוקר טוב, אנחנו ביום של הקלה נוספת בעומס החום, רוחות חזקות בעיקר בהרים ובחוף החל משעות אחר הצהריים. בשעות הלילה יחלו גשמים מקומיים בצפון ובחוף, מחר תחול ירידה ניכרת בטמפרטורות וצפויים גשמים מקומיים מדי פעם, בשישי מזג אוויר נוח עם טפטופים ובשבת כבר צפויה התחממות.
29: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח. רק רב בריח.
27: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס, MGEHS, שנת 2022, מ-88,900 שקלים.
28: לובינסקי טרייד אנד ליס.
27: כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון, עד 24 במאי.
23: את החדשות עורכת הדר אקריש, ועד כאן מחדשות 12.
31: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול מסטנדרט בינלאומי. אז אל תיסו פריירים, תשבו בחוץ ותסגרו בפחות כאן בבית. התקשרו 037 פעמים 7 או באתר

0: השנייה של יומן הבוקר. מיד הרעיון המרכזי שלנו הבוקר הזה עם השר עמיחי שיקלי. נדבר גם כמובן על ההפגנות באירופה שנלחמת על פניה. בבריטניה הפגנות מסוג שלא ראינו עדיין, נרחיב על זה בהמשך. גם על ביתר שמסכמת עונה מדהימה אבל בלי התואר. עוד הרבה הרבה עניינים. שר עמיחי שיקלי, הליכוד, שר התפוצות והמאבק באנטישמיות, בוקר טוב.
1: בוקר אור, עופר, שלום.
0: קודם כל, שאלתי אתמול גם את חברך מיקי זוהר, אני אשאל גם אותך, אני מניח שאתה מקבל לי אילו פניות ממשפחה, חברים, תגיד מה איראן קורה, לא קורה, לנסוע, לא לנסוע. מה אתה אומר?
1: קודם כל אני אומר שאני, אין לנו שום ודאות כרגע מבחינת כן יהיה, לא יהיה, וסתם חבל להיות שרלטנים ולשחק בתחזיות.
0: זה תמיד נכון.
1: אני מסתכל, בתקשורת, אני מעריך שהלילה תהיה תקיפה. עושים איזה בורסת הימורים. אז תשמע, מבחינת מדינת ישראל, ברור שהאינטרס שלנו הוא מאוד מאוד פשוט. אנחנו רוצים בראש ובראשונה לראות את האורניום המואשר יוצא מאיראן. זה הדבר שהוא נמצא בראש סדר העדיפויות. אם מצליח טראמפ להשיג את הדבר הזה בלי סיבוב נוסף, זה עדיף. אם הדבר הזה לא מסתייע ולא מגיעים להסכם, אז נכון הוא להמשיך במעלומות ולהביא את ההישגים שתפסתי בכלים צבאיים. זה הנכון, כיוון שאנחנו עשינו הרבה מאוד דרך בתוך המערכה הזאת, וזה יהיה חבל מאוד לעצור כאשר מה שנקרא הדלטה הזאת, העוד חלק הזה שהוא משמעותי מאוד, יישאר פתוח.
0: תגיד, האירוע, אני רוצה להתחבר רגע לשיחה הקודמת שלנו, מהשעה הקודמת, שאיתו סגרנו גם, טלי גוטליב, תכף נדבר גם על פיזור הכנסת והכל, אבל שנסגור קודם את הספיח מהשעה שעברה.
1: כן.
0: האם אתה חושב, אל מול בסוף חומרת המעשים, והעובדה שמדובר בחשיפה של אישרות ביטחון, גם אם הוא נשוי, נקרא לזה יריבה פוליטית בבית כזה או אחר, האם בעיניך זה משהו שאתה וחבריך צריכים להעניק לה חסינות מפניו?
1: אני עושה הפרדה בין המעשה שאפשר לדבר עליו לבין האופן שבו נאכף החוק במדינת ישראל, ואיך, מדוע גלעד קריב שמפרסם פרוטוקול מתוך דיון בוועדת החוץ והביטחון, דיון סודי, ומוציא החוץ החומרים מתוך הדבר הזה, והדבר הזה לא מקבל מענה ולא מקבל התייחסות. וכתבים כמו ברגמן, כן, מדליפים בטכניקות של פרסום בכלים, בכלי תקשורת זרים, מידעים, והדבר הזה לא נחקר. הבעיה היא איפה ואיפה. אם היינו בסיטואציה שבה היית אוהב שהחוק נאכף בצורה שוויונית, אז היינו בדיון אחר. אבל מכיוון שאנחנו רואים שהדבר הזה הוא בעצם פוליטי לגמרי, כנ"ל ההתנהלות לגבי קובי יעקובי, כנ"ל ההתנהלות לגבי גופמן, כנ"ל ההתנהלות לגבי זיני וקרובי משפחה של זיני, אז אתה...
0: למה קרוב משפחתו של זיני? זאת אומרת, לגבי זיני, אני חושב שהייתה דווקא הפרדה מאוד ברורה מצד כל המעורבים, בין זיני לבין האח זיני.
1: אני מעריך, כן. שוב, זה נראה, כן, שההתנהלות היא נובעת מתוך מניעים פוליטיים, ההתנהלות של מיירה, ההתנהלות גם של אייסמן, וכשהדברים האלה לא מקבלים טיפול, אגב, גם תסתכל על טיוח פרשת הרוגלות, תסתכל על ההתנהלות למול הבן שלה שהיא הולכת ודואגת עם חברים שככה יעשו לו הנחות ודברים כאלה. אז זאת בעצם הנקודה מבחינתי, אוקיי? אני לא בהכרע, לא בא ואומר שהמעשה הוא תקין. אני בא ואומר, כשאנחנו רואים מערכת אכיפת חוק שבעצם היא לא מכילה סטנדרטים אחידים, אוקיי? במקרה של חושב שבגילת קריב זה הדוגמה הכי מובהקת. אז אי אפשר, אז אי אפשר להתייחס לזה בצורה רצינית.
0: ולגופו של עניין בכל זאת, גם אם אני מנסה רגע, אתה יודע, להתמקד שנייה לא בהקשר הפוליטי, שאתה מדבר עליו, כן או לא, לא נכנס כרגע, לא מתעמק בחלק הראשון של של התשובה, אלא בחלק השני. בסוף יש פה, יש פה איש ביטחון. לא, אני אומר, יש פה איש ביטחון, אתה יודע, אתה חושב שיש לך אחריות, גם אמירתית והצהרתית. בסוף יש פה אירוע בעיניי, שנוגע לאיש ביטחון כפרסונה, וגם כאיש מתוך המערכת שאמונה על סיכול פיגועי טרור. ושהבן אדם הזה בסוף פועל ומשתתף במבצעים, ומפעיל את מי שמפעיל, ופניו הוא שמו, אתה יודע, יש סיבה שהם אסורים בחוק בפרסום, ומגיעה חברת כנסת כדי לנגח דמות, לא משנה כרגע מה דעתך עליה, או מה דעתי עליה, או מה דעתו של כל אדם עליה, לפרסם את שמו כדי לנגח אותה, האם זו המדינה שאנחנו רוצים לחיות בה? האם זו ההתייחסות שלנו למערכת הביטחון?
1: אז שוב, אני אמרתי איפה אני רואה את הבעיה, איפה אני רואה את הבעייתיות, ואני מבודד את זה מהעניין עצמו. אני אגב לא צללתי למה זה בעיני טלי חשוב, הפרסום של הדבר הזה בהקשר לשבעה באוקטובר וכולי.
0: אתה יודע בדיוק למה?
1: לא בטוח.
0: זה היה חלק מקמפיין ה... אתה יודע, המסגור היה מאוד מאוד ברור, כשכורחים את שבעה באוקטובר, למי דיבר ועם מי דיבר, ומה המניעים הפוליטיים, וכל הרחשים שהיו מסביב ברשת, סביב הציוץ הזה, על בגידה כן או לא, אתה יודע לאן זה התנפח?
1: כן, אני שוב בא ואומר, אני לא מעניין גיבוי למעשה עצמו. זאת לא הנקודה מבחינתי. הנקודה מבחינתי היא איפה ואיפה. זה הדבר שאותו...
0: ובשל האיפה ואיפה היית מעניק לחסינות?
1: אני חושב שבשל האיפה ואיפה אנחנו לא יכולים לקבל סטנדרטים שבו הדין מוכל אך ורק לגבי חברי הכנסת מצד אחד של המפה הפוליטית, וגם אני בא ואומר, אני לא צללתי ללמה היה לך חשוב לתת פרסום לדבר הזה, אוקיי? והאם יש שם הדברים שהם באמת צריכים להיבדק, כן או לא. אני חושב על פניו, כן.
0: שר הביטחון ישראל כץ, חבר מפלגתך, אתה יודע, הוא לא בערב מיירה, והוא בנוגע להסרת חסינות במסגרת סמכותו, נתן את האור הירוק. אני מניח שהוא חשוף היטב לחומר ולמשמעויות, האם ישראל כץ, אתה יודע, שאינו עמית אייסמן או גלי בערב מיירה, האם הוא מבחינתך בר סמכה לבוא ולהגיד, זה הקו שנחצה, ואני כשר ביטחון מפעיל את סמכותי, האם מתוקף זה בעיניך, יש פה לכל הפחות שיקול להסיר את חסינותה?
1: אני לא הייתי הולך להסרת חסינות במקרה הזה, אני חושב שאמרתי שוב פעם בהקשרים שראינו, אנחנו לא יכולים לקבל סיטואציה שבו בנושא של הדלפות ובנושא של הדברים האלה, אנחנו במציאות שיש חוק שנאכף באופן סלקטיבי. ושוב, לגבי המקרה עצמו ומה שנחשף או לא נחשף כל הדבר הזה, אני לא צללתי לעומק הזה להבין למה היא חשבה מתוך מקומה כחברת כנסת שיש חשיבות לחשוף את זה לציבור, לא צללתי לאירוע הזה.
0: יכלה להתייצב לחקירה ולהסביר את זה.
1: על פניו, בלי לצלול לתוך האירוע. נכון היה שזה לא יעשה, שהדבר הזה לא יקרה.
0: טוב.
1: ככה אני חושב. כן, זה לא נראה שהייתה פה התנהלות תקינה, אבל בין זה לבין הגשת כתב אישום, במציאות שבו אנחנו רואים את גלעד קריב מדליף מוועדת ביטחון, ושום דבר לא קורה. אנחנו ראינו הדלפות בתוך הקבינט הביטחוני מדיני של חדשות לבקרים. ולכן, עוד פעם, הבעיה מבחינתי היא...
0: אני לא יודע על איזה הדלפות אתה מדבר. היו גם דברים שראש הממשלה בעצמו אמר, בזמנו כשהוא נשאל בנוגע לאוריך, ודברים שהוא הוציא מתוך הקבינט, שזה היו הדלפות שהוא עשה, ולא אוריך. אני מזכיר, אתה יודע, הדליפו הרבה אנשים מהקבינט.
1: ראש ממשלה הוא אוטוריטה האחרונה.
0: מסכים, אני רק אומר שדברים יצאו מהקבינט משורה של מעורבים בקבינט, ומי שיושבים בקבינט הם שרים בממשלה.
1: ראש ממשלה, יש לו את הסמכות. לשר אין סמכות להוציא מדיון קבינט שום דבר. לראש ממשלה יש יכולת להלבין ולומר, אני שוב בא ואומר, בכל הנושאים האלה, יש בעצם כרגע מצב של הפקרות מוחלטת. זה המצב הנוכחי. האם המצב הזה נסבל? לא, המצב הזה בלתי נסבל. אבל, אני חוזר ואומר עוד פעם, אנחנו לא, כשזו סיטואציה, אז אי אפשר לקבל מצב שבו אתה אומר, אני מגיש כתב אישום נגד טלי גוטליב, אבל כל היתר, הכל בסדר.
0: בוא נמשיך.
1: גלעד קריב יכול לפרסם מוועדת חוץ וביטחון. שרים יכולים להוציא מקבינט, עיתונאים יכולים להדליף מבצע ביפרים, גופי חדשות יכולים לדווח, להיות ערוכים ומוכנים בשעה 8 כדי לדווח על תקיפה באיראן, שאלוהים יודע איך הם קיבלו את המידע הזה מראש.
0: אני לא נכנס למקורות, אבל אם אתה כבר שואל, אז אני גם תוהה, מילא לדעת, אבל גם לדבר על זה בשידור זה משהו שראינו שאתמול הצנזור הראשי, אם אנחנו מדברים בהקשר הזה, אומר על שמעון ריקלין, פרשן ערוץ 14, שהלך וחשף מידע שדיבר על מיקום האורניום המואשר ועל המבצע שנבחן להוצאתו. אני מניח שאתה מתכוון גם לזה.
1: אני מתכוון להכל. הכל כולל הכל. אגב, גם הצנזור עצמו, אני חושב, עושה עבודה מחפירה במהלך המלחמה. כשיש דברים שאושרו לפרסום, שעמל פעמים נביאים דברים הזה לפרסום, אני חושב שנכון לעשות ריסט בדברים okay. האלה, אבל גוטליב לא יכולה להיות השעיר לעזאזל.
0: פיזור, הכנסת לדעתך תמלא את ימיה, או שהחרדים ילכו עד הסוף? איך אתה מתרשם מהשיחות במסדרון וממה שאתה שומע מהם?
1: תראה, זה נראה שאנחנו הולכים לספטמבר, אני לא יודע אם זה יהיה בתחילת ספטמבר או באמצע ספטמבר, אבל זה כרגע הדעה הרווחת, ואני מבין שזה מאוד מאוד חשוב לאריה דרי, שיש לו משקל מאוד כבד בתוך קבלת ההחלטות בצמרת המחנה הלאומי. ואם אתה שואל אותי אם זה יהיה בספטמבר או באוקטובר, עד כמה זה קריטי, אני חושב שזה מאוד משנה, באופן אישי.
0: אמרת ברעיון שקיימתי איתך דווקא לא על המרקע או מעל גלי האתר, אמרת שאתה היית שמח לראות שותפים ציוניים יותר, שדיברת בעיקר על גור, אבל לא רק. האם לדעתך הברית עם החרדים, בהנחה שהם אכן יובילו לבחירות ב-1 בספטמבר למורת רוחו של ראש הממשלה, האם לדעתך הברית עם החרדים בסיכון ממשי?
1: תשמע, אני חושב שהברית עם הקשר עם החרדים הוא קודם כל הוא נובע מהדינמיקת חרם, כן? שבעצם של הצד השני, ששמה את כולנו יחד באופוזיציה, בעיקר בממשלת השינוי, ויצרה אגב קשר מאוד מאוד חזק בין כל השחקנים, גם ברמה האנושית. זה חלק אחד. החלק השני הוא הזיקה, נקרא לזה, למסורת ישראל, לזהות יהודית, שהוא כמובן מאוד חזק במפלגות החרדיות, והוא גם מאוד חזק בקרב ציבור מסורתי ובקרב מפלגות, מרבית מפלגות הימין, בדגש על המפלגות שיש להם אוריינטציה יותר דתית, כמו עוצמה יהודית וציונות דתית. אז יש גם את העניין שהוא עניין זהותי, שהוא גם כן חונה בתוך הדבר הזה. וזה כמובן משפיע על חקיקה ותפיסת עולם ועוד כהנה וכהנה. אני כן, כשאני מסתכל על הציבור החרדי, אני לא מסתכל על זה כמקשה אחת, ואני חושב שבאגודה לקחו קו שהוא היה מאוד מאוד מאוד סקטוריאלי, עם מבט שהוא באמת איך אנחנו דואגים לאנשי שלומנו ופחות מסתכלים כלל ישראל. לא ראיתי התנהלות הזאת בדגל התורה. זאת אומרת, אני חושב שגפני, כן, הוא היה שותף קואליציוני מאוד רציני, מאוד הוגן בהתנהלות שלו. להבדיל מגולדקנופ שהיה בעיניי, התנהל בצורה שערורייתית.
0: אתה יודע, אבל אתה יכול לעשות סקירה היסטורית, ואתה גם יכול להסתכל בסוף על נקודת הזמן הזו, שבה חוק...
1: אני אומר לך בצורה הכי כנה ומגויה שיש, שכאילו בסוף, כשותף קואליציוני, אני רואה את גפני כאיש של מילה, וכאיש שיודע להסתכל על כלל ישראלי, ושאיש שיודע לייצג אינטרסים רחבים, ולא רק דרך הקשית שמסתכלת על הציבור שלו. בגדול זה נכון גם לשס, כן? שיש לה מבט כללי, ולא מבט דרך קשית. שוב.
0: אבל במבחן חוק הגיוס יש ביניכם מחלוקת ענקית, שגם אתה הצעת...
1: אגב, לרשאל, נגיד בעניין הזה של חוק הגיוס, הציפייה נגיד הייתה ששס תהיה הגשר הגדול, נכון? ושס אמורה לייצג חרדיות ספרדית עם, עם, עם, עם אג'נדה ציונית שהיא תמיד הייתה שם, גם בתוך ה...
0: אתה אומר הייתה בלשון עבר, ואני פשוט רוצה שנספיק עוד כמה דברים, אבל אתה אומר הייתה שם בלשון עבר, ואני טועה על השותפות במבט צופה פני עתיד. חוק הגיוס כרגע כנראה שלא יעבור בקואליציה הנוכחית, אני לא יודע אם באיזושהי קואליציה אחרת, מה חושבים החרדים.
1: החוק הזה היא עמדה מורכבת, כי מצד אחד יש בו היבטים בעייתיים, אני מאוד לא אוהב את הגיל פטור בגיל 26, ולא הבנתי למה צריך לחכות שנה להכיל את הסנקציות ולא להכין מיידית, אבל בצד השני אני חושב שאם יהיה לנו חקיקה שיש לך את ההנהגה התורנית וההנהגה הפוליטית החרדית אומרת, כן לחוק גיוס, שבקצה שלו יש לך 8,500 או 8,300 בשנה וחצי ראשונים, ואחר כך 20,000 תוך 5 שנים, נוכל להביא הרבה יותר צעירים חרדים לבקום, אם אנחנו הולכים, נקרא לזה, בדיאלוג ובהסכמה עם מפלגות חרדיות. אני לא חושב שאפשר יהיה בכפייה, כן, להביא את האנשים האלה. זה יהיה יותר קשה. יהיה יותר קשה.
0: ברור שאנחנו בסיטואציה שהיא הרבה יותר מורכבת מההיבט הפוליטי שלה, ואתה מעריך הבוקר באוזנינו, בחירות כנראה בספטמבר, ובספטמבר... לא, לא, הכל בסדר, זה לגמרי בתוך הקלפים, אנחנו לא עושים פולי מרקט בשידור, ואם זה קורה בספטמבר, אז בנט כבר, מי שאתה מכיר היטב, וגם פרשת רגע לפני שעשה את המעשה שמבחינתך וגם מול המצביעים שלו, הוא לא המעשה שהוא הצהיר עליו, אומר עכשיו בקמפיין בשלטי חוצות, ליכודניק אמיתי מצביע בנט.
1: תראה, זה סטיקר משעשע, כולנו ראינו גם את החשיפה של ידידך עמית סגל, על זה שזה בעצם קמפיין שזה כבר פעם שלישית ליאור חורב עושה את זה, פעם זה היה עם כולנו, ופעם זה היה עם ליברמן, ועכשיו בנט, ליכודניק אמיתי מצביע לבנט, הליכודניק אמיתי כמובן לא מצביע לאף אחד ממפלגות השמאל, אנחנו רואים את בנט היום הפך להיות ראש מפלגת יש עתיד בעצם, כן, או מה שנשאר מיש עתיד, הוא מדבר הרבה על מהפך, ואכן המהפך שהוא עשה ממי שהיה הימין שמימין לימין למי שבעצם היום שיקמה ברסלר ואייל נווה מרעיפים עליו שבחים, זה אחד המהפכים היותר דרמטיים ויותר נלעגים שראיתי בציבוריות הישראלית. וככה זה כשבן אדם אין לו עמוד שדרה ערכי, אין לו עמוד שדרה אידיאולוגי, ובאמת הוא בתמים כל מה שמעניין אותו זה שיקראו לו ראש ממשלה, והוא יישב בכיסא ראש ממשלה, וזה רדיפת שררה ותאוות שררה בצורה הכי מזוקקת שלה, בצורה הכי נקייה שלה. ובאמת, בעיניי זה מחזה גם מחמיר לב לראות בן אדם שבעצם כל הסנטר שלו הוא מרוסק לחלוטין, ופשוט הוא עבד, עבד, עבד, עבד ליצריו, במקרה הזה עבד ליצר התאוות שלטון. זה באמת, אני מסתכל
0: עליו. אבל תראה, הוא יושב מעבר לעניין השלטון, הוא גם יושב על סנטימנט שאתה פוגש אצל, אני מניח גם חברים שלך, עסקנו כאן השבוע במשרתי מילואים שקיבלו זימונים עכשיו לעוד שלושה חודשים, כולל חברים בגילך.
1: לא באמת, אבל מה זה
0: קשור? רגע, אבל זה יושב בסוף על איזשהו סנטימנט, גם שאיתו הוא הולך, וברור, הכל נוגע גם לקמפיין, שבו... אומרים, אני מניח גם לך וגם בפניך וגם אנשים שתומכים בך ברמה אישית, שאומרים לכם, חבר'ה, אתם לא מוצאים פתרונות, מעריכים שירות בשעה 10 היום, ב-9 מעבירים חוק כדי לרצות את המפלגות החרדיות, אני לא מדבר על החרדים כמכלול, אז אתם מאבדים אולי, סביב השימור הזה של הגוש, אתם מאבדים אולי קהל שהלך איתכם הרבה שנים, ומבחינתו אתם קצת מפנים לעורף.
1: אז זה ממש לא נכון, ואני אגיד גם את הדבר הבא. בנט היה ראש ממשלה, סוג של ראש ממשלה, כן, עם מפלגה קטנטנה, ולא היה לו אף מפלגה חרדית, אוקיי? וכולם דיברו שהולכת להיות מלחמה אזורית גדולה, לכן צריך למנות את הרמטכ"ל ערב בחירות, שזה היה משהו מאוד מאוד לא מקובל לעשות. וכשהם ביקשו לבוא ולהעביר את החוק במתכונתו המצומצמת, כן, ששם דובר בחוק שבני גנץ הוביל אותו, דובר על זה שתוך 5 שנים יהיו 2,000 חרדים במחזור. זה הכל. אנחנו מדברים על 20,000 בחוק הנוכחי, זה פי 10, כן? פי 10. עכשיו, כשהם ביקשו להעביר את החוק המסכן הזה, הפיל עליהם את החוק ג'ידה רינאוי זועבי. אני זוכר את גנץ פונה אליי ואומר לי, אל תצביע כנגד החוק הזה, כי זה חוק הדגל שלנו, זה החוק הכי חשוב מבחינתנו. כן, חוק הגיוס. ואמרתי לו, אני לא אצביע נגד. אני לא אצביע נגד חוק מהסוג הזה. וכיבדתי את זה, ועשיתי הכל. ועכשיו, היום לוקחים את אותו חוק, שהוא עם פי 10 ביעדים. החוק ההוא היה ללא סנקציות, החוק הנוכחי עם סנקציות. החוק הקודם הכיר במסלולים מקוצרים, של 3 שבועות, של 3 חודשים, אין את זה בחוק הנוכחי.
0: כן.
1: זאת אומרת, אני בעד להסתכל על החוק בצורה קרה. בצורה עניינית. אני לא חושב שהחוק הנוכחי, חוק הגיוס, נכון לקרוא לו חוק השתמטות. ממש לא. אני חושב שיש סיכוי, יש סיכוי, שהחוק הזה יביא חרדים לבא.
0: כרגע רק נאמר...
1: עכשיו, אתה שואל אותי איפה הבעיה בחוק?
0: זמננו תם, אז ממש במשפט, סיכום?
1: ולמה אני לא איזה מתלהב גדול ממנו? זאת אומרת, העמדה שלי עליו היא מורכבת. בעיניי, כי אני לא רוצה שאנשים... אני רוצה לפתור הרבה יותר מוקדם, אני לא רוצה שאנשים יהיו בישיבה, כי אחרת אין להם רישיון נהיגה, ואין להם יכולת לצאת מן הארץ. אני מעדיף שאם בן אדם לא הלך לצבא, שבפחות שילך לעבוד. אתה מבין? זו הביקורת הכי גדולה שיש לי על החוק הנוכחי.
0: בינתיים רק נאמר, לא נראה שזה עובר אפילו לא בקואליציה. המשך היום הזה עוד יבהיר גם את התמונה הזו. השר עמיחי שיקלי, שר התפוצות, המאבק באנטישמיות, הליכוד, תודה ששוחחת איתנו הבוקר.
1: תודה לך, אופר.
0: ביי, להתראות. אנחנו עושים הפסקה קצרה מיד אחריה, גם על הדולר שמתרסק ומרסק את היצואנים. ובינתיים גם מספק לא מעט הזדמנויות לרכוש לא מעט דברים במחירים שלא חלמנו עליהם. הפסקה ונמשיך.
2: יומן הבוקר עם אופר חדד. פרסומות וחוזרים.
3: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
4: די, שבע שנים?
5: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, אתה לא צלצולי.
3: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
6: חופשה בחול? חוט הטוקי, חדש ומשתלם. טוקי, האיסם שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. אני חוזר על זה כמו טוקי. חפשו טוקי איסם בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
7: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
8: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
9: לובינסקי טרייד אנד ליס.
8: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
10: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו MyBMI, ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. הצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית בחברת נובו נורדיסק.
11: חגיגה לבנה ברשת הקונדיטוריות English Cake. ועכשיו, במבצע לחג, פס גבינה קרה עם פירורים או אוכמנויות ב-48 שקלים במקום 70 שקלים. המלאי מוגבל.
12: הכלים הטובים ביותר, הכלים הטובים ביותר.
13: קוצרים מבצעים בויקטור.

0: גבינה או בולגרית שלושת האופים ב-10 שקלים. גבינת פטה ים תיכונית, 19% שומן ויליפוד ב-2.50 ל-100 גרם. שמנת לבישול 250 מיליליטר השף הלבן ב-6.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת.
1: שבועות בנחמת תלפיות. כל מה שצריך לאירוח מושלם וטעים בחג הזה. רחוב צרת 15 תלפיות.
2: אתם בבית? במשרד? כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il
3: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.
4: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום ובכל זמן.
5: יומן הבוקר עם עופר חדד.
6: עופר חדד. אנחנו ממשיכים עם העניין הזה. כבר ראינו לא מעט הפגנות בלונדון בשנים האחרונות, חלקן הפגנות ענק נגד ישראל, חלקן הפגנות נגד מדיניות הגירה מופקרת, נקרא לכך. אבל התמונות שראינו מהפגנות בימים האחרונים הן תמונות שכבר מדברות לא רק על היבטים סוציולוגיים, קרימינליים, פשיעה בקרב מאגרים, מדיניות רווחה נדיבה מדי, אלא מהפגנות כבר בעלות מאפיינים דתיים ממש. כשהשיא היה אירוע שבו השתתפו כ-60,000 איש, ובו צועדו חלק מהצועדים עם לוחות עץ ענקיים, בצורת צלב. דוקטור דינה ליסננסקי, מומחית לאסלאם באירופה, המרכז האקדמי שלם, מרכז משה דיין, אוניברסיטת תל אביב. שלום, בוקר טוב.
7: בוקר טוב, אופר.
6: זה היה קצת ארוז, נאמר, בחוגים יותר בקצה, ולראות את התמונות האלה, לא יודע, יכול להיות שאותך לא הפתיע. אני חושב שאותי הן לימדו שהסיפור מתחיל לצאת מהארון, והסיפור נהיה יותר ויותר דתי.
7: זה נורא מעניין מה שאתה אומר. קודם כל, כי המוטו העיקרי של ההפגנה הזאת זה Unite the Kingdom. כלומר, תאחדו את הממלכה. כזכור לך, בהפגנה הקודמת, שהייתה הפגנה הרבה יותר גדולה, לא היה את המוטו הזה. זאת אומרת, היה מובן שההפגנה הגדולה יותר היא נגד פשיעת הגירה, היא גם אולי נגד הגירה עצמה, היא נגד האסלאמיזציה של בריטניה, אבל לא היה את העניין הזה של תאחדו עכשיו את הממלכה. כל ההפגנה החדשה הזאת, שגם אותה מארגן טומי רובינסון, למעשה היא הפגנה שאמורה להוציא אנשים לא לרחובות, אלא לבחירות. וגם הנאום של טומי רובינסון, בדיוק בהפגנה הזאת, אגב נאום באמת אחד המעולים שלו, אני חייבת לומר כי הוא גם ככה נואם טוב, אבל הפעם הוא יצא מגדרו, okay. הוא חזר במיוחד בשביל זה אגב מחול, כי הוא לא מתגורר יותר בבריטניה, מתנגשים בחייו, והמשטרה לא יכולה להגן עליו כפי שהיא אמרה בעצמה, לכן הוא נאלץ להגר.
6: אגב שזה אירוע שמספר את כל הסיפור, וסליחה, הוא איש מאוד מורכב ושנוי במחלוקת, צריך לומר, יש בהמתח טוב ועברו לא מעט פרובוקציות, אבל העובדה הזו מתחברת כשמשטרה אומרת לאזרח שלה, יליד, נכון. יליד המדינה, אנחנו לא יכולים להגן עליך, צא מפה. זה מתחבר לי בקו ישיר לאירוע לזכר נרצחי הנובה, שהמשטרה בלונדון מבקשת מהמארגנים להסיר את השלטים שמובילים לשם, כי היא לא יכולה להגן, או כי היא חוששת שהיא לא תוכן להגן מפני איומי טרור ו קבוצות אנטישמיות, כשהשם המכובס ברור לכולנו.
7: ועכשיו תראה מה קורה גם במהלך ההפגנה הזאת. גם מצד אחד יש לך את ההפגנה הזאת של 50-60 מיליון, אלף סליחה, כי למרות שמנסים להגדיר אותה כהפגנת מיליון נוספת, זה לא מה שזה היה. ומול ההפגנה הזאת, גם במרכז לונדון, באותו רגע עוברת הפגנת נגד פרו-פלסטינית. בכוונה, כמובן זה תזמון שהיה נכון מראש. אני חוזרת למה שטומי רובינסון אומר. טומי רובינסון מדבר על זה שצריך לצאת לא רק לרחובות, אלא לבחירות. הנאום שלו מדבר על כך שבפעם האחרונה השתתפו בבחירות מי שבחר בקיר סטארמר, מבחינתו זה 9 מיליון איש. הוא אומר, אנחנו כל כך הרבה יותר מזה. תחשבו, אם כולנו היינו מצביעים, כל העשרות מיליונים שהם באמת תומכי ימין יותר, איזה ממשלה הייתה לנו, באיזה מקום בריטניה הייתה נמצאת היום, תצאו מהאדישות שלכם. עכשיו, הוא אומר את זה לא סתם. הוא אומר את זה אחרי הבחירות המוניציפליות שעברו ממש לפני כשבוע. בבחירות המוניציפליות האלה, הזוכה הגדול בעצם היה נג'ל

0: פראג', שהוא ראש מפלגת Reform for UK. רפורמה. הרפורמה הזאת היא רפורמה, אנחנו רגילים לשמוע רפורמה.
1: הכל ארוז במונחים שהמערב מאוד מאוד אוהב לשמוע ומאוד אוהב להדהד. יודעים לעשות שימוש יפה מאוד בערכים האלה.
0: לגמרי. אז אופר, אנחנו רגילים לשמוע רפורמה, שאנחנו חושבים ברגע משהו יותר ליברלי, יותר פרוגרסיבי. לא, הפוך. הרפורמה אמורה להחזיר בעצם מטרה לישנה, כשבעצם נייג'ל פראג' אומר את הדבר הבא, ופה זה מתחבר גם לטוני רובינסון. הוא אומר שהפוליטיקה של שתי המפלגות הגדולות באנגליה פשטה את הרגל, ואף אחד לא מסוגל to deliver, כלומר לתת את המענה הנכון. מצד אחד ישנו את השמרנים שהפסידו פעם אחר פעם, בעצם במו ידיהם, לא בבחירות, אלא ביכולת שלהם לבצע כל מיני החלטות ומהלכים, ומכאן זה הוביל לירידתם ולעליית הלייבור, שגם עכשיו קיר סטארמר נמצא בסיטואציה מאוד לא פשוטה בתוך המפלגה שלו בעצמו. הצבעות האימון מפה ועד להודעה חדשה. אז פתאום מגיעה מפלגה חדשה, הרבה יותר ימנית, הרבה יותר קיצונית גם, שהמטרה שלה היא בעצם להפוך את בריטניה למה שהייתה פעם, לשמר אותה ולהוציא החוצה את כל הסיפור של ההגירה ושל האסלאם. עכשיו, הרפורמה הספציפית הזאת היא לא רפורמה חדשה. נייג'ל פראג' מדבר על זה כבר הרבה מאוד שנים, וטומי רובינסון והוא יושבים בגדול על אותה משבצת, למרות שאמרת נכון, וטומי רובינסון הוא כן נחשב להרבה יותר פרובוקטור, ואפילו לכזה שהיה פושע קרימינל צעיר. זוכרים לו את זה, לא שוכחים. אז נדיה פראג' מייצר איזושהי אלטרנטיבה יותר סולידית, ועם זאת מי שמוצא אנשים לרחובות בכמויות אדירות, זה טומי רובינסון ולא נייג'ל. כן. אז טומי מגיע ואומר, אנחנו צריכים בבחירות שיגיעו, הבחירות הפרלמנטריות הגדולות, שאמורות, לא ברור אגב מתי הם התקיימו, זאת אומרת, אנחנו, אם לא, הממשלה הנוכחית לא נופלת, הבחירות בבריטניה זה כל 5 שנים, זאת אומרת, הבחירות הבאות עד ב-2029, יש עוד הרבה זמן. אבל הממשלה אוטוטו נופלת מבחינתו, ולכן צריך לחשב להוציא אנשים מתוך השעננות הזאת שלהם. עכשיו לגבי הסיפור של ההגירה. ההגירה וכל הנושא של האסלאם בבריטניה, זה משהו שהופך להיות יותר ויותר מעיק מבחינת הבריטים, נקרא לזה, האדישים יחסית עצמם, מכיוון שאנחנו רואים שעולות כרגע גם מפלגות קיצון מהצד השני, מהצד האסלאמי. נעזוב רגע את הצד הימני והשמאלי של המפה. בואו נדבר על כך שפתאום קמה מפלגה שהיא על טהרת האסלאם בבריטניה. יש מפלגות מוניציפליות, קודם כל, נתחיל מזה.
1: ודאי.
0: שמריצות כבר שנים מועמדים שהופכים להיות ראשי וראשות תרים, ואותם ראשי שתרים תמיד ברמדאן, אין עם זה בעיה שהם צמים, שנייה אופר, אני רגע אסיים את זה, אין בעיה עם זה שהם בעצמם צמים, אלא שהם מגדירים בעיר מרחבים ציבוריים רק עבור האסלאם. זאת אומרת, אנחנו רואים
1: בדיוק, מה שבאתי
0: להקדים ולומר. ללא מוסלמים לא נעים להגיע.
1: מה שרציתי להקדים אותך ולהגיד, זה בדיוק הסיפור הזה, שבריטניה והמערב כולו, מאיזה סיפור של רב תרבותיות ורב גוניות והפריה הדדית, הולכת ונתפסת בהיבטים הפוליטיים לכוחות פוליטיים שמדברים בפה מלא על אירופה מוסלמית, על על על על מרחב ציבורי מוסלמי. עכשיו, יש גם מי שטיפה עוקב אחרי העולמות האלה, את יודעת, ודאי של הפעילים מאזורי החיוג של רובינסון ושוט, שאומרים, שימו לב כמה מסגדים קמים בבריטניה, וכמה פעמים המשטרה מאשרת חסימות כבישים לצורך תפילה ברחובה של עיר. זה לא כדי לאפשר חופש דתי, זה כדי לבוא ולהגיד מה הדת השולטת ומי בעל הבית. איפה האמת ביחס לזה?
0: יש פה הצהרת נוכחות, חד משמעית, הצהרת נוכחות במרחב הציבורי. מי שיתפוס יותר מקום במרחב הציבורי, הוא ניצח, ממש בהפשטה שכזו. בסופו של דבר, אנחנו צריכים להסתכל על איך מצביעים ולמי. כי אנחנו יכולים לדבר עד מחר על המרחב הציבורי, בסוף הבחירות קובעות, בוודאי במדינה כמו בריטניה. וכשאנחנו רואים כמות עצומה של צעירים ושל מועמדים, שהם כן מוסלמים, ולא סתם מוסלמים, אלא מוסלמים שמגיעים למעשה מזרמים רדיקליים יותר, אם זה זרם סלפי, אם זה זרם שקשור יותר לאחים המוסלמים, אז אנחנו מבינים שאלה הזרמים שלמעשה באים להכין את השריעה במרחב הציבורי. ואז הכל משתנה. כי זה לא כל כך משנה לנו אם יש פה חנות או שם חנות או שכונה שיש בה איזשהו...
1: לאף אחד, בטח לא לנו כשומרי כשרות, יש בעיה עם זה שימחר בשר חלל, או שיהיה כבוד למסורת ולתרבויות אחרות, הכל בסדר. בדיוק להפך.
0: אתה יודע שיש פה גם שיתוף של יהודים ומוסלמים נכון, בכל מדינה אירופית, נכון. כמעט בנושאים של חלל וקשרות, ולא רק.
1: אבל זה לא החלת חוקי השריעה. כן. שעליה מטיפים במסגדים שמקבלים אימון מאותן מדינות. עכשיו, במילה לסיום...
0: זה הבעיה היום, לא החלת השריעה, אלא ממש במשפט, זה לא רק החלת השריעה, זה גם העטפה לכל מה שקשור בנושאים שנגד המדינה. כלומר, נגד דמוקרטיה, נגד הנוכחות הדמוקרטית הבריטית במרחב הבריטי. אתה מבין את האבסורד? זה מה שקורה היום במסגדים. וברגע שזה קורה, אנחנו מבינים שבממסד הבריטי מתחילים להתעורר. כי הם מבינים שכרגע המלחמה היא לא נגד אנטישמיות, שאגב גואה שם בקרב מוסלמים ברמות חסרות תקדים לגמרי, אלא המלחמה כרגע היא על הבית.
1: דוקטור דינה לינסטנסקי, בניתוח מרתקת תמיד, מומחית לאסלאם באירופה, מרכז האקדמי שלם, מרכז משה דיין, אוניברסיטת תל אביב, תודה שהיית איתנו הבוקר.
0: תודה, בוקר טוב.
1: בוקר טוב. ליאת רון, פרשנית כלכלית בחירה, וואלה, שלום, בוקר אור. הפעם לא מהליכה, אבל כן על דיבורית, אז אם תוכלי לקרב את הטלפון.
2: רגע, הנה, אוף, רגע.
1: אנחנו פשוט רוצים לשמור על איכות ההזנה.
2: לא, אני אגיד לך איפה. אני הייתי במקום עם אקו, עכשיו יותר טוב, נכון?
1: עכשיו משתפר, רק נוריד מדיבורית ונקרב את הטלפון והכל יהיה בסדר.
2: אין בעיה, כן, דבר בינתיים, תקח זמן, מה קורה?
1: למשוך זמן. שער הדולר היציג עומד הבוקר על 2.91 שקלים, היצואנים שוברים את הראש, הישראלים שקונים באתרים דולריים, מבסוטים עד הגג, ובנק ישראל עדיין לא חוזר לפעולות אגרסיביות שהוא נקט בהן בעבר.
2: הנה, עכשיו איך אני נשמעת?
1: שיפור דרמטי, שיפור דרמטי. הדולר היה מת לקבל כזה שיפור, כזה גרף עלייה.
2: האמת היא שלא בטוח שהוא צריך בו. זה אחד. בואו נלך שנייה אחורה. אנחנו כל הזמן, יש כאלה שמצפים, יש כאלה שלא, אבל יש כאלה שמצפים שבנק ישראל ייכנס לאירוע, נכון? ויתחיל לפעול, ואולי... להתערב במסחר במתח, וכאן אני חייבת להזכיר לך אירוע היסטורי אחרון שהיה. אתה זוכר מי הוריד פעם אחרונה, מי התערב בשוק המפתח בפעם האחרונה?
1: סטנלי פישר?
2: יפה. זאת אומרת, שלא רק סטנלי פישר, אנחנו מדברים עמוק אחורה, כן? לפחות עשור אחורה. היום הפרקטיקה הנהוגה בקרב נגידי בנקים היא לא להתערב. עכשיו, אני עשיתי בדיקה, כי אני חשבתי שמכיוון שהדולר הנמוך הוא מאוד טוב לטראמפ, בדקתי האם יכול להיות שיש איזשהו חשש מהפסיכים מאמריקה, כן? אם יש איזשהו נגיד שיחליט, כן, להתעסק עם הדולר. כן, והוא יעוף עליו טראמפ וחס וחלילה יטיל עוד איזה מכסים על אותה מדינה אומללה שתרצה להתערב בשער הדולר, כיוון שלטראמפ נוח שהדולר נמוך. וגיליתי אחד שייתכן שכך הוא.
1: אוקיי.
2: זאת אומרת, נגידים מדברים ביניהם ויש תמיד איזושהי אינטראקציה, ועובדה שאף אחד לא עושה את זה כי הוא יודע שטראמפ... לא רוצה שהדולר יעלה, זה טוב לו לכלכלה.
1: מה שנקרא, טראמפ מספיק עצבני על איראן, אתה לא רוצה להיכנס ולחטוף גיצים.
2: לפה שלו, כן, ואור לכוונת של המכסים שלו, ראינו כבר מה נהיה בעבר. זה אחד. אבל, במקביל לזה, הנגידים היום מאמינים שצריך לתת לקוחות השוק לפעול. זאת אומרת, שאם הדולר נמוך, ייתכן שזה המצב שבו הוא צריך להיות. וזה מאוד מעניין, כי... נדמה שגם הנגיד שלנו דבק בפרקטיקה הזו, והוא לא מתערב.
1: ובשורה התחתונה, במילה לסיום,
2: כן,
1: האם שער הדולר להערכתך?
2: אין לו רצפה.
1: באזור, זאת אומרת, את אומרת הוא עוד יכול לרדת, זאת אומרת, זה לא שהוא מתקבע כרגע על 2.93.
2: לא, הוא יכול עוד לרדת, אפשר תמיד, אני אוהבת לתת לך ככה בסוף איזה הצעה צרכנית.
1: כן.
2: נכון? חברים, אם אתם אמורים לנסוע בקיץ לחול, אם אכן תוכלו לנסוע לחול ולא תהיה כל הכוכביות בזה, אנא קנו עכשיו דולרים. הדולר בינתיים נמוך, אנחנו לא יודעים אם הוא ירד נכון. עוד יותר, אבל גם כרטיסי טיסה, גם את הכסף לבזבוזים, זה הזמן.
1: Time is now. ליאת רון פרשנית כלכלית, תודה רבה.
2: תודה לך.
1: הפסקה אחרונה, מיד אחריה, הפועל באר שבע זוכה באליפות המדינה, ובעצם החלום של ביתר. אחרי עונה באמת חזקה, מותחת, מרתקת, החלום לאליפות, נגוז בביתר. תכף נדבר עם מישל ומאיה.
3: יומן הבוקר עם אופר חדד, פרסומות וחוזרים. חגיגת שבועות ביוחננוף, מבצעים על עשרות מוצרים. לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון. ביקורים בשבועות עושים באולמות סמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סוברו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
4: ליטר בנזין, רק 7 שקלים 69 אגורות לתדלוק בשירות מלא. ובנוסף, 20 אגורות הנחה למתדלקים בין 12 ל-6 בערב. בהנהלה חדשה, הסדנה 20 תלפיות.
3: רהיטים, קודם כל ויסמן.
5: עם טורנדו אינוורטר, יש לכם ראש שקט לשנים קדימה.
6: לא אני אמרתי, זה פאבל, מתקין עם 26 שנות ניסיון אמר. מספר אחת יש רק אחד, יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
7: קוצרים מבצעים בויקטורי, חגיגת שבועות עם מחירים מנצחים. פיצה מרגריטה ב9.90 שקלים. פילה סלמון קוהו קפו, 49.90 שקלים לקילוגרם. גבינת שמנת 200 גרם סימפוניה, 3.30 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת.
8: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
9: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
10: ירושלים נט.
8: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
9: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
8: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
9: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
10: ירושלים נט.
8: אתר האינטרנט של ירושלים.
11: jerusalemnet.co.il.
12: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02 5-777-101.
3: כותרת ראשית, בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס, היום ב-4 אחר הצהריים, ברדיו ירושלים. הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. עכשיו גם האפליקציה. יומן הבוקר עם אופר חדד. אופר חדד.
1: ספורט, עכשיו, אחרי עונה ארוכה שמסתיימת בלי צלחת האליפות שכל כך כל כך רצו שתגיע לירושלים, אבל עונה שסיפקה גם הרבה מאוד רגעים שלא נפספס בגלל קו הסיום, הרבה רגעים בלתי נשכחים. הנה כמה מהם.

שמרץ שלמה. אני ביתר בדרך למהפך, עומר אצילי על הבלת שהוא אוהב, מכניס את זה ליונה, יונה יכול לעשות מהפך, וזה מה שהוא עושה! סוף ביתר ירושלים, בגדולתה! 2-1 של עדי יונה, כדורגל שאוהדי ביתר חלמו עליו! בוא נראה עכשיו עוד יציאה קדימה של ביתר ירושלים, חוגי עכשיו, אין הגנה למכבי תל אביב, כולם רואים את הגב של חוגי ואת השש, שתיים, המטורף

0: טוב, פרס הניחומים המקסים ששמענו הרגע בחסות גלעד כהן ומאור קמחי, על באמת עונה שיהיו בה הרבה הרבה רגעים שיזכרו. כמעט הגענו, כמאמר השיר, אבל רק כמעט, מה היה חסון קראוס ושלומי אהרוני. בוקר טוב חברים יקרים.
1: בוקר טוב.
2: בוקר טוב.
0: מה היה? מה אומרת?
2: אני אגיד לך מה אמרתי אתמול לבן שלי, שהלך לישון בוכה.
0: די!
2: כן? תשמע, ילד בן 11, שהיה שותף השנה, באמת, לקחתי אותו להמון משחקים, והיה, באמת, הייתה לו הזכות, אני חושבת, להיות ברגעים בלתי נשכחים, כאלה שכשהוא יהיה גדול הוא יספר שהוא היה בטדי במשחק הזה והזה. ובאמת, זאת הייתה עונה כזאת, זאת הייתה עונה ש... כאילו את כל התרחישים והתסריטים אמרו היא תסתיים באליפות באמת בלתי נתפסת, וזה בסוף לא קרה. ואני חושבת שמה שאמרתי אתמול לאריאל שלי, כששבנו מול הטלוויזיה וראינו שבעיניי זאת התמונה הכי מרגשת מהעונה כולה, זה אלפי אוהדי בית"ר ירושלים עומדים ושרים ומוחאים כפיים לקבוצה הזאת.
0: כן.
2: כי זה מה שמגיע לה, מגיע לה שנמחה לה כפיים, כי היא נתנה לנו באמת רגעים בלתי נתפסים של התרגשות ושל עושר.
0: ולכן איתם פתחנו, כי באמת,
2: כן.
0: כי באמת בסוף צלחת ולתמונה יש את הכוח שלה, אבל באמת שראינו קבוצה שסיפקה את הסחורה בהרבה מאוד משחקים. שלומי אהרוני היה אתמול, מה שנקרא, נסע אתמול עד באר שבע לראות את הצלחת נלקחת מביתר. נסע כעיתונאי, רק נאמר, לא כאוהד, שלא אספר אותך פה עם הקהל הירושלמי.
1: וכמזוכיסט.
0: ואז הגיע הרגע הזה. שלומי.
1: כן, תשמע, 16,000 באר שבעים חוגגים אליפות. היה לי אתמול קטע נורא מצחיק, או עצוב, תלוי איך מסתכלים על זה. כשאלונה ברקת
0: ניגשת... תלוי איזה חולצה אתה לובש.
1: כן, ניגשת אליי אלונה ברקת, בעלת הבית של הפועל באר שבע, ואומרת לי, עשינו את זה. אז הסתכלתי אליי ואמרתי לה, לא עשינו את זה, אתם עשיתם את זה. אבל אני מסכים עם כל מילה של מאיה באמת. בסוף כדורגל, בתפיסה שלי, כדורגל זה אוסף של חוויות ושל זיכרונות, ומה שבית"ר ירושלים סיפקה לכולנו השנה זה אוסף של חוויות וזיכרונות נהדרים, ומסע שהוא באמת באמת בלתי נשכח. אז נכון שבדפי ההיסטוריה של הכדורגל הישראלי ושל המועדון שחוגג השנה 90 שנה, לא יהיה כתוב שבית"ר ירושלים היא אלופת המדינה לעונת 25-26. אבל כל מי שהיה השנה במשחקים של בית"ר, וכמו הילדים של מאיה, כך גם הילדים שלי, אני חושב שיש לו הרבה מאוד סל של חוויות בלתי רגיל, שצריך להגיד עליו תודה מאוד מאוד גדולה לכל העוסקים במלאכה בביתר ירושלים.
0: ודווקא בגלל שלומי, מה שאתה אומר, ומה שגם היה פרטה ובצדק, ולא כפרס ניחומים לאוהדים ולקבוצה. ברמה המקצועית, ראינו קבוצה עם יכולות שאתמול לכאורה היו אמורות לצלוח, אני לא אגיד בדילוג, כי כל משחק הוא משחק, אבל היו אמורות לצלוח די בקלות את הפועל פתח תקווה.
1: נכון. תראה, אני אגיד את זה לשניים. ביתר ירושלים נפלה והפסידה אליפות מול שתי היריבות החלשות ביותר בפלייאוף העליון. הפסידה 3-0 למכבי חיפה, שמאבדת העונה את עצמה לדעת, ועשתה אתמול תיקו מאופס מול הפועל פתח תקווה, שעד אתמול השיגה רק נקודה אחת לאורך כל הפלייאוף העליון. ועדיין בצד זה, נגיד שביתר ירושלים השנה עשתה את זה בדיוק כמו ה-DNA הביתרי, שהוא DNA שמח, והיא שיחקה כדורגל שמח. כנראה שבדיוק כמו שקרה ללא מעט קבוצות בשנים האחרונות, כולל הפועל באר שבע, ביתר ירושלים הייתה אטרקטיבית וסקסית ונהדרת, אבל היא לא באמת עדיין פשלה לאליפות, כי בשביל לקחת אליפות קבוצת כדורגל צריכה להיות פשלה. נקווה מאוד שהיא תמשיך את התהליך התבגרות הזה גם בעונה הבאה.
0: את מסכימה עם שלומי?
2: אני רוצה להגיד, קודם כל דבר ראשון בקצרה, אני באמת, אנחנו מתפסים פה להיבט הרומנטי והרגשי מאוד של העונה הזאת, כי באמת הייתה כזו, אבל בסוף בסוף בית"ר ירושלים זה מועדון ענק, מועדון פאר בכדורגל הישראלי, והוא תחרותי, והוא נכשל. נכון שזאת לא הייתה המטרה, אבל הוא לא הצליח, הוא לא הצליח, אוקיי? לא נכשל. הוא לא הצליח לזכות בתואר, ובסוף משחקים פה על תואר. אז בזה ביתר לא הצליחה. זה דבר ראשון. דבר שני, שאני קיבלתי אתמול הודעה ממישהו בביתר ירושלים בהנהלה, אחרי שכתבתי לו שתודה על הרגעים הגדולים שהם נתנו לנו השנה, ומה שכתבו ואומרים גם מאתמול בלילה בביתר ירושלים, וזה יהיה, אם אנחנו מסתכלים טיפ-טיפה קדימה, הוא כתב, אנחנו חייבים שתהיה המשכיות. וזה הסיפור. הסיפור בביתר ירושלים שב-18 השנים האחרונות, ההמשכיות וביתר ירושלים לא היו מילים שבכלל מתחברות ביחד באותו משפט. וזה הסיפור קדימה, כי ביתר זה מועדון תחרותי, זה מועדון עם שאיפות להיות בטופ של הטופ, לזכות בתארים, בטח באליפות אחרי כל כך הרבה שנים, וזה מה שצריך להסתכל קדימה. ועוד מילה אחת על איפה ביתר נפלה בדרך, אז נכון, אפשר ובצדק, כן, להסתכל על מכבי חיפה והפועל פתח תקווה בפלייאוף העליון, אבל אני חושבת שכדי לזכות באליפות, אתה צריך לפחות פעם אחת בעונה לנצח את היריבה שלך. וביתר לא השכילה לעשות את זה מול הפועל באר שבע כל כך הרבה שנים, וגם בשנה הזאת, גם כשהיא הובילה בדקה ה-77 בטדי 1-0, היא לא הצליחה לשמור על היתרון, היא לא בטוח שזה היה מספיק לה.
0: אבל זה ללא ספק היה משקף כנראה איזושהי, את יודעת, איזשהו קו שהיא הייתה מצליחה לחצות, וכמו שאמרתם שניכם, היא עוד לא הצליחה, אבל שוב תודה על עונה באמת שסיפקה לנו כאן גם הרבה שיחות. שלומי אהרוני, מאיה חסון קראוס, תודה רבה חברים.
1: תודה.
2: ביי, להתראות.
0: וכבר מתנגן לנו ברקע שיר השבוע, משה בן ארי ואברהם טל.

ועם הצילים הכיפים האלה, עם השיר חדש של משה בן ארי ואברהם טל, אנחנו נפרדים מכם. תודה רבה שהייתם איתנו, מחר נזכיר ערב חג, אז אנחנו נפגש כאן בעזרת השם יום ראשון. שימו על עצמכם, סו בזהירות, חג שמח, שבת שלום, ביי ביי.

0: שיר השבוע
1: של רדיו ירושלים.
2: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חי וחדרי חרדים, בדקו ומצאו. סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
3: חלס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי. האיסים החדש והמשתלם. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
4: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
5: רב בריח.
4: לפרטים חפשו רב בריח.
6: ירושלים על גלגלים, ביום שישי 29 במאי העיר הופכת למסלול אופניים אחד מרהיב, ארבעה מקצים, רכיבת שטח בנופים ירושלמיים עוצרי נשימה, למשפחות, לחובבים ולרוכבים מקצועיים. הרשמה בעיצומה, הרשמה באתר עיריית ירושלים.
7: הלו?
8: בוקר טוב.
7: בוקר טוב.
8: מדברת אראלה ממפעל הפיס. אנחנו יכולות לשוחח כמה דקות?
7: אם זה משהו טוב, כן.
8: אז זכית ב-50,000 שקלים. מזל טוב.
7: את יודעת שזה פעם שנייה שלי?
8: המזל מאוהב בך. הוא לא מגיע ככה במקרה. הוא מאוהב.
4: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: רהיטים? קודם כל ויסמן.
10: קוצרים מבצעים בויקטורי, חגיגת שבועות עם מחירים מנתחים. בורקס פילו אצבעות גבינה או בולגרית שלושת האופים ב-10 שקלים. גבינת פטה ים תיכונית, 19% שומן ויליפרוד ב-2.50 שקלים ל-100 גרם. שמנת לבישול 250 מיליליטר השף הלבן ב-6.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנתחים, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת.
11: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.
12: מיד אחרי החדשות,
13: בא בטוב עם מוטי פרנסיס,
14: כאן, כאן ברדיו ירושלים.
15: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
16: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
17: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
18: הראל מציגה בזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה, כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
19: בהשקעות זה ברור, IBI בית השקעות.
20: IBI?
19: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
21: חדשות 12, השעה 10, שלום רב לכם באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. בשעה זו מובא למנוחות בבית העלמין הצבאי ברעננה, רב סרן במילואים איתמר ספיר, בן 27 מעלי, ששרת כסגן מפקד פלוגה בעוצבת חצי האש, ונפל אתמול בקרב בדרום לבנון. יהי זכרו ברוך. יונתן שלב, חברו, סיפר על האובדן לגדעון אוקו ועמיחי עטלי ב-103 FM.
22: מה עושים עם כל הזיכרונות? מה עושים עם כל הסיפורים? מה עושים עם כל הרקורד המשותף הצבאי? אתם יודעים, הלחימה המשותפת שלנו מול אויב בתוך המ"פ בג'נין, בעזה. אין לנו את הכלים להתמודד עם זה. אני הבנתי שאני פשוט, זה איזושהי סריטה. ואנחנו בשנתיים האחרונות איבדנו קרוב ל-20 ומשהו לוחמים ביחידת מגלן.
21: על רקע אפשרות לסבב נוסף עם איראן, הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר שוחח עם צמרת צה"ל על הערכות במידת הצורך. כמו כן, פיקוד העורף לא שינה את ההנחיות. ניצן שפירא, כתבנו לענייני צבא, עם הפרטים.
23: בדיון נפרס למעשה כל מה שישראל מבינה ויודעת ומה שנדרש ממנה בימים הקרובים. בישראל כידוע עדיין ממתינים להחלטה האמריקנית, עוקבים אחרי הדיווחים והאמירות של טראמפ ונמצאים בקשר רציף עם סנטקום, פיקוד המרכז של הצבא האמריקני. כעת ממתינים לדדליין החדש של טראמפ וכשיחליט אם וכיצד לפעול, יוודע מה בעצם נדרש מישראל. עם זאת, אין שינוי בהנחיות פיקוד העורף, אם יהיה כזה. צה"ל יעדכן את האזרחים.
21: החל הדיון בוועדת החוץ והביטחון על חוק הפטור מגיוס וערכת שירות החובה. רגע לפני הצבעה צפויה על פיזור הכנסת, יושב ראש הוועדה, חבר הכנסת בועז ביסמוט מהליכוד, אמר בפתח הדיון, אחרי שבועות ארוכים של הפסקה ובהנחיית ראש הממשלה נתניהו, אנחנו דנים שוב בנושא, מתוך כוונה להשלים את החקיקה למען צה"ל ולחידות העם. כך ביסמוט. נשיא קוריאה הדרומית תקף את ישראל בעקבות ההשתלטות של כוחות צה"ל על המשט הטורקי לעזה ואישים כי היא חטפה אזרחית דרום קוריאנית. תומר אלמגור עם הפרטים.
0: נשיא קוריאה הדרומית לי האשים הבוקר את ישראל במעצר לא חוקי של אזרחים קוריאנים במים בינלאומיים וקרא לצד חריגה חמורה מכל גבול. הוא העלה את האפשרות של תגובה למעצרים האלה. בין היתר הוא דיבר על אכיפת צו המעצר של ראש הממשלה בנימין נתניהו. דברים מגיעים לאחר אימות שלי עם משרד החוץ הישראלי בחודש שעבר, לאחר שהפיץ פייק ברשת החברתית אקס לגבי חיילי צה"ל.
21: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
1: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
2: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
20: לובינסקי טרייד אנד ליס.
2: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008, על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
24: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
25: רב בריח.
24: לפרטים חפשו רב בריח.
26: בוקר טוב, אנחנו ביום של הקלה נוספת בעומס החום, רוחות חזקות בעיקר בהרים ובחוף החל משעות אחר הצהריים. בשעות הלילה יחלו גשמים מקומיים בצפון ובחוף, מחר תחול ירידה ניכרת בטמפרטורות וצפויים גשמים מקומיים מדי פעם, בשישי מזג אוויר נוח עם טפטופים ובשבת כבר צפויה התחממות.
24: דלתות פנים?
25: רב בריח.
24: דלתות פנים איכותיות?
25: רב בריח.
24: דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
25: רק רב בריח.
2: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס, MGEHS, שנת 2022, מ-88,900 שקלים.
20: לובינסקי טרייד אנד ליס.
2: כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון, עד 24 במאי.
21: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
27: חדש בישראל, בוקיט מלונות בחול. עם בוקיט אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול בסטנדרט בינלאומי. וממחירים טובים עוד יותר למתחברים לבוקיט באיסטה. התקשרו 03-7x7 או באתר איסטה.
28: מלונות בחול.

שלום, טוב שבאתם, התגעגענו, אז באנו. בא בטוב, חזרנו אחרי חופשה, אנחנו כאן, מעניינים, מה קורה, איך אתם? אתם על רדיו ירושלים, 101.89.5 FM, גם באפליקציה, באמת התגעגעתי, רק שלושה ימים לא שידרתי, אבל געגוע גדול בליבי, וגם אצל חלק גדול מכם, לפי ההודעות שקיבלתי, אז איזה כיף, איזה כיף, איזה כיף. חזרנו, שבוע קצר, יום רביעי, מחר כבר ערב שבועות, גם מחר נהיה כאן כמובן בתוכנית מיוחדת לחג. אבל לפני זה ספרו קצת איך אתם, בואו נשלים פערים, מה נשמע? כי אני יודע, אני יודע, אני יודע שיש אכזבה גדולה באוויר, בעקבות זה שהפועל באר שבע, לוקחת את האליפות ולא בית"ר ירושלים, וזה חבל ומבאס והרבה נאמר, אבל יאללה, מסתכלים קדימה, לעונה הבאה. אולי שם תגיע האליפות בעזרת השם. אנחנו כאן כדי לעשות לכם טוב ונעים על הלב רגע לפני שחג השבועות נוחת כאן, אבל לא נפתח לפני שנשלח חיבוק מה זה גדול, ענק, לתושבי הצפון. רק הבוקר הזה ילדים במסגרות, אתם רואים בתמונות, מתכופפים, מגנים על הראשים שלהם במקומות שהם לא מוגנים, בעקבות איומי כתבמים וטילים וכו' וכו'. וזה לא נורמלי, זה לא נורמלי, וזה חלק ממדינת ישראל לכל מי שבמקרה שכח, כן? אז כל האיומים הגדולים, זה מה שקורה בצפון, שום הפסקת אש. אז רק שתדעו שאנחנו לא שוכחים ואוהבים אתכם מאוד מאוד מאוד, והלוואי שימצא כבר פתרון לדבר הנוראי הזה, מלשון המתה. מעכשיו, ה-12, זהו, רק דברים טובים באוזניים שלכם. תגידו יפה שלום ובוקר טוב לעדן אופרן, נעמי ישראל, מתן ממן, אני מוטי פרנסיס, יאללה, כיף לחזור, תבלו. והנה רגע, בגלל שחזרנו, אז זה אומר שחייב לפתוח באיזה משהו קטן שהתפקשש, אז אנחנו עכשיו נאתר את זה, והנה זה בא. אמרתי שלא סומכים על המחשבים ב-100%, אבל הנה, הכל תקין.

פייס לפייס, פותחים לנו את התוכנית, איזו תוכנית הכנו לכם, עוד מעט נועם חורב ידבר איתנו, מחר מגיע לזאפה ירושלים, גם משחק חדש נחנוך כאן שנקרא שיר השנה, וגם הפתעת היום תגיע לקראת 11:30, שאלת יום של הסקרנים כבר נמצאת בפייסבוק שלנו, מוטי פרסי זוהה בטוב, ומלא מלא מלא מוזיקה שחזיר אתכם הרגעים היפים ביותר בחיים, זה מה שהכנו לכם הבוקר, כאן אצלנו בבא בטוב. אבל עוד לפני הכל, תגידו מזל טוב לשר שחוגגת היום יום הולדת 80. וואו. אז מזל טוב לשר, האישה שמסרבת להתבגר, אבל הנה, השעון מתקתק. מזל טוב לכולנו. הנה, הלהיט הכי גדול שלה.

בוקר, ביליב. חזרנו היום עם רשימת פרסים עמוסה בכל טוב. אם אתם רוצים לזכות בחבילת הפרסים היומית שלנו, רגע לפני שהוא מגיע, בוקר הזה אנחנו שואלים אתכם מה הזיכרון הבלתי נשכח שלכם מחג השבועות, ארוחות משפחתיות, מים בשכונה, חוויות מקיבוצים ועוד ועוד. מה הזיכרון הבלתי נשכח שלכם מחג השבועות? שתפו אותנו תשובות מקוריות, שבועות פרסים, 050-2555-101 בוואטסאפ, 050-2555-101 בוואטסאפ או בפייסבוק מוטי פרנסיס. ובטוב, אם אתם רוצים לשרן מקום להפתעת היום, בדיוק באותה הדרך בוואטסאפ 050-2555-101 כתבו הפתעה, ואולי עוד מעט נפתיע את האהובים והאהובות שלכם בשידור חי, כאן אצלנו ברדיו.

תמיד עושים טוב בלב, נכון? אז אם אתם מכירים אנשים שממש היום או השבוע חוגגים דברים מסבכים כלשהם, בא לכם לאחל בשידור חי, בשיחה, בהפתעה, חג שמח, לומר תודה, כל דבר שיעשה טוב לאנשים שאתם אוהבים, אנחנו נחייג אליהם בשידור חי במסגרת הפתעת היום שלנו. אם אתם רוצים שנעשה זאת לאנשים שלכם, שרנו מקום, שלחו הודעה עם המילה הפתעה לוואטסאפ 050-2-555-101, ואולי נפתיע את האנשים שלכם. קדימה, שרנו מראש, ביז.

0: שבועות ביוחננוף, מבצעים על עשרות מוצרים. ביקורים בשבועות עושים באולמות סמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עד ה' בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
1: שלום, אני מדברת עם רונן.
2: כן.
1: מדברת הרלה ממפעל הפיס. מה שלומך?
2: כן, הלו. השם.
1: אז התקשרתי לשמח אותך. זכית ב-125,000 שקלים.
2: באמת? את יודעת, יש עלייך כל כך הרבה בדיחות.
1: אז לא, זה לא בדיחה, וגם 125,000 שקלים הם לא בדיחה.
0: חולמים שהרלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: רהיטים? קודם כל ויסמן.
4: קוצרים מבצעים בויקטורי, חגיגת שבועות עם מחירים מנצחים. פיצה מרגריטה ב9.90 שקלים. פילה סלמון קוהו קפוא, 49.90 שקלים לקילוגרם. גבינת שמנת 200 גרם סימפוניה, 3.30 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסת? לא חסכת.
5: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.
6: שם בבקשה?
7: אני יושבית חביה.
6: למה את רוצה להיות בצוות שלנו?
7: יאללה יאללה, מי אתה בכלל?
8: מה יש לך? זה יואב כהן שם גנרי, מי שותף שלי.
7: אהרון,
9: מה קורה אושרי?
7: אלה, הם עושים לי אודישנים.
9: מי יעשה לך אודישנים? מה קרה לך? התקבלת לפניהם.
0: שניים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן.
9: אנחנו כל יום כאן ברדיו ירושלים.
6: ב-101 FM, 89.5 FM ובאפליקציית רדיו ירושלים.
9: כן בבקשה, שם.
10: רואה חשבון.
9: איפה אתה?
10: מבני עיש.

מה כל שיר של קיילי מינור, זה מעין משב רוח כיפי ונעים כל כך ללב ולאוזניים, נכון? של בי סבלקי. אז רגע לפני שהוא מגיע, אנחנו שואלים אתכם הבוקר מה הזיכרון הבלתי נשכח שלכם מחג השבועות. אנחנו ממש מחכים לתשובות שלכם, אבל אני חייב להגיד שיש לא מעט כאלה שכותבים תשובות באורך, איך נאמר, מגילת רות קצרה לעומת ההודעה שכתבתם, וזה שידור רדיו, לא לשכוח. אז יש פשוט כאלה שכתבו A4, אחד ארוך, אז לתשומת לבכם. אבל הנה כמה מהתשובות. בוקר טוב מוטי, הזיכרון הכי גדול שיש לי מחג השבועות הוא הבלינצ'ס עם השמנת המתוקה ועם הצימוקים שאהבתי לאכול אצל סבתי היקרה, זכרה לברכה, כותב דרור. תודה רבה דרור. מוטי בוקר טוב, אני לפני שנתיים בערב חג שבועות הצעתי נישואים לאשתי, היום אנחנו נישואים ברוך השם, כמובן שאחרי הצעה עשינו ארוחה שהייתה מסיבה וחגגנו את כל העניין, כותב לירון. יפה, תודה רבה לירון. יונית כותבת, חג שבועות היה החג של אמא שלי, בדרך כלל היינו מארחים ובשולחן תמיד היו מאכלים מיוחדים, כל שנה אמי הייתה מתעלית על עצמה, 19 שנה מאז שנפטרה ועדיין כל חג מזכיר לי אותה ואני קוראת לזה החג שלה. חיבוק מאיתנו יונית, תודה רבה. אלון כותב, עם החברים מתחת לבית, קרבות המים עם שקיות ואקדחי מים פשוטים עם פתח ליציאת מים בגודל סיכה, יותר דוקר מלהרטיב. זוכר שכילד גם לא אהבתי עוגת גבינה, ועם המשפחה מבקרים ברפתות, האכלת עגלים גדולים ועוד ועוד ועוד חוויות בקיבוץ

תתקפית עם כל הקרובים, זה הזיכרון שלה מחג השבועות. ספרו לנו גם אתם, מה הזיכרון הבלתי נשכח שלכם מחג השבועות? ארוחה משפחתית, מים בשכונה, חוויות מקיבוצים ועוד בעוד, 050-2-555-101 בוואטסאפ או בפייסבוק מוטי פרנסיס בא בטוב. לי יש זיכרון דווקא כואב מחג השבועות. אני זוכר את עצמי, זה עד כיתה ה' או ו', ישבתי על איזו מדרכה במסגרת משחקי המים, ופתאום מקומת שיעית או עשירית באיזה בניין מאוד מאוד גבוה נזרקה עליי ביצה על הכתף. עכשיו זה נשמע בקטנה, ממרחק זה אחד הדברים הכואבים ביותר, התנפחה לי הכתף וככה היה חג השבועות שלי. אז גם אם אתם בענייני מים וכאלה, אז בזהירות, כי כשמגיע בעוצמה ובגובה, הנה אני זוכר עד היום, אז

פיינלי. אז אנחנו מזכירים לכם שאם אתם מכירים ואוהבים אנשים שחוגגים ממש עכשיו, רגע לפני שבועות, יום הולדת, יום נישואים, לידה, שחרור, גיוס, בא לכם לומר תודה, להביע את אהבתכם, לעשות טוב, לאחל חג שמח, מה שתרצו כדי לעשות טוב. אנחנו נתקשר למי שרק תבקשו בשידור חי, שיחה והפתעה מהרדיו עם פרסים ומתנות, אם תרצו שנעשה זאת לאנשים שלכם בעקבות אירועים או ככה סתם כאמור כדי לשמח, שלחו הודעה לוואטסאפ 050-2555-101, תקבלו את המילה הפתעה ואנחנו נחזור עליכם בהקדם ונטפל בכל העניין ונפתיע את מי שתרצו בשידור חי. 050-2555-101 זה הוואטסאפ, אתם כותבים הפתעה ואנחנו מטפלים בכל השאר. In a never gonna give you up.

עוד שיר מבין רבים שהתקמבק בעקבות הטיק טוק. מי היה מאמין שילדים של היום ידעו בעל פה שירים משנות ה-80 כמו השיר הזה? אבל אני ממש בעד, כמובן, לגמרי בעד. מה זה ממש? עוד רגע המשחק החדש שלנו, שיר השנה. אבל לפני זה, הנה עוד כמה תשובות שלכם רגע לפני שהחג מגיע. מה הזיכרון הבלתי נשכח שלכם מחג השבועות? בוקר טוב ומבורך. עוגת הגבינה של דודה ג'ניה, זכרה לברכה, אין שנייה לה, וכמובן עומדים על הגג עם דלי מים. אין מי שנשאר יבש, כותב יעקב, תודה. ברוך שובך מוטי אלוף, תודה רבה, כמה שהתגעגענו, גם אני. הזיכרון הבלתי נשכח משבועות זו מלחמת המים, מלחמות המים, כל השכונה והקדה האגדי של סבתא. איזה טעים זה קדה. איתי, החבר, תודה איתי. חג שבועות היה חג שפותח את הקיץ. במשך יום שלם שפכנו מים אחד על השני וקיבלנו צעקות מכל המבוגרים שגנבנו להם מים מהגינות. בקיצור, חוויית מים אדירה שכבר לא קיימת, כותבת ציונה. תודה רבה ציונה. מוטי והצוות, בוקר טוב. אצלנו חג שבועות זה קדה, הקדה. אבא שלי היה אוהב אותו על בצל קצוץ ובנוסף גבינת אשל ושמנת עם מלפפון ירוק קצוץ ושמיר. אצל חמותי היינו ממלאים את האמבטיה במים וחרבו דרבו על הבית, כותבת אופרה. תודה רבה אופרה. 050-2555-101 זה הוואטסאפ להודעות שלכם. תהיו מקוריים, יש פרסים שווים.

0: ביצוע אדיר של קייטרן, אלה אלה, במקום של פרנס גל כמובן. יאללה, בואו נצא לדרך עם משחק חדש, שיר השנה. אתם צריכים למקם על ציר הזמן את הלעיתים הכי גדולים בכל הזמנים. אבל אם אתם רוצים לשחק איתנו, הנה שאלת הפתיחה. אני משמיע שני שירים, אתם צריכים לספר לי איזה שיר יצא קודם, מה קדם למה. האם השיר הזה... השיר הזה
1: נעליה על האורה עליה רק שמור נעליה שמור מקום בלי
0: איזה שיר יצא קודם ספרו לי חייב למות עליי של חמסה
1: אתה חייב למות עליי
0: או צייל החלון של אייל גואל ואתניקס מה יצא קודם 050-2-555-101 זה הוואטסאפ, בואו לשחק
2: כל מי שבא לי בא לי טוב
0: מוטי פרנסי
3: בא בטוב
4: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש זו השקעה בטוחה לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון
5: ליטר בנזין, רק 7 שקלים 69 אגורות לתדלוק בשירות מלא ובנוסף, 20 אגורות הנחה למתדלקים בין 12 ל-6 בערב בהנהלה חדשה, הסדנה 20 תלפיות
6: די! נמאס לי לבשל
7: פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע פאשה, מבית האחוזה
8: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
9: באווירה ירושלמית יוקרתית מול נוף פנורמי מרהיב הכירו את מתחם האירועים של מלון בית שמואל המחודש אירועי בוטיק וכנסים עם תפריט שף בשרי או חלבי כשר החל מ-250 שקלים למנה חפשו בגוגל אירועים בבית שמואל
4: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
5: את חג שבועות הזה עושים עם נחמת תלפיות. מחכים לכם עם פיתות ולאפות טריות שיצאו מהטבון, סלטים עשירים בטעמים ביתיים וקינוחים. נחמת תלפיות, כל מה שצריך לאירוח מושלם וטעים בחג הזה. רחוב צרת 15, תלפיות.
10: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.
5: מחר, ערב חג השבועות, ברדיו ירושלים. ב-8 בבוקר, מוסיקת ביקורים בעריכת מתן ממן. ב-10, כמעט חג עם מוטי פרנסיס. ב-12, תוכנית הספורט במהדורה מיוחדת. רגע לפני סיום מחזור ליגת העל בכדורגל. וב-2 עד 4, נוסטלגיית ביקורים עם ירון אילן. חג שבועות שמח ברדיו ירושלים.
11: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן

0: האנגרים היו רוצים לכבוש את בנות העולם, היו מצמידים חמישה גברים, פותחים להם את החולצה הלבנה, נותנים להם ללכת בחוף, ככה קצת פזמונים קליטים, ואופ, יש להקת בנים שכל הבנות בהיסטריה, בדיוק כמו שהיה עם ווסט לייף. לא, הם קצת שטחי, האמת זו אחלה להקה הרבה מעבר לזה, אבל זה אחד השירים היפים, פול אגן. יאללה, בואו, אנחנו כאן משחק חדש, שיר השנה.
1: שיר השנה.
0: יאללה, שלום אבי, בוקר טוב.
2: היי, מה העניינים?
0: מה קורה אבי?
2: מעולה.
0: יופי, מאיפה אתה, מה עושה בחיים? ספר לי קצת על עצמך.
2: אני מאזור
0: השרון,
2: גר באיזה
0: מושב. תגיד באיזה מושב, מה זה דיסקרטי? מושב
2: נווה ימין.
0: אה, נו, לא, גאווה גדולה, מה אתה רוצה? ומה עושה
2: כן,
0: בחיים?
2: כן, על המקום. מה אני עושה? אני עצמאי, מתעסק בהובלה והפצה.
0: הובלה והפצה של מה? מה אתה מוביל ומפיץ?
2: הכל.
0: הכל? אוקיי. יאללה, בסדר, רשמנו לפנינו. טוב, תגיד, ספר לי, מה השיר שיצא קודם, האם זה... למות עליי של חמסה, או צי אל החלון של אתניקס ואייל גולן, מה יצא קודם?
2: זה אייל גולן, קל.
0: נכון מאוד, אייל גולן ואתניקס, צי אל החלון שנת 97, חמסה ב-2003. יאללה, בוא נשחק. שים לב, שלושה שירים, שלוש שאלות, אתה ממקם אותם על צירי הזמן, לכל שאלה, לכל שיר, יש לך 15 שניות. בסדר? יש?
2: יאללה.
0: יאללה, השיר ברבי גרל של אקווה, באיזו שנה נשאר? הוא יצא. האם שנת 94, 97 או 2001? באיזו שנה יצא ברבי גרל 94, 97 או 2001?
2: באזור 97.
0: בדיוק נגמר הזמן. אזור 97 זה לא האזור, זה בדיוק השנה. 97, סחתן עליך. הנה מגיע השיר השני. מה יהיה מחר של פאר טאסי? באיזו שנה הוא יצא? 2024, 2025 או 2022?
2: 2024.
0: אתה בטוח?
2: כן, בטוח.
0: לא נכון, התשובה היא 2025. אוקיי, ממש לפני שנה השיר הזה יצא. אז זו התשובה הנכונה. והשיר השלישי והאחרון, מאוד מאוד נוסטלגי, אני קוני למל, זוכר את זה? האם זה יצא בשנת 1976, 1986 או 1966?
3: טוב, מה אתה עושה פה?
2: 1976.
3: דוד, מי אתה?
0: שוב, שוב, שוב, תגיד, סליחה.
2: 1976.
0: לא נכון, 1966 זאת השנה. אני רק רוצה לתקן רגע לגבי השאלה הקודמת. 2024, אתה צדקת, מה יהיה מחר? זאת תשובה נכונה. אתה צדקת, 2024, אבל בתשובה הזאת, אכן טעות. 1966, זו השנה שבה יצא אני, קוני למל.
2: זה כבר לא נולדתי, אבל אני זוכר שזה היה סרט
0: צבעוני עוד. אבל רמזתי לך, אמרתי לך שזה ממש ממש נוסטלגי, אבל לא נורא, לא נורא. יש לך שתי תשובות מתוך שלוש, שגם אתה חונך את המשחק שלנו, אז זה בסדר. תקשיב, אני רוצה לפנק אותך. תקשיב, נשלח אותך למקום שנקרא ג'וני, אוקיי? זו חנות לבגדי גברים, אופנה לגברים, ברב קוק 7 במרכז העיר ירושלים, קבל מאיתנו חליפה אופנתית, יש שם בגדים, באמת, כל דבר שם הצגה, תלך לג'וני, יפנק אותך ברב קוק 7, כאמור, ג'וני, חליפה אופנתית, זה דבר ראשון בדרך אליך, ככה כל פעם שתתלבש יפה, תיזכר בי ובג'וני, זה דבר ראשון. דבר שני, נפנק אותך גם בשרשרת לגבר, מתנת סילבריות תכשיטים, בקניון הדר, ליד רולדין בר, שם יעניק לך את השרשרת הכי יפה שיש, ואם אתה בא לירושלים, אז שלא תגיד שאנחנו לא מפנקים ככה כמו שצריך, אז קבל מאיתנו גם ארוחה זוגית בחומוס ברכה, החומוסיה של ירושלים, בסדרות ממילה בתוך הקניון, טוב?
2: אחלה, מעולה.
0: יאללה, אבי, שיהיה חג שמח.
2: חג שמח, ויש לך אחלה תוכנית, אני קבוע על התוכנית שלך.
0: אני שומע את החיוך שלך מבעד לכולך, ואני כבר אוהב אותך. תודה, אבי.
2: ביי, אחלה.
0: יאללה, ביי, להתראות.
1: שיר השנה.

קוני למל. למאזיננו הצעירים, אני יודע שאני אשמע עכשיו בין 300, אבל נשבע לכם שאני הרבה יותר צעיר. פעם היה מושג כזה קוני למל, מעבר לדמות, היום אומרים, מה אתה הולך כמו איזה קוני למל? למי שהולך כזה ככה קצת, אתם יודעים. ואם אתם לא יודעים, אז בסדר, זה כנראה שאתם צעירים. וזה הכל, זה לא אומר שאני מבוגר. סוגרים את השעה הראשונה שלנו, לא לפני שנזכיר לכם שאם אתם רוצים לשרן מקום להפתעת היום, 050-2-555-101, זה הוואטסאפ, כתבו הפתעה ואולי נפתיע את האהובים ורובות שלכם רגע לפני החג, 050-2-555-101, בוואטסאפ, המילה הפתעה ואנחנו מטפלים בכל השאר. עוד מעט אחרי החדשות, אנחנו נשוב, אתם נשארים, זה הקונספט, אה?

0: מיקי פרנצ'יר, בבטון.
1: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חי וחדרי חרדים, בדקו ומצאו. סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
2: אי אפשר להתאבק, טעים מאוד להתפנק, טעים מאוד עם אינגליש קייק.
3: חגיגה לבנה ברשת הקונדיטוריות אינגליש קייק. ועכשיו במבצע לחג, פס גבינה קרה עם פירורים או אוכמנויות ב-48 שקלים במקום 70 שקלים. המלאי מוגבל.
4: ירושלים על גלגלים. ביום שישי, 29 במאי, העיר הופכת למסלול אופניים אחד מרהיב. ארבעה מקצים, רכיבת שטח, בינופים ירושלמיים עוצרי נשימה. למשפחות, לחובבים ולרוכבים מקצועיים. הרשמה בעיצומה. הרשמה באתר עיריית ירושלים.
5: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 70 מיליון שקלים.
6: המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: רשת פרנס מזמינה אתכם לחגיגות 60 שנה לשלישייה שהטריפה את ישראל. הגשש החיוור עם האחים מסנר. מופע הוקרה עם כל הסיפורים והשירים שכולנו אוהבים. יום שלישי, 26 במאי, באולם פרנס ירושלים, מתחם בית שמואל. כרטיסים החל מ-59 שקלים באתר פרנס או בכוכבית 9976.
8: הכלים הטובים
9: רהיטים, קודם כל ויסמן.
10: רדיו ירושלים בשידור חי באתר ירושלים נט. ירושלים נט, האתר של ירושלים. כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
11: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.
12: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
13: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
14: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
15: הראל מציגה, בזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
16: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
17: IBI?
16: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
18: חדשות 12, השעה 11. שלום רב לכם באולפן הדר אקרי, שעם החדשות. בשעה זו מובא למנוחות בבית העלמין הצבאי ברעננה רב סרן במילואים איתמר ספיר, בן 27 מעלי, ששירת כסגן מפקד פלוגה בעוצבת חצי האש ונפל אתמול בקרב בדרום לבנון. יהי זכרו ברוך. אשתו רואי ספדה לו.
19: איש שלי, איך ממשיכים? האם ממשיכים? כי אתה גרמת לי להרגיש שאני מסוגלת לכל חלום שיש לי. ביחד אפשר פשוט הכל. וזה היה באמת פשוט איתך, כי אתה חולם כל כך רחוק. יש לך סטנדרטים גבוהים לחיים האלו. אני יודעת שאיתך חלמתי על חיים גדולים. חלמנו על משפחה, על אחות קטנה למעיין. חלמנו לטייל וגם על דברים קטנים. לנסוע עם מעיין לים ביציאה הבאה.
18: החל הדיון בוועדת החוץ והביטחון על חוק הפטור מגיוס וערכת שירות החובה. רגע לפני הצבעה צפויה של פיזור הכנסת, יושב ראש ועדת בועז ביסמוט מהליכוד אמר בפתח הדיון, אחרי שבועות ארוכים של הפסקה ובהנחיית ראש הממשלה נתניהו, אנחנו דנים שוב בנושא מתוך כוונה להשלים את החקיקה למען צה"ל ולחידות העם. תת אלוף שי טייב, ראש חטיבת תכנון ומינהל כוח אדם בצה"ל, הבהיר כי העומס עלול להכריע את מערך המילואים.
20: אני רוצה להגיד את זה, אם לא יהיה מענה מיידי בכוח אדם, כמו שחבר הכנסת שטרן אומר תמיד שיהיה כוח אדם בצה"ל ולא יהיה שינוי בחקיקה, העומס הזה עלול להכריע את מערך המילואים ולהביא את הסדק הסדיר עד הקצה. זה יביא לגידול בימי השמ"פ. אני לא יודע להגיד מה הנקודה. אנשים, אני מצדיע להם, מתייצבים.
18: על רקע אפשרות לסבב נוסף עם איראן, הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר שוחח עם צמרת צה"ל להיערכות במידת הצורך. כמו כן, פיקוד העורף לא שינה את ההנחיות. ניצן שפירא כתבנו לענייני צבא עם הפרטים.
17: בדיון נפרס למעשה כל מה שישראל מבינה ויודעת ומה שנדרש ממנה בימים הקרובים. בישראל כידוע עדיין ממתינים להחלטה האמריקנית, עוקבים אחרי הדיווחים והאמירות של טראמפ ונמצאים בקשר רציף עם סנטקום, פיקוד המרכז של הצבא האמריקני. כעת ממתינים לדדליין החדש של טראמפ וכשיחליט אם וכיצד לפעול, יוודא מה בעצם נדרש מישראל. עם זאת, אין שינוי בהנחיות פיקוד העורף, אם יהיה כזה, צה"ל יעדכן את האזרחים.
18: נשיא קוריאה הדרומית תקף את ישראל בעקבות השתלטות של כוחות צה"ל על המשט הטורקי לעזה והאשים כי חטפה אזרחית דרום קוריאנית. תומר אלמגור עם הפרטים.
21: נשיא קוריאה הדרומית לי האשים הבוקר את ישראל במעצר לא חוקי של אזרחים קוריאנים במים בינלאומיים וקרא לצד חריגה חמורה מכל גבול. הוא העלה את האפשרות של תגובה למעצרים האלה. בין היתר הוא דיבר על אכיפת צו המעצר של ראש הממשלה בנימין נתניהו. דברים מגיעים לאחר אימות שלי עם משרד החוץ הישראלי בחודש שעבר, לאחר שהפיץ פייק ברשת החברתית אקס לגבי חיילי צה"ל.
18: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
22: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
23: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
24: לובינסקי טרייד אנד ליס.
23: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
25: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
26: רב בריח.
25: לפרטים חפשו רב בריח.
27: בוקר טוב, אנחנו ביום של הקלה נוספת בעומס החום, רוחות חזקות בעיקר בהרים ובחוף החל משעות אחר הצהריים. בשעות הלילה יחלו גשמים מקומיים בצפון ובחוף, מחר תחול ירידה ניכרת בטמפרטורות וצפויים גשמים מקומיים מדי פעם, בשישי מזג אוויר נוח עם טפטופים ובשבת כבר צפויה התחממות.
25: דלתות פנים?
26: רב בריח.
25: דלתות פנים איכותיות?
26: רב בריח.
25: דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
26: רק רב בריח.
23: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס MGEHS שנת 2022 88,900 שקלים.
24: לובינסקי טרייד אנד ליס,
23: כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון, עד 24 במאי.
18: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
28: מלון בחול בוקי פייסטה, מלון בחול בוקי פייסטה.
29: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים שאסור לפספס.

0: אהלן, שוב שלום עליכם, כמעט חג שמח. מה העניינים? שעה שנייה של בא בטוב רדיו ירושלים, גרסת החזרנו אחרי החופש. אנחנו כאן לעוד שעה שתעשה לכם את היום הזה עוד יותר טוב ושמח. הפתעת היום תגיע ממש עוד מעט והיא פנויה. האם אתם מכירים אנשים שחוגגים ממש השבוע, רגע לפני שבועות או בחג עצמו, יום הולדת, יום נישואים, לידה, שחרור, יוז, בא לכם לאחל חג שמח בהפתעה. אנחנו מחייגים בשידור חי, ככה פתאום, עם פרסים, מתנות, מילים טובות למי שרק תרצו בהפתעת היום שלנו. שאלנו מקום דרך הוואטסאפ 050-2555-101, כתבו את המילה הפתעה, היא פנויה. 050-2555-101, זה המספר, שאלנו מקום בוואטסאפ, ובאותו מספר אתם מוזמנים גם לספר לנו מה הזיכרון הבלתי נשכח שלכם מחג השבועות. תשובות מקוריות, שוות, פרסים. תגידו שוב שלום לעדן אופרה, נומי ישראל, מתן ממן, איתי זמרו ואסי בן חיים מלווים אותנו בטיק טוק. אני מוטי פרנסיס, נאום קצר רגע.
1: Me dip on the attack, fish I can rock the flock around the clock non-stop as I would tell ya!
0: הבנתם? אתם מוזמנים להצטרף אלינו גם בטיקטוק. ובכל מקום שתהיו פשוט תגבירו את הווליום כי... מחכה לכם האזנה מעולה גם בשעה הזאת.

איך אני אוהב שאתם עפים מהבחירות שלי, אני מת על זה, וכמה הודעות אנחנו מקבלים על Love Go עם הקטע הענק הזה. האמת שגם אני כאן עם בונים בתורף האולפן, אני מודה. עוד אותו חג שבועות מגיע, זה קורה מחר, אנחנו שואלים אתכם מה הזיכרון הבלתי נשכח שלכם מהחג הזה. בוקר טוב, הזיכרון שלי זה שבגיל 10 בערך יצאנו למלחמות מים, ופתאום גם אלוהים רצה לשחק והחל לרדת מבול בחודש יוני. אני והחברים כמובן הפסדנו במלחמת המים, והשאר ברחנו, כותב רונן, תודה רונן. בוקר טוב מוטי, מה שזכור לי זה שהסתובבתי בגורן, והיו שם המון נשים שכולן לבושות לבן מחויכות, ואני מסתובב כמו טווס בין כולם, מפזר חיוכים לכולן, וכל אחת בנפרד, ומה שקרה זה שהתעוררתי ואז נעלם הגורן. גורן, וביחד איתו גם כל מי שהייתה לבושה בלבן, אבל הזיכרון נשאר. כן, ככה היה פעם, ככה היה פעם. הבנות היו לובשות לבן ומפזזות, וכן, וכולי וכולי. לפי המקורות שלנו, כמובן. בוקר טוב, התגעגענו, מוטי יקר, תודה רבה. גם אני זוכרת את המאכלים המיוחדים לשבועות שאימא שלי הייתה מכינה. זכרה לברכה, כל שנה אני נזכרת בדברים הטובים האלה, כותבת עדינה, תודה, עדינה. הזיכרון שלי משבועות זה שיום ההולדת שלי, היה לי שבת חתן של בר מצווה, וזה נפל בדיוק בשבועות, ושם אח של אימא שלי הכיר את אחיינית של אבא שלי, והם התחתנו. הנה, תודה על עץ השורשים של עידן, תודה עידן. 050-2555-101 זה הוואטסאפ התשובות שלכם, ספרו לנו גם אתם על הזיכרון הבלתי נשכח שלכם מחג השבועות.

0: אינטרנשיונל, אני לא יכול להביא לידיך. 22 אחרי 11 יוצאים להפסקה ממש ממש קצרה, פחות משתי דקות, ואז שובים גם עם הפתעת היום וגם עם פרק שבועות שכבר יעשה להם חג שמח. אני מבטיח לכם, עוד רגע, ממש רגע.
1: אבא, ניסה לפי סובו.
0: זה בדיוק מה שבאתי להגיד.

0: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חי וחדרי חרדים, בדקו ומצאו. סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
1: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
2: מלון בית שמואל המחודש, אירועים בסטנדרט אחר. בואו לחגוג מול נוף פנורמי עוצר נשימה, בקו ראשון לחומות העיר העתיקה ומגדל דוד. אירועים וכנסים עד 380 אורחים עם תפריט שף עשיר וקשר. החל מ-250 שקלים לאדם. חפשו בגוגל, אירועים בבית שמואל.
3: קוצרים מבצעים בויקטורי, חגיגת שבועות עם מחירים מנצחים. בורק אספילו אצבעות גבינה או בולגרית שלושת האופים ב-10 שקלים. גבינת פטה ים תיכונית, 19% שומן ויליפוד בשני שקלים ו-50 ל-100 גרם. שמנת לבישול 250 מיליליטר השף הלבן ב-6 שקלים ו-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת.
4: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

בטוב. הנה מי ששר את הג'ינגל הזה וגם הפך להיות תוך חודשים ספורים אחד האנשים האהובים ביותר במדינה, ובצדק. המקום השני הכי ראשון שיש בעולם, אבל הפעם שיר אחר של נועם.

0: גם בטען היום, איזו גאווה גדולה, באמת, הבן אדם המוכשר והאהוב הזה, יאללה, שיהיה בהצלחה, אתמול הוא הודיע על 3 הופעות בברבי באוגוסט הקרוב, וקרוב גם ישוב אלינו לאולפן, ואוהבים אותך נועמיקו.
1: הפתעת היום, הפתעת היום.
0: שלום מאיר, בוקר טוב.
2: בוקר טוב ומבורך.
0: מה שלומך?
2: מעולה.
0: יופי, ספר לי את מי אנחנו מפתיעים ולמה.
2: את אשתי.
0: כן.
2: אישה מדהימה.
0: אוקיי.
2: אימא לעשרה ילדים.
0: וואו, איזה יופי. שיהיו בריאים כולם.
2: כן. הקטן בן 5.5, והגדולה בת 26.
0: יפה, יפה, וואו.
2: כן,
0: ורגע,
2: כן.
0: ותגיד, יש סיבה מסוימת שזה דווקא היום אנחנו מחגים
2: כן,
0: אליה?
2: כן, כי יום הנישואים שלנו זה בדיוק יסרו חג שבועות. זאת אומרת, יום אחרי שבועות.
0: הבנתי. כן. טוב, אז מזל טוב גם לך, אם ככה. כן. יאללה, בואו נחייג כן? למשמה, ג'ינה?
2: ג'ינה טובה, כן.
0: יאללה, אז אנחנו מחייגים, מקווה שהיא תענה לנו.

0: שלום, ג'ינה.
1: כן.
0: אלן, בוקר טוב, מה שלומך?
1: מעולה, מה קורה?
0: בסדר גמור. מדבר מוטי פרנסיס, שידור חי ברדיו.
1: וואו, איזה כיף.
0: לא, כיף לי, כיף לי. תשמעי, לא כל יום אני מדבר עם אמא ל10 ילדים שיהיו בריאים, שחוגגת בתום חג השבועות 28 שנות נישואים, אז כיף לי, אז כיף לי. וזאת הסיבה שאנחנו מתקשרים, לאחל מזל טוב, ג'ינה.
1: וואו, תודה רבה, איזה כיף. היי, מאיר.
0: הנה, היא כבר מבינה, יודעת הכל. מאיר, תגיד שלום, אמרו לך שלום.
1: שלום.
0: יכול להיות, ובעלי. אמא, תמיד הוא ככה מפרגן ומפתיע ועושה דברים טובים?
1: כן, וכרגע אני משתדל מאוד יפה.
0: איזה יופי. אז מאיר, קדימה, הבמה שלך.
2: זהו, רציתי להגיד לאשתי היקרה, מזל טוב, ואישה מדהימה, אמא מדהימה, גם סבתא מדהימה, כן. נכד חדש.
0: וואו,
2: איזה... 11 חודש.
0: נכד חדש, ואמרת שגם יש ילדה בת כמה? בת 5.5 אמרת?
2: ילד,
0: וואו, וואו, איזה ציר זמן מטורף, יפה. אוקיי, אוקיי, תמשיך, אני לא אפריע. ברור, ברור, כל הכבוד, אשריכם, באמת, יפה. אז מאיר, תשלים את הברכה, הפרעתי באמצע.
2: וזהו, אני מאחל לך שלנו, ביחד, שנחיה עד 120 שנה בנישואים, באושר ואושר, וכמובן...
0: אני רוצה לשלוח אתכם לכבוד יום הנישואים לארוחת בוקר זוגית ומפנקת בבית הקפה אנג'ל, מסניף החדש להם במתחם התנופה, ארוחת בוקר טעימה במיוחד, תלכו תתפנקו על חשבוננו. נשלח לכם גם מארז פרחי עונה גדולים ויפים, 10 כאלה יפים, מתנת משתלת אורה במושב אורה ברחוב האורן, והמשתלה הטובה ביותר באזור ירושלים, ניסיון מאוד מאוד גדול, דשא סינתטי, צמחייה, עצי פרי, קשרים, מערכות השקיה, דקל, לפנק אתכם שם במשתלת אורה, ונאחל לכם עוד הרבה שנים טובות יחד.
1: אמן, תודה רבה וחג שבוע שמח.
0: חג שמח, תודה חברים. ביי ביי, להתראות. אם גם אתם רוצים לשרן מקום להפתעת היום לימים הבאים, עדיף ורצוי. מראש, 050-2555-101, זהו וואטסאפ, קידו הפתעה ושרנו מראש. עכשיו אפשר קצת אווירת חג בבקשה? איך אני אוהב, איך אני אוהב, איך אני אוהב.

0: כך.
1: יש משהו בשירי שבועות שפתחו, פשוט פותחים את הלב, מסמכים כל כך, אבל יש שיר אחד יותר מכולם. זה אוטומטית היום הופך להיות

הנה התשובות שלכם לגבי זיכרונות בלתי נשכחים מחג השבועות. מה שמזכיר לי שבועות זה שהיינו שולחים את הילדים בלבן וגם כתר עם סלסלה בתוכה, הדבר שהם אוהבים לאכול, כותבת מתי. הזיכרון הוא שאני ואחריך עשינו פרס זוג מיזרוק על השכן ביצה. אני נבחרתי וברגע שירד השכן העונה לשם נועם שנרו מרחב אמו חטף ממני ביצה לפנים ממרחק של מטר, שכל זה מול עיני אמו. סליחה נועם אם אתה במקרה מאזין. זיכרונות יפים מיוסי בן יועזר, מזל טוב לסבא מרדכי יונה לרגל הולדתו ה-88, יום הולדת שמח, בריאות, יהיה בריא סבא, אוהב אותך מאוד. יניב ויונה היקר, יניב והביצה שנשלחה לכיוונו של נועם. מבחינתי שבועות זה חג שאימו שהייתה יושבת בלילה ושוזרת לנו זר פרחים לראש וסלסלה שהיו בה מוצרי חלב, לובשים חולצה לבנה, ובבתי הספר היינו שרים סלנו על כתפנו עם המורה למוזיקה עם אקורדיון, ואז חוזרים הביתה ואוכלים את האבטיח הראשון של העונה. איזו הודעה יפה, איריס, תודה. עוד מעט גם נחלק פרסים בהקשר ובהמשך להודעות האלה, אבל אם כבר חג השבועות, שימו לב ותקשיבו טוב טוב לשיר הבא של חני לבנה. אין בשיר הזה כלי נגינה אחד, הכל הקולות של חני לבנה. זה מדהים.

ייתכן שאין בשיר הזה ולו כלי נגינה אחד, הכל זהו כולה של חני לבנה, הקפלה ארץ שיבת המינים. חג שבוע צמח חברים, שימו לב חברים, עכשיו אנחנו מחלקים לכם שני כרטיסים זוגיים למשחק של הפועל בנקיה וירושלים בכדורסל מול הפועל באר שבע, כאן בארנה. זה קורה הערב ב-6:40. רוצים כרטיסים? שלחו וואטסאפ ל-050-2555-101 עם שמחה מלא, זהו, זה הכל, 050-2555-101 שמחה מלא, ותוכלו לקבל מאיתנו כרטיס זוגי למשחק של הפועל בנקיה וירושלים הערב מול הפועל באר שבע בארנה. אז קדימה קדימה סמסו, תכף חוזרים עם נועם חורב.

0: דולר, רק ב-8 שקלים 55 אגורות למשלמים לתדלוק בשירות מלא. ובנוסף, 20 אגורות הנחה למתדלקים בין 12 ל-6 בערב. בהנהלה חדשה, הסדנה 20, תלפיות.
1: רשת פרנס מזמינה אתכם לחגיגות 60 שנה לשלישייה שהטריפה את ישראל. הגשש החיוור עם האחים אסנר. מופע הוקרה עם כל הסיפורים והשירים שכולנו אוהבים. יום שלישי, 26 במאי, באולם פרנס ירושלים, מתחם בית שמואל. כרטיסים החל מ-59 שקלים באתר פרנס או בכוכבית 9976.
2: רהיטים, קודם כל ויסמן.
3: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 70 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
0: את חג שבועות הזה עושים עם נחמה תלפיות. קרנבל שלם של טעמים. קדה, קישים, סמבוסקים, פיצות אישיות, פוקאצ'ו, פשטידות ומגוון עצום של עוגות גבינה וכינוחים. כי כשזה חג ושבת, מגיעים לכם רק דברים טובים ותאימים. נחמה תלפיות, רחוב צרת 15. בואו להתפנק.
4: אתם בבית? במשרד? כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il
5: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.
2: כותרת ראשית, בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס, היום ב-4 אחר הצהריים, ברדיו ירושלים.
0: מחר, ערב חג השבועות, ברדיו ירושלים. ב-8 בבוקר, מוסיקת ביקורים בעריכת מתן ממן. ב-10, כמעט חג עם מוטי פרנסיס. ב-12, תוכנית הספורט במהדורה מיוחדת. רגע לפני סיום מחזור ליגת העל בכדורגל. וב-2-4, נוסטלגיית ביקורים עם ירון אילן. חג שבועות שמח ברדיו ירושלים.
6: לפני 12 חזרנו כאמור בטוב זה אנחנו, הנה אחד הכותבים הטובים ביותר שיש לנו, אם לא הנועם חורב. בוקר טוב יקירי.
7: בוקר, מוטי, 12 בצהריים, אני ער מ-5 בבוקר עם הילדה, איזה בוקר?
6: אל תתנסה, גם אני ער מ-6 בבוקר עם הבנות, גם אני, אבל עד 12 בצהריים זה עכשיו בוקר. קודם כל התגעגעתי אליך.
7: האמת, מה זה אני שמח שאנחנו מדברים? באמת, חג שמח זה קודם כל.
6: חג שמח, חג שמח. תגיד, נכון שבועות זה החג הכי יפה?
7: זה חג מדהים, באמת. אנחנו, אני מאפולה, אתה יודע, אז אנחנו מוקפים בקיבוצים ומושבים, אז לוקחים את הילדה לראות את הטרקטורים והחציר, וקניתי לשמלה לבנה כמובן, אז הכל כבר כזה מוכן, ואנחנו בהתרגשויות סי.
6: איזה כיף, איזה כיף.
7: שלא נדבר על הקישים ועל הזנת והבלין שסים אותי.
6: בסדר, זה במינון הנכון, אני מקווה.
7: איזה מינון, אנחנו
6: איבדנו
7: את המידתיות מזמן.
6: טוב, אבל עוד לפני שבועות, הערב אתה מגיע לירושלים, אלינו, נכון? לזפה ירושלים. יש התרגשות, אתה יודע, שונה כשמגיעים לירושלים?
7: כן, אני לא יודע אפילו להסביר את זה. אם תבקש ממני להסביר, אני לא אבין, אבל אנחנו מופיעים בכל הארץ. יש משהו כשאתה מגיע לירושלים, כי גם הקהל מאוד שונה. אם אני לעשות, יש משהו בקהל הרבה יותר קשוב. תמיד אחרי שאני מופיע בירושלים, יש משהו אחר שקורה באווירה, בתגובות, באנשים, המוזיקה נשמעת אחרת אפילו, אני נשבע לך.
6: זהו, אני מאמין לך, ברור, ברור. עכשיו, כשאתה אומר, המוזיקה נשמעת אחרת, ובכלל זה בעצם מופע חדש, כי אני ראיתי אותך לפני כמה שנים טובות בזאפה ירושלים, אבל הפעם אתה ממש מגיע עם נגנים, זמרים, כאילו השירים הם ממש על הבמה, בניגוד למה שקרה פעם.
7: כל כך חסר לי הלייב, היה חסר לי גיטרות על הבמה, וטופים, וקלידים, וזמרים שבאמת יעשו ביצועים לכל הלהיטים שכתבתי לאורך כל השנים האלה לזמרים. אז אספתי לי 3 זמרים מובחרים מדהימים בלהקה, ותוך כדי אני גם אקריא דברים מהספר, גם מספר סיפורים.
6: אתה גם שר? או שאני מגזים?
7: לא, אנחנו סבלנו מספיק נשמה ב3 שנים האחרונות. אין שום צורך.
6: אוקיי, אוקיי.
7: אבל באמת זה ערב שהוא מאוד מיוחד, אין כמו, והוא ערב של ביחד ושל פשוט קרנבל של מילים ויצירה ישראלית וטקסטים אנחנו מאוד מתרגשים, אנחנו גם רואים את התגובות של הקהל, וזה פשוט מדהים.
6: רק נגיד שבאמת כתבת על הלהקה הכי גדולים אצלנו במדינה, ריטה, שירי מימון, רמי קליינשטיין, משה פרץ, עדן בן זקן, עומר אדם, עידן רייכל, דודו אהרון, הרשימה לא נגמרת.
7: והיד עוד מטויה, אני בדיוק באולפן עכשיו מקליט שיר חדש.
6: אז אתה מקדים אותי, כי באתי לשאול מה הדבר הבא, איזה שיתוף פעולה יש באופק שאנחנו עדיין לא יודעים עליו?
7: אז יש כל מיני דברים, יש, אני עכשיו באולפן עם דניאל וייס.
6: אוקיי, וואו.
7: זאת הבחור היחף והמדהים.
6: ברור, היה אצלנו גם, כן, בטח.
7: אז עכשיו אנחנו מקליטים שיר חדש, ואנחנו המון באולפן ועושים המון דברים, ובקרוב, בקרוב כולם ישמעו.
6: איזה יופי. תשמע, אני לא רוצה להשתמש במילים פומפוזיות גדולות מדי, אבל אין מה לעשות, בשנים האחרונות הפכת להיות סוג של ה, אני יודע, המשורר הלאומי, הכותב הלאומי, אתה יודע, בדברים הכי גדולים, מלווה אותנו בטקסים של בתי ספר ועד טקסים לאומיים, ואתה יודע, בפוסטים שלך שכמובן נוגעים בכל כך הרבה אנשים, האם אי פעם תצליח לקלוט את גודל הכוח של המילים שאתה כותב? סליחה על השאלה הגדולה מראש.
7: לא, יש לי גם תשובה מאוד טובה לזה. אני חושב שהכתיבה אצלי היא מגיעה ממקום כל כך קטן ואישי. אתה יודע, בדיוק אתמול מישהי שלחה לי הודעה שהבת שלה נרצחה על ידי מחבלים לפני שנה בערך, ומצאו איזה קטע מהספר וחרדו על המצבה את ה... אז אני זוכר שתפסתי את הראש, ואתה אומר, כאילו אני יושב באיזה לילה עם סיכר במרפסת, לא נרדם, כותב איזה משהו, כאילו מפרסם אותו או בספר או באינסטגרם, ופתאום, אני לא יודע, אתה מאבד שליטה על זה, זה כבר לא שלך. כאילו, הדברים שאני כותב, אתה יודע, הם כבר של אנשים אחרים, והם לוקחים אותם ומוצאים בהם פרשנויות, וזה פוגש אותם בכל מיני נקודות בחיים, שבחיים לא חשבתי שזה יפגוש אותם. אז אני בעיקר מנסה, כאילו, כל הזמן להתרכז במה שחשוב, בשירים, ביצירה. אנחנו קצת חיים בעידן כזה שלפעמים אנשים מתבלבלים. והלייקים, והסטורי, והעניינים, והבלגנים, זה מה שהם חושבים שזה מה שחשוב. ואני ממש, לאורך כל השנים, מנסה להיות בתנועה של יצירה, ולהמציא את עצמי מחדש, ולהעלות עוד מופע, ולכתוב עוד ספר. אני חושב שזאת הדרך, בשבילי, זאת הדרך
6: הנכונה. ואתה יודע, אפרופו העניין הזה שאתה אומר פוסטים, לייקים וכל המרדף הזה, אתה גם, אתה ככה מאוד משתף, גם בחייך האישיים עם בן זוגך ומילואים וזה, ופה ושם אני, אתה יודע, אני עוקב ורואה. איך מוצאים באמת את הגבול הזה בין המקום השיתופי לפרטי?
7: קודם כל, יש גבול ברור. אנשים לפעמים חושבים שאין בן אדם שמשתף הכל, אתה יודע. יש לי חיים שלמים שהם שלי והם אישיים והם פרטיים. אני חושב שבעניין של הילדה, עלית כאן נגיד על משהו, או בכלל של המשפחה שלי, של הבן זוג שלי והילדה, כאילו יש כאן איזושהי אג'נדה שהיא מעבר לסתם לראות ילדה חמודה בסטורי. כי אני חושב שהנראות של משפחה אחרת,
6: אני כל כך מסכים איתך.
7: אתה לא מבין מה זה עושה לאנשים.
6: אני כל כך מסכים איתך, זה כל כך חשוב מה שאתה עושה.
7: כמה זה משנה, כי אני גם לא כותב על זה, אני פשוט מראה את החיים.
6: נכון.
7: אני לא עכשיו מטיף ולא מנסה לזה, פשוט אני מראה לאנשים שגם אנחנו קמים עם הילדה בבוקר, ויש לה התקף טנטרום, והיא משתתחת על הרצפה, ואנחנו צריכים לחבק אותה, וצריכים לאסוף אותה, ולהלביש אותה לגן. באמת, אנחנו משפחה. ונורא חשוב לי שזה יעבור.
6: אני אומר משהו מאוד פשוט. ברגע שמגלים את הבן אדם, אז הכל הרבה יותר פשוט. אתה יודע, ברגע שמורידים את ההגדרה, כי בן אדם הוא בן אדם הוא בן אדם, נקודה. זהו, אגב, זה גם תקף גם למשפט אהבה היא אהבה היא אהבה.
7: זה ממש מדויק, כמו שאתה אומר, יש כל מיני כותרות מפוצצות, וכל מיני הגדרות, וכל מיני גם עניינים פוליטיים נכנסים בזה, ואינטרסים פוליטיים.
6: נכון.
7: אבל בסוף, כשאתה פוגש את הבן אדם פנים מול פנים, כאילו, אתה יודע, אנחנו בני אדם, אנחנו... אני כל כך מסכים מה שאתה אומר, אני גם רואה את זה בשטח. כן. אני רואה שכשאנשים פוגשים אותנו, בסוף כאילו כל החומות נמסות וה...
6: ובואו, גם חמסה חמסה בן פורת יוסף, איזו משפחה יפה אתם, אז בכלל...
7: חבל הילדה הזאת. מקלקצת אותנו, חבל הזמן.
6: בסדר, בסדר, בסדר, מה?
7: לא פרייגת בכלל.
6: טוב מאוד, טוב מאוד. אז הערב, נועם חורב מגיע לזאפה ירושלים. שימו לב, אנחנו מחלקים לכם שני כרטיסים זוגיים למופע המיוחד הזה. אם אתם רוצים לזכות, כתבו את שמכם המלא ופשוט כתבו לנו איזה שיר של נועם אתם הכי אוהבים מבין הרבים שהוא כתב. 050-2555-101 זה הוואטסאפ, ותוכלו לזכות בכרטיסים זוגיים להופעה ערב. איזה כיף למי שיגיע. ונועם, אנחנו מדברים על זה הרבה שנים וזה בושה וחרפה, אני ככה מצליף את עצמי בשידור על זה שעדיין לא הגעת אליי, אז אנחנו נקבע, בסדר?
7: אני דואג לזה, עליי.
6: תזכור, הנה, גם אתה וגם אני מוקלטים.
7: אני אזיז את העניינים.
6: מעולה, יפה. נועם חורב, הערב בזאפה ירושלים. אמן, אוהבים אותך. ביי, להתראות. וגם את זה נועם כתב כמובן, חבר של פעם, ריטה.

הלחן של אורן פלד, המילים הם איך לא של נועם חורב, האחד והיחיד שמגיע הערב לזאפה ירושלים, חגית מזרחי ולינדה שרגה, אתן מקבלות מאיתנו כרטיסים זוגיים למופע המיוחד הזה, וחבילת פרסים היומית שלנו זוכה לירון אוחנה, הארוחה הזוגית בג'וג'ו, המסעדה האסיאתית הטעימה ביותר בירושלים, בשדרות ממילה, בתוך הקניון. גם המכשיר לחנת ופל בלגי מתת ליאור מוצרי חשמל לרשת החשמל המשתלמת ביותר, וזוג הגילי גולדפילד מתנת סקויה תכשיטים בקניון מלכה ליד רנואר בקומה השנייה סקויה.co.il. ברכות לירון אוחנה. זהו, אנחנו סיימנו את חלקנו להיום, מחר ב-10 תוכנית מיוחדת, כמעט חג לערב שבוע, אתם כמובן מוזמנים להיות איתנו. תודה רבה לעדן אופרה, למתן ממן, לנומי ישראל, תודה רבה לאיתי זמר ואסי בן חיים האהובים, ותודה לכם שהזנתם, כי הרי מה אנחנו בלעדכם. שיהיה טוב, יום טוב, תהיו טובים, בשורות טובות, ו... No milk today, כי מחר אתם יודעים מה קורה.

0: מבצעים על עשרות מוצרים. עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 70 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: אי אפשר להתאפק, טעים מאוד להתפנק, טעים מאוד עם אינגליש קייק.
2: חגיגה לבנה ברשת הקונדיטוריות אינגליש קייק, ועכשיו במבצע לחג, פס גבינה קרה עם פירורים או אוכמנויות ב-48 שקלים במקום 70 שקלים. המלאי מוגבל.
1: טעים מאוד עם אינגליש קייק.
0: רהיטים, קודם כל ויסמן.
3: המרכז הגדול והמקצועי לכלי עבודה.
4: שלום לך, אראלה ממפעל הפיס.
5: אוי, זה כיף, אמן, נו די.
4: התקשרתי לשמח אותך, זוכית ב-50,000 שקלים.
5: נו די, עם השטויות שלך. עכשיו תביא לי, את לא מבינה איך אני חנוכה.
0: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.
0: מיד אחרי החדשות
2: מנטה עם ירון אילן
6: כאן
2: ברדיו ירושלים.
0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
7: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
8: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
9: הראל מציגה, בזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
0: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
10: IBI?
0: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
11: חדשות 12, השעה 12, שלום רב לכם באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הבהיר ביממה האחרונה שהוא מתקרב להורות על חידוש הלחימה והציב לאיראן דדליין חדש של כמה ימים להציג הצעה משופרת. אם הנשיא אכן יחליט אחרי חודש של איומים לפתוח באש, הכוחות האמריקנים כבר מוכנים בנוכחות מסיבית במזרח התיכון שכוללת כ-50,000 חיילים. בתוך כך במזרח התיכון יש כ-2,500 לוחמי מרינס שהגיעו לאחרונה על סיפון של 3 ספינות מלחמה וכוח צנחני מובחר של 2,000 לוחמים. פרשננו עמית סגל מעדכן שטראמפ ונתניהו קיימו הלילה שיחת טלפון שהוגדרה ממושכת ודרמטית. על רקע איומים של הנשיא טראמפ, משמרות המהפכה הודיעו שבמידה והמתקפה על טהרן תתחדש, המלחמה תחרוג מגבולות המזרח התיכון. האויב האמריקני-ישראלי לא למד לקח מהדבוסות הגדולות שלו, משחרר איומים חדשים למרות שהתקיף אותנו בכל האמצעים של צבאותיהם. עוד הוסיפו כי אנו אנשי מלחמה ותראו את כוחנו בשדה הקרב, כך משמרות המהפכה. בוועדת החוץ והביטחון דנו היום על חוק הפטור מגיוס והערכת שירות החובה. יושב ראש הוועדה, חבר הכנסת בועז ביסמוט מהליכוד, אמר בפתח הדיון, אחרי שבועות ארוכים של הפסקה ובהנחיית ראש הממשלה נתניהו, אנחנו דנים שוב בנושא מתוך כוונה להשלים את החקיקה למען צה"ל ולחידות העם. תת אלוף שי טייב, ראש חטיבת תכנון ומינהל כוח האדם בצה"ל, הבהיר כי העומס עלול להכריע את מערך המילואים.
12: אני רוצה להגיד את זה, אם לא יהיה מענה מיידי בכוח אדם, כמו שחבר הכנסת שטרן אומר תמיד שיהיה כוח אדם בצה"ל, ולא יהיה שינוי בחקיקה, העומס הזה עלול להכריע את מערך המילואים, ולהביא את הסדק הסדיר עד הקצה. זה יביא לגידול בימי השמ"פ, אני לא יודע להגיד מה הנקודה. אנשים, אני מצדיע להם, מתייצבים.
11: נשיא קוריאה הדרומית תקף את ישראל בעקבות ההשתלטות של כוחות צה"ל על המשט הטורקי לעזה, והאשים כי היא חטפה אזרחית דרום קוריאנית. תומר אלמגור עם הפרטים.
6: נשיא קוריאה הדרומית לי האשים הבוקר את ישראל במעצר לא חוקי של אזרחים קוריאנים במים בינלאומיים וקרא לצד חריגה חמורה מכל גבול. הוא העלה את האפשרות של תגובה למעצרים האלה, בין היתר הוא דיבר על אכיפת צו המעצר של ראש הממשלה בנימין נתניהו. דברים מגיעים לאחר אימות שלי עם משרד החוץ הישראלי בחודש שעבר, לאחר שהפיץ פייק ברשת החברתית אקס לגבי חיילי צה"ל.
11: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
10: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
13: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
14: לובינסקי טרייד אנד ליס.
13: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
15: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה לפרטים חפשו רב בריח.
16: שלום לכם, המשיכים ביום של הקלה נוספת בעומס החום, אחר הצהריים ברוחות חזקות בעיקר בהרים ובחוף, החל משעות הלילה החלו גשמים מקומיים בצפון ובחוף, מחר תחול ירידה ניכרת בטמפרטורות וצפויים גשמים מקומיים מדי פעם, בשישי מזג אוויר נוח עם טפטופים ובשבת כבר צפויה התחממות.
15: דלתות? בואו נפתח את זה, דלת כניסה איכותית באמת, זה רב בריח.
17: רב בריח.
13: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס. ג'ילי ג'יאומטרי שנת 2022 מ-77,900 שקלים.
14: לובינסקי טרייד אנד ליס.
13: כוכבית 3008. על רכבים נבחרים כפוף לתקנון. עד 24 במאי.
11: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
18: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.
19: מלון

מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM וברדיו התחנה 101.5 FM באזור הצפון והגולן.

0: חי, נטע, מוזיקה ישראלית ים תיכונית.
1: מוזיקה ישראלית ים תיכונית
0: עם ירון אילן.
2: שלום, צהריים טובים לכם, עכשיו 12 ועוד 5 דקות. רדיו ירושלים 101 FM, 89.5 FM, רדיו התחנה באזור הצפון 101.5 FM, שלום, מתן ממן.
3: שלום.
2: מה שלומך, יקירי?
3: בסדר.
2: איך אתה?
3: בסדר.
2: רציתי להקדיש לך את השיר של שרית. מה שלומך, יקירי? אנחנו פה למנטה, מעכשיו עד השעה 2, רגע לפני, יום המים. אתה זוכר שפעם שבועות, הערב, כולם היו...
3: מה זה פעם? מה זה פעם?
2: לא יודע, כאילו עדיין? עדיין נוסעים אנשים?
3: אני עד היום.
2: וואלה, אני צריך להיזהר ממך.
3: שום דבר לא יציל אותך.
2: רגע לפני חג הגבינות, והפסטות והפיצות וכל מה שמסביב, ורגע לפני עוד דדליין של דונלד טראמפ, שמעתי עוד פעם עכשיו בחדשות, ששמתם לב כמה דדליינים הוא כבר נתן? טוב, שיקרה כבר.
3: אבל לא עוקבים.
2: או שיקרה, או שלא יקרה. כבר התעייפנו. טוב.
3: גם הליין כבר דד.
2: כבר הליין כבר דד. בוא. מאיפה נתחיל?
3: מהתחלה.
2: את שיחתנו. שהיא גם עצובה וגם שמחה.
3: כן.
2: קודם כל, אתה יודע מה? אני רוצה... בוא נתחיל דווקא הפוך. בוא נברך את הפועל באר שבע. מגיע להם.
3: מגיע להם.
2: עשו עונה מדהימה במקביל לעונה... המדהימה שכמובן עשתה בית"ר ירושלים, אבל הפועל באר שבע זכו באליפות אתמול, ומברוק, ויש דברים כאלו גם כשאתה מסתכל על יריבות ספורטיבית שאי אפשר שלא לפרגן, נגיד לרן קוז'וך, מאמן הפועל באר שבע, שבאמת הם קבוצה לא עם שמות כוכבי על, אבל קבוצה.
3: כן.
2: ודיבר גם אחרי המשחק על דן ביטון שנפצע, שחלה במהלך השנה, וזה היה רגע מרגש, נשבע לך, אפילו אני התרגשתי. ויש לנו המון חברים והמון מאזינים בדרום, אז מברוק. ונעבור לחלק השני.
3: כן.
2: המבאס, אבל גם שמח. אני רוצה להגיד לך, אתה היית במשחק, ראיתי אחרי זה את הסטורים שאתה העלית עם הקהל.
3: נכון.
2: עזוב הכל, כאילו. אני חושב שכל מי שמכיר את ביתר ירושלים לשנים, לעולם לא ראה תצוגת קהל כמו אתמול. באמת. בסוף עונה שרוב הקהל עמד שם עם גרון חנוק. ובניגוד לכל הסטיגמות והמילים וכל מה שמוציאים על הקהל הזה, פשוט עודד בצורה מצמררת את שחקני הקבוצה שמגיע להם שפו. גדול, כי נתנו עונה מדהימה ומהממת ומותחת, והרבה זמן לא הייתה עונה כזאת.
3: הרבה מעבר לציפיות.
2: והרבה מעבר לציפיות. אז תודה לשחקני ביתר, ותודה לצוות המקצועי, וברק יצחקי, שאני מקווה שימשיך לעוד שנה, ולשחקנים, ולברק אברמוב. והיה כיף.
3: נכון.
2: ובכל זאת יש עוד משחק שיש לו משמעות.
3: בטח.
2: עם הכל, זה עדיין הפועל תל אביב, ואנחנו רוצים שיתנו בראש. אתה יודע, אני עוד פעם מתחדד לי השיר הזה, פתאום אני כחלום, שהוא שיר יציאים של טדי. ופשוט צריך להקשיב למילים האלו, עד לי כחלום שהתגשם פתאום, כי באמת, אתה יודע מה, בוא נראה את באר שבע, השנה שעברה לא לקחו אליפות ולקחו השנה, אז נהיה אופטימיים לשנה הבאה. זהו, חפרנו, לא?

0: שקי מקלטן ועדי כחלומה, אני חייב להגיד, אתה יודע, בוא. זה היה גם באמת מותחן, תוך כדי. אתה היית בפתח תקווה, אני ראיתי בבית, מכבי תל אביב, נלחמו.
1: מחצית.
0: מחצית אחת נלחמו. מחצית שנייה הם נזכרו שיש להם מועד שקוראים לו שאול קרדנה, אז אמרו אנחנו חייבים לקבל גם היום רביעייה. אתה מבין, זה מכבי. מכבי, מחצית ראשונה נלחמה, מחצית שנייה, דור פרץ אמר להם בחדר הלבשה, אל תשכחו שאול האוהד שלנו, בואו נקבל גם היום רביעייה. כן, שאול קרדנה, הוא מוסר לנו מסרים שאין לי כוח. טוב, גם היום אנחנו כאן, בחסות תחנת הדלק, אדר בחוף הסדנה 20, בתלפיות, אתה רוצה לפנק את המאזינים שלנו?
1: תמיד.
0: כן, אז יש לנו שוברים, צריך 200 שקלים לתדלוק בתחנת הדלק אדר. שמע מה אני עושה היום. משהו אחר.
1: אוקיי.
0: נכון? אפשר לשלוח לנו גם הודעה קולית. בסדר? אני רוצה שבהודעה הקולית יאכלו לנו חג שמח. יגידו משהו על התוכנית, יגידו זה, ואז נתדלק. בסדר?
1: אוקיי.
0: כאילו, בוא נדגים, אתם שוכרים הודעה קולית, אומרים, שלום מתן וירון, חג שמח לכם ולמאזינים, אני סובל בתוכנית, כיף לי בתוכנית, לא יודע מה, ותדלק אותי, ואנחנו נתדלק. שלחו דעת וואטסאפ ב-052-555-101, ניתן למאזינים גם את ההזדמנות לשמוע את קולם כאן אצלנו בתוכנית. זה משהו שאסי תמיד עושה בבריזה, אמרתי יאללה, אנחנו היום ניתן הזדמנות חד מעמית להשמיע קולות כאן אצלנו בתוכנית. כן, כן. נגן, מה אתה, למי אתה מחכה?
1: מחכה שהשמיים יגידו.
0: מחכה שהשמיים יגידו. מתן ממן, עורך ומפיק, אריה סופר, ליאור פרץ, יונית ביטון, אסי לוי הג'וקר. כולנו כאן עד השעה 2:00.

0: איציק עליו ואמרו שמיים טוב. ואם אתם רוצים שנתדלק אתכם ביחד עם תחנת הדלק אדר ברחוב הסדנה 20 בתביעות, שחרו דעת וואטסאפ ל-052-555-101, אבל שחרו לנו היום הודעה קולית. כבר הרבה מאזינים שולחים, ספרו לנו מאיפה אתם, ספרו קצת, תאכלו חג שמח, ואנחנו גם נשמיע כמה מההודעות ונחלק פרסים. אגב, רגע לפני שנצא לפרסומות, אתה יודע שאם אני חושב מתמטיקה, בדיוק כשאנחנו מדברים על שאול וכל הצוות שיושבים עכשיו ברחובות ומאזינים לנו, אז אנחנו רוצים לאחל גם בהצלחה להפועל באר שבע, מגיע להם גם דאבל בשבוע הבא, נכון? מה אתה מחייך? מה גדי, אתה לא... אתה לא בעניין של דאבל להפועל באר שבע? אה?
1: אני...
0: הוא מנוע עכשיו, כן, מה?
1: אני אוהד אשדוד, אני לא יודע.
0: אני יודע שאתה אוהד אשדוד, אבל בכל זאת...
1: שיהיה בהצלחה לכל המשחקים.
0: הבנתי אותך, טוב. עוד משהו שאתה רוצה להגיד לפני הפרסומות? לאחל חג שמח אולי?
1: חג שמח.
0: טוב, פרסומות, כבר חוזרים.
2: מנטה. מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן.
3: באווירה ירושלמית יוקרתית מול נוף פנורמי מרהיב, הכירו את מתחם האירועים של מלון בית שמואל המחודש. אירועי בוטיק וכנסים עם תפריט שף בשרי או חלבי כשר, החל מ-250 שקלים למנה. חפשו בגוגל אירועים בבית שמואל.
4: אני מדברת עם יוסי ש...
5: נכון.
4: מדברת הראלה ממפעל הפיס. כבר דיברנו לפני שנה.
5: תמיד
4: מדברת איתך. טוב, התקשרתי לבשר שוב שזכית ב-125,000 שקלים. מזל טוב.
5: תודה רבה.
4: יפה לך, תוך שנתיים, נזכות פעמיים. בוא נראה מה יקרה בשנה העשירית.
2: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: רהיטים, קודם כל ויסמן.
7: ביקורים בשבועות עושים באולמות צמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
8: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.
9: מחר, ערב חג השבועות ברדיו ירושלים. ב-8 בבוקר, מוסיקת ביקורים בעריכת מתן ממן. ב-10, כמעט חג עם מוטי פרנסיס. ב-12, תוכנית הספורט במהדורה מיוחדת. רגע לפני סיום מחזור ליגת העל בכדורגל. וב-2 עד 4, נוסטלגיית ביקורים עם ירון אילן. חג שבועות שמח ברדיו ירושלים.
10: שם בבקשה?
11: אני אושרית חביה.
10: למה את רוצה להיות בצוות שלנו?
11: יאללה יאללה, מי אתה בכלל?
12: מה יש לך? זה אוהב כהן שם גנרי, מי שותף שלי?
11: אהרון!
12: מה קורה אושרי?
11: אלה, הם עושים לי אודישנים.
12: מי יעשה לך אודישנים? מה קרה לך? התקבלת לפניהם.
2: שניים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן.
12: אנחנו כל יום כאן ברדיו ירושלים.
10: ב-101 FM, 89.5 FM ובאפליקציית רדיו ירושלים.
12: כן, בבקשה, שם.
11: וואטה, רואה חשבון.
12: איפה אתה?
11: מבני אש.
12: הבא בתור.
2: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום ובכל זמן. מנטה, מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן. מוזיקה ישראלית ים תיכונית

0: אייל גולן, ומחזיק לך את היד בהרבה אהבה לאייל ולאיתן ולרונית.
1: ולשאול, אני אשלח את שאול, 200 פעם, שאול.
0: גדי, אתה רוצה להציע עבודה לשאול ברדיו?
1: לא, לא מבין, שאול.
0: אתה רואה, גם אתה נדבקת במחלה. שאוליה זה מחלה, תדע לך.
1: לא, שאוליה זה מכה ביטאים, לא קשור אלינו.
0: כן. הנה חיים משה. עוזב אותך.

דהיינו שאני עוזב אותך. אני מזכיר לכם שגם היום אנחנו בחסות תחנת הדלק הדר, גם היום יש לכם הזדמנות עד השעה 6 בערב לתדלק ב-20 אגורות פחות, גם את הבנזין, גם את הסולר, תחנת הדלק הדר ברחוב הסדנה 20, בית אלפיות מול דינמו מטר. ואם אתם רוצים לקבל מאיתנו שובר לתדלוק, שילחו דעת וואטסאפ ל-052-555-101. אתם יכולים או להקליט הודעה, או לרשום תדלק אותי, את שמכם ומעין אתם, ועוד מעט לחלק לכם מהשוברים האלו. הנה יואב יצחק.

0: מה, אתה יודע, יום אחד אנחנו נצטרך לנתח שירים. שאל אותי למה.
1: למה?
0: כי יואב שר, אהבתי את יופייך. חשבת על זה פעם? אהבתי, כאילו היום אהבתי את יופייך בדיעבד.
1: זה מקביל לשיר שלך עם משה.
0: מה?
1: עם בקבוק של מתאוס.
0: עם בקבוק של מתאוס, אני נראית כה יפה, כן, זה... זה באמת שיר, צריך לחשוב עליו, זה למרות שהוא באמת אחד האייקונים הכי גדולים שלך עם משה, זה אחד המשפטים הכי מעליבים, נכון? הקולות של פיראוס מזכירים את חיפה עם בקבוק של מתאוס, את יפה. אני בלי, עוד לא משהו. הנה הזדמנות להיזכר בחבר טוב יקר שאנחנו מתגעגעים אליו. ליאור פרחי, זכרו לברכה.

0: מנטה עם ירון אילן, מוזיקה ישראלית ים תיכונית. קוצרים מבצעים בויקטורי, חגיגת שבועות עם מחירים מנצחים. פיצה מרגריטה ב9.90 שקלים, פילה סלמון קוהו קפוא 49.90 שקלים לקילוגרם, גבינת שמנת 200 גרם סימפוניה 3.30 שקלים, ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת.
1: רשת פרנס מזמינה אתכם לחגיגות 60 שנה לשלישייה שהטריפה את ישראל. הגשש החיוור עם האחים אסנר. מופע הוקרה עם כל הסיפורים והשירים שכולנו אוהבים. יום שלישי, 26 במאי, באולם פרנס ירושלים, מתחם בית שמואל. כרטיסים החל מ-59 שקלים באתר פרנס או בכוכבית 9976.
2: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
3: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 70 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: שבועות בנחמת תלפיות, כל מה שצריך לאירוח מושלם וטעים בחג הזה. רחוב צרת 15 תלפיות.
5: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו, כוכבית 3098.
6: רהיטים, קודם כל ויסמן.
7: מילה של מתקין, אני מוני עם 30 שנות ניסיון. בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
8: ואתה מתקין 30 שנה, אתה מבין בלתת עבודה. מספר אחת, יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
9: רדיו ירושלים בשידור חי באתר ירושלים נט. ירושלים נט, האתר של ירושלים. כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il
10: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.
11: כותרת ראשית, בכל יום בארבעה אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ועדי זריפי, ראשון עד חמישי בארבעה אחר הצהריים ברדיו ירושלים.
12: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
13: עכשיו גם האפליקציה.
0: מנטה, מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן.
14: כן, אנחנו כאן, תודה על הקריין, אנחנו כאן היום בחסות אדר, תחנת הדלק אדר ברחוב הסדנה 20 בתלפיות, ושם ממתינים לכם עד 6 בערב עם 20 אגורות ההנחה גם על הבנזין וגם על הסולר. אמרנו למאזינים שהיום באופן חד פעמי אנחנו נותנים לכם הזדמנות גם להישמע כאן בתוכנית, ומלא שולחים לנו הודעות. בוא נתייחס לאזור הצפון, מה אתה אומר?
15: יאללה.
14: יאללה, בוא נשמע מה אומר חי שלייפר.
16: שלום מתן וירון, צהריים טובים, אחלה תוכנית כאן מהצפון מנהריה. תרשת שלום לכל החברים שלי בירושלים, אוהב אתכם ושומע אתכם, חי שלייפר מנהריה.
14: ראית? קצר, קולע, ענייני. ובוא נפנק את חי שלייפר בבוסם, בחיים לא הייתי מאמין שיהיה לי מאזין שלייפר.
15: למה?
14: בוא נפנק אותו בבוסם וקרים של דוד ג'יווגו. חי, אוהבים אותך, שיהיה לך רק טוב ורק בריאות, ותמיד תהיה בשמחה, כמו השיר הזה. הנה ליאם גולן.

0: תן לנו להיות רק בשמחה, זה לי עם גולן. טוב, אנחנו רוצים לתת גם לכם להיות בשמחה וגם ליהנות מפרסים ודברים טובים. שילחו דעת וואטסאפ ל-052-555-101, או שתקליטו הודעה, או שתגידו תדלק אותי ותרשמו את שבחרו מעין אתם.
1: צריך
0: לא יודע, ליאור פרץ, מזל, לפעמים אני אומר שאנחנו לא מצלמים את האולפן הזה
1: בלייב פייסבוק. אם היינו מצולמים, כנראה שלא הייתה לי עבודה.
0: כן, לא, אני חושב שנתחיל לעשות פה לייב, לא יודע, ליאור מצא פה צעצוע מהמיקרופונים וכל מיני כאלה. אגב, ליאור פרץ שאיתי כל הזמן, הזכיר לי נשכחות. מה זה הזכיר לי נשכחות? כן, מה? המוח שלך קרימינלי.
1: לא, בכלל לא.
0: נטלי פרץ הוציאה מחרוזת לא מזמן מתוך ההופעה שלה באנגר, ובתוך המחרוזת היה השיר הזה של יניב אייזנקוט, שיניב קורא לו נשבעתי לך ילדה, אם אני לא טועה. אנחנו החלטנו שקוראים לו שמעון הידידי. וזהו, והלך יניב, שאת הגרסה הראשונה הקליט בגיל 18, והקליט עכשיו גרסה חדשה לעצמו.

0: אני ואיזנקוט והגרסה המחודשת לשמעון הידידה, או נשבעתי לך ילדה, איך שתרצו. טוב, אנחנו סוגרים את השעה הזאת. אני רוצה להגיד תודה רבה למתן ממן שעורך ומפיק, ליאור פרץ, הרי סופר יונית ביטון ואסי לוי הג'וקר. ספר לכם שמחר ערב שבועות מהשעה 11 נהיה מהדורה מיוחדת של שישי שמח לשבועות, ותראו איזה אורחים מגיעים אלינו, למשל פיני חדד ואבי פרץ ושרל
1: ושיקו חייק
0: ואמיר שואר ועידן סלע, ורגע לפני שהולך למופע חייו בקסריה גם תמיר גלי איתנו. זה קורה מחר בערוץ 24, אתם בהכנות, בבישולים, בסידורים, ואנחנו איתכם מסביב. עוד מעט נחזור, אל תלכו לשום מקום.

0: מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM וברדיו התחנה 101.5 FM באזור הצפון והגולן.
1: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חי וחדרי חרדים, בדקו ומצאו. סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
2: אי אפשר להתאפק, טעים מאוד להתפנק, טעים מאוד עם אינגליש קייק.
3: חגיגה לבנה ברשת הקונדיטוריות אינגליש קייק. ועכשיו במבצע לחג, פס גבינה קרה עם פירורים או אוכמנויות ב-48 שקלים במקום 70 שקלים. המלאי מוגבל.
4: ירושלים על גלגלים. ביום שישי, 29 במאי, העיר הופכת למסלול אופניים אחד מרהיב. ארבעה מקצים, רכיבת שטח, בינופים ירושלמיים, עוצרי נשימה. למשפחות, לחובבים ולרוכבים מקצועיים. הרשמה בעיצומה. הרשמה באתר עיריית ירושלים.
5: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו MyBMI ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. הצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית בחברת נובו נורדיסק.
6: די! נמאס לי לבשל!
7: פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים. פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.
8: רהיטים, קודם כל ויסמן.
9: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 70 מיליון שקלים.
10: המחירה אסורה למשתר מלול 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
11: הכלים הטובים ביותר בסטולס, בסטולס, בסטולס.
3: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.
12: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
13: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
14: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
15: הראל מציגה בזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה, כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
16: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
17: IBI?
16: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
18: חדשות 12, השעה 1, שלום רב לכם באולפן הדר אקריש עם החדשות. בדרך לבחירות, חברי הכנסת הצביעו בקריאה טרומית על הצעת הקואליציה לפיזור הכנסת. 110 תמכו בלי מתנגדים. עם אישור החוק, חבר הכנסת בני גנץ אמר, יש לעצור את כל תהליכי החקיקה הדורסנית והמפלגת, בהם חוק הגיוס, חוק התקשורת וחוק פיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה. יושב ראש הקואליציה, חבר הכנסת אופיר כץ, אמר על חוק הגיוס, מה שמעניין אתכם זה שיהיה לנתניהו משבר עם החרדים.
19: המשבר בצבא לא מעניין אתכם. מה שמעניין אתכם זה שיהיה לנתניהו משבר עם החרדים. כי אנחנו מביאים פה חוק שהוא בא בהסכמה, בהידברות, שהוא עונה על הצרכים של צה"ל. נכון, זה לא יקרה ביום אחד, זה לא יכול לקרות ביום אחד. אתם מתייחסים רק איך יש פה משבר פוליטי, ואנחנו מנצלים את המשבר הפוליטי. עם יו"ר האופוזיציה האמיתית שלכם, גלי בהרב מיארה, שבוקר, צהריים וערב, כל מה שמעניין אותה זה איך היא פוגעת בחרדים, איך היא לוקחת לחרדים, איך היא נטפלת לחרדים, זה התפקיד שלה.
18: מוקדם יותר בוועדת החוץ והביטחון דנו על חוק הפטור מגיוס. תת אלוף שי טייב, ראש חטיבת תכנון ומינהל כוח האדם בצה"ל, הבהיר כי העומס עלול להכריע את מערך המילואים.
20: אני רוצה להגיד את זה, אם לא יהיה מענה מיידי בכוח האדם, כמו שחבר הכנסת שטרן אומר תמיד שיהיה כוח אדם בצה"ל, ולא יהיה שינוי בחקיקה, העומס הזה עלול להכריע את מערך המילואים, ולהביא את הסדק הסדיר עד הקצה. זה יביא לגידול בימי השמ"פ, אני לא יודע להגיד מה הנקודה. אנשים, אני מצדיע להם, מתייצבים.
18: נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הבהיר ביממה האחרונה שהוא מתקרב להורות על חידוש הלחימה והציב לאיראן דדליין חדש של כמה ימים להציג הצעה משופרת. אם הנשיא אכן יחליט אחרי חודש של איומים לפתוח באש, הכוחות האמריקנים כבר מוכנים בנוכחות מסיבית במזרח התיכון שכוללת כ-50 אלף חיילים. בתוך כך במזרח התיכון יש כ-2,500 לוחמי מרינס שהגיעו לאחרונה על סיפון של 3 ספינות מלחמה וכוח צנחני מובחר של 2,000 לוחמים. פרשננו עמית סגל מעדכן שטראמפ ונתניהו קיימו הלילה שיחת טלפון שהוגדרה ממושכת ודרמטית. על רקע איומים של הנשיא טראמפ, משמרות המהפכה הודיעו שבמידה והמתקפה על טהרן תתחדש, המלחמה תחרוג מגבולות המזרח התיכון. האויב האמריקני-ישראלי לא למד לקח מהדבוסות הגדולות שלו, משחרר איומים חדשים למרות שהתקיף אותנו בכל האמצעים של צבאותיהם. עוד הוסיפו כי אנו אנשי מלחמה ותראו את כוחנו בשדה הקרב, כך משמרות המהפכה. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
17: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
21: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
22: לובינסקי טרייד אנד ליס.
21: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
23: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
24: רב בריח.
23: לפרטים חפשו רב בריח.
25: שלום לכם. המשיכים ביום של הקלה נוספת בעומס החום. אחר הצהריים רוחות חזקות בעיקר בהרים ובחוף. החל משעות הלילה החלו גשמים מקומיים בצפון ובחוף. מחר תחול ירידה ניכרת בטמפרטורות וצפויים גשמים מקומיים מדי פעם. בשישי מזג אוויר נוח עם טפטופים ובשבת כבר צפויה התחממות.
23: דלתות?
24: רב בריח.
23: בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.
24: רב בריח.
21: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס. ג'ילי ג'יאומטרי שנת 2022 מ-77,900 שקלים.
22: לובינסקי טרייד אנד ליס.
21: כוכבית 3008. על רכבים נבחרים כפוף לתקנון. עד 24 במאי.
18: את החדשות הביאה הבוקר לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
26: חדש בישראל, בוקיט מלונות בחול. עם בוקיט אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול בסטנדרט בינלאומי ומגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך. התקשרו 03

שרית חדד וקצת פאיר טסי והמזרח הרחוק, פותחים את השעה הזאת של מנטה מתן ממן, ליאור פרץ, הרי סופר, יונית ביטון, אסי לוי הג'וקר, ואני איתכם כאן עד השעה 2, גם בחסות תחנת הדלק הדר ברחוב הסדנה 20 בתלפיות, שם תוכלו לתדלק ב-20 אגורות פחות ממחיר הבנזין והסולר עד השעה 6 בערב. עכשיו קצת יותר

0: תעשי ועוף מוזר. טוב שלא עוף כפוא, נכון? עוף מוזר.
1: עוף בגריל.
0: הרבה אהבה מוצא שלך לאלי אדרי היקר ולימית קרדנה, אהובתי, נסיעה טובה. לכל מקום שאתם נוסעים, והרבה מזל טוב לעדי מזרחי היקרה. זה היום כאילו נאחל לה מזל טוב ראשון, כי זה יום הולדת עברי, שיגיע התאריך הלועזי, נאחל לה עוד פעם. מזל טוב עדי.

משה פרץ ועשר דקות. כמה כיף להיזכר בשיר הזה של משה, גם בשיר הזה של רגב, כיף להיזכר. כבר עברו יותר מדי שנים מהשיר הזה, נכון? שאגב גם נקרא יותר מדי שנים, משחק מילים שכזה שאני משחק עם מתן ועם עצמי.

0: מנטה. מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן.
1: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
2: די, שבע שנים?
3: תשמחי עליי, מה אני על הרוח, את על הצלצולים.
1: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
4: חגיגה לבנה ברשת הקונדיטוריות English Cake. ועכשיו, במבצע לחג, פס גבינה קרה עם פירורים או אוכמנויות ב-48 שקלים במקום 70 שקלים. המלאי מוגבל.
5: את חג שבועות הזה עושים עם נחם התלפיות. קרנבל שלם של טעמים. קדה, קישים, סמבוסקים, פיצות אישיות, פוקאצ'ו, פשטידות ומגוון עצום של עוגות גבינה וכינוכים. כי כשזה חג ושבת, מגיעים לכם רק דברים טובים ותאימים. נחם התלפיות, רחוב צרת 15, בואו להתפנק.
6: קוצרים מבצעים בויקטורי, חגיגת שבועות עם מחירים מנצחים. בורקס פילו אצבעות גבינה או בולגרית שלושת האופים ב-10 שקלים. גבינת פטה ים תיכונית, 19% שומן ויליפרוד ב-2.50 שקלים ל-100 גרם. שמנת לבישול 250 מיליליטר השף הלבן ב-6.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת.
7: רהיטים, קודם כל ויסמן.
4: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.
7: כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס, היום ב-4 אחר הצהריים, ברדיו ירושלים.
5: מחר, ערב חג השבועות, ברדיו ירושלים. ב-8 בבוקר, מוסיקת ביקורים בעריכת מתן ממן. ב-10, כמעט חג עם מוטי פרנסיס. ב-12, תוכנית הספורט במהדורה מיוחדת. רגע לפני סיום מחזור ליגת העל בכדורגל. וב-2 עד 4, נוסטלגיית ביקורים עם ירון אילן. חג שבועות שמח ברדיו ירושלים.
8: תורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן, עכשיו גם באפליקציה.
0: מנטה, מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן.
9: כן, אנחנו כאן מנטה, ועוד מעט נדבר על מופע שיהיה בשבוע הבא בירושלים בפרנדס בבית שמואל. מופע ש... הוא מופע מחווה לשלישיית הגשש החיוור במלאת 60 שנות פעילות, אבל עוד לפני, הנה ישי לבן.

0: שאלה וישר יוסי בנאי. טוב, לא סתם בחרנו לגן את אישה ישר יוסי, כי נדבר תכף עם אורי. משפחת בנאי זה משהו שאנחנו כל כך אוהבים פה בירושלים. שלום אורי בנאי, קר מיין, אני מכירי.
1: שלום, צהריים טובים.
0: כל בסדר?
1: כן, בסדר גמור. אתה יודע, מתרגשים לקראת הופעה בירושלים.
0: מתי ביקרת בפעם האחרונה ברחוב האגס?
1: זה כבר, אתה יודע שזה כבר לא נקרא רחוב האגס.
0: נכון.
1: זה נקרא רחוב אליהו יעקב בנאי על שם הסבא רבא שלי, שבנה בעצם את השוק והיה מהאנשים שבנו את השוק. אבל כן, במקור זה רחוב האגס. כל הרחובות שם נקראו על שמות של פירות, כי בנו את זה להיות שוק. וביקרתי שם, תשמע, ואני מבקר שם כל פעם שאני בירושלים, אני דואג לבוא ולבקר ולהסתכל ולהתגעגע. וכל פעם אני חושב על זה...
0: אני חושב שזה העיר היחידה, אתה יודע, בגלל שאנחנו, אני ירושלמי ואתה בעצם בשורשיך, זה העיר היחידה שהאבנים, אני תמיד אומר, האבנים מדברות. בירושלים, אני לא יודע אם יש עוד מקומות כאלו שאבן ממש מדברת אליך.
1: תשמע, כמו ירושלים ואבני הירושלים, ובכלל בגלל זה גיד עושה קונוטציה לאבני הכותל, אין אבנים כאלה שיש להם לב. אבל כל פעם שאני בירושלים עכשיו, עם מה ש... אתה יודע, מה שהתפתח בשוק, חיי לילה, ברים, מוזיקה, לפעמים אני עובר שם בלילה, ואני זוכר את הלילות שאני הייתי ישן אצל סבתא, שם בתור ילד, היה שקט, בשעה שש, היו מנקים את השוק, נגיד שש פער, והיו מנקים את השוק, וזהו, רק חתולות.
0: נכון, חתולות.
1: וכל פעם אני חושב על זה שאם סבתא שלי הייתה פתאום, אתה יודע, נותנת איזה גיחה איפה שהיא נחה, ובאה לבית שלה, היא לא הייתה מאמינה.
0: השכרה. בשבוע הבא אתה מגיע לפה למופע מיוחד ביחד עם האחים אסנר, מופע שנקרא הגשש החיוור במלאת 60 שנים לשלישיית הגשש החיוור.
1: נכון, המופע זה נקרא
0: רגע, נגיד רק שאתה לא לבד, ביחד עם לירון לב, גיל שחף ואלון אופיר, וכולכם יחד.
1: גיל שחף ואלון אופיר, נכון, ונגנים ואחים אסנר הנפלאים, ואנחנו, המנגינה היא שקובע, תראה, הגששים, בסופו של דבר, כמובן, מוכרים לכולנו בעיקר מהמערכונים. זה הדבר שתפס בסופו של דבר, וידועים כלהקת בידור של מערכונים, אבל בכלל, במקור היו צריכים לקום כלהקת זמר, הם באו מלהקת התרנגולים, ותכננו לעשות גם, רק שירים.
0: הוציאו גם המון שירים כמובן, אבל תמיד זה איכשהו כאילו משהו שהוא סייד כזה בגששים, שתמיד נגיד גם כשרואים יש שם כל הזמן שידורים חוזרים של המערכונים שלהם, ואז יש שיר, אבל השירים הם באמת כל כך יפים, כמו אהובתי יעל, המנגינה, תן תרשימה.
1: המנגינה היא שטובעת, אף אחד לא קם, יש לי יום יום חג, זאת שמעל המצופה, למה צחקה מיכל, שהוא יבוא המשיח, מים לדוד המלך,
0: לדוד
1: שיר הטלפון, תשמע, היו להם שירים יוצאים מגדר הרגיל, היו להם גם הרבה שירים שהם כאלה, שירי מערכון כאלה, והיו להם גם שירים נוגיים, כמו מה שאמרנו, אהובתי יעל, מה הוא עושה לה, מה הוא עושה לה, מה הוא עושה, שתן עבור רק נושא.
0: אתה נדלה, כמה אתה, כאילו עכשיו תראה, אתה מבין, מתן, העורך שלי שיושב לידי, אנחנו מתכננים לנגן את פרפרים, אחרי שנסיים, מדבר איתך.
1: לא, חייב לנגן.

0: שכנעת אותנו, אבל לא, אני רוצה גם...
1: בביצוע שלהם, אבל.
0: אני רוצה גם את פרפרים, כי אני חושב שפרפרים, אתה יודע, זה גם צריך להגיד שזה להיט ענק שלך, שגם זכה לתקומה מיוחדת לא מזמן, עם הודיעה.
1: נכון.
0: תגיד, אבל אתה יודע, זה כאילו, מבחינתך, אני חושב אולי יותר מכל מי שמופיע שם, אחי מסנר ושאר החברים, לך יש פה חיבור שהוא עוד יותר, כי יוסי כתב להם המון, גם במערכונים, גם בשירים,
1: כמובן. ראיתי... ולא מזמן חגגנו, ציינו בשבוע שעבר 20 שנה ללכתו, שזה לא יאומן, פשוט לא יאומן, זה כל כך מהר, הזמן עובר, אתה יודע, אני זוכר את זה רק כמו אתמול, 20 שנה.
0: כי ראיתי דווקא באיזשהו סרטון שקפצתי שדיברת על המופע הזה, אבל שרת את אני וסימו ומויז הקטן, שזה יוסי. אני לא יודע אם אתה שר את זה במופע, אני מניח שלא, אבל
1: המופע הזה מוקדש, אנחנו נשיר שירים שיוסי כתב לגששים, מוקדש באמת כל השירים של הגששים. אולי נפתיע גם אני וסימון ומויזה קטן, בגלל שאנחנו נמצאים בירושלים, וזה שיר כל כך ירושלמי. ודרך אגב, מויזה קטן עוד חי, הוא גר במודיעין.
0: וואלה.
1: כל פעם שאני מופיע במודיעין, כבר מעל 90, אפילו העליתי אותו לבמה בהופעה האחרונה שהייתי במודיעין, העליתי אותו לשיר איתי את השיר הזה.
0: איזה יופי.
1: אז זהו, בבית שמואל,
0: ב-26 במאי, בבית שמואל פרנדס, כרטיסים אפשר להשיג באתר פרנדס, ומומלץ לכם בחום להגיע למופע הזה. אורי, קודם כל היה לנו נעים לדבר, והנה בשבילך, מה הוא עושה לה, אנחנו מנגנים, ואחרי זה נגן את פרפרים. בסדר? להתראות, שיהיה יום מבורך.
1: חג שמח לכולם.
0: חג שמח. תודה רבה, יקירי. כן, מתן. יש לנו את מה הוא עושה לה?
2: יש.
0: קדימה.

כן, הגשש החיוור, ומה הוא עושה לה, אגב, ואפרופו, ואם אתם אוהבים נוסטלגיה, מחר יום הנוסטלגיה שלנו, שמחר תשודר בין 2 ל-4, נכון? שמת לב מה? 11 עד 2 אנחנו בערוץ 24, עם שישי שבועות שמח, שישה שבועות שמח, ואחרי זה מ-2 עד 4 יש לכם פה נוסטלגיה. אם אתם רוצים כרטיסים למופע הזה, של הגשש החיוור, שלחו דעת וואטסאפ ל-0-52-5-5-5-101, יש לנו 3 כרטיסים זוגיים, נכון? כתבו כרטיס את שמכם ומעיין אתם. הבטחנו לנגן אורי בנאי, איזה שיר יפה השיר הזה, שכמובן אודיה לא מזמן גם השתמשה בפזמון באחד מלעיתיה.

0: בשנת 2000, אתה יודע מתן, שאני זוכר שהערכתי תורי בנה אפילו בריח מנטה עם השיר הזה. יש שירים שגם אם הם לא ים תיכוני פרופר, יש בהם איזה וייב כזה שגם הקהל שאוהב את הים תיכוני אוהב אותם. יש לך את השיר הזה באהבה לחברי היקר יהודה והכובע. יהודה והכובע, יש אורן והכובע, יש יהודה והכובע, לא, אין כובע יותר יפה משלך. אין, לא ראיתי כובע יותר יפה מזה. יוצאים להפסקה פרסומות, ומיד אחר השבים אליכם, עדיין בא לכם לקבל שובר לתדלוק בתחנת הדלק הדר, בחוף הסדנה 20 בתלפיות, שילחו הודעת וואטסאפ ל-052-555-101, כתבו תדלק אותי, שבכם מעיין אתם, גם כרטיסים, אנחנו מחלקים. בקיצור, אחרי הפרסומות, נעיף פה קצת פרסים רגע לפני חג, פרסומות.
1: מנטה, מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן. חגיגת שבועות ביוחננוף, מבצעים על עשרות מוצרים.
2: ליטר בנזין, רק 7 שקלים 69 אגורות לתדלוק בשירות מלא, ובנוסף 20 אגורות הנחה למתדלקים בין 12 ל-6 בערב. בהנהלה חדשה, הסדנה 20 תלפיות.
3: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
4: רב בריח.
3: לפרטים חפשו רב בריח.
5: נראה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל עזבו אותי, תקשיבו לחיים, מתקין 20 שנה.
6: תשקיעו, תקנו טורנדו, תקבלו שקט נפשי שנים קדימה.
5: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
7: ביקורים בשבועות עושים באולמות צמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו, בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
8: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.
9: בדרך למגרש, תוכנית הספורט של רדיו ירושלים במהדורת ערב חג, מחר ב-12 בצהריים.
10: אני הספק של הבוטנים מלוכים של האירוע של נועה קירל בחתונה. איך אני נכנס? תני לי רק את הקוד.
11: אני לא יודעת אותו.
10: אולי 0000?
11: אני לא יודעת אותו.
10: כוכבית 1234?
11: מה השם שלך והמספר שלך?
10: אהרון מהג'ור. חמקר תגידי לי, 4282?
11: לא, תגידי לי אתה, אני לא יכולה לדבר.
10: תגידי אם אני קרוב, 2-4-6?
11: לא, אני מעביר אותך לביטחון.
10: אז לא יהיו בוטנים.
12: 2 עד 4.
13: אנחנו כל יום כאן ברדיו ירושלים.
14: 101 FM, 89.5 FM ובאפליקציית רדיו ירושלים.
15: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
16: כל מקום ובכל זמן.
1: מנטה, מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן.
0: כן, עכשיו 18 דקות לפני השעה 2, איזה שיר בחרת לי? המציאות שלך היא בטח לא שלי. זה אייל גולן מתוך האלבום צליל מיתר.

אחד השירים היפים שכתב אירון כהן לאלגולן המציאות שלך. זה יופי של שיר. טוב, מיכל אביטל מבית שמש, יונתן לוי מירושלים, ואתי סבתו או סבתו, אני מקווה שאמרתי נכון, סבתו, זה נשמע שם יווני. כל אחד מכם מקבל מאיתנו כרטיסים להופעה שתהיה בשבוע הבא, הגשש החיוור כאן בבית שמואל. תהנו ותבלו. חלק גם שוברי דלק לפני שאני אלך, שאנשים יוכלו לדלק. אני מזכיר לכם שאתם יכולים עד השעה 6 בערב להגיע לתחנת הדלק הדר. חשוב שתגידו שבאתם דרך התוכנית, ואז תדלקו ב-20 אגורות פחות, גם בנזין וגם סולר, בתחנת הדלק הדר בחוף הסדנה 20 מול דינמומטר. זה קובי פרץ עם שיר שכבר מריח והופך להיות להיט.

0: רובי פרץ. שמע, לקחת את השיר הזה ופשוט להטיס אותו לשמיים בגרסה, שאתה יודע מה אני מתפלא, שעד היום באמת לא עשו גרסאות ופתאום יצאו שתיים.
1: כן.
0: גם של קובי וגם של הסלה, ששר לכבוד החיילים, צריך לגן גם את זה מדי פעם, התן, לכבוד חיילי צהל באשר הם. זה ליאור נרקיס, בתוך האלבום האחרון שלו, שר על מועדון ישן.

0: טוב, מי רצית להגיד שזוכה או זוכה ב...
1: אוריה ברנס.
0: אוריה ברנס, בתדלוק, בתחנת הדלק הדר, בחוף הסדנה 20, ממתינים לכם שמת 6 בערב, עם הנחה ב-20 אגורות, גם על הבנזין, גם על הסולר, אל תשכחו להגיד ששמעתם על זה בתוכנית. טוב, מה נגיד תודה למתן, ממן, לליאור פרץ, הרי סופר, אספר לכם שוב שמחר ב-11 אתם מוזמנים להצטרף ל-6 שבועות שמח, ויש לנו הרבה אורחים וחברים, ושרל, ותמיר גל, ועוד הרבה הרבה אורחים, וב-2 תעברו לרדיו, תשמעו אותנו בנוסטלגיה, בקיצור, נעשה לכם טוב, אתה יודע שזה... חג מתן, okay. תורתנו. אז לכבוד התורה הקדושה שבאה אלינו כמתנה ענקית, מפיאל, מפילה. נאחל לכם רק טוב, חג שמח, נהיה פה מחר בעזרת השם. יאללה ביי.

0: פלנטה. מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן.
1: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חי וחדרי חרדים, בדקו ומצאו. סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
2: המרכז הגדול והמקצועי, לכלי עבודה.
3: ביקורים בשבועות עושים באולמות צמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
4: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו MyBMI ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. הצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית בחברת נובו נורדיסק.
5: רהיטים? קודם כל ויסמן.
6: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
7: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
8: ירושלים נט.
6: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
7: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
6: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
7: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
8: ירושלים נט.
6: אתר האינטרנט של ירושלים.
9: jerusalemnet.co.il.
10: לקבלת הצעה לפי פרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.
11: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
12: ביטוח רכב צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
13: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
14: הראל מציגה, בזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
15: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
16: IBI?
15: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
17: חדשות 12 השעה 2. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. ישראל בדרך לבחירות, הכנסת אישרה בקריאה טרומית את פיזור הכנסת ברוב של 110 חברי כנסת, ללא מתנגדים.
18: אם כן, להלן תוצאות ההצבעה, 110 חברי כנסת בעד, אין מתנגדים ואין נמנעים. אני קובע כי הצעת החוק להתפזרות הכנסת ה-25 התשפ"ו 2026 של חבר הכנסת אופיר כץ וקבוצת חברי כנסת התקבלה ותעבור לוועדת הכנסת.
17: כתבתנו בכנסת דפנה ליאל מוסרת כי המליאה התכנסה לדון בלא פחות מ-13 הצעות לפיזור הכנסת שהוגשו גם מצד הקואליציה וגם מצד האופוזיציה, וזה בניסיון של כל צד לשלוט בהליך. חשד לחדירת מחבלים בנופים שבאזור השומרון, דובר צהל מעדכן כי כוחות צהל מבצעים סריקות במרחב וכוחות נוספים הוקפצו למקום. כתבנו אוספים פרטים ואנו נעדכן בהתאם. המחלקה לחקירות שוטרים פתחה בחקירה בחשד לאירוע חמור שבמהלכו שוטרים נכנסו לביתו של שוטר סייר ותקפו אותו באכזריות, כך לפי שיחה שקיים ממקורביו. כתבנו גיא פלג שפרסם את הפרטים לראשונה מוסר כי לדבריו הם התנפלו עליו כשהם רעולי פנים והכו אותו שוב ושוב, או ציפר כי הוא צעק שהוא שוטר ולמרות זאת הם הכו אותו מכות קשות. בדיעבד התברר שהם חיפשו את אחד משכניו וככל הנראה הייתה טעות בזיהוי. למרות שהותקף, הוא נחקר במחש והוחזר לשירות רק שהובן שהוא הקורבן. העתירה שהגישה מפלגת הליכוד נגד מינוי היועצת המשפטית של ועדת הבחירות המיועדת נדחתה על הסף, מדווחת כתבתנו יעל יפה.
19: אחרי שמפלגת הליכוד ניסתה למנוע את מינוי עורכת הדין אביטל סימינובסקי לתפקיד יועמ"שית ועדת הבחירות, בג"ץ דוחה על הסף את עתירת המפלגה נגד מינויה ומטיל על הליכוד קנס חריג של 55,000 שקלים. בהחלטה נימקו השופטים כי בהתחשב בכך שהעותרת לא חסה על משאבי הציבור, לא בעת הגשת העתירה ואף לא לאחר שקיבלה מענה מפורט ומנומק מיושב ראש ועדת הבחירות, היא תיסה בהוצאות המשיבים.
17: שני נערים בני 14 נפצעו קשה וקל לאחר שנפלו מרכב במהלך נסיעה סמוך לאלון מורה שבשומרון. צוותי מגן דוד אדום וכוחות רפואה של צה"ל טיפלו בהם בשטח. הנער שמצבו מוגדר קשה פונה באמצעות מסוק לבית החולים בלינסון שבפתח תקווה עם חבלות בראש ובגב. הנער שמצבו קל פונה גם הוא לבית חולים. המשטרה פתחה בחקירה. עכשיו, תחזית מזג האוויר, עם מתן יעקב.
9: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
16: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
20: לובינסקי טרייד אנד ליס.
16: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
21: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
22: רב בריח.
21: לפרטים חפשו רב בריח.
23: שלום לכם. המשיכים ביום של הקלה נוספת בעומס החום. אחר הצהריים רוחות חזקות בעיקר בהרים ובחוף. החל משעות הלילה החלו גשמים מקומיים בצפון ובחוף. מחר תחול ירידה ניכרת בטמפרטורות וצפויים גשמים מקומיים מדי פעם. בשישי מזג אוויר נוח עם טפטופים ובשבת כבר צפויה התחממות.
21: דלתות?
22: רב בריח.
21: בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת זה רב בריח.
22: רב בריח.
16: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס. ג'ילי ג'יאומטרי שנת 2022 מ-77,900 שקלים.
20: לובינסקי טרייד אנד ליס.
16: כוכבית 3008. על רכבים נבחרים כפוף לתקנון עד 24 במאי.
17: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
24: חדש בישראל, בוקיט מלונות בחול. עם בוקיט אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול מסטנדרט בינלאומי. אז אל תיסעו פריירים, תשבו בחוץ ותסגרו בפחות כאן בבית. התקשרו 037 פעמים 7 או באתר איסטה.

0: פתחנו עם שר, דה שופ שופ סונג של שר שחוגגת היום 80, ו-We want to share את כל השמחה הזאת של שר עם המאזינים שלנו.
1: מזל טוב שר!
0: מזל טוב לשר!
2: שר!
0: צהריים טובים לכם, מאזינות ומאזינים, חברות וחברים, צופות וצופים, שוטרות ושוטרים, אני מקבל הודעות מ... שוטרים שמאזינים לנו כרגע בשידור חי, כשהם עושים את משימתם. 2-4, ליום רביעי 20 במאי 2026, באולפן רון שלום, שאומר שלום. לחברו, ידידו, הגנרי, יואב כהן, שם גנרי, מה אומר?
1: מה אומר? אני אומר שהיום ה-20 בחודש מאי.
0: אם היית מקשיב לתוכנית, אז היית שומע שכבר אמרתי 20 בחודש.
1: רון, עם כל הכבוד. לך, ויש קצת כבוד מפת הגיל שלך.
0: זהו, מפת הגיל?
1: אתה לא סמכות להגות את התאריך הזה.
0: אני לא, תגיד לי, לאן אתה חותר?
1: בוא, תגיד את זה כבר כמו ששמעון פרס היה אומר את זה.
0: אני רוצה לשאול אותך, יואב, לאן אתה חותר?
1: לאן אתה חותר?
0: איזה דרך אתה מוביל? מה אתה זומן?
1: רציתי להפתיע אותך, ולעשות כניסה מוקדמת היום לתוכנית.
0: למי?
1: לאיש שטבע. את מטבע הלשון תן את ה-20 ואין ראוי ממנו לציין את התאריך. חברים, קבלו בבקשה את אהרון אהרון מהג'ור. בואו נקבל אותו עם החצות פרט קדימה.
3: אורי, ריגשת, ריגשת האמת, קרפל שלום גם לך, שלום בון שלום.
0: היי, אלן.
3: לא, האמת, קיבלתי טלפון בשעה מוקדמת בבוקר מיואב, אמר לי, תשמע אהרון, היום ה-20 בחודש, אני רוצה שתגיע לכאן, כי אין ראוי ממך.
1: נכון.
3: להציג את ה... וזה ריגש אותי מאוד.
1: כן, זה ריגש אותך.
3: כבוד גדול שהבאתם אותי לציין את התאריך, אני רוצה להגיד תודה גדולה, בכלל למשפחה שלי, לכל מי שהביא אותי עד הלום, ידעתי ש... אמא, אמרתי לך, בסוף יצא ממני משהו. הנה, הביאו אותי להכריז על התאריך. כבוד.
1: כבוד. כן, בהחלט. אני רוצה רק לספר לכם שאני שאלתי אפילו את הצ'אט.
3: איזה צ'אט? GPT?
1: הצ'אט,
3: GPT?
1: כן, כן. שאלתי אותו מה אומר הביטוי תן את ה-20.
3: מה הוא ענה?
1: וזה מה שהוא ענה. איציק, אתה יכול לתת לי רגע מוזיקה?
3: לא, לא, אתה מגזים, יואב, נו.
1: מה, תן רגע, תן.
3: זה כולה תאריך.
1: אפשר, שנייה, רון, תן לנו לעשות כבוד. כבוד לאהרון אהרון, מה קרה? יאללה, קדימה, תן לי מוזיקה.
4: תן את ה-20. הוא מונח תרבות וביטוי סלנג, שהפך למזוהה בעיקר עם נהג המסעית, אהרון אהרון מאג'ור. בתוכנית הרדיו 2-4.
3: וואי וואי וואי.
4: הביטוי מגיע במספר הקשרים בולטים. פינת קמצנות נבונה. ומתיחה אלמותית שהפכה לקלט. הביטוי מחכב בפינה קומית כלכלית משעשעת שמציגים רון שלום ויואב כהן. העוסקת בדרכים יצירתיות לחסוך כסף בתקופת יוקר המחיה.
3: וואי וואי וואי.
4: מתיחות קלט. בעבר, הביטוי שימש כמעין קוד אופייני למתיחות מפורסמות ששודרו בתוכנית של הרון הרון מהג'ור.
3: וואי וואי וואי
1: וואי. ועכשיו, אני רוצה לכבד אותך, הרון. בבקשה. תן לנו את התאריך, הרון, תן לנו את התאריך. תאריך! תאריך!
3: מרגש, תודה רבה. יום רביעי, 20 במאי 2026. תן לי את הדובים עכשיו. תן את ה-20! תן את ה-20!
1: עוד, עוד! עוד אחד, עוד אחד!
3: תן את ה-20!
1: יאללה, אולפן פה על הרגליים!
3: ולסיום, יצאתי ונכנסתי שוב. תן את ה-20!
1: בראבו, בראבו.
5: 2-4, שיר חדש.

0: משקרת?
1: לא, מה פתאום?
0: אין שקרנית ממני.
1: לא, מה, שתי הדיבות, תוציאו לנו דואט, אני מבין שכאילו אני משקרת. עדן בזקן ונועה קירל.
2: שתיהן משקרות.
1: לא, אחת מהן משקרת.
2: אחת בטוח משקרת.
1: איך תדע, מי, בוא, אני רוצה לדבר איתכם בספורט על סאות'המפטון. שמעת איזה בלגן?
2: בונה, בונה, זה ריגול מטורף. מה זה?
1: זה יקול הבא בן אדם עם מצלמה, צילם אימון. עכשיו, מה אתה יכול לרגל באימון? מה? הם עברו את הקונוס מצד ימין, לא מצד שמאל?
3: כן, לא, כן. אולי תרגיל. עשו תרגיל, הנה זה התרגיל שהם עושים.
1: אלק בחי הדינק, אתה יודע, יש משחק שלא מצלמים בו בווידאו, רואים אותו מתחבא אחרי עץ מצלם.
2: צודק, אתה צודק.
1: אם הוא לא מתחבא אחרי העץ, לא היו עושים איזה כלום, זה רק העץ.
2: זה בגלל שהוא התחבא?
1: בגלל העץ, אתה מבין?
2: בגלל העץ, כן, טוב.
1: כן, טוב, תקשיבו.
2: יענישו אותם מחרטו לא את העץ.
1: כן, איזה קטע, איזה קטע?
2: קיטרי.
1: קטע 20.
2: יאה.
1: תשמעו רגע, אני באתי מוקדם, מה לא רגיל, הולך להכין לי איזה כוס קפה.
2: אתה גם באת לבד, אני רואה.
1: כן, יעקב הגיע יותר מאוחר לספורט, אני הולך, נותן קצאית לקפה, חוזר עם רפא, יאללה בוא, תתפננו, תעשו קרדיטים.
2: אז אנחנו פשוט נעשה את התוכנית שלנו עכשיו.
1: תן לי להחליט, כן.
2: כן, סבבה. תודה, אהרון.
3: אתה בן אדם טוב, אהרון.
2: תודה, אהרון. האורח הראשי שלנו, דני קרפל, בתפקיד דני קרפל. מפיקה ראשית, מאיר פרץ. תחקיר, רונן שבתאי. את המוזיקה עורך, רון שלום. בצוות, פרלה דנוך, יניב מורוזובסקי, סתיו קורנס. בדיגיטל, עידן האור והראל גולדשטיין.
4: מה עם רעות מתתיהו ארגון?
2: רעות מתתיהו ארגון, כפרה עלייך, אבל סיימה כבר את המשמרת לה.
4: היא סיימה את המשמרת. טוב, מי שלא סיים את המשמרת הוא בני הלפרין ברדיו צפון 104.5 FM. אליהו ברדיו ירושלים 101 FM, 89.5 FM. אופיר מור יוסף ברדיו קול.
2: רגע.
4: 96 FM, 91.5 FM. תגידו לי. זה 103 פה, לא?
2: כן.
4: איפה איציק אהרון? איציק? איפה הוא?
2: איציק.
4: איציק.
2: איציק?
4: איציק, איציק. הוא לא פה?
2: טוב.
4: טוב.
3: איציק, איציק, איציק.

0: ברדיו תעשו את זה.
1: פחות.
0: זה.
2: אני מציע לך בוא נצא היום בערב.
0: יאללה, הנה, קדימה, יפה.
1: אסי הג'וקר, אסי לוי ברדיו התחנה, אנחנו גם באפליקציות, בממירי הטלוויזיה ובתדרים הנקלטים, צוות הקומנדו שלנו שעמל על מסיבת צוות היום בערב, הם ברק היסר, שלומי צבעים אמיתיים וקצין הקישור שלנו אורי אליהו. והיום אנחנו עם משחק חדש. שרים לחמש.
0: נו, זה, אנחנו משחקים אותו כמה זמן, מה אתה?
1: אבל,
0: מה?
1: ספיישל שבועות.
0: ספיישל?
1: ספיישל שבועות. ספיישל,
0: כמו שסבא שלי היה אומר.
1: ספיישל.
0: יאללה, זה משחק ספיישל.
2: מה מיוחד בספיישל הזה?
1: אני לא יכול לספר לך.
0: אנחנו לא נגלה.
3: ועכשיו, שרים לחמש.
4: שרים לחמש. שרים לחמש.
1: במסגרת המשחק שלנו, שרים לחמש, אנחנו נשמיע לכם חמישה שירים. נשמיע לכם חלק משיר, שורה קצרה משיר, מוכר לשבועות, כי אמרנו שזה ספיישל שבועות.
0: ספיישל.
1: אתם תמשיכו את המשפט של השיר, פשוט מאוד. לכל מאזין שעונה נכון, הוא מקבל מתנה במקום. יואב, אתה אחראי להעביר אותם למחלקת פרסים.
0: אני, זה עליי?
1: כן, זה
0: אוקיי,
1: עליך.
0: אוקיי.
1: חמישה שירים, אם ידעתם את כל החמש, אתם תשמעו את הג'ינגל הזה.
3: חמש תשובות נכונות, חמש מחמש, כל הכבוד, כפיים, עניינים.
1: אתם תתמודדו בסוף השבוע הבא על עיסוי זוגי בסניף החדש והמפואר של קלמה ספא במלון דן פנורמה בתל אביב. אתם תקבלו גם זוג קריות ויסקו מבית קינג דיוויד, המייצרת מזרנים איכותיים תוצרת ישראל במחירים משתלמים, רק הקריות בשווי 880 שקלים, ואתם תקבלו מאיתנו מכונת קפה, יואבה.
0: מכונת אספרסו חדשנית, פיקולה מודל אקסה.
1: שאונה קאמרה מטרימוניאלה.
0: סט, כוסות, קפאינו וקפסולות במגוון טעמים, מתנת מותג הקפה הישיר הגדול בישראל, אספרסו קלאב.
1: אז אם אתם רוצים לשחק איתנו, 0552-103-103, 0552-103-103. אהוב סטלר, DJ.

0: וואי, איזה יופי. יפה הדבר הזה. זה של המפיק המוזיקלי האוסטרי, פארו וסטלר, שהוא בעצם המציא סגנון שהוא קורא לו אלקטרו סווינג. זה כבר היה בעבר, פשוט לא קטלגו את זה, לא היה לזה שם.
1: אלקטרו סווינג.
0: כן, עשו את זה כבר עם פאפה אמריקנו, שים רגע, זה...
1: בטח.

0: C'è una camera
1: matrimoniale. Vedi, I love you.
0: Papa l'americano. קיצור, זה אותו סגנון, ועכשיו יש לזה שם, זה נקרא אלקטרו סווינג, לידיעתכם.
2: אלקטרו סווינג.
0: די-ג'ייס, תכינו כי זה כיף, וזה עושה אחלה אנרגיה. מה עכשיו הודעות? מה?
2: בטי, את ה... בטי מחיזבאללה.
0: נו, מה עכשיו?
2: אז היא שלחה לי הודעה, היא רוצה לעלות לשידור?
0: לא, לא, לא, לא, לא, לא, אין לנו זמן, יש לנו ליינאפ מלא, הנה.
3: אין, אין, אין, אני לא, לא, לא.
0: שאל אותה אם זה דחוף, רגע.
3: אני אי אפשר, תגיד לה אי אפשר.
2: בסדר, אז תהיו רגע בשקט, אני מקליט הודעה.
0: זה זמן שידור.
2: אז שקט רגע. בטי, זה דחוף?
0: זה נשלח בכלל?
2: כן, הנה, יש לה שני קווים, הנה זה כחול. היא מקליטה, רגע.
0: נו. מי עלי אותך? אם באמת שלחת לה או שאתה מסתלבט עליי?
3: די, שלחת, אבל מה היא עונה?
0: שלח לה?
3: כן, כן, כן, ראיתי.
4: בטי, זה דחוף?
0: אה, שלח לה.
2: הנה, היא שלחה לי גם.
5: מאוד דחוף.
2: אוקיי, טוב.
3: טוב, אם זה מאוד דחוף, אין לנו
2: מה לעשות. יאללה, מאירה, את יכולה לחייג לבטי? בואי נחייג אליה רגע. יש? לפעמים אין אצלה קליטה, את יודעת, היא לפעמים...
3: היא מכירה את התוכנית, בגלל זה אמרה מאוד דחוף, אה?
2: טוב, יאללה, קדימה, הנה. הנה, יש לנו את בטי. כזאת חמודה, באמת.
3: היא מתאימה לשבועות.
2: איזה מותק.
6: אולק, אנא בית אולק, בשרף ושרף, אני בדק עליק ונטק.
2: בטי, בטי, בטי זה יואב. בטי?
5: היי, יואב לי, מה שלומך? מה נשמע, אתה יודע שאתה חוזר אליי. מה שלום כולם?
2: כולם בסדר. את יודעת, אסי, קרפל, חני שבת.
5: מה איתה?
2: חני בסדר גמור. כן, חני אחלה.
5: אני צריכה לשמוע.
2: כן, כן. מה, מה היה...
5: רגע, יואבי.
2: מה?
5: אני גם ככה משגעים אותי כאן כולם.
2: רק רציתי לדעת מה היה כל כך דחוף לעלות לשידור.
5: אוי, נו באמת. נו, מה? בוא תנחש.
2: מה?
5: תנחש, גונבה שמועה לאוזניי. שאתה ורון חוגגים שנתיים ביחד.
2: נכון, נכון, נכון.
5: עבר לזה שהיום חג שבועות, ורציתי לאחל לכל עם ישראל שבועות שמח, למרות שזה מחר.
2: נכון.
5: אבל מחר אין לכם תוכנית.
2: נכון מאוד.
5: אני שמעתי.
2: את מאזינה פנטסטית, משהו.
5: אז אמרתי, אני חייבת לברך אתכם.
2: תודה רבה, תודה רבה.
5: איפה רון? תן לי אותו רגע.
2: הוא יצא, הוא יצא, הוא יצא רגע, הוא פשוט...
5: תקרא לו, תקרא לו, די, אני לא אוכל, זה תקרא לו.
2: עזבי, עזבי.
3: הוא לא אוהב לדבר איתה.
2: כן, הוא לא... מה איך אני אגיד לה? שהוא לא אוהב לדבר איתה? מה אני אגיד לה? עזבי, עזבי, עזבי, תברכי אותי, תברכי אותי ואני אמסור לו.
5: אבי, תביא לי אותו לטלפון, טוב? תביא אותו לטלפון.
2: את ברדיו, הוא שומע אותך, בטי.
6: תן לי לדבר אותו, אני אומר לך עכשיו.
2: אוקיי, אוקיי, טוב, רון.
6: אתה מבין רק צעקות,
2: אוקיי, אוקיי, בטי, אוקיי, בוא רון, בוא, בוא דחוף, נו.
3: צריך לדבר איתו, כן.
0: אני בא,
2: בטי רוצה לאחל לנו מזל טוב, היא מתעקשת לברך גם אותך.
0: מה לי ולה, תגיד לי, אתה יודע שכל מה שקשור לחיזבאללה זה אייטמים שלך, אני לא בעניין.
2: אבל זאת בטי. יאללה, נו, עלה, תייבש אותה, בוא נגמור עם זה.
0: טוב, נו, היי, בטי, מה שלומך?
5: היי, רון, שלום. קודם כל מזל טוב. אתם רק שנתיים בזוגיות, אבל כולנו פה בחיזבאללה חשים שאנחנו מכירים כבר שנים, ממש.
2: זה הדדי, תגיד לה תודה, נו.
0: תודה, תודה, בטי.
5: שיהיה לכם המון בהצלחה, אני מאחלת לכם עוד שנים רבות של זוגיות מכילה. זוגיות מחזקת.
0: תודה, תודה, בטי.
2: מה אתה מתנשף ככה, רון?
5: אני מתרגש לדבר איתי, לא?
2: עד כדי כך אתה מתרגש, רון, מה...
0: ממש לא. טוב, יאללה, בטי, אנחנו חייבים לסיים.
5: היה כל דבר קטן אחד, רון. אם כבר אני תובסת את שניכם ביחד, אני יכולה לבקש משהו?
2: בטח.
0: נו, מה עכשיו?
2: שנייה, רון, שנייה.
5: אתם יכולים רגע לדבר ביחד?
2: מה? מה? מה, מה?
5: אני רוצה ששניכם תדברו באותו זמן.
2: כן, אפשר?
0: למה אמרתי את הבקשה? לא מבין את הקטע.
2: אני גם לא מבין את הקטע שאת רוצה, אבל בסדר, בטי, אפשר לדעת מה הסיפור?
5: סתם, הייתה לנו פה התערבות, מסתבר שהפסעתי לסמירה, רק שנייה, סמירה,
6: וואלה, כת נצחת, נצחת.
2: על מה התערבתן, בטי?
5: יואבי, אני תמיד טענתי שרון שלום, זו דמות שאתה עושה.
2: שאני גם יואב, ואני גם עושה את רון שלום, לא, מה קרה לך?
5: אבל יואבי, הוא אף פעם לא בשיחה כשאני עולה לשידור, אני
2: מבטיח. אז הנה, קיבלת היום הוכחה שאנחנו לא אותו בן אדם, נו מה.
5: אני לא יודעת, אני עדיין חושבת שאתה מוכשר מספיק וגם משוגע מספיק כדי לדבר בשני קולות בו זמני.
2: תודה רבה, אבל אנחנו לא אותו בן אדם, בסדר?
5: רון, אתה מאשר שאתם לא אותו בן אדם?
0: כן, ומה נראה לך שמשדרים פה אנשים עם פיצול אישיות? יאללה.
2: בטי, תודה רבה על הברכות, תודה.
5: מה שאני קצת אלף, אהבה יואבי ורונצ'יק, ביי.
2: תודה, ביי, נשמה, ביי, ביי. מתוקה, מתוקה.
5: ביי, יפים.
2: ביי, מתוקה.
3: תיאוריה מוזרה הייתה,
2: עדיין על הקו. תכתוב על עצמך, תורידו אותה, תורידו אותה.
4: אמרת

0: שמזיזים את הלב, יש שירים שמזיזים את הראש, יש שירים שמזיזים מתחת. אני רוצה הכל ביחד, לכתוב לי פחד, להשתחרר.
1: ברור שאתה לא משוגע היחידי, יש מאוד משוגע היינו שהמציא את השיגעון, יענו גם שיגעון גדלות, אבל אתה יודע,
2: כן, כן,
1: בוא נשמע יואב, אני רציתי לדבר איפה קרפל צריך אותו,
2: מה
1: עזב אותך גם כן, אתה
2: מה קרה, מה?
1: אני תראה, פעם היה ארבע עונות, נכון? גם היה ויוולדי הוציא ארבע עונות, כלומר היה ארבע עונות, היה ברור, היה עונה של סתיו, חורף, אביב
2: וקיץ, כן.
1: עכשיו, זה גם היה בא באותו סדר תמיד.
2: נכון,
1: תחשוב, תמיד
2: היה מאוד, היה מסודר מאוד, כן.
1: היה סדר בעולם, אחי. עכשיו, מה קורה? אני, בגלל שאני בן אדם שסובל מאלרגיות, יש לי בחילופי העונות, אני מקבש לי סינוסים, אתה מבין?
3: מה אתה אומר?
1: בטח יש לי סינוסים.
2: קודם כל, שמח לשמוע שלא אני היחיד פה עם אלרגיות.
1: אתה יודע, זה אני כאבי ראש, אני עושה נסתם לי האף, כאילו העינה מגרדות.
2: לא רואים עליך, באמת.
1: איך תראה מה כתוב עליי, סינוסיטיס?
2: לא, אתה נראה כזה מצב רוח טוב, שמח, זה, אתה לא נראה סובל ממשהו.
1: מה קשור? אני יודע להתמודד עם זה, נשמה. אני אהרון אהרון מהג'ור, אני גבר גברי, מסוכז ונדומי, בעל חזות מזרחית אותנטית.
2: נכון.
1: איזה מנטליות?
2: בריטית. בריטית, נכון. מזל שלך, כן.
1: תן לי, אבל אני מדבר, יואב, יאללה.
2: בבקשה, כן.
1: מה אני בא להסביך? היה פעם עונות מסודרות.
2: נכון.
1: אז אני יודע, עכשיו מתחילה העונה, אני יודע שאני עכשיו הולך לסבול כאבי ראש, עניינים, יש לי משאף, יש לי ונטולין, יש לי כל מיני כאלה. עכשיו, מה קורה שמזג האוויר משתגע?
2: מה?
1: יש לך חילופי עונות כל שבוע, יש לך יענו פתאומית, באמצע הקיץ נהיה לך חורף.
2: נכון.
1: פתאומית, בוא נשמע את ויוולדי. פתאומית, נהיה לך חורף באמצע הסתיו.
2: כן.
1: ואז נהיה לך קיץ באמצע החורף. ובאמצע החורף, בא לך פתאומית הסתיו חזרה. ואז אתה אומר יענו, למה אני צריך לסבול 200 פעם בשנה? פעם הייתי סובל 4 פעמים. עכשיו אני מפרק 20 ונטולינים בשנה, למה?
2: למה?
1: כי מזג האוויר השתגע.
2: יואו, יואו, זה לא נעים.
1: אתה מבין?
2: לא נעים, לא נעים.
1: מה עשיתי מזה? זה?
2: יעקב מגיע? יעקב?
4: אין עליך, רגע, רגע, רגע, אני פה עם כל עסק. אני עם עסק. רגע, רגע, הנה. יש לך פה את הוונטולין, ואני שואב עכשיו את האולפן שלא יהיה לך פה אבק, אתה שומע?
1: אבל למה עכשיו? אבל...
4: שלא יהיה אבק, אתה יושב עכשיו באולפן שעתיים, מה אתה חושב?
1: אנחנו באמצע...
4: אתה יודע איזה אלרגנים יש לך פה בפנים?
1: אבל זה דברים שאתה צריך לעשות אותם לפני.
4: אבל בסדר, אבל עכשיו הגעתי, למה? אתה שלחת אותי להביא לך את כל המשאפים בארץ, נו מה?
1: מה זה, טישו עם כל השק הזה?
4: יש אנשים אלרגיים בלי משאפים, כי כולם בשבילך כפרה עליך
1: באהבה. הבאת לי גם את הדיסקוסים האלה, הכתומים?
4: מה שאת, בטח, מה שרצית, כן.
1: אז תביא לי את הדיסקוס.
4: אתה אוהב שזה עושה את הצ... או שאתה אוהב שזה לאף, איך אתה...
1: ישר לאף, ישר לאף, ישר, כן.
4: אז הנה, הבאתי לך גם וגם זה, ככה.
1: ותלחץ לי על המצח פה, למה כואב לי איציק סימית, ויוולדי, סי.
4: וזה גם טיפות של הומאופת זה, או עובד או לא עובד, אנחנו נגלה אחר כך, בסדר?
1: יש לי יום עוד

0: אני לא יודע איך אני אספיק, יאללה.
1: אין עליך, אתה ענק.
0: יש לי הופעה היום עם משה פרץ, עם המחזמר שלנו, גומי נחשים.
1: אה, באמת?
0: כן.
1: אז חבל שלא התקנת אותי, אני אסיע אותך, בטח.
0: אז כן, אתה תיקח אותי. טוב, אני אלוך בינתיים, בוא נשמע את גומי נחשים.
1: אז לקנות גם גומי נחשים?
0: לקנה גם גומי נחשים.
1: בסדר, יאללה. כמה הוצאות היום, יאללה. הבריאות שלך שווה זהב. שווה הרבה כסף שלי, כן?

אותו. אז מה קורה אהובים? אתם נהנים, אה? ערב טוב לכל מי שבא לכבד. מעריך. אנחנו שלישיית גומי נחשים. ועכשיו לרגע הגדול שלא חיכינו. הנה זה בא.

0: נפלא. יאללה, אז היום בערב הופעה שלנו גומי נחשים, אני פונה מכאן ליוחנן הממתיק, אל תשכח, יש לנו היום הופעה, צריך להביא גומי נחשים. ואני גם רוצה להזכיר לכם שמי שכתבה לנו את השיר גומי נחשים, מי שרשמה לנו את השיר, זה צליל קליף, מכיר את אלה שאומרים רשמה לנו את השיר?
1: כן?
2: לא, אני לא מכיר כן.
1: תגיד שכן, תגיד שכן.
0: רשמה לי את השיר, צליל קליפי, שמאז תראה איך נגע בתהילה, אולי אני הגיע לאירוויזיון.
1: זה הכל התחיל ממך.
0: ברור, הגיע לאירוויזיון, כן. עם נועם בטן, עם מישל. אז מכאן אני פונה לצליל קליפי, תרשמי לנו עוד שיר, שזה לא השיר האחרון, כי אנחנו צריכים עוד להיטים.
1: יאללה, ועכשיו תן מילה טובה להופעה שלי, אהרון, בבקשה.
0: כן. רגע, שנייה.
1: אז זוכר מתי ההופעה שלי?
0: כן, יש לי, אתה לא צריך, לא אמור לדבר.
1: אוקיי, בוא, תתן לנו...
0: תן לי לדבר. אוקיי. יש לך ב-28 במאי, בגושרים, יש לך בשני לשישה, בראשון לציון.
1: נכון.
0: ובתשעה לשישה, בפתח תקווה.
1: יפה מאוד, יפה מאוד. ועכשיו תן מילה על היית בהופעה, ספר מראית.
0: אבל תן פרק, אתה סתם מושך את הזמן, ואתה גובר לי את הזמן.
2: הוא רוצה לתת, תן לו לתת את המחמאה שלו, אל תוציא את זה בכוח, זה לא לעניין.
0: לא, אני אומר, אנשים שהיו בהופעה שלך אומרים, שההופעה שהייתה
3: עכשיו... תנו לנו דקה של זמן, ואני אצא לפרסמות לאכול.
4: תן לו לדבר, אבל, נו. רק תן כל הזמן. תן לו לדבר. חגיגת שבועות ביוחננוף, מבצעים על עשרות מוצרים. ליטר סולר, רק ב8.55 שקלים למשלמים לתדלוק בשירות מלא. ובנוסף, 20 אגורות הנחה למתדלקים בין 12 ל-6 בערב. בהנהלה חדשה, הסדנה 20, תלפיות.
5: די! נמאס לי לבשל! פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים. פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.
6: רהיטים, קודם כל ויסמן. אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
4: את חג שבועות הזה עושים עם נחמת תלפיות. מחכים לכם עם פיתות ולפוטריות שיצאו מהטבון, סלטים עשירים בטעמים ביתיים וקינוחים. נחמת תלפיות, כל מה שצריך לאירוח מושלם וטעים בחג הזה. רחוב צרת 15, תלפיות.
6: קוצרים מבצעים בויקטורי, חגיגת שבועות עם מחירים מנצחים. פיצה מרגריטה ב9.90 שקלים. פילה סלמון קוהו קפוא, 49.90 שקלים לקילוגרם. גבינת שמנת 200 גרם סימפוניה, 3.30 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת.
4: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
7: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
8: ירושלים נט.
4: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
7: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
4: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
7: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
8: ירושלים נט.
4: אתר האינטרנט של ירושלים.
9: jerusalemnet.co.il.
10: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.
6: כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ועדי זריפי, ראשון עד חמישי ב-4 אחר הצהריים ברדיו ירושלים.
4: מחר, ערב חג השבועות, ברדיו ירושלים. ב-8 בבוקר, מוסיקת ביקורים בעריכת מתן ממן. ב-10, כמעט חג עם מוטי פרנסיס. ב-12, תוכנית הספורט במהדורה מיוחדת. רגע לפני סיום מחזור ליגת העל בכדורגל. וב-2 עד 4, נוסטלגיית ביקורים עם ירון אילן. חג שבועות שמח ברדיו ירושלים.
11: שחקן כדורגל, לא משנה בין כמה, הוא בין 12, בין 18 או בין 30. בלי ביטחון מהמאמן שלו, לא יכול להיות טוב. לא משנה בין כמה.
12: אתה מחטט, אתה לא קיבלת ממני בחיים שלך ביטחון, על מה אתה מדבר?
11: אני אגיד לך למה, לא התייחסתי אליך פשוט.
12: לא התייחסת? לא התייחסת? תגיד תודה לשומי. תגיד תודה לשומי, תכף ששיחקת, תגיד. לא רוצה להיכנס בריב?
13: כן, שומי.
12: לא רוצה להיכנס בריב? עד כאן. עשיתם ממני כבר בדיחה.
14: תוכנית הספורט של ישראל.
9: ראשון עד חמישי בשש ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM.
13: בדרך למגרש, תוכנית הספורט של רדיו ירושלים במהדורת ערב חג, מחר ב-12 בצהריים.
14: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
15: עכשיו גם האפליקציה.
16: הלו, הלו, הלו.
17: הלו, הלו.
1: אמא, משהו דחוף?
17: מאוד דחוף.
18: שניים עד ארבע.
19: עם רון שלום ויואב כהן. Hey!

0: היה לנו כיף איתם אתמול באירוח, הם חגגו איתנו שנתיים של תוכנית, שניים עד ארבע, והחלטנו להפוך את זה למסורת.
1: נו בטר, פשוט הרכב שיכול לעשות הכל.
0: כן.
1: כאילו הוא תוך שנייה מוציא לך כל שיר שאתה רוצה בעולם על הגיטרה, והם תוך שנייה מסתדרים בקולות.
0: זורמים והשילובי קולות שיש להם, אז החלטנו להפוך את זה למסורת, ובלי קשר לכל האלבומים שהם יוציאו בהמשך, כל יום הולדת, בלי נדר, בעזרת השעים.
2: בעזרת השעים.
0: אנחנו נחגוג עם אילי בוטנר והלהקה. ועכשיו אנחנו נאמר שלום לאלי.
3: אהלן, אהלן, שלום.
0: רגע, רגע, זה לא נשמע לי דחוף, תשאל אותו.
1: אלי, זה דחוף?
3: מאוד דחוף.
1: אז קודם כל, קבל מאיתנו משקפי שמש מתנת אופטיקה, אלפרין, רשת האופטיקה הגדולה במדינה.
0: ועכשיו ספר לנו מה כל כך דחוף.
3: וואלה, דחוף.
0: תן עוד משקף שמש.
1: יאללה, עוד משקף. ספר על עצמך, מאיפה אתה, חבר?
3: אני אלי שושנה מקריית גת.
1: אלי שושנה.
0: שם מחייב.
1: אלי שושנה. יפה. ומה עושה בחיים? מה אתה עוד רוצה שנדע עליך?
3: אני נהג חלוקה של כלי עבודה.
0: כלי עבודה? מה, כלי עבודה לבניין, כלי עבודה...
3: כלי עבודה, כלי גינון, להכל אספקה טכנית.
0: זאת אומרת, אם אני צריך מזמרה, אלי שושנה. אלי שושנה.
3: יש מזמרה, יש, יש.
4: הוא מספק לנתן.
0: מה, הטמבוריה? כן.
3: נתן מהטמבוריה.
0: אתה מכיר אותו?
3: בטח.
1: בטח,
0: נו, מה?
1: אחד הקשוחים בתחום.
0: מה יש לך שם, עוד איזה ציוד? אולי נחבר אותו עם נתן. בוא נארגן לך לקוח, אחי.
4: כן, נארגן לך לקוח.
0: מאירה. קשרי רגע לנתן מהטמבוריה, בואי נהיה אנשים טובים, בואי נעזור לו למכור עכשיו, אבל יש לך כאילו הכל מה שהוא צריך להטמבוריה?
3: אם אתה פותח טמבוריה, יש לי 80%
0: למעלות. בוא רגע נדבר איתו, מי רצה צעילה, ואני לא מדבר איתו. 80% זה הרבה. שלא יצא עליי. הלו, הוא איתה?
5: תוץ לי מהעיניים, הילדה! הלו, מה קורה, פרינססה?
0: נתן, אני לא פרינססה, אני גבר. זה רון שלום מהרדיו.
5: רון, שלום עם הטוטו, שלובש טוטו.
0: די, נו, נתן, אני רוצה לסדר לך רגע ספק.
5: אתה רוצה לסדר לי ספק?
0: כן, מה, אתה ברחוב? איפה תפסתי אותך? אתה נשמע כאילו אתה נמצא עכשיו ברחוב, באוטובוס.
5: לא, אני פה מחוץ לחנות, אז כן, יש קצת רעש.
0: טוב, אלי, תגיד שלום.
3: אהלן, נתן, מה נשמע?
5: מה קורה, אלי, מתוקה, מה שלומך?
3: וואלה, טובים, טובים.
5: תגידי, מה...
0: הוא בן, זה בן, אלי, זה בן, כן.
5: זה בן, בסדר, ואני אל של ביה. מה עניינים, אלי, מה אתה עושה?
3: אני מסתובב, מוריד כלי עבודה, כלי גינון, מה אתה מוכר שם?
5: מה אתה אומר? מה, יש לך מולטיטול?
3: מולטיטול, יש גם מולטיטול.
5: יש לך מולטיטול, האמת אני צריך פה איזה אחד, שניים אקדח סיליקון, שפכטל אמריקאי.
0: תרשום.
3: כלי עבודה, לא... לא חומרים, כלי עבודה.
0: נתן, תשמע, אתה נשמע לא טוב, אני פשוט אחבר ביניכם, ואני אדאג לך, אלי. סבבה?
5: טוב, רון מתוקה.
0: אני לא מה, אני גבר, ביי.
5: רון מתוקה, נשיקות, ביי.
0: ביי, ביי.
5: קושקוש.
4: תגידו כל, למה הוא קורא לך מתוקה כל הזמן?
0: לא יודע, אין לי כוח משלו. אלי, אני ממש מצטער, סבבה, ניסיתי, מה לעשות? אני מנסה סדר לאנשים עבודה.
3: צריך לשמוע כמה לאווים בשביל לשמוע את הקן.
0: כן, טוב. אתה מוכן למשחק שלנו שרים לחמש ספיישל שבועות?
3: מוכן.
0: אז בוא נשמע את הג'ינגל ונתחיל. כל שיר שאתה משלים נכון, אתה מקבל במקום את הפרס.
3: סלמתק.
0: בבקשה.
6: ועכשיו, שרים לחמש.
7: שרים לחמש. שרים לחמש.
0: אני רק רוצה לומר לך.
7: שרים לחמש.
0: אלי, שאם אתה לא תענה על אף שאלה נכון, או שאתה תפקשש לנו פה יותר מדי, או שנרגיש שאתה צריך קורס מוזיקה, אנחנו שולחים אותך לקורס מוזיקה על חשבוננו. אצל בני שאולסקי, קבל.
8: מה להגיד? מה להגיד? כן. שלום, אני בני שאולסקי, אתם מוזמנים אצלי לשיעור מוזיקה ואקורדיון, תודה.
0: יש לו קריזמה מטורפת, אתה תהנה. סבבה? שיר מספר אחת, בבקשה.
3: חלב ודבש.
0: לא יודע, בוא נשמע.
7: איזה מתחלב, חלב ודבש.
0: יפה מאוד.
1: בראבו.
3: אחד עברנו.
0: אתה מקבל פרס במקום, יואב, מחלקת פרסים, שלום לכם.
9: שלום אלי. ענית נכון על השאלה הראשונה. ואתה מקבל מאיתנו מארז קרמל של קבוצת יבנה, הכולל שמן זית, זיתים ירוקים, תה ירוק וממרח בזיליקום. תתחדש, השיחה מועברת.
0: אלי, מה קיבלת?
3: וואלה, צריך רק צנימים.
0: צריך צנימים.
3: יש הכל.
0: אוקיי, שיר מספר 2, בבקשה. איזה חג לי,
3: איזה חג לי. חג לי, חג לי מיוחד לי אולי.
0: איי, איי, איי, אני חושב, בוא נשמע.
2: איזה חג לי, איזה חג לי, חג יחיד ומיוחד לי.
3: וואלה, אני הייתי מקבל את זה,
0: ארו. אנחנו ניתן לו את זה, נחשיב לו את זה כתשובה נכונה, מה אתה אומר?
1: מבחינתי?
0: כן?
1: כן.
0: אז אני מעביר אותך.
1: רולה!
0: אני מעביר אותך למחלקת פרסים, השיחה מועברת.
9: שלום אלי, שוב ענית נכון על השאלה, ואתה מקבל מאיתנו חולצה של 2-4, מתנת פריקרס קהילה צלוניקי 7 תל אביב. תתחדש, השיחה מועברת.
0: הלו?
3: יפה, יפה, כן, כן.
0: אוקיי, אני מניח שטיפלו בך, שיר מספר 3, בבקשה.
10: סלינו על כתפינו, ראשינו עטורים.
3: מקצות הארץ בנו הבאנו ביקורים.
1: יפה מאוד!
10: עלינו על כתפינו ראשינו עטורים. מקצות הארץ בנו הבאנו ביקורים.
0: יפה מאוד!
3: תאמין לי, לא משאיר לכם שום פרס היום, שום פרס, הכל בעלי.
0: נחיה ונשמע, השיחה מועברת.
9: שלום אלי, אתה ממשיך לרוקן לנו את המחסן.
3: בכיף.
9: ואתה מקבל מאיתנו ערכת איפור מתנת עד על הזורגן, הכוללת מוצרים מובילים. סומק וגלוס וליפסטיק ותוחם שפתיים וג'ל הגבות ומייקאפ סטיק ותיק לאחסון המוצרים. תתחדש, השיחה מועברת.
0: וואו, מרגש.
3: וואי, וואי.
0: שיר מספר, תשמע, אתה בדרך לעשות לנו פה סטרייק.
1: סטרייק רציני מאוד הולך לתת פה, כן?
0: שיר מספר 4, בבקשה.
11: בקיץ הזה תהיה בשיר לבן.
0: ואני אשפוך עלייך דלי מים. לא, זה לא זה, זה לא זה.
3: וואלה, בלק, בלק, בלק.
0: אתה לא רוצה לחשוב?
1: אל תעצור, אל תעצור.
0: אני אתן לך, אני אתן לך את המילה הראשונה, תחשבי.
3: בקיץ הזה תלבשי לבן, תחשבי. תחשוב שעניתי, לא יודע, וואלה.

0: מביא מחשבות מהירות, זו התשובה הנכונה. תשמע, נותר לך עוד שיר אחד, אנחנו לא נספיק לעשות את זה בשעה הזאת, אז אני נותן לך גם כן משימה. אנחנו נצא לפרסומות חדשות, מבזק הספורט, נחזור אליך בשעה הבאה, תעבור על כל השירים של שבועות.
1: בלי טעויות, אה? בלי פדיחות.
2: האחרון נשאר לי.
0: נשאר לך עוד אחד, אנחנו נתייחס אליו כג'וקר. אם תצליח באחרון, נספור את זה כ5 תשובות.
1: אבל אתה סטארק.
2: אבל אל תדבר אותי באיזה שיר מ...
0: אני אומר לך, תעבור...
2: מ-56.
1: קודם כל, אם נרצה לזמבר אותך, אנחנו נזמבר אותך כמה שאנחנו רוצים. בינתיים אנחנו רק מפרגנים לך. יאללה, אנחנו יוצאים לפרסומות וחדשות, ואנחנו חוזרים אליך אחר כך.
0: ואני מזכיר לך, אלי. אלי שושנה היקר, ללמוד את כל שירי שבועות.
2: אני מתחיל.
0: יאללה, שב על זה, יש לך מספיק זמן.
1: למידה נעימה.
0: ביי. פרסומות, ספורט, חדשות, עניינים וחוזרים.

0: שבע.
1: מתי זה קורה, כל הטוב הזה?
0: בשתיים לארבע יהיה פה קרנבל.
1: ואם איציק לא יבוא, מה יהיה?
2: ומי שלא יבוא, חבל.
1: זה
3: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חי וחדרי חרדים, בדקו ומצאו. סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
4: אי אפשר להתאפק, טעים מאוד להתפנק.
5: חגיגה לבנה ברשת הקונדיטוריות English Cake. ועכשיו, במבצע לחג, פס גבינה קרה עם פירורים או אוכמנויות ב-48 שקלים במקום 70 שקלים. המלאי מוגבל.
6: המרכז הגדול והמקצועי, לכלי עבודה.
7: רשת פרנס מזמינה אתכם לחגיגות 60 שנה לשלישייה שהטריפה את ישראל. הגשש החיוור עם האחים מסנר. מופע הוקרה עם כל הסיפורים והשירים שכולנו אוהבים. יום שלישי 26 במאי באולם פרנס ירושלים, מתחם בית שמואל. כרטיסים החל מ-59 שקלים באתר פרנס או בכוכבית 9976.
8: רהיטים, קודם כל ויסמן.
9: ירושלים על גלגלים. ביום שישי, 29 במאי, העיר הופכת למסלול אופניים אחד מרהיב. ארבעה מקצים, רכיבת שטח, בינופים ירושלמיים, עוצרי נשימה. למשפחות, לחובבים ולרוכבים מקצועיים. הרשמה בעיצומה. הרשמה באתר עיריית ירושלים.
10: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
11: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
12: ירושלים נט.
10: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
11: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
10: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
11: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
12: ירושלים נט,
10: אתר האינטרנט של ירושלים.
13: jerusalemnet.co.il.
5: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02 5-777-101.
13: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן, עכשיו גם באפליקציה.
14: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
15: ביטוח רכב צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
16: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
17: הראל מציגה, בזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
18: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
19: IBI?
18: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
11: חדשות 12 השעה 3. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. ישראל בדרך לבחירות, הכנסת אישרה בקריאה טרומית את פיזור הכנסת ברוב של 110 חברי כנסת ללא מתנגדים.
8: אם כן, להלן תוצאות ההצבעה, 110 חברי כנסת בעד, אין מתנגדים ואין נמנעים. אני קובע כי הצעת החוק להתפזרות הכנסת ה-25 התשפ"ו 2026 של חבר הכנסת אופיר כץ וקבוצת חברי כנסת התקבלה ותעבור לוועדת הכנסת לצורך הכנתה לקריאה הראשונה.
11: כתבתנו בכנסת דפנה ליאל מסבירה כי המליאה התכנסה לדון בלא פחות מ-13 הצעות לפיזור הכנסת שהוגשו גם מצד הקואליציה וגם מצד האופוזיציה, וזה בניסיון של כל צד לשלוט בהליך. בהמשך להתראות על חדירת מחבלים שהופעלה ביישוב נופים שבשומרון, דובר צה"ל מעדכן כי לאחר סריקות של כוחות הביטחון במרחב, זו האזרח ישראלי תושב היישוב סמוך לגדר, אין חשש לאירוע ביטחוני. המחלקה לחקירות שוטרים פתחה בחקירה בחשד לאירוע חמור במהלכו שוטרים נכנסו לביתו של שוטר סייר ותקפו אותו באכזריות, כך לפי שיחה שקיים עם מקורביו. כתבנו גיא פלג שפרסם את הפרטים הראשונה מוסר, כי לדבריו הם התנפלו עליו כשהם רעולי פנים והכו אותו שוב ושוב. עוד סיפר כי הוא צעק לעברם שהוא שוטר, ולמרות זאת הם הכו אותו מכות קשות. בדיעבד התברר שהם חיפשו את אחד משכניו, וככל הנראה הייתה טעות בזיהוי. למרות שהוא תקף, הוא נחקר במחש והוחזר לשירות, רק שהובן שהוא הקורבן. העתירה שהגישה מפלגת הליכוד נגד מינוי היועצת המשפטית המיועדת של ועדת הבחירות נדחה על הסף. מדווחת כתבתנו יעל יפה.
19: אחרי שמפלגת הליכוד ניסתה למנוע את מינוי עורכת הדין אביטל סימינובסקי לתפקיד יועמ"שית ועדת הבחירות, בג"ץ דוחה על הסף את עתירת המפלגה נגד מינויה ומטיל על הליכוד קנס חריג של 55,000 שקלים. בהחלטה נימקו השופטים כי בהתחשב בכך שהעותרת לא חסה על משאבי הציבור, לא בעת הגשת העתירה ואף לא לאחר שקיבלה מענה מפורט ומנומק מיושב ראש ועדת הבחירות, היא תיסה בהוצאות המשיבים.
11: שני נערים בני 14 נפצעו קשה וקל לאחר שנפלו מרכב במהלך נסיעה סמוך לאלון מורה שבשומרון. צוותי מגן דוד אדום וכוחות רפואה של צה"ל טיפלו בהם בשטח. הנער שמצבו מוגדר קשה פונה באמצעות מסוק לבית החולים בלינסון שבפתח תקווה עם חבלות בראש ובגב. הנער שמצבו קל פונה גם הוא לטיפול בבית חולים. המשטרה פתחה בחקירת נסיבות האירוע. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
20: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
21: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
22: לובינסקי טרייד אנד ליס.
21: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
23: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
24: רב בריח.
23: לפרטים חפשו רב בריח.
25: שלום לכם. המשיכים ביום של הקלה נוספת בעומס החום. אחר הצהריים ברוחות חזקות בעיקר בהרים ובחוף. החל משעות הלילה החלו גשמים מקומיים בצפון ובחוף. מחר תחול ירידה ניכרת בטמפרטורות וצפויים גשמים מקומיים מדי פעם. בשישי מזג אוויר נוח עם טפטופים ובשבת כבר צפויה התחממות.
23: דלתות? בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.
24: רב בריח.
21: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס. ג'ילי ג'יאומטרי שנת 2022 מ-77,900 שקלים.
22: לובינסקי טרייד אנד ליס.
21: כוכבית 3008. על רכבים נבחרים כפוף לתקנון. עד 24 במאי.
11: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
26: חדש בישראל, בוקיט מלונות בחול. עם בוקיט אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול בסטנדרט בינלאומי. וממחירים טובים עוד יותר למתחברים לבוקיט באיסטה. התקשרו 03-7x7 או באתר איסטה.

0: סמוקי פותחת את השעה השנייה שלנו של 2 עד 4, 3, 8 דקות. בני אלפרין ברדיו צפון, אליה אליהו ברדיו ירושלים, אופיר מו יוסף ברדיו כל רגע, איציק אהרון איתנו ב-103 FM, אנחנו ברדיו התחנה עם אסי לוי הג'וקר, אנחנו באפליקציות, בממירי הטלוויזיה, באתרים של כל תחנות הרדיו, ואנחנו עכשיו עם מבזק הספורט של אהרון אהרון. איפה אהרון?
1: אהרון!
2: פה, פה, פה.
1: אהרון, בוא, אני כבר מוכן. אתה תגיד שאתה מוכן, רגע. תן סימן.
2: חבר'ה, להירגע.
1: מה?
2: בסדר? להירגע, תן לי חסות, תן לי את הג'ינגל, ובוא נתחיל בצורה מסודרת.
3: יא. בחסות? יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו. קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
4: אם כן, זה קורה. כאן דני דבורין. נעבור הישר למבזק הספורט של אהרון אהרון, האיש והאגדה. אין עליו.

0: תודה רבה, תודה רבה. נגיד לכל הצוות שלנו שעוסק במלאכה, דורון אורן.
1: זה ידינו.
0: דורון אורן זה ידינו.
1: זה ידינו.
0: זה מה שאמרתי. ברק קיסר.
1: הוא קסנו.
0: לא, ברק קיסר קיסרנו.
1: אבל שינינו אותו. הפכנו אותו מקיסר לדוקס.
0: לא, אבל החזרתי אותו להיות קיסר.
2: הוא חזרה קיסר?
1: ירד בדרגה ואז הוא קפץ עוד כמה.
0: קפץ עוד פעם, כן. יש לנו את שגית פרט, רן לויצקי, יש לנו את יגאל קבב, יעקב בגלה, יוחנן הממתיק שלנו, שהוא מופיע איתי בערב עם גומי נחשים. ואנחנו נתחיל את הספורט. לא, רגע, לא, לא, לא, לא, לא. לא.
3: מה קרה?
0: את לא מכניסה אותה.
3: מה קרה?
0: לא לתת להם להיכנס.
4: עכשיו
0: אראל סגל, אבל יש לי נבזק פה
4: ברקוביץ'.
5: בוקר טוב, בוקר טוב.
0: אתה לא תשתהל לי פה באולפן, רגע, רגע, זה שברקוביץ' שחקן כדורגל, זה לא אומר שהוא צריך להשתהלת לי עם מבזק ספורט, ואתה לא תשתהל לי פה באולפן.
2: מה קרה? קצת חיידקים עוד לא הרגו אף אחד.
5: האמת, ברקו, אתה יודע, חיידקים כן הרגו, הם הרגו בני אדם לאורך ההיסטוריה,
0: אתה יודע.
2: עוד מה אתה לוקח
0: אותנו
2: להיסטוריה?
5: מה לעשות? אבל מה אתה רוצה שאני אעשה?
0: שנייה, שנייה, ברקו, בחיי הדינקום, עד שאני מתחיל את המבזק ספורט,
5: מה זה? לא, לא מבין מה אתה אומר שם.
0: הוא אומר לך, תן לי רגע, הוא אומר לך 11. מה יהיה? תגידו לי, מה יהיה?
5: מה? סתם, רציתי להטריל אותך, אסף. נראה לך שאני לא יודע מה הפירוש של 11? מה, לא יודע מה זה 11? ככה אתה מעריך אותי?
2: לא צריך תעצבן, אסף.
0: אני לא אסף, נו, אני לא אסף.
5: אסף, אסף, אני לא יכול להתרכז.
0: יאללה, תתקדמו.
5: אני לא יכול להתרכז כשאתה צועק לי באוזן.
0: אז
5: תיקח עוגת גבינה ותרגע. בסדר?
2: אני לא מבין איך נתנו לי לשפוט את התחרות עוגות פה. אני כבר כמה חודשים לא אוכל סוכר. נסה לשמור על עצמי.
5: תראה, ברקו, אתה גם בתור שחקן כדורגל, אתה לא ממש אמרת.
2: אני לא שמרתי. שמרתי כמו שאתה שאומר ומגן פה על השליט שלך כל
3: היום. לא, בוא נעשה, לא יודע לרדת להגנה. לא יודע לרדת להגנה, אתה רדת לגליץ
5: בחיים
3: שלך.
5: מה אתה מדבר?
0: שקט, חבר'ה, שקט, די, לא לריב.
5: אסף, אסף, תרגע, שב בצד, תאכל משהו, תאזין. שב בצד ותאזין לקולי העורב, בסדר?
2: רגע, לא אומרים ערב?
5: אז אומרים, אז מה, אבל שלי יותר עורב, מה לעשות?
2: וואלה, בזרד מסכים איתך.
0: רגע, עצו הכל. בוא נה, היה פה מומנט.
5: מה?
2: איזה מומנט?
0: היה פה... רגע היסטורי, רבותיי.
5: מה אתה מדבר?
0: אני רון.
2: אסף, אתה בסדר? אתה 10? כל טוב?
0: אני 10 ו-11, בסדר? אני 10 ו-11.
5: מה מדבר? מה הוא רוצה?
0: חבר'ה, קפל.
2: ראיתי.
0: היה פה מומנט.
2: מדהים.
0: רבותיי ורבותיי, היום ה-20 במאי 2026, הוא היום בו אראל וברקו הסכימו על משהו.
3: יש!
0: זהו רגע מכונן שירשם בדפי ההיסטוריה.
5: הלו, הלו, הלו, הלו, בוא, תעשה לי טובה, בוא. היסטוריה זה הקטע שלי, זה הפלטפורמה שלי.
2: הוא צודק, זה הכתף שלו.
0: תפסיק עם זה. הלו.
2: שלו.
0: שוב הסכמתם.
3: לא, די, נו, מה, אי אפשר ככה.
0: לא, אתם הסכמתם.
2: זה בזיון.
3: בוא נברקו, אולי תרחיב קצת את האוצר מילים סוף סוף, תפסיק להיות כזה בור, תפסיק, אתה ברמה של כיתה ג', מה עם עוד מילים חוץ מביזיון?
2: אז זה לא עשר.
3: אתה נגיד עוד מילים חוץ מביזיון.
2: הנה, זה לא עשר.
3: מה, זה הגיבוד שלך?
0: זה הגיבוד. טוב, לא נריב, דני, זה הגיבוד.
2: בואו איתי.
3: בואו
0: איתי.
3: גם כן, מה,
0: אתה קרא
3: לך, אתה כל פעם, כל
2: הפעם,
3: כיתה
0: ג',
3: הוא לא
0: יורד מילים. תוציאו, תוציאו אותם.
2: ממש.
0: וואו, וואו,
2: יאללה.
0: זהו, הם הלכו?
6: כן, כן, כן, כן. כבר רבים בחוץ עכשיו על היציאה מהחניה.
0: בוא'נה, אני לא מאמין שהיינו חלק מרגע היסטורי בעצם. שמת לב?
6: מרגש, בוא'נה.
0: נראה לי שמצאנו את הדרך להיפטר מהם, לגרום להם פשוט להסכים. אתם קלטים מה היה כאן?
2: מדהים.
6: גם הם השאירו פה את העוגת גבינה.
0: לא, לא, אני לא יכול. אני בדיאטה, אחי. אני בדיאטה מסוכר, כן.
6: גם אתה?
0: כן, כן.
6: אז אני אקרא לברקו רגע, שייתן לך עצות. בכל זאת, הוא כבר כמה חודשים עושה את זה. ברקו!
0: לא, אבל אני אגמור אותך.
3: ברקו!
0: אני אגמור אותך, לא, לא, לא, לא.
3: ברקו, בוא.
0: לא, לא, לא. די, די, נו, למה אתה עושה לי את זה?
6: שיעזור לך, ברקו, מה?
0: אני אמרתי 1,000 פעם שברקו יעשה תוכנית ברדיו ירושלים עם עדי זריפי, והראל ברדיו כל רגע עם חיים איך, ושיעזבו אותנו, קרפל.
2: ממש, די, אי אפשר.
0: שלא יכנסו.
6: אוקיי, אוקיי.
2: נעלתי, נעלתי.
0: בוא, אהרון. נראה לך שאחרי הבלגן הזה אני אעשה עכשיו ספורט.
1: אין לזה צורה, חברים, אני קורא אתכם לסדר.
0: אתם מוכרים לי את המבזק ספורט בשביל השניים האלה?
1: מה קרה לכם? הוא אחד שווה יותר משניים האלה ביחד, מה קרה לכם?
0: אתה היית יעקב יעקב.
1: אתה היית ארון ארון הגדול, גאון הדורן עליך, יא אללה.
7: בחסות? יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
8: אם כן, זה קרה.
9: מה קרה, מה קרה, מה קרה, מה קרה?
10: מש הפקות מוזיקה ורון שלום מלחימים לכם דואטים.
11: מש מיוזיק פרודקשנס ורון שלום מיקס דואטס פור יו.
12: מש מיוזיק פרודקשנס ורון שלום.

0: יודעים מי איתנו על הקו?
1: מי?
2: מי שמו עלייך?
0: לא תאמינו.
1: מי מי?
2: כולם גנבים, לא סומך על אף אחד. אני מת עלייך.
0: אתם זוכרים בשעה הראשונה שדיברנו עם אלי?
1: לא, איזה...
0: אלי, דיברנו עם אלי מקריית...
3: אנחנו נגמר את השעה, אנחנו לא...
0: לא זוכרים?
1: לא, אני לא...
0: אלי... שושנה, שושנה, שושנה!
1: תגיד אלי שושנה, נו, מה אתה גנוב? מה קורה, אלי?
4: הכל טוב, אני ממתין לכם.
1: יאללה, אנחנו בישורת האחרונה, חביבי.
0: שיר אחרון. שיחקנו שרים לחמש.
4: אין לכם מושג כמה שירים שמעתי. אני
1: מוכן. ילד טוב, תלמיד טוב.
0: את השיר הכי אובייס בעולם, הכי קל בעולם, ואתה חייב, אם אתה לא יודע, אחי, אני אומר לך, תפרוש מהעסק. סבבה? ג'ינגל. ויש לנו ג'ינגל של שרים לחמש, כדי שנזכור מה אנחנו עושים פה. בבקשה.
5: ועכשיו, שרים לחמש.
6: שרים לחמש. שרים לחמש. שרים לחמש.
0: אם אתה מצליח את השיר הזה, אתה בעצם עושה לנו סטרייק, ואתה מקבל חמש תשובות נכונות. מוכן?
4: לא, יש לי טעות אחת.
0: אבל אמרתי לך שאנחנו נותנים לך את השיר הזה כג'וקר.
1: אנחנו רוצים לפרגן לך, אתה לא נותן לנו לפרגן לך?
0: הוא שכח.
4: נותן.
1: בחייך, נו, קדימה.
0: בבקשה.
4: שכחתי, מה, אתה מחסיל אותי על שאלה?
0: קבל, אין לך זמן לחשוב, אתה מיד צריך לשיר אותו. בבקשה. ואלי אכל אותה אשוב.
4: איזה שירים. תגיד לי, מה זה השיר הזה?
0: מה זה השיר הזה? זה נכס צון, נכס צון ברזל, שיר שאין חג שבועות שלא שומעים את שיבולת בשדה.
4: נכון, אבל כולם מכירים את השיבולת בשדה. זהו, ואתה מכיר את ההמשך.
0: ברור, אני אגיד לך אפילו, וואלה, לא שמעתי, אני לא קשור לעניין הזה, זה הולך ונדמה לי, תגידו לי אם אני לא טועה, שיבולת בשדה קוראה ברוח, מאומס גרעין עם קיריו.
7: אין עליך, יא.
0: נכון, בוא נשמע.
6: שיבולת בשדה קוראה ברוח, מאומס.
0: איפה החתוצרה שלי?
7: עולה! אין עליך, עמוד! יאללה, יואב!
4: חתוצרה ענק של זיתים וביצים וגרעינים, איך לא תדע?
0: נכון, זה תמיד הייתי מעמיס את הטריילר, והיה לי עומס גרעינים, כי רב, הייתי אומר לזה שלקבלן שלי, אחי, אני לא יכול להזיז את הטריילר, למה? מעומס גרעינים, כי רב!
7: נכון!
0: ומי זה הרב? הרב שרב!
7: עכשיו, רגע! אתה ענית נכון על השאלה הזאת, אהרון? ויואב צריך להעניק לך פרס.
0: אז תעביר אותי למחניק את פרס סיבון שלום.
7: יאללה.
0: אוקיי,
7: יאללה.
0: צודק. השיחה מועברת. אלו. אלו. הם לא, זה מענה, מה זה? אלו.
8: שלום, הרון מהג'ור.
0: שלום.
8: ענית נכונה על השאלה.
0: אתה מדבר גם? אפשר לדבר איתך?
8: ואתה מקבל מאיתנו...
0: הלו?
8: חולצה של 2-4, מתנת פריקר סקיילה צלונית
0: משבע תל אביב. אתה הקלטה? רגע,
8: לא, אני לא הקלטה.
0: אני יכול לדבר איתך גם ככה?
8: לא.
0: יש מצב לחברה שלי ערכה לשיער של זה, טרפלב?
8: בשום פנים ואופן לא.
0: עד על הזורגן?
8: גם לא.
0: קל מספה איזה מסאז' זוגי משהו?
8: אתה יודע מה? לא.
0: תחזיר אותי לרון שלום, הוא יותר נחמד ממך.
8: השיחה מועברת.
0: הלו?
4: לקרון איתי זרם יותר במתנה.
0: תשמע, אלי, שושנה, היית מתמודד ראוי. אנחנו ניתן לו עוד משהו, אבל...
3: בטח.
1: מה ניתן לו?
0: מה ניתן לו? מצלמה. וואו,
1: נכנס,
0: בטח. מצלמה של...
1: ככה?
0: כן.
1: בוא נע, אתה היום? באת היום, רון?
0: תקשיב. אתה מקבל מצלמה של קאמרה, רשת תחנויות קאמרה שמתמחים בצילום גם מקצועי, גם חובבני. יש להם פריסה וסניפים בכל רחבי הארץ, ואתה מקבל מצלמת אקסטרים של בראון בשווי 600 שקלים. תשמור עליה טוב. וכשאתה נוסע לחול, תבטח אותה, אם אתה עושה כאילו ספור.
4: אבל בא לי שתביאו לי עוד שירים בשביל כסות על המצלמה.
0: לא, אנחנו ניתן לך אותה ככה מתנה לשבועות.
4: מה שאתה רוצה, הבנה של
0: שבועות. טוב, אתה יודע מה, בוא ניתן לך עוד שירים, אתה יודע אותו, אתה מקבל עוד משהו. שנייה רגע, בבקשה, קבל. Every time I go to sleep, I think about you. תמשיך.
7: לא, לא, לא, אם הוא לא יודע את זה, די, לא הוריד אותו,
0: יאללה, תורידו אותו מהקו, תורידו אותו מהקו,
7: יאללה, ביי, אלי, ביי, ביי, גבר עליך, ביי, מה זה לא לדעת את השיר שלך?
0: מה, הורדתם אותו, אתם לא נורמליים, לא נעים, לא נפלטים לנו.
7: הוא לא יודע עבריתיים, מה זה הדבר הזה, מה קרה לך?
0: איזה בושות, אהרון.
7: מה קרה לך?
0: קוראים לה אור כהן, המתגלשת.
7: גבר עליה.

0: אני אוהב את השיר הזה של אור כהן, מגיע לי, מגיע לי לשמוע
1: גם,
0: את השיר
1: גם הזה. אני אוהב את השיר הזה של אור כהן, מה אתה כאילו, לא, גם אני אוהב אותו.
0: אני פשוט אמרתי את זה קודם.
1: לא, בסדר, אתה אומר, גם אני אוהב...
2: זה לא תחרות, חבר'ה, גם אני אוהב אותו, טוב? זה לא תחרות.
1: רון אוהב אותו יותר ממך, סליחה.
2: בסדר.
1: ורואים עליו.
2: כי הוא פשוט בן אדם יותר מוחצן ממני, זה הכל.
0: אני אמרתי שמגיע לי לאהוב את השיר הזה, כי קוראים לו מגיע לי, זה הכל, מה קרה?
2: בסדר.
0: יואו. אתם יודעים מה? בוא נדבר על דברים יותר מהותיים, יותר חכמים, סבבה? בוא נדבר על דיסני פלוס.
2: יש!
0: אופה, ממתי אתה מתלהב כל כך לדבר על דיסני פלוס, יואבה?
2: קודם כל תמיד אני מתלהב לדבר על דיסני פלוס, אבל אתמול הייתה לי שיחה עם קרפל. עשינו שיחה, הייתה לנו שיחה מלב ולב.
1: נכון.
0: וואלה.
2: אני אמרתי לו שתמיד כשרוצים לדבר על איזו סדרה חדשה ומגניבה של דיסני פלוס, אף פעם לא אומרים לי את זה מראש.
1: נכון, זה נכון.
2: כאילו בכוונה. כדי להוציא אותי אידיוט.
0: נכון, נכון.
2: מה?
0: כלום, כלום. מה? לא אמרתי כלום.
2: אז ביקשתי שהפעם יגיד לי.
0: ואמרת לו קרפל?
1: לא הייתה לי ברירה.
0: הנה, הוא קרפל יא מעצבן.
1: אתה הורס את הקונספט. כן, אבל הוא בכה כמו ילדה קטנה, אני לא עמדתי בזה, דמעות, דמעות, דמעות, נושרות.
2: רון, הדמעות האלה השיגו לי הרבה דברים בחיים, שתדע לך. אני יודע. אני עכשיו יודע שאנחנו מדברים על ספשייל המעניש, חיסול אחרון בדיסני פלוס.
0: מאוד מאוד מאוד מרשים, יואב. אתה יודע מה, אז בוא נראה אם אתה יודע לספר לנו, אבל בלי דמעות.
1: בלי דמעות הפעם.
0: בלי דמעות, אתה מסוגל?
2: קלה קלות, כן. כן.
0: קלה קלות, לא נראה לי שאתה עושה את זה טוב.
1: הוא לא יעשה את זה טוב.
2: קטן עליי, די, תפסיק כבר, די. פרנק קאסל.
1: נכון.
2: חייל מרינז לשעבר. שרוצה לנקום את מות אשתו וילדיו, יוצא במסע נקמה בתור המעניש.
0: עד עכשיו הוא בסדר.
2: כן. תודה רבה. זו דמות שאומנם באה מעולם הקומיקס, אבל היא מאוד שונה מגיבורי העל, כי אין לו כוחות.
1: אין לו.
2: אין לו כוחות, אין לו קוד מוסרי נקי.
1: נכון.
2: הוא לא עוצר פושעים, הוא מחסל אותם. נכון. ולא ברור לאף אחד אם הוא גיבור בכלל. רון, מה?
0: כן.
2: למה אתה שותק?
0: אני מחכה.
2: קרפל, מה...
1: לא, אני גם, אני כמו רון, אני מחכה.
2: למה אתם מחכים?
0: מה אנחנו מחכים? אתה רואה שאתה עושה את זה לא טוב?
1: עשית את זה לא טוב.
2: למה?
0: אתה עושה את זה לא טוב, נו. לא אמרת... מה אומרים?
1: לא אמרת מה אומרים. אין לנו מה להגיד, אם אתה לא אומר מה אומרים.
0: היית צריך להגיד, אמרת את המשפט הזה...
2: מה זה סתם? אתם מה זה סתם?
1: לא נכון.
2: אתם קטנוניים מאוד. זה סתם ה-OCD שלו, הנה, סבבה, אני עושה את זה. מה אומרים?
0: טוב, נו, באמת, נו, פעם אחרונה שאתה עושה פתיח כזה, די, יואב, ברצינות.
2: אתה מעניש אותי עכשיו?
0: כן, אני המעניש.
2: אתה באמת עונש של הרבה אנשים שתדע לך.
0: לא, אני המעניש, יש הבדל.
2: אוקיי, בסדר.
1: לא, חבר'ה, אין צורך לריב, שניכם עונשים כבדים.
2: תודה.
1: אז תראו לי קצת לספר על המעניש, כי אני באמת אוהב. אני מאוד חיכיתי לספשייל של המעניש, שנקרא החיסול האחרון. זה דמות שאני מאוד אוהב. בספשייל הוא בעצם, מה קרה? הוא כבר נקם את נקמתו.
0: אתה יכול להגיד רק ספשייל ולא
1: ספשייל?
2: ספשייל.
1: בספשייל, הוא כבר נקם את נקמתו, הוא בעצם הרג את כל מי שצריך להרוג, ולכן זה נקרא החיסול האחרון. ואז, מה עושה המעניש כשאין לו את מי להעניש?
0: מביא את יואב.
2: רק אם הוא לא תפס אותך קודם.
1: איציק, תעשה לי טובה, תסגור להם מיקרופונים.
2: מה קרה?
1: תודה, תודה, תודה, תודה. הספשייל מלא באקשן, מטורף, בסגנון ג'ון וויק, זוכרים? המון יריות, הרוגים, הוא מחסל אנשים בכמויות מסחריות. עכשיו, אני מקווה שהספשייל יוביל לעוד סדרות של המעניש.
2: אפשר גרסה ישראלית עם רון.
1: יואב, עוד מילה, אני מצלצל לאימא שלך.
2: סליחה.
1: מי שקצת עוקב, המעניש כבר היה בסדרה של דרדבל, דיברנו עליה לא מזמן, הוא הופיע בה, יש גם סדרה שלמה שהייתה לפני זה, וגם הוא הולך להופיע בספיידרמן החדש. בכלל אני ממליץ לכם לראות את כל העונות הקודמות של המעניש, זה פשוט סדרה מעולה.
0: לא חייבים לראות או להכיר כלום בשביל ליהנות, זה פשוט אחלה ספיישל.
1: רון, עוד מילה אחת, אתה משלם כנס. המעניש, חיסול אחרון, ספשייל בדיסני, לכו לראות, זה אחלה של ספשייל.
0: ספשייל בדיסני פלוס.
1: בדיסני פלוס, איציק, שים לי שיר, בבקשה, שקט שניכם. יופי.
0: נועם בטן וגרסתו למישל שלנו,

0: אבל תשמע, הגרסה הזאת שלנו למישל היא גרסה מאוד מיוחדת, וחשוב לנו שתקשיבו לה מההתחלה ועד הסוף. אבל לפני כן, שכחתי לספר לך, יואב.
1: מה?
0: אתמול, נועם ביתן הופיע, תראה איזה מוסר עבודה יש לו.
1: מה?
0: אתמול הוא כבר הופיע לחברת וולט.
1: מה אתה אומר?
0: אירוע גדול שהיה באזור כנרת, אני אגיד איזה מלון.
1: אוקיי.
0: והוא נתן שם שו, וקיבלתי המון צילומים, ומדהים, אתה קולט שהוא כבר הגיע, הוא הגיע מהאירוויזיון ישר להופיע בכנרת.
1: בוא נעזב, טוב, איך הוא הגיע לשם כל כך מהר?
0: עם שליח של וולט. אמיתי. תשמע, אתה מכיר את הגרסה הזאת?
1: בטח, נו מה. אתה יודע, אני חלק מהתוכנית הזאת.

0: מי מחפש אותי?
1: אישה!
0: יאללה בוא!
2: Je te laisse partir, adieu ma belle!
1: אישה!

0: מישל, לוקחת אותנו לפרסומות.
1: או, אהרון, אהרון. אה? אהרון, בוא, תן פעם אחת, תן מכל הלב.
0: מה לצאת, מה לתת?
1: היית בהופעה שלי, נכון?
0: לא.
1: נהנית?
0: מאוד, מאוד, תקשיב, רגע, אז לפני הפרסומות, רציתי להגיד לכם שלגבי הופעה של יואב כהן, מה שאתם צריכים לדעת...
2: תנו לנו דקה של זמן, ונצא לפרסומות.
1: למה דווקא באמצע?
3: מערכת אוטומטית. עם רון שלום ויואב כהן. חגיגת שבועות ביוחננוף, מבצעים על עשרות מוצרים.
4: גול ירושלים כבר מתחמם על הקווים ואתם מוזמנים לקחת חלק בחגיגת הכדורגל הגדולה של העיר. סטריט גול ירושלים, 9-11 ביוני, אצטדיון גבעת רם. פרטים והרשמה באתר העירוני.
5: אי אפשר להתאפק, טעים מאוד להתפנק, טעים מאוד עם אינגליש קייק.
6: חגיגה לבנה ברשת הקונדיטוריות אינגליש קייק, ועכשיו במבצע לחג פס גבינה קרה עם פירורים או אוכמנויות ב-40

0: 8 שקלים במקום 70 שקלים. המלאי מוגבל.
1: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח. רק רב
2: בריח. רהיטים? קודם כל ויסמן.
3: את חג שבועות הזה עושים עם נחמה תלפיות. קרנבל שלם של טעמים. קדה, קישים, סמבוסקים, פיצות אישיות, פוקאצ'ו, פשטידות ומגוון עצום של עוגות גבינה וכינוכים. כי כשזה חג ושבת, מגיעים לכם רק דברים טובים ותאימים. נחמה תלפיות, רחוב צרת 15. בואו להתפנק.
4: קוצרים מבצעים בויקטורי, חגיגת שבועות עם מחירים מנצחים. בורקס פילו אצבעות גבינה או בולגרית שלושת האופים ב-10 שקלים. גבינת פטה ים תיכונית, 19% שומן ויליפרוד ב-2.50 שקלים ל-100 גרם. שמנת לבישול 250 מיליליטר השף הלבן ב-6.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת.
5: נראה שלומי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לדודו, מתקין 18 שנים.
6: טורנדו, מזגן חזק עם 7 שנות אחריות, מספר אחת.
5: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
0: לפרסום ברדיו ירושלים, חייגו 025-777-101.
7: בדרך למגרש, תוכנית הספורט של רדיו ירושלים במהדורת ערב חג, מחר ב-12 בצהריים.
2: כותרת ראשית, בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס, היום ב-4 אחר הצהריים, ברדיו ירושלים.
1: רדיו ירושלים.
8: אני זורק את כל האחריות עכשיו לשוע. אני מחזיק ממנו. זו העונה שלו. לא רק להיות הכי טוב בביתר, אלא לקחת את ביתר על הכתפיים לתואר.
9: אנחנו פותחים את תוכנית הספורט של ישראל.
10: יפה.
9: לצידי, אלי בן דוד ואיתי שכטר. קדימה אלי, תתחיל.
11: תוכנית הספורט של ישראל.
1: אלי בן דוד, ניקו ג'מאל, אלי גוטמן, רובן עטר ואיתי שכטר. הערב ב-6 ברדיו ירושלים.
7: מחר, ערב חג השבועות ברדיו ירושלים. ב-8 בבוקר, מוסיקת ביקורים בעריכת מתן ממן. ב-10, כמעט חג עם מוטי פרנסיס. ב-12, תוכנית הספורט במהדורה מיוחדת. רגע לפני סיום מחזור ליגת העל בכדורגל. וב-2 עד 4, נוסטלגיית ביקורים עם ירון אילן. חג שבועות שמח ברדיו ירושלים.
2: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: שעת הלאונג' שלנו, בדרך כלל היא בשעה הזאת 3:30, 3:40.
1: אני רוצה להגיד לך שאני מאוד אוהב את שעת הלאונג', אני ממש מחכה לה, כן? זה מין רגע כזה של, אני יכול עכשיו, יש כמה דקות של...
0: רגע קסום כזה, ואני גם מקבל הודעות, גם באינסטגרם הפרטי שלי וגם בפייסבוק, של אנשים ששואלים אותי על הטרקים. א', אתם יכולים לשזם, ואנחנו גם נעשה איזה ספרייה כזאת, נעשה איזה פלייליסט שלנו, של אני אעלה אותו באפל מיוזיק שלי, ואז תוכלו למשוך את זה משם.
1: צדיק. וגם מי שרוצה ממש, יכול להיכנס, לשמוע את השידור החוזר שלנו, יכול לשמוע אותנו בספוטיפיי, יכול לשמוע אותנו באפל.
0: בספוטיפיי, אבל אנחנו בקיצור, בלי המוזיקה.
1: נכון.
2: נכון, נכון.
1: שם אולי.
0: קרפל.
1: מה?
0: הזמנת את רפי רשף?
1: אני אף פעם לא הזמנתי את רפי רשף. זה לא קרה אף פעם.
0: מה עושה כאן?
3: עד, בכל זאת אתה יודע, לא בכל יום...
0: סטופ.
3: מציינים את חג השבועות.
0: אז מה בעצם באת לעשות? נראה זה מתואם?
3: הבאנו לכאן רעיון בלעדי עם ה...
0: סטופ.
3: כוכבת הגדולה של החג הזה.
0: מי? נועה קירל?
1: מי זה הכוכבת?
0: בן זקן?
1: אולי שר, הייתה היום בת 80, אולי שר?
3: אנחנו מיד נתחיל. איציק, בבקשה. רכה, מעט אוורירית, לפעמים קרחת, לפעמים מכוסה בפירורים, לפעמים עם מוכמניות. אפשר למצוא אותה בתבנית מוערכת או עגולה. פסימי, עם עוגת גבינה. כל השנה מעללים עוגות שוקולד, פתאום... רק לקראת שבועות נזכרים לשלוף אותך מהמקרר? מעליב או מעורר חמיצות של זמן רב במקרר? מפריע לך שקוראים לך שמנה? קרה? לפעמים אפילו לא אפויה? מעדיפה לצאת מפרה? מכבשה או דווקא מאיזה? ביסקוויטים באים לך בטוב? יש יגידו שביסקוויט מוצר הפכפך, מבלבל, מתחילים קשיחים בתבנית ודווקא במקרר הולכים ונימוחים, לא בדיוק ה... הבסיס הכי יציב להוגה? כפית או מזלג? מה העדפה שלך? דוקר? כשפוצעים עם שיני המזלג או ש... האפייה מהלחשת?
0: היא לא תענה לו.
1: היא לא עונה לו.
3: פעם היינו קוראים להם לוזרים, אבל היום קוראים לזה רגישות ללקטוז. איך את מתמודדת עם ריבוי התחליפים? מבאס? פעם היית עולה מחיר שווה לכל כיס, היום את עולה 70, לפעמים 90, לפעמים דניאל עמית מתמחרת אותך ב-170 שקלים. למה כל כך יקר?
0: היא לא תענה לו קרפל.
1: אין, היא לא עונה.
0: זה הוא גם.
3: מה נאחל? חג שמח? שתצאי באותה קלות שאת נכנסת? זמננו תם, באתי פסימי ויצאתי פסימי. עוגת גבינה, תודה.
0: תודה רבה לרפי רשף שלנו. רעיון קצת הזוי הייתי אומר, אבל...
1: הוא לא מבין שזה חפץ שלא יעננו? מה הוא?
0: לא הייתי קורא לזה חפץ.
2: זה הרעיון הכי מעמיק ששמעתי עם עוגת גבינה בחיים שלו.
1: הוא עמוק, רפי, אני לא אומר, אבל הוא לא ציפה שיטה.
0: בקיצר, תביא לי איתו את העוגה.
1: כן, תן לזה.
0: בואו. עשה לנו חשק לשמוע את השיר הזה. מחפש אותי, אני פה.

0: איזה יופי של שיר. הקרקוקליות, עם מאור אדרי, מי מחפש אותי שיבוא, מי מחפש אותי, אני פה, מי מחפש אותי, אף אחד לא מחפש אותי, נו באמת.
1: אתה פה, אבל תמיד אפשר לדעת שאתה פה, גם אם מחפשים אותך, לא משנה מתי, אתה פה.
0: יואב, אני תמיד פה, אני הייתי פה, ואז כל זה מה שאתה רואה מסביב נבנה.
2: מסביב, הוא החיים יבין של הרדיו הזה.
0: טוב, נספר למאזינים ולצופים שלנו שמחר, יום חמישי, היה אמור להיות חמישי אגדה, מחר לא נהיה כאן.
1: לא.
0: ערב חג.
1: לא.
0: מחר ערב חג, אנחנו נחגוג עם המשפחות שלנו, גם הלילה אנחנו נחגוג פרטים מצומצם כזה.
1: יום הולדת שנתיים לעצמנו.
0: הולדת שנתיים.
1: לזוגיות שלנו.
2: מה קניתם לנו?
0: מה באמת קנו לנו?
2: לא יודע, אני שואל מה קניתם לנו.
0: אני יכול להגיד לכם איפה אנחנו חוגגים?
1: בבקשה?
0: אנחנו נהיה בפרם, אבל לא נגיד איפה. באחד מהם, יש בראשון, יש בתל אביב, יש ברמת החייל. אבל
1: תגיד לי לפני הערב שאני ידע לאן להגיע.
0: לך אני אולי אגיד. קרפל כבר יודע. אז זהו, אז אנחנו רוצים לאחל לכם.
1: אבל אל תעבוד עליי, אל תשלח אותי לסניף אחר.
2: ברור, מה פתאום? מי חושב על כזה דבר בכלל?
1: לא, אני... רון.
2: לא, מה פתאום?
1: רון. בבקשה.
0: אנחנו רוצים לאחל למאזינים ולצופים שלנו. חג שבועות שמח, תשמרו על עצמכם, בעזרת השם, בלי נדר. אנחנו נהיה כאן מתי? ביום ראשון?
2: ביום ראשון.
0: וואו, קרפל, אתה נוסע לחול קצת, נכון?
2: אני קצת נוסע.
0: מקווה שתוכל לחזור.
2: מקווה שאני אוכל לנסוע.
0: ובנימה אופטימית זאת, אנחנו נסיים השיר האחרון שלנו עם הקימבוק שעשינו בשבוע האחרון ללירה נדל עכשיו.
3: שניים עד ארבע עושים קמביק, עושים קמביק.
4: אולי השמיים ייפתחו לטובתי.
0: מה קרה?

0: טוב, סיימנו את התוכנית. חזור ביום ראשון.
1: היה כדאי. עורך ראשי שלנו דני קרפל, בתפקיד דני קרפל. מפיקה ראשית מאירה פרץ. תחקיר רונן שבתאי. את המוזיקה עורך רון שלום. בצוות פרלה דנוך, יניב מורוזובסקי, סתיו קורנס. בדיגיטל עידן נאור והראל גולדשטיין.
0: תודה רבה לבני הלפרין ברדיו צפון, לאליה אליהו ברדיו ירושלים, תודה לאופיר מור יוסף ברדיו כל רגע, לאיציק אהרון איתנו ב-103 FM, שידור חוזר גם ברדיו התחנה, אסי לוי הג'וקר, בשעה 10 בלילה, שידור חוזר גם ב-103 בשעות הקטנות של הלילה, בערך 2.
2: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חי וחדרי חרדים, בדקו ומצאו. סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
3: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ו7 שנות אחריות.
4: די, 7 שנים?
5: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
3: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
6: גול ירושלים כבר מתחמם על הקווים ואתם מוזמנים לקחת חלק בחגיגת הכדורגל הגדולה של העיר. סטריט גול ירושלים, 9-11 ביוני, אצטדיון גבעת רם. פרטים והרשמה באתר העירוני.
7: ביקורים בשבועות עושים באולמות סמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
8: בנזין, רק 7.69 שקלים לתדלוק בשירות מלא, ובנוסף 20 אגורות הנחה למתדלקים בין 12 ל-6 בערב. בהנהלה חדשה, הסדנה 20 תלפיות.
9: ירושלים על גלגלים. ביום שישי, 29 במאי, העיר הופכת למסלול אופניים אחד מרהיב. 4 מקצים, רכיבת שטח, בינופים ירושלמיים עוצרי נשימה. למשפחות, לחובבים ולרוכבים מקצועיים. הרשמה בעיצומה. הרשמה באתר עיריית ירושלים.
10: רהיטים? קודם כל ויסמן.
11: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס. ג'ילי ג'יאומטרי שנת 2022 מ77,900 שקלים.
12: לובינסקי טרייד אנד ליס,
11: כוכבית 3008. על רכבים נבחרים כפוף לתקנון, עד 24 במאי.
13: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
14: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה, חיי לילה.
15: ירושלים נט,
13: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
14: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות.
13: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
14: בלוג, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
15: ירושלים נט,
13: אתר האינטרנט של ירושלים.
16: jerusalemnet.co.il.
17: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.
18: ערב חג השבועות ברדיו ירושלים. ב-8 בבוקר מוסיקת ביקורים בעריכת מתן ממן. ב-10 כמעט חג עם מוטי פרנסיס. ב-12 תוכנית הספורט במהדורה מיוחדת, רגע לפני סיום מחזור ליגת העל בכדורגל. וב-2-4 נוסטלגיית ביקורים עם ירון אילן. חג שבועות שמח ברדיו ירושלים.
19: שחקן כדורגל, לא משנה בין כמה, בין 12, בין 18 או בין 30. בלי ביטחון מהמאמן שלו, לא יכול להיות טוב. לא משנה בין כמה.
20: אתה מחטט, אתה לא קיבלת ממני בחיים שלך ביטחון, על מה אתה מדבר?
19: אני פעם נתתי לך. אני אגיד לך למה. לא התייחסתי אליך פשוט.
20: אה, לא התייחסת? לא התייחסת? תגיד תודה לשומי. תגיד תודה לשומי, תכף ששיחקת, תגיד. לא רוצה להיכנס בריב?
21: כן, שומי, כן.
20: לא רוצה להיכנס בריב? עד כאן. עשיתם ממני כבר בדיחה.
22: תוכנית הספורט של ישראל.
23: ראשון עד חמישי בשש, ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM.
24: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
25: עכשיו גם האפליקציה.
26: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.
27: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
28: לביטוח
0: רכב צריך עבר ביטוחי. יש תיעוד כלשהו שנהגת?
1: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
2: הראל מציגה בזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
3: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
4: IBI?
3: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
5: חדשות 12, השעה 4. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. לאחר שהשר לביטחון לאומי איתמר בן גביר פרסם סרטון שלו מסיור שקיים בנמל אשדוד אחרי הגעת פליטי המשט הטורקי שנעצרו בידי כוחות צהל, בו הם נראים כפותים על הרצפה בזמן שבן גביר מנופף מעליהם בדגל ישראל ופונה אליהם בעברית, התגובות לא יחרו להגיע. איטליה גינתה בזעם את הסרטון והודיעה כי מבחינתה מדובר באירוע שאינו מתקבל על הדעת ושהשגריר הישראלי יזומן לבירור. שר החוץ גדעון סער תקף את השר בן גביר, גרמת ביודעין נזק למדינה במופע המחפיר הזה ולא בפעם הראשונה, אתה לא הפנים של ישראל. השר בן גביר לא נשאר חייב לתגובתו של השר סער והגיב, יש כאלה בממשלה שעדיין לא הבינו איך צריך להתנהג עם תומכי טרור, מצופה משר החוץ של ישראל להבין שישראל הפסיקה להיות ילד כפות, לשון ההודעה. דיווח ראשוני על ניסיון פיגוע דריסה סמוך לאופרה, נער נפצע קל וכמה חשודים נעצרו, מצה"ל נמסר כי הפרטים בבדיקה. המחלקה לחקירות שוטרים פתחה בחקירה בחשד לאירוע חמור במהלכו שוטרים נכנסו לביתו של שוטר סייר ותקפו אותו באכזריות, כך לפי שיחה שקיים ממקורביו. כתבנו גיא פלג שפרסם את הפרטים לראשונה מוסר כי לדבריו הם התנפלו עליו כשהם רעולי פנים והכו אותו שוב ושוב, או ציפר כי הוא צעק לעברם שהוא שוטר ולמרות זאת הם הכו אותו מכות קשות. בדיעבד התברר כשהם חיפשו אחרי אחד משכניו וככל הנראה הייתה טעות בזיהוי. למרות שהותקף הוא נחקר במחש והוחזר לשירות רק שהובן שהוא הקורבן. השקל נחלש מול המטבעות הזרים, הדולר היציג עולה ב-41 מאיות האחוז ושערו נקבע ל2.92 שקלים. האירו היציג עולה ב-18 מאיות האחוז ונסגר על שער של כ3.39 שקלים. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
16: זה לא ידי מחירות, זה ימי מחירים.
21: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
28: לובינסקי טרייד אנד ליס.
21: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
29: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה... לפרטים חפשו רב בריח.
30: שלום לכם. המשיכים ביום של הקלה נוספת בעומס החום. אחר הצהריים רוחות חזקות בעיקר בהרים ובחוף. החל משעות הלילה החלו גשמים מקומיים בצפון ובחוף. מחר תחול ירידה ניכרת בטמפרטורות וצפויים גשמים מקומיים מדי פעם. בשישי מזג אוויר נוח עם טפטופים ובשבת כבר צפויה התחממות.
29: דלתות? רב בריח. בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח. רב בריח.
21: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס. ג'ילי ג'יאומטרי שנת 2022 מ77,900 שקלים.
28: לובינסקי טרייד אנד ליס,
21: כוכבית 3008. על רכבים נבחרים כפוף לתקנון. עד 24 במאי.
5: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
31: חדש בישראל, בוקיט מלונות בחול. עם בוקיט אתם נהנים ממחירים שאסור לפספס.

0: שלום לכם, אחר הצהריים טובים, 4:30 עכשיו אחרי 4, כותרת ראשית של יום רביעי בשבוע. היום הזה שבו הכנסת מתפזרת, לפחות על פי או בדרך להתפזרות, על פי ההצבעה הראשונה הבוקר, ננסה לעשות קצת סדר בדברים ולראות לאן זה הולך ומתי יהיו הבחירות. נהיה גם עם המשט שהופסק על ידי חיל הים הישראלי והעצורים ממנו שמגיעים לכאן לישראל, ומי שכרגלו בקודש עושה סיבוב פוליטי על העניין הזה, השר בן גביר שמגיע, מצלם, משתלח וזוכה לכיתונות של ביקורת גם בקואליציה עצמה. שר החוץ שאומר עליו, גרמת נזק לישראל. נדבר על זה, נדבר נדבר על זה, נדבר גם על עניינים נוספים, בהם האכזבה הגדולה אתמול בפתח תקווה, ביתר ירושלים לא מצליחה לעמוד בלחץ, מסיימת את המשחק שלה בטקו ורואה את הפועל באר שבע לוקחת את האליפות בטרנר. נסכם ועוד נסתכל מעט קדימה על מחזור סיום העונה אל עבר עונה מופלאה שהעניקה ביתר ירושלים לאוהדים שלה. זה מסתיים בסגנות. בדרך כלל אומרים ש... ובצדק, שאף אחד לא זוכר את הסגן של בר כוכבה. במקרה הזה זה סגן שיזכר כנראה עוד שנים. אנחנו כאן איתכם עד 5, שלומי אהרוני, עורכת המשדר, אליה אליהו על הביצוע הטכני, אני מריה חסון קראוס, אנחנו מתחילים. אנחנו עם המשט שהופסק, נעצר, ופעיליו הגיעו לישראל, מה שהוביל לסיבוב פוליטי, או ניסיונות לגזור קופון של השר איתמר בן גביר, ולביקורת בינלאומית, וגם ביקורת מבית, שמושמעת כלפיו, כלפי השר, גם שר החוץ גדעון שר, מדבר ומבקר את השר בן גביר בחריפות בעניין הזה. סגן אלוף מילואים עמית יגור, לשעבר בכיר בחיל הים, שלום סגן אלוף מילואים יגור.
1: היי, שלום, תורם
0: טובי. קודם כל, מבחינה מבצעית, הצלחה במעצר גם המשט הזה.
1: כן, הצלחה מבצעית יפה מאוד של חיל הים. זה לא המשט הראשון שעוצרים, אבל זה צריך לזכור, זה משט של עשרות ספינות, קטנות יותר, קטנות פחות, אבל עשרות ספינות עם פעילים שהיה בהם גם פוטנציאל אלימות, מכיוון שהמשט הזה לא יצא מאירופה השלווה במערכות, אלא יצא מטורקיה, או מאזור טורקיה עם פעילים טורקיים, בהובלת ה-IHH, הזכור לנו לרע מהמשט הקודם, משט המרמרה. יש הבדלים בין המשטים, כי אז היה משט עם ספינות גדולות, שהפעילים מרוכזים בתוך הספינות, ופה זה היה משט שבו הפעילים, אותו מספר פעילים בערך, אבל מפוזר על הרבה מאוד ספינות. אספקט מעניין אחד של המשט הזה היה שהספינות עצמן נשאו את השמות של כל מיני מקומות בישראל, במובן של לרמוז לזכות השיבה ועוד דברים מהסוג הזה, כחלק מההתהדרות של אותם אחים מוסלמים שיושבים בטורקיה, שאנחנו מכירים את הגישה. ולכן זו הצלחה מבצעית בהחלט יפה של חיל הים, כשהמטרה היא, כמו בכל סוגיות המשטים, היא לשמור את האירוע הזה פחות או יותר מתחת לרדאר העולמי, מה שנקרא עוד אקט שקורה במלחמה, ולהעביר אותו הלאה ולהמשיך הלאה, במיוחד כי יש היום די קונצנזוס שאנחנו נמצאים במלחמה אחד, ושתיים, שהסגר על עזה מקובל לאור מה שעשה חמאס בשבעה באוקטובר. ובאופן כללי, יש כמובן חריגים שלא מסכימים, אבל באופן כללי, מה שנקרא הסגר הימי הזה, על ישות שהיא ישות עוינת, זה דבר שהוא מקובל.
0: כן, הוא מקובל, אבל שונה. יחד עם זאת יש את אותם ארגונים קיצוניים שמנסים, באמת בפופוליזם, כבר דיברנו על זה גם במשט הקודם, מנסים כאילו באיזה תואנה של סיוע הומניטרי לשבור את הסגר הזה או לפרוץ אותו, ובמקרה של היום, סגן אלוף במילואים יגור, הם מקבלים גם גיבוי בינלאומי בעקבות המעצר ובעקבות אותם צילומים שמפרסם השר בן גביר, ואני לוקחת אותך לזירה הזאת בהיבט של הנזק שזה גורם לישראל מבחינת היחסים הצבאיים בינינו לבין המדינות שמהם מגיעים אותם פרובוקטיביים וכן הלאה.
1: תראי, אני אפריד, אני אגע קודם כל בנקודה איך אני חושב. אני חושב שהמשט הזה צריך להיות לא נקודת הסיום, אלא נקודת ההתחלה לאיזשהו משהו דיפלומטי יותר רחב וכיף, כלפי א' התופעה וב' כלפי טורקיה. כן. טורקיה מחבלת לא מעט במערכה, היא מחבלת אגב לארצות הברית, לא רק לישראל, במערכה מול איראן, בכל מיני הזדמנויות שרצו להפעיל כל מיני דברים ואי אפשר היה להפעיל כי הטורקים התנגדו ועוד כאלה מכהנה, ואנחנו רואים את ההתבטאויות, ומבחינתי זה חלק מהמאבק הטורקי, ולא רק משט שהוא משט אירופאי של שלל מדינות ושלל פעילים מטעם עצמם. כל משט כזה, אגב, הוא ממומן, זה צריך המון כסף למשט כזה, צריך להבין את זה, זה לא אירוע של מה בכך. ספינות עולות כסף, אספקה עולה כסף, הגינה בנמלים, זה דבר שעולה הרבה מאוד כסף, ההכנות, מזון, יש פה שלל דברים שמישהו צריך לממן את האירוע הזה, ואם יבדקו את נתיב הכסף, אני בטוח שימצאו רגע איזה מדינה עומדת מאחורי זה. ולכן מבחינתי זה פתיחה של איזשהו מאבק דיפלומטי שצריך להיות מול הגורם המממן, מול הגורם המוציא ומול התופעה בכלל. זה אחד. שתיים, כמו כל משט, המטרה היא שהשלב המבצעי שלו יעבור מתחת לרדאר. זאת אומרת, אתה מנהל את הפעילות, אתה משלים אותה, ואז מה שנשאר לך לעשות זה שני דברים. אחד, ליצור הרתעה מספיק חזקה על פעילים שהם לא ירצו יותר להוציא עוד פעם לפועל משטים, זה אחד. שתיים, להחרים ספינות או לקחת להם את הספינות, כי ספינות זה דבר יקר, קשה לרכוש את הדבר הזה, וייקח להם הרבה מאוד זמן להשיג ספינות חדשות, ואז אתה יוצר בעיה למשט ההמשך, כי אנחנו רואים שהתופעה הזאת לא מסתיימת, אתה צריך לשים לה איזשהו סטופ, או לנסות לשים לה סטופ בהיבט הזה. מה שכן, בזירה הדיפלומטית, כל עוד אנחנו מנסים לשים לזה מה שנקרא שזה יעבור מתחת לרדאר, האקט המבצעי, ולאחר מכן נצא אולי לאיזושהי מערכה דיפלומטית נגד התופעה, כרגע כל מיני מעשים שאנחנו רואים, ביקורים כאלה ואחרים, וקטעי וידאו, ובמיוחד מהמעצרים וכיוצא בזה, לא משרתים במיוחד את העניין הזה. מדוע הם לא משרתים את העניין הזה? מהסיבה הפשוטה, שאם אתה רוצה ליצור מה שנקרא הרתעה, יש כל מיני דרכים ליצור הרתעה, הדבר הזה דווקא מעורר זעם ותרעומת מצד המדינות, כי יש מה שנקרא, יש את האפקט הרציונלי, שאתה אומר אלה פעילים, הם הפרו את החוק הבינלאומי, תתתם זה בסדר, ויש את הרגש. והרגש כשהוא רואה בן אדם כפות, והוא רואה בן אדם שנמצא על הרצפה, הרגש האנושי והאירופאי שלא מבין כל כך את הסביבה, אנחנו אולי מבינים את זה, אבל הרגש שלא מבין את זה, מה שנקרא, לוקח את זה ואומר, אוקיי, אז תראו איך משפילים אותם, תראו זה, ישראל עושה ככה, וא', ב' וג', וזה קצת מעלה את זה מעל הרדאר, מה שאנחנו לא רצינו כל כך שיקרה. ולכן אני עובד בכלל, אני מסתכל בכלל על האלמנט של הרגש, ואני אומר, אוקיי, אז אולי יש כל מיני דברים שאנחנו צריכים לראות איך אנחנו מרתיעים אותם מלעשות שוב את הפעולה, ודווקא הדרך הזאת שנבחרה היא דרך לעניין הזה, היא קצת פחות טובה, במיוחד בעיתוי הנוכחי שבו אנחנו נמצאים בפני מערכה. ואני שוב, אני גם שם את כל המילים האחרות, אני אומר, זה משט שנערך תוך כדי מלחמה, זה לא בזמן שגרה שעכשיו מנסים לפרוץ וזה הכותרת היחידה בעולם, יש עוד הרבה כותרות, אנחנו רצינו שהכותרת הזאת תתאמה עם הפעלת הרתעה מדויקת על פעילים, על ספינות ומדינות שיצא מהם, שלא יצא מהם משטים נוספים בהמשך. הביקורים האלה, או מה שאנחנו ראינו, התופעות התקשורתיות האלה, הסרטונים ודברים מהסוג הזה שמראים את הפעילים, לא עושים טוב בזירה הדיפלומטית לישראל. יכולים אולי להרתיע פעיל כזה או אחר שאומר מה יקרה לי אם אני אצא למשט ויתפסו אותי, אבל בסופו של דבר אם אנחנו נשחרר חלק מהפעילים, אז הסרטונים האלה, ההשפעה שלהם תהיה רק בזירה הדיפלומטית, ולא ירחיעו את הפעילים מהמשך הפעילות. ולכן אני חושב שיכול להיות שזה היה אקט שהוא קצת מיותר בהיבט הזה, כי מנסים לעשות פה פעילות מבצעית שתהיה מתחת לרדאר, וזה שב ומעלה את זה לכותרות ראשיות, מה שאנחנו פחות רצינו.
0: כן, פחות רוצים, כנראה שפחות משרת אותנו.
1: צריך מה היה להסתכל על זה, איך אנחנו עוצרים את התופעה הזאת אחת ולתמיד, כי כל הזמן יש משתים, משתי המשך, ועכשיו טורקיה החליטה שהיא מוציאה משת מתחומה, תוך כדי מלחמה, תוך כדי זה, ארצות הברית ביקשה מטורקיה, לדעתי לפני שבועיים או שלושה אני ראיתי איזושהי כותרת, שארצות הברית ביקשה מטורקיה לנסות למנוע את המשה. זה לא קרה האירוע הזה.
0: כן.
1: ועכשיו אני חושב שישראל צריכה במערכה דיפלומטית חזקה מאוד,
0: כן.
1: גם כנגד טורקיה וגם כנגד המשך התופעות האלה, עם עברה שהאנשים ישלמו מחיר.
0: כן.
1: אני רק אומר, צריך לראות איך אנחנו משחקים היטב בזירה דיפלומטית, בלי להפעיל את הרגש האנושי,
0: כן.
1: למול תמונות כאלה ואחרות שבאים ואומרים, אה, תראו איך הם סובלים, או ישראל מתנהגת ככה,
0: כן.
1: כי זה בדיוק מה שמורר את
0: הרגש שאנחנו מבלי לשחק לידיהם, מה שנקרא. סגן אלוף מילואים עמית יגור, ראש אבר בכיר בחיל הים, תודה רבה שדיברת איתנו.
1: תודה רבה, אחר צהריים טובים.
0: היום בצהריים הובא למנוחות רב סרן במילואים איתמר ספיר, זכרו לברכה, קצין במגלן שנהרג אתמול בהתקלות עם מחבל חיזבאללה בדרום לבנון. ארז בורט הוא חמו של רב סרן במילואים ספיר, זכרו לברכה. שלום ארז.
2: שלום, שלום.
0: אנחנו משתתפים בצערכם הכבד ומודים לך שאתה מוצא את הכוחות לדבר איתנו.
2: תודה לכם.
0: תשמע, אין אדם שראה היום את הבת שלך ושמע וקרא את הדברים שלה ולא נקרא ביחד איתה. אני מניחה שכאבא זה משהו שאי אפשר בכלל לדמיין.
2: נכון, זה באמת חוויה מטלטלת. הלוויה של האיש של הבת שלנו רואי. איתמר ספיר, שנהרג אתמול. בחור מדהים, בחור זהב. אנחנו מכירים את איתמר מהיום שהוא נולד.
0: וואו.
2: כן.
0: מה,
2: רואים, איך? איתמר, רואים, אנחנו חברי משפחה, עוד מלפני שאיתמר נולד, חברי ילדות ההורים.
0: וואו.
2: ההורים של איתמר ואנחנו, אמא של איתמר ואשתי. אמא של איתמר רבקי ואשתי מיכל, חברות ילדות ממש מהגן. ורואי ראתה את איתמר פעם ראשונה ביום שהוא נולד.
0: מדהים.
2: אותו בבית חולים בתור תינוקת בת חודשיים שלושה. וכשהם בגרו ונוצר הקליק, אז הם גם חיברו את המשפחות שלנו, שממילא היו מחוברות בחיבור של חתונה.
0: איזה סיפור מהאגדות, מה?
2: כן, כן. זהו, איתמר שלנו, איתמר של רועי שלנו, איתמר של מה היה נפתח, התינוק שלהם. היה בחור סקרן ברמות,

0: מאז שנולד, משהו אחד שאנחנו שלא הכרנו אותו, ניקח אותו איתנו.
1: תיקחו את העומק, ניקח את העומק של כל דבר וכל משימה וכל לימוד, אם זה עומק במדעי המחשב, ואם זה עומק באומנות, ואם זה עומק בעולם ערכי, ואם זה עומק באהבה, ואם זה עומק בלהיות, שומעת את מעיין ברקע,
0: כן.
1: ואם זה עומק בלהיות איש של רועי, ואם זה עומק בלהיות אבא של מעיין ובן של רבקי ויהודה, ואח שלי, של טל ושל ארז ושל יוסוס וגיס של הילדים שלנו, זה עומק בלתי מתפשר שמדביק את כולנו ברבדים הארוכים שלו.
0: ניקח וננסה להיות קצת יותר, קצת מאיתמר, ארז בורת חמו. של ברת חמו של רב סרן איתמר ספיר, זכרו לברכה. תודה רבה שדיברת איתנו.
1: תודה, תודה, ושנדע כולנו ימים טובים, אמן.
0: אמן, תודה. כן, אנחנו צריכים לזכור ולא להתרגל לחדשות האלה בשום צורה ודרך, ובהקשר ישיר של המחיר הכבד שאנחנו משלמים שם על אדמת לבנון, צריך להסתכל גם על איך נראה הבוקר הזה בקריית שמונה, שבו ילדי כיתות א' שהתכוננו לטקס שבועות, והיו צריכים כל אחד להקריא את המשפט שהתאמנו עליו ושיננו אותו, כשהם לבושים בבגדים לבנים ופתאום ההזקה תופסת אותם, והמורים וההורים שנמצאים שם בטקס פשוט שוכבים על הילדים ומגוננים עליהם, וזה לא נורמלי, ולזה לא מסתגלים, ולזה אסור להתרגל. וכשעונה השר איתמר בן גביר בדקות האחרונות שלא נפקיר את חיילנו ולא נסכן שערה משערות ראשם, שיסתכל על המשפחות האלה, על משפחת החייל הזה, על המשפחות של החיילים הנוספים, שיסתכל על תושבי קריית שמונה ויגיד את אותם דברים באותה רוח ובאותו ביטחון, כי החיילים כאן או שם או בכל מקום צריכים את הגיבוי וצריכים את הדרך שמתווה המדינה עבורם. נצא להפסקה. עוד רגע. עכשיו נצא להפסקה.
2: עכשיו ברדיו ירושלים, כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס. חגיגת שבועות ביוחננוף, מבצעים על עשרות מוצרים. ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס, MGEHS, שנת 2022, מ-88,900 שקלים. לובינסקי טרייד אנד ליס, כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון, עד 24 במאי.
3: רשת פרנס מזמינה אתכם לחגיגות 60 שנה לשלישייה שהטריפה את ישראל. הגשש החיוור עם האחים מסנר. מופע הוקרה עם כל הסיפורים והשירים שכולנו אוהבים. יום שלישי, 26 במאי, באולם פרנס ירושלים, מתחם בית שמואל. כרטיסים החל מ-59 שקלים באתר פרנץ או בכוכבית 9976.
4: ליטר בנזין רק 7 שקלים 69 אגורות לתדלוק בשירות מלא, ובנוסף 20 אגורות הנחה למתדלקים בין 12 ל-6 בערב. בהנהלה חדשה, הסדנה 20 תלפיות.
5: רהיטים, קודם כל ויסמן.
6: מילה של מתקין, אני מוני עם 30 שנות ניסיון. בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
7: ואתה מתקין 30 שנה, אתה מבין בלתת עבודה. מספר אחת, יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
8: קוצרים מבצעים בויקטורי, חגיגת שבועות עם מחירים מנצחים. פיצה מרגריטה ב-9.90 שקלים. פילה סלמון קוהו קפוא, 49.90 שקלים לקילוגרם. גבינת שמנת 200 גרם סימפוניה, 3.30 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת.
9: מלון בית שמואל המחודש, אירועים בסטנדרט אחר. בואו לחגוג מול נוף פנורמי עוצר נשימה, בקו ראשון לחומות העיר העתיקה ומגדל דוד. אירועים וכנסים עד 380 אורחים עם תפריט שף עשיר וקשר, החל מ-250 שקלים לאדם. חפשו בגוגל, אירועים בבית שמואל.
10: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.
11: ישוע זה אגדת כדורגל.
12: כן, אבל
11: כל משחק של ביתר, תקשיב טוב, זה שחקן, כן. בעיניי כל כך חכם, כל כך חכם.

0: אלגנט.
1: וירדן בעיניי הוא בין הגדולים שהיו, אבל אלי ורוני. אלי אוחנה, רוני חרזי, סורי. להתראות, תודה.
2: תוכנית הספורט של ישראל.
3: ראשון עד חמישי בשש, ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM.
4: מחר, ערב חג השבועות ברדיו ירושלים. ב-8 בבוקר, מוסיקת ביקורים בעריכת מתן ממן. ב-10, כמעט חג עם מוטי פרנסיס. ב-12, תוכנית הספורט במהדורה מיוחדת. רגע לפני סיום מחזור ליגת העל בכדורגל. וב-2 עד 4, נוסטלגיית ביקורים עם ירון אילן. חג שבועות שמח ברדיו ירושלים.
2: תורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן, עכשיו גם באפליקציה.
5: כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM.
6: חזרנו 26 עכשיו אחרי 4, אנחנו אל הכנסת. יובל סגב, כתב פוליטי רשת 13, שלום יובל. תכף נדבר על ההתבטאויות וההתקדשויות בעקבות הצילומים, הסרטונים שמעלה השר בן גביר, אבל קח אותנו רגע ליום של הכנסת ולפיזור או הצבעות, או תעשה לנו קצת סדר במה קורה ומה צפוי לקרות.
7: טוב, תראה, נתחיל מהסוף, יש הרבה אנשים שמתפקדים על הפושי, מה שנקרא בטלפון ביום הזה, ומרגישים כאילו הנה הולכים לבחירות, אבל זה ממש לא המצב בשלב הזה. הכנסת בסך הכל מתפזרת בקריאה הטרומית, יש לנו עוד הליך חקיקה שלם כמו כל חוק אחר, קריאה ראשונה ואז קריאה שנייה ושלישית, ולכן התהליך כאן עוד ארוך, ובקריאה הטרומית בשלב הזה שבו אנחנו נמצאים היום או שעברנו אותו היום, אין אפילו צורך לכתוב בתוך חוק מועד בחירות, ולכן שוב, הכל כאן עדיין פתוח מאוד, גם למסע ומתן בין נתניהו והחרדים בניסיון להגיע לתאריך בחירות מוסכם, וגם אולי בהמשך אם לא יגיעו לשם, אז בכיפופי ידיים בין הקואליציה לאופוזיציה, לייעוץ המשפטי בכנסת, על איך בעצם ממשיכים להתגלגל עם הליך הסגיקה הזה של חוק התפזרות הכנסת. כלומר, אין לנו כאן עדיין שורה תחתונה בנוגע למועד הבחירות, למרות שזה כן נראה יותר ויותר קרוב להיות בחודש אוקטובר ולא בחודש ספטמבר. אז זה בהקשר הזה של מה שקורה כאן היום, וכאמור עוד לפני ההצבעה הזאת דיון מחודש, חזרה לדיונים על חוק הפטור מגיוס בוועדת החוץ והביטחון של הכנסת. גם כן דיון די סמלי וקצר בשלב הזה, ביסמוט עדיין לא מציג שם נוסף, מה שכמובן פחות מרצה את החרדים בשלב הזה, שפחות כרגע לא קונים עדיין את ההבטחות של נתניהו על רוב שהוא מסוגל להשיג לחוק השנה במחרת.
6: הוא לא מציג את הנוסח בגלל שאין הסכמה מאותם חברי כנסת בליכוד שאומרים ועדיין עומדים על שלהם שלא יצביעו בנוסח, כן. שהוצג בזמנו?
7: יש את הפערים גם מול חלק מחברי הקואליציה, זה גם בליכוד כמו שאמרת, אבל גם בציונות הדתית, חלק נכון. מחברי הכנסת שם כמו אופיר סופר וסולומון ואוהד טל, אז יש גם את ניסיונות השכנוע מולם, וגם אגב מול חלק מהרבנים החרדים, זאת אומרת גם הם לא רוצים לתת מה שנקרא מראש תעודת כשרות לחוק שהם עדיין לא בטוחים שיעבור, כי הוא יכול להפוך בעצם לנקודת הפתיחה למסע ומתן על חוק גיוס, חוק פטור מגיוס בקואליציה הבאה, ולכן גם היום כאמור משאירים את הנוסח הזה עמום. צריך גם להכניס למשוואה הזאת את סיפור הייעוץ המשפטי בכנסת שיש לו לא מעט הערות על החוק הזה. קיצור, צלת אחד שלם.
6: אני לוקחת אותך רגע לנתניהו בהיבט הפוליטי בלבד. הרי נתניהו בסוף עומד כאן בראש מפלגה של אנשים שמשרתים בצהל, וציבור רחב של משרתים ולוחמים. מה משרת אותו פוליטית להעביר את החוק הנוכחי?
7: אני חושב שיש לו חשיבות בעיניים שלו לשימור הגוש, לשימור או לחידוש אם תרצי אחרי העימותים של הימים האחרונים של הברית עם הסיעות החרדיות, אם תרצו מעין, נקרא לזה חידוש נדרים בין השותפים האלה. יש שם סקפטיות גדולה של הנציגים החרדים ביכולת של נתניהו לקיים הבטחות אחרי מה שהם ראו ממנו בקדנציה הזאת, לא שיש להם איזושהי אלטרנטיבה הרבה יותר טובה בצד השני, אבל שוב, הוא רוצה לצאת לבחירות עם הגוש, גוש הימין כשהוא מאוחד, מתואם, זה יכול לרדת עד לרמה הטכנית של כל מיני שיתוף מידעים וכדומה במהלך מערכת הבחירות, וגם מבחינת המסר כלפי חוץ, כדי כאלה זה להוריד קצת את הפרנויה הטבעית הפוליטית שיש לנתניהו בהרבה מאוד מקרים, כשהוא חושש מכל מיני תרחישים שלנו עשויים להיראות דמיוניים, אבל יש הרבה שיגידו שהעובדה שהוא הולך לתרחיש הקיצוני ביותר, כמו במקרה הזה, נטישה מוחלטת שהמפלגות החרדיות את הגוש שלו וחבירה לגוש האופוזיציה, העובדה שהוא מתייחס לכל תרחיש כמעט תלוש כזה ברצינות, אולי זו שגם השאירה אותו ראש ממשלה במשך כל כך הרבה שנים.
6: בדיוק.
7: אז הזכיר כאן שאולי גם היה נכון לשמר יותר פרנויה גם לגבי תרחישים מחוץ לכנסת, וזה כבר כמובן דיון.
6: כן, בדיוק, בעניין של הציבור עצמו, בסוף הפתקים שהוא מכניס לקלפי קובעים מראש הממשלה. יובל, קח אותנו לסיום לסערה שמעורר השר בן גביר וההתקדשויות, זה שהתקפו אותו מהאופוזיציה, אנחנו לא מופתעים, אבל גם מתוך הקואליציה, השר גדעון סער תוקף את השר בן גביר, והוא כבר משיב לו.
7: נכון, כתיר, זה באמת אירוע די מדהים, אנחנו זוכרים, אנחנו רואים כמובן על משל של פעילים, פרו-פלסטינים, לא חובבי ציון, תומכי טרור, אפילו אפשר להגיד על חלקם שמגיעים לעזה, וכמובן שאף אחד מאיתנו לא אוהב את האנשים האלה ולא אוהב את המשטים האלה.
6: וטוב שנעצרו וטוב
7: שנחסמו
6: בדרך.
7: אנחנו זוכרים מה קרה בפעם הקודמת לצורך העניין עם אותו משט של גרטה טונברג ושאר הפעילים שם, שבכוונה הגיעו לארץ ונתנו להם סנדוויצ'ים וצילמו אותם רוקדים מוזיקה, וכל הרציונל היה לבוא ולהרגיע את האירוע הזה ולהראות, הנה, ישראל היא לא מדינה אלימה, לא חוטפת אנשים כמו שהפעילים שם על הספינה טענו,

0: על ההתנהלות של מדינת ישראל. עכשיו, ברגע שבן גביר, שוב, בשביל צרכיו הפוליטיים ובשביל הלייקים בטיק טוק, מעלה סרטון כזה, שגדעון סער כשר חוץ, ולכן הוא גם מגיב לזה, רואה מיד את האפקט שזה עושה, מדינות ידידותיות לישראל, שמרימות טלפונים לירושלים, ואומרות, מה זו ההתנהלות הזאת? איך אתם מתייחסים לפעילים שאינם חמושים וכדומה? מה אתם עושים? ולכן הוא מתרעם גם הוא על השותף שלו לממשלה, לקבינט, על השר בן גביר. בן גביר, אני יכול להניח, פחות מתרגש מהדברים האלה, הוא עשה את הסיבוב שלו היום, דיברו עליו היום, מחאו לו כפיים ברשתות החברתיות על הסרטון הזה, מבחינתו מה זה קצת נזק מדיני למדינת ישראל.
1: יובל סגב, הכתב הפוליטי, רשת 13, תודה רבה.
0: תודה.
1: נעשה אולי קצת הפסקה למוזיקה, זה זמן, נראה לי שזה זמן מתאים מאוד. הנה שיר השבוע, עוד מעט חוזרים.
2: שיר השבוע של רדיו ירושלים,
3: אברהם טל ומוש בן ארי, מה אם הייתי.

0: גוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
1: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות. די, שבע שנים?
2: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
1: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
3: רהיטים, קודם כל ויסמן.
4: שבועות בנחמת תלפיות. כל מה שצריך לאירוח מושלם וטעים בחג הזה. רחוב צרת 15 תלפיות.
5: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
6: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
7: לובינסקי טרייד אנד ליס.
6: 14 עד 24 במאי. כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
8: מילה של מתקין, אני מוני עם 30 שנות ניסיון. בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
9: ואתה מתקין 30 שנה, אתה מבין בלתת עבודה. מספר אחת, יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
10: גול ירושלים כבר מתחמם על הקווים ואתם מוזמנים לקחת חלק בחגיגת הכדורגל הגדולה של העיר. סטריט גול ירושלים, 9 עד 11 ביוני, אצטדיון גבעת רם. פרטים והרשמה באתר העירוני.
11: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו MyBMI ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. תצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית וחברת נובו נורדיסק.
12: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
13: קוצרים מבצעים בויקטורי, חגיגת שבועות עם מחירים מנצחים. פיצה מרגריטה ב9.90 שקלים. פילה סלמון קוהו קפוא, 49.90 שקלים לקילוגרם. גבינת שמנת 200 גרם סימפוניה, 3.30 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת.
14: די! נמאס לי לבשל!
15: פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים. פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.
16: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
17: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
18: ירושלים נט.
16: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
17: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
16: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
17: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
18: ירושלים נט.
16: אתר האינטרנט של ירושלים.
19: jerusalemnet.co.il.
20: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.
21: לא הספקתם להאזין ליומן הבוקר עם אופר חדד? יומן הבוקר עם אופר חדד בשידור חוזר בכל לילה בחצות.
22: בדרך למגרש, תוכנית הספורט של רדיו ירושלים במהדורת ערב חג, מחר ב-12 בצהריים.
23: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
24: כל מקום ובכל זמן.
21: כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM.
25: כן, אתמול ערימות של ציפיות ותקוות וחלומות התנקזו ל-90 דקות ראשונות מבין 180 לסיום העונה, בתקווה שביתר ירושלים שחוותה וקיימה כל כך הרבה ניסים השנה, תצליח לחבר עוד נס, עוד שניים, כדי לזכות באליפות, אבל אתמול הקסם פג. וביתר ירושלים גם לא מצליחה לנצח את הפועל פתח תקווה החלשה בפלי אוף, וגם רואה את באר שבע לא נשברת אל מול מכבי תל אביב שחוזרת מפיגור, מנצחת אותה וזוכה באליפות. אהלן מישל דיין.
26: אהלן מאיה, הקול שלך תרים איתי. מה זה, זה נראה כאילו את אחרי 90 דקות של משחק.
25: תשמע, בהרבה מאוד מובנים זה היה די צפוי, ואמרתי גם לשלומי בשיחה בינינו לפני התוכנית, שאני חושבת שגם אם ביתר ירושלים הייתה אתמול משכילה לנצח את הפועל פתח תקווה,
26: האליפות הייתה, אני אמרתי שאם באר שבע מנצחים היה
25: את מכבי תל אביב, בדיוק.
26: את יודעת מה? וזה היה יותר כואב אם זה במחזור האחרון.
25: כן, כן.
26: יש בזה, היה בזה ש... אבל תראי, אין מה לעשות, אמרת. וגם ניסים גם ניסים ואת יודעת מהפכים, יש להם גם תאריך תפוגה.
25: כן.
26: אין מה לעשות, זה גם, וצריך לזכור שבית ירושלים נראתה בשלושה משחקים האחרונים, אם אני לא טועה, כולל באר שבע.
25: נכון.
26: כולל במשחק בטדים, באר שבע, בחצי הראשון.
25: כולל במשחק שניצחה בבלומפילד את הפועל תל אביב.
26: טוב, אני מדבר על החודש האחרון.
25: כן?
26: זה
25: כן?
26: ארבעה משחקים.
25: כן.
26: בחצי השני עם 10 שחקנים, ראינו שביתר כבר מה שנקרא מגיע לישורת האחרונה בסוג של אפיסת כוחות, אני אקרא לזה, לא חוסר מוטיבציה, לא חוסר אנרגיה, פשוט את ה... זהו, השחקנים היו שבוזים, וכל פעם, את יודעת, הוציאו מעצמם אקסטרות, אבל ליד כל זה מה היה, צריך לומר, קודם כל, באר שבע לאורך כל העונה גם נבנתה לאליפות, צריך לומר את זה. יש לה, היא קבוצה הרבה יותר עמוקה מבחינת סגל השחקנים, הרבה יותר עמוקה.
25: כן.
26: ויש לה מרכז שדה מטורף, שאני חושב שזה מה ש, זה מה שהביא לה את האליפות. והיא קיבלה מכה מנטלית לא פשוטה, מקצועית, עם שחקן משמעותי ביותר, שפתאום ירד לה מהסגל. אולי הכי דומיננטי, עד שהוא נפצע, היה הכי דומיננטי באליפות, וגם שנה שעברה. לכן אני אומר, וביתר ירושלים לצד זה, עשתה משחקים מבחינה אטרקטיבית, את הכי אטרקטיביים שראינו.
25: לגמרי. הייתה מלך השכונה במובן הזה, מלך השכונה.
26: סולד אאוטים, סולד אאוטים. הביאה באמת צבע יוצא מן הכלל במשחקים.
25: לגמרי.
26: כדורגל, כדורגל איכותי, כדורגל מענה,
25: שמח.
26: כדורגל שעבורו משלמים כרטיס ומקבלים מה שנקרא תמורה מלאה. וזהו.
25: מאיה חסר לה?
26: עשתה 75 נקודות, מאיה.
25: מדהים.
26: לפעמים לוקחים אליפות במספרים כאלה. מה שהיה חסר לה, שאני חושב שביתר ירושלים, 12 וחצי שחקנים שבאמת אבל אחר כך מהשחקן השלושה אולי כן
25: שניים שלושה מחליפים שהם טובים.
26: ההמשך הוא לא בלבל של ה-11 וזה בא לידי ביטוי. מאיה, זה בא לידי ביטוי. דיברנו על דור מיכה, כולם הביאו כולם פליאה, מאיה, למה דור מיכה לא משותף, ולמה הוא לא משחק, ולמה הוא לא זה. אז את רואה, את רואה שזה, זה לא זה. בן שימון, שהוא בכלל לא היה בפוטנציאל להיות שחקן, הפך להיות שחקן מוביל. החיסרון של הדיונה, צריך לזכור.
25: נכון.
26: הדיונה עד שנפצע, היה עם 8-9 שערים ובישולים, והיה מאוד דומיננטי. אבל בסוף ביתר ירושלים, באמת, גם הצוות המקצועי, גם ה... צריכים להיות עם ראש מורם, עשו מאבק אליפות, גרמו, באמת, אחד מהפלייאופים, אם לא הפלייאוף הטוב ביותר שנתקלתי בו, מאז שאני מכיר כדורגל, ומאבקים באמת עם 30,000 צופים, וזה בסוף באר שבע, קבוצה חזקה יותר, לקחה את האליפות, מה היה בצדק, יש לה, באמת, ובתאו שלנו צריכה להיות גאה מאוד, בעונה שעשתה, הטירוף אחר כרטיסים למשחקים של ביתר ירושלים, זה היה משהו מטורף, ואני לא נתקלתי. וזהו, מחר אנחנו נעשה סוג של, לא סיכום, הסיכום ביום שישי הבא, אבל מחר תוכנית, אבל ביתר ירושלים, שמי, אוי.
25: אני חושבת שצריך להגיד גם משהו, הזכרת את זה, מי של על הקהל, אני חושבת שאתה יודע, אתמול הסתיים המשחק, ראינו אותו מהבית, והבן שלי מטבע הדברים היה מאוד מאוד מאוכזב, כמונו, גם ההורים שלו היו מאוכזבים, אבל ישבנו דקות ארוכות מול המסך, וראינו אלפים
26: של... את הכבוד ההדדי שהשחקנים עשו לקהל, והקהל עשה בחזרה.
25: וזה משהו
26: ש... זה היה פינג פונג כזה ביניהם, אבל זה כל למעשה במהלך באמת כל העונה.
25: נכון.
26: כל העונה, אני חושב שמרבית המשחקים שביתר ירושלים, לפחות בבית, הייתה בפיגור, וחזרה מהם, זה הרבה בזכות אותו קהל שדחף את הקבוצה, והפך את האצטדיון למשהו, לאנרגיות בלתי, בלתי מובנות,
25: כן.
26: וזה נתן את הדרייב לשחקנים.
25: כן,
26: ובאמת, אנחנו, שפור, את יודעת מה, בראש ובראשונה, לברק אברמו, שהפך את ביתר ירושלים, מאיה, למשהו מטורף. מלפני שנתיים, קבוצה שנאבקה על ההישארות שלה, הפך אותה עם 11,000 מנויים, עם מגרשים סולד אאוט, עם ביקוש מטורף לכרטיסים, עם כל הטקסים וכל הזה. עם
25: מרצ'נדייז והטקסים המדהימים.
26: הכל, הכל.
25: באמת, כמו שאתה אומר, מי שיש לנו עוד שתי תוכנות לסכם ולהסתכל על הכל, וזו הזדמנות מצוינת להזכיר למאזינים שלנו, שמחר זה יום חמישי, אבל זה ערב חג, ולכן אנחנו נהיה מחר בין 12 ל-2 בשידור.
26: והחזבה מקצועית, מאיה, תמיד תהיה, כי כשאתה מגיע לסוף...
25: אתה רוצה לשתות מהשוקת, זה?
26: אתה רוצה לשתות מהבאר, אבל אין מה לעשות, אבל כשיוצאים, את יודעת, עושים זום אאוט ומסתכלים, אז גם צריך לקחת המון המון דברים טובים, ממה שבאמת ביתר הביאה את העונה, גם ברמה המקצועית, גם ברמה הניהולית, הרבה מאוד דברים טובים. אנחנו נפתח, ננתח את זה, אבל זה טבעי, אין מה לעשות.
25: יהיה מעניין, מחר נדבר על הכל בהרחבה. מישל דיין, תודה רבה.
26: תודה, מאיה, ביי.
25: עכשיו עניין אחר לגמרי, רוני הרשקוביץ יוזם את פרויקט הדר של עזר מציון וחיל הרפואה. שלום רוני.
0: שלום.
25: ספרי לנו על כמו אוויר לנשימה.
0: כן, אז בעצם זה פרויקט שהוקם לפני 3 שנים לזכרה של הדר נוגה, תינוקת בת 2.5 שנפטרה בתאונת דרכים. בעצם לפני שהיא נפטרה היא הייתה מאושפזת תקופה, ובאמת היה רצון שלנו כסטודנטים לרפואה שלמדנו קרוב לבית חולים שבו השפזה, לבוא ולהחליף קצת בלילות את ההורים. אבל היא באמת נפטרה עוד לפני שהספקנו להוציא את זה לפועל. והפרויקט שהיה אז בשלבי הקמה, בעצם הוחלט שנקרא לו על שמה, הטבעי שנקרא לו על שמה, ומאז הפרויקט פועל בשיתוף עם עזר מציון באמת.
25: מה אתם עושים בעצם?
0: אז המטרה של הפרויקט היא באמת להחליף משפחות בזמן האשפוז, משפחות שנמצאות ליד הילדים שלהם לתקופות מאוד מאוד ארוכות, ואנחנו כסטודנטים באים ומחליפים אותם, בין אם זה בשעות היום ובין אם זה בלילה, ישנים ליד הילדים שלהם, וגם אם זה מטופלים מבוגרים, אז מגיעים כדי להפיג קצת את הבדידות, לפעמים יש צורך גם בלעזור ולאכול ולשתות, וקצת להיות אוזן קשבת. אז באמת הפרויקט הוקם לפני 3 שנים, ומאז הספקנו לעשות 1,200 שעות התנדבות.
25: וואו. אני חייבת לשאול את אחרוני, את יודעת, אנחנו מדברים בנסיבות אחרות על סטודנטים לרפואה, והעומס המטורף, ובאמת ההקרבה הרבה שיש למי שמקריבים, מי שלומדים רפואה על חשבון כל דבר אחר, כן? מאיפה הכוחות האלה והזמן הזה?
0: זה באמת לא פשוט, זה דורש הרבה השקעה, אבל אני חושבת שהסטודנטים שמגיעים להתנדב זה סטודנטים שיש להם תשוקה אמיתית מעבר למקצוע הנטו רפואי, זה גם תשוקה אמיתית לעשות טוב ולראות את המטופלים ולהיות שם בשבילם ולהקל עליהם גם במובן האנושי. ואני חושבת שזה מין, אנחנו עושים את זה בשנים הפרה-קליניות, שזה עוד לפני שאנחנו נפגשים עם הצד יותר של הקליניקה של הרפואה, ואנחנו יושבים כל היום בספרים, אז זה נותן גם לנו את הזכות לראות את המטופלים מהצד השני ולחוות את החוויה של האשפוז קצת מהעיניים של המטופלים, עוד לפני שיוצא לנו לחוות אותם מהעיניים של הרופאים.
25: תני לנו את המפגשים האלה, משהו רגע שלך, מהמפגשים האלה עם המשפחות.
0: אז אני הייתי, היה ילד ממש ממש חמוד שמאוד נגע לי ללב, והגיע אחרי שהוא עבר איזושהי תאונה, ונהיה משותק, ואני הייתי איתו שם במהלך השיקום שלו, והיינו, האמת שהיינו קבוצה של סטודנטים שהיינו באים אליו המון, בין אם זה בשעות היום ובלילות ישנים איתו, והוא נגע לכולנו בלב. זה היה ממש, היו שולחים סקר בקבוצה של התנדבות, ותוך דקה כבר כל השעות נתפסו, כי כולם רק רצו להגיע אליו, והוא היה ילד מדהים, שגם עד היום אני בקשר עם המשפחה, ושמעתי שהוא חזר לשחק כדורגל, ובאמת הצליח להשתקם מהפגיעה הזאת, וזה היה מאוד מרגש לראות את זה.
25: כן, מרגש מאוד, ושפו, רוני הרשקוביץ, יוזמת פרויקט הדר של עזר מציון וחיל הרפואה, תודה רבה שדיברת איתנו.
0: תודה לכם.
25: אנחנו יוצאים לסוף שבוע ארוך, שמחבר בין חג השבועות לשבת, חג המים זה חג השבועות, אז אפשר יהיה לזרוק סקיות מים על זה על זה בפארק? או שיהיה קריר? ליאור סודרי, חזאי מתאותק, אלן ליאור.
1: היי, מה קורה?
25: בסדר, אתה מכיר את המשפט הקבוע שלי, מצטטת את סבתא שלי, זכרונה לברכה, שלא מחליפים ארון בגדים עד שבועות, ועדיין קריר לי, לא יודעת מה לעשות, מה הלוז?
1: נכון, אז באמת, כמו שאמרת, מאיה, באמת קריר, טמפרטורות נמוכות מהממוצע, היום נמדדו בירושלים רק 22 מעלות, שהממוצע בסוף מאי זה כבר 27, זה כבר התחלה של קיץ. אנחנו לא רואים את זה בינתיים, מחר אפילו עוד ירידה בטמפרטורות. מחר 20 מעלות בשעות הצהריים בירושלים, ומאיה, מחר בערב, בערך חג שבועות, תושבי ירושלים התלבשו עם מעילים.
25: וואו.
1: כן, מחר נשאר בחוץ בשעות הערב, מעילים, ממש לא מזכיר את שבועות עם יום המים, עם השפריץ אחד על השני, שהילדים היינו זוכרים את זה.
25: לגמרי. רגע, ובשישי, בשישי, בבוקר, צהריים, בחג עצמו?
1: מתקמם, אבל שוב, ל-24, 23 מעלות, לא משהו דרמטי.
25: יש רוח גם היום, יהיו משאבי רוח גם?
1: כן, מחר יהיו וגם בשישי יהיו, כן. יהיו רוחות חזקות, אז איך אומרים, גם השנה, גם זה לא יצא טוב. כל החגים, בדקנו את זה, כל החגים,
25: מה קורה עם החגים השנה? האמת הם גם באמת קצת יותר מוקדמים מבחינת הלוח הלועזי, אז אני לא יודעת אם זה קשור או לא קשור אחד בשני, אבל זה יצא ככה. אז אתה אומר, גם חמישי וגם שישי די קרירים, שבת?
1: שבת עלייה בטמפרטורות, ואז כבר יהיה חם יותר בשמש, פחות רוח, וכרגע גם בתחילת שבוע הבא לא רואים איזשהו טמפרטורות, משהו מעבר ל-25 בירושלים. עד עכשיו מאי ללא גל חום. אני לא זוכר.
25: לא היה משהו, לא היה משהו לפני איזה שבוע? גל חום, גל חום.
1: יום אחד היה, יום אחד. לא היה יותר מיום אחד ברציפות.
25: כן, היה איזה שרב, אבל גל חום, אתה מתכוון לאיזשהו רצף של כמה ימים, נכון?
1: נכון. ושזה מאי הוא החודש שהכי מספק את הדברים האלו.
25: זה אומר שזה מתבטל, או שזה אומר שזה נדחה? כאילו, מבחינה אטמוספרית, אני לא יודעת איך שאתם מסתכלים על זה, ליאור, זה אומר שהמערכות האלה יגיעו מתישהו, שיכול להיות שהם פשוט איכשהו דילגו עלינו?
1: תראי, היה לנו פברואר החם בהיסטוריה, אנשים שכחו,
25: נכון.
1: ואז הגיע מרץ ואפריל קרים הרגיל.
25: נכון.
1: כאילו, כל המטריק אוויר החם דווקא היה בפברואר. שינואר היה גשום. אין לדעת, אבל אני חושב שאנחנו הולכים בקיץ יחסית, נוח יחסית.
25: וואו, הלוואי. אני חותמת על זה.
1: כן, גם
25: בירושלים, מה אכפת לנו? מי שרוצה להזיע, שייסע לתל אביב. כן. טוב, אז לא סוף שבוע לבריכות וים, זה מצחיק, כי עונת הרחצה נפתחת, לפחות הבריכות, אני לא יודעת, כאן באזור נפתחו כבר חלקן, ועדיין אפשר לבקר בהן ממש. אבל יש עוד קיץ שלם לפנינו, ליאור סודרי מתאותק, תודה רבה.
1: תודה רבה, חג שמח.
25: חג שמח. בוא נראה אם נספיק, בדיוק שלחו לי איזשהו טקסט נחמד, שאני לא בטוחה שיהיה לנו זמן לסיים איתו, כי לא שמרתי אותו מראש, אבל הנה, בכל זאת, זה עולה לי. נסיים עם זה, עם עוגת גבינה של נועם חורב. בכל שנה אמא שלי מכינה עוגת גבינה. בצק פריך וחמתי, קרם לבן ושמנתי, תבנית מתכת עגולה, העוגה הכי קלה. ואין לה ראש לתוספות, לפירורים או קצפות, לכל מיני פירורים טריים או גרידות של הדרים, בלי זילוף של קרם עשיר או שוקולד קהם עריר, תמיד אותו מתכון ישן, בצק עשיר וקרם רענן. אז בחג הזה אני שולח תפילה, שנדע לחזור להתחלה, שנתענג על הבסיס, שנעריך כל ביס, שלא נקנה את כל הטריקים, שלא ניפול לכל השטיקים, שלא נרדוף אחרי כל שטות, שנתרכז רק במהות, גם עם המתכון פשוט, פשוט, פשוט. נסיים עם זה, שיהיה חג שמח. תודה לשלומי אהרוני, אליה אליהו, ולכם שהייתם איתנו, אני מאיה חסון קראוס, להתראות.
2: Thank you.
21: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חי וחדרי חרדים, בדקו ומצאו. סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
2: חופשה בחול? חוט הטוקי, חדש ומשתלב. טוקי, האיסים שלך בחול. $3.90. אני חוזר על זה כמו טוקי. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
3: חגיגה לבנה ברשת הקונדיטוריות English Cake. ועכשיו, במבצע לחג, פס גבינה קרה עם פירורים או אוכמנויות ב-48 שקלים במקום 70 שקלים. המלאי מוגבל.
4: גול ירושלים כבר מתחמם על הקווים ואתם מוזמנים לקחת חלק בחגיגת הכדורגל הגדולה של העיר. סטריט גול ירושלים, 9-11 ביוני, אצטדיון גבעת רם. פרטים והרשמה באתר העירוני.
5: ביקורים בשבועות עושים באולמות סמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים סוברו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
6: רהיטים? קודם כל ויסמן.
7: קוצרים מבצעים בויקטורי, חגיגת שבועות עם מחירים מנצחים. פיצה מרגריטה ב9.90 שקלים. פילה סלמון קוהו קפוא, 49.90 שקלים לקילוגרם. גבינת שמנת 200 גרם סימפוניה, 3.30 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסת? לא חסכת.
19: ירושלים על גלגלים. ביום שישי, 29 במאי, העיר הופכת למסלול אופניים אחד מרהיב. 4 מקצים, רכיבת שטח, בינופים ירושלמיים עוצרי נשימה. למשפחות, לחובבים ולרוכבים מקצועיים. הרשמה בעיצומה. הרשמה באתר עיריית ירושלים.
27: הכלים הטובים ביותר,
28: רדיו ירושלים בשידור חי באתר ירושלים נט. ירושלים נט, האתר של ירושלים. כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
3: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.
29: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
30: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
31: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
32: הראל מציגה, בזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה, כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
33: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
34: IBI?
33: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
35: חדשות 12, השעה 5. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. שרת הסרטון של בן גביר עם פעילי המשט לעזה. כשלוש שעות לאחר פרסום הסרטון, ראש הממשלה בנימין נתניהו מגיב לאירוע ומגנה את פעולות השר לביטחון לאומי. בהודעה רשמית כתב ראש הממשלה בעברית ובאנגלית, האופן שבו השר בן גביר נהג בפעילי המשט אינו עולה בקנה אחד עם הערכים והנורמות של מדינת ישראל. מוקדם יותר גם שר החוץ גדעון סער גינה את הסרטון ותקף את השר בן גביר. גרמת ביודעי נזק למדינה במופע המחפיר הזה, ולא בפעם הראשונה, אתה לא הפנים של ישראל. השר בן גביר הגיב לדברים במליאת הכנסת ואמר, מי שעושה נזק למדינה זה דווקא השר סער.
36: חבריי חברי הכנסת, ששר החוץ של מדינת ישראל מתנצל, הוא משדר מסר של חולשה, משדר מסר של התרפסות, הוא משדר מסר של כניעה, משדר מסר שאנחנו לא מאמינים בעצמנו. הוא מודאג מהתמונות, אני מודאג מהביטחון של תושבי מדינת ישראל ואני דואג להם.
35: כתבת דסק החוץ קרן בצלאל מזכירה כי שורה של מדינות ברחבי העולם גינו את הסרטון, בהן צרפת, פורטוגל ואיטליה, חלקן אף זימנו את שגרירי ישראל לשיחות נזיפה. חשד לרצח בבני ברק, גבר בשנות ה-50 לחייו נדקר למוות בזמן ששהה בכולל בעיר. הוא פונה במצב קשה לקבלת טיפול רפואי ובהמשך כאמור נקבע מותו. המשטרה פתחה בחקירה הרקע לאירוע ככל הנראה פלילי, בשעה זו מתנהל מצוד אחרי חשוד בדקירה קטלנית. השקל נחלש מול המטבעות הזרים, הדולר היציג עולה ב-41 מאות האחוז, ושערו נקבע על 2 שקלים ו-92 אגורות. האירו היציג עולה ב-18 מאות האחוז, ונסגר על שער יציג של כ-3 שקלים ו-39 אגורות. עכשיו, תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
8: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
9: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
10: לובינסקי טרייד אנד ליס.
9: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
11: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
12: רב בריח.
11: לפרטים חפשו רב בריח.
13: שלום לכם. שכים ביום של הקלה נוספת בעומס החום. אחר הצהריים רוחות חזקות בעיקר בהרים ובחוף. החל משעות הלילה החלו גשמים מקומיים בצפון ובחוף. מחר תחול ירידה ניכרת בטמפרטורות וצפויים גשמים מקומיים מדי פעם. בשישי מזג אוויר נוח עם טפטופים ובשבת כבר צפויה התחממות.
11: דלתות?
12: רב בריח.
11: בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת זה רב בריח.
12: רב בריח.
9: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס. ג'ילי ג'יאומטרי שנת 2022 77,900 שקלים.
10: לובינסקי טרייד אנד ליס.
9: כוכבית 3008. על רכבים נבחרים כפוף לתקנון. עד 24 במאי.
35: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
14: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.

0: שיר השבוע
1: של רדיו ירושלים.
2: כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס, כאן ברדיו ירושלים.
3: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי

וכמה נשאר לך בכיס, שאל אותי שכתר ולא עניתי, ואחר כך הוא נסע לחפש את עצמו שם בדרכים. ביום אחד שופענו במילואים, פתאום ראיתי איך הוא שר במזרחים.

את שכטר מצאו מת בפריז בלי אהבה, בלי כסף. אני עוקף את המסעית שבאה ממולי, חושב על אלוהים שנהיה זקן ועייף, כי העולם שלו נהיה להפך.

סקס. הייתה לך סבלנות של רקדנית בלט, הנשיקות במחששה כיתה ת'

0: לשלם יותר על אוויר. מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ב7 שנות אחריות.
1: די, 7 שנים?
2: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
0: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
3: הכלים הטובים ביותר, בסטולס, בסטולס, בסטולס.
4: מלון בית שמואל המחודש, אירועים בסטנדרט אחר. בואו לחגוג מול נוף פנורמי עוצר נשימה, בקו ראשון לחומות העיר העתיקה ומגדל דוד. אירועים וכנסים עד 380 אורחים עם תפריט שף עשיר וקשר. החל מ-250 שקלים לאדם. חפשו בגוגל, אירועים בבית שמואל.
5: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס. ג'ילי ג'יאומטרי, שנת 2022, מ-77,900 שקלים.
6: לובינסקי טרייד אנד ליס.
5: כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון. עד 24 במאי.
7: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי BMI ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. תצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית בחברת נובו נורדיסק.
8: די! נמאס לי לבשל!
9: פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים. פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.
10: רהיטים, קודם כל ויסמן.
11: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל עזבו אותי, תקשיבו לחיים, מתקין 20 שנה.
12: תשקיעו, תקנו טורנדו, תקבלו שקט נפשי שנים קדימה.
11: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
13: קוצרים מבצעים בויקטורי, חגיגת שבועות עם מחירים מנתחים. בורק אסילו אצבעות גבינה או בולגרית 3,000 ב-10 שקלים. גבינת פטה ים תיכונית, 19% שומן ויליפות ב-2.50 ל-100 גרם. שמנת לבישול 250 מיליליטר השף הלבן ב-6.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנתחים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת.
14: הנה זה מגיע! תנו לילד להניף את הגביע!
15: גול ירושלים כבר מתחמם על הקווים ואתם מוזמנים לקחת חלק בחגיגת הכדורגל הגדולה של העיר. סטריט גול ירושלים, 9-11 ביוני, אצטדיון גבעת רם. פרטים והרשמה באתר העירוני.
16: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.
17: בדרך למגרש, תוכנית הספורט של רדיו ירושלים במהדורת ערב חג, מחר ב-12 בצהריים.
18: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
19: עכשיו גם האפליקציה.

0: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חי וחדרי חרדים, בדקו ומצאו. סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
1: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
2: את חג שבועות הזה עושים עם נחמה תלפיות. מחכים לכם עם פיתות ולאפות טריות שיצאו מהטבון, סלטים עשירים בטעמים ביתיים וקינוחים. נחמה תלפיות, כל מה שצריך לאירוח מושלם וטעים בחג הזה. רחוב צרת 15, תלפיות.
3: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לדודו, מתקין 18 שנים.
4: טורנדו מזגן חזק עם 7 שנות אחריות, מספר אחת.
3: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
5: קוצרים מבצעים בויקטורי, חגיגת שבועות עם מחירים מנצחים. פיצה מרגריטה ב9.90 שקלים, פילה סלמון קוהו קפו 49.90 שקלים לקילוגרם, גבינת שמנת 200 גרם סימפוניה 3.30 שקלים, ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת.
6: רהיטים, קודם כל ויסמן.
7: גול ירושלים כבר מתחמם על הקווים, ואתם מוזמנים לקרוא

0: חלק בחגיגת הכדורגל הגדולה של העיר. סטריט גול ירושלים, 9-11 ביוני, אצטדיון גבעת רם. פרטים והרשמה באתר העירוני.
1: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.
2: כאן כדורגל, לא משנה בין כמה, או בין 12, בין 18, או בין 30. בלי ביטחון מהמאמן שלו, לא יכול להיות טוב. לא משנה בין כמה.
3: אתה מחטט, אתה לא קיבלת ממני בחיים שלך ביטחון, על מה אתה מדבר?
2: אני פעם נתתי ביטחון. אני אגיד לך למה, לא התייחסתי אליך פשוט.
3: לא התייחסת? לא התייחסת? תגיד תודה לשומי. תגיד תודה לשומי, תכף ששיחקת, תגיד. לא רוצה להיכנס בריב?
4: כן, שומי, כן.
3: לא רוצה להיכנס בריב? עד כאן. עשיתם ממני כבר בדיחה.
5: תוכנית הספורט של ישראל.
6: ראשון עד חמישי בשש, ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM.
0: מחר, ערב חג השבועות, ברדיו ירושלים. ב-8 בבוקר, מוסיקת ביקורים בעריכת מתן ממן. ב-10, כמעט חג עם מוטי פרנסיס. ב-12, תוכנית הספורט במהדורה מיוחדת. רגע לפני סיום מחזור ליגת העל בכדורגל. וב-2-4, נוסטלגיית ביקורים עם ירון אילן. חג שבועות שמח ברדיו ירושלים.
7: תורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן, עכשיו גם באפליקציה.
8: רק מוזיקה, מוזיקה ברדיו ירושלים,
9: ברדיו ירושלים
8: בעריכת מתן ממן.
10: בביתה לישון או להריב, הקיט לי למטה עם שיר של אביב, עכשיו מעונן אז ביקשתי סליחה.

0: נדע לחזור אם לא רואים את הדרך? איך מתעקשים על האמת אם מכורים לשקר? אני חושב עלייך.
1: הלוואי תגיעי גם.

0: חופשה בחול? קחו את הטוקי, חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול. $3.90. אני חוזר על זה כמו טוקי. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי. כפוף לתנאי השירות.
1: חגיגת שבועות ביוחננוף. מבצעים

0: חגיגה לבנה ברשת הקונדיטוריות English Cake. ועכשיו, במבצע לחג, פס גבינה קרה עם פירורים או אוכמנויות ב-48 שקלים במקום 70 שקלים. המלאי מוגבל.
1: המרכז הגדול והמקצועי, לכלי עבודה.
2: ירושלים על גלגלים. ביום שישי, 29 במאי, העיר הופכת למסלול אופניים אחד מרהיב. ארבעה מקצים, רכיבת שטח, בינופים ירושלמיים, עוצרי נשימה. למשפחות, לחובבים ולרוכבים מקצועיים. הרשמה בעיצומה. הרשמה באתר עיריית ירושלים.
3: ביקורים בשבועות עושים באולמות סמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
4: קוצרים מבצעים בויקטורי, חגיגת שבועות עם מחירים מנצחים. בורקס פילו אצבעות גבינה או בולגרית שלושת האופים ב-10 שקלים. גבינת פטה ים תיכונית, 19% שומן ויליפרוד ב-2.50 שקלים ל-100 גרם. שמנת לבישול 250 מיליליטר השף הלבן ב-6.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת.
5: הנה!
6: גול ירושלים כבר מתחמם על הקווים ואתם מוזמנים לקחת חלק בחגיגת הכדורגל הגדולה של העיר. סטריט גול ירושלים, 9-11 ביוני, אצטדיון גבעת רם. פרטים והרשמה באתר העירוני.
0: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.
7: מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
8: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
9: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
10: הראל מציגה בזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה, כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
11: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
12: IBI?
11: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
13: חדשות 12, השעה 6. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. הלחימה בלבנון, דובר צהל מעדכן כי אלוף משנה מאיר בידרמן, מפקד חטיבה בשריון, נפצע קשה מפגיעת רחפן בדרום לבנון. מדווח כתבנו לענייני צבא, ניצן שפירה.
14: הבוקר שוגר רחפן נפץ לעבר לוחמי חטיבה 401 ששהו במבנה בכפר דבל שבדרום לבנון. הרחפן נפל בין רשתות ההגנה מרחפנים ופגע בחזית הבית, הלוחמים נפגעו מרסיסים. אלוף משנה מאיר בידרמן, מפקד חטיבה 401, נפצע קשה, שני לוחמים נוספים נפצעו בינוני וקל. אלוף משנה במילואים ח' שמכהן היום כראש מטה החטיבה, ימלא באופן זמני את מקומו של בידרמן.
13: ובינתיים הלחימה נמשכת, דובר צהל בערבית, אלוף משנה אביחי אדראי, מפרסם מטרת פינוי דחופה לתושבי מספר כפרים ומפציר בהם לנוע מהכפר למרחק של לפחות קילומטר לפני תחילת תקיפות צהל באזור. שרת הסרטון של איתמר בן גביר עם פעילי המשט לעזה. כ3 שעות לאחר פרסום הסרטון, ראש הממשלה בנימין נתניהו מגיב לאירוע ומגנה את פעולות השר איתמר בן גביר. בהודעה רשמית כתב ראש הממשלה בעברית ובאנגלית, האופן שבו השר בן גביר נהג בפעילי המשט אינו עולה בקנה אחד עם הערכים והנורמות של מדינת ישראל. מוקדם יותר גם שר החוץ גדעון סער גינה את הסרטון ותקף את בן גביר. גרמת ביודעין נזק למדינה במופע המחפיר הזה, ולא בפעם הראשונה, אתה לא הפנים של ישראל. השר בן גביר הגיב לדברים במליאת הכנסת ואמר, מי שעושה נזק למדינה זה דווקא השר סער.
15: חבריי חברי הכנסת, ששר החוץ של מדינת ישראל מתנצל, הוא משדר מסר של חולשה, משדר מסר של התרפסות, הוא משדר מסר של כניעה, משדר מסר שאנחנו לא מאמינים בעצמנו. הוא מודאג מהתמונות? אני מודאג מהביטחון של תושבי מדינת ישראל ואני דואג להם.
13: בגץ פסק כי בקשת המשטרה לקבלת חומרי הגלם מהרעיון של אלי פלדשטיין לא עמדה בתנאים הנדרשים לשם קבלת החלטה. מדווחת כתבתנו יעל יפה.
5: בגץ קיבל את עמדתו של העיתונאי עומרי יסנאים, ממנו דרשה המשטרה לקבל את חומרי הרעיון שצילן עם אלי פלדשטיין בעניין הפגישה הלילית עם צחי ברוורמן, וקבע הלכה חדשה לפיה, כאשר משטרה מבקשת מעיתונאי חומרי גלם של רעיון לצורכי חקירה פלילית, עליה לבסס את נחיצות החומרים המבוקשים לצורכי החקירה, ולהראות כי מוצאו פעולות חקירה אחרות בטרם התבקש הצו. הפרשה עוד לא הוכרעה, משום שהשופטים מחזירים את הכדור למשטרה, שכעת עליה להגיש בקשה חדשה, בהתאם לאמות המידה שקבעו השופטים בפסק הדין.
13: עכשיו, תחזית מזג האוויר, עם מתן יעקב.
12: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
16: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
17: לובינסקי טרייד אנד ליס.
16: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
18: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
19: רב בריח.
18: לפרטים חפשו רב בריח.
20: ערב טוב, הלילה החלו גשמים בצפון ובחוף בעיקר. גשם צפוי גם מחר מדי פעם בצפון ובמרכז. רוב הגשמים יהיו קלים מחר. תחול ירידה מורגשת בטמפרטורות. בהמשך בשישי מזג אוויר נוח עם טפטופים, והחל משבת התחממות הדרגתית. ההתחממות תורגש יותר בהמשך השבוע.
18: דלתות פנים?
19: רב בריח.
18: דלתות פנים איכותיות?
19: רב בריח.
18: דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
19: רק רב בריח.
16: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס. יונדאי i20 שנת 2022 מ-69,900 שקלים.
17: לובינסקי טרייד אנד ליס.
16: כוכבית 3008. על רכבים נבחרים כפוף לתקנון. עד 24 במאי.
13: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
21: חדש בישראל, בוקיט מלונות בחול. עם בוקיט אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול בסטנדרט בינלאומי. ומגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך. התקשרו 037

0: תוכנית הספורט של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת הומור וסטירה. אין בכוונת התכנים המובאים בתוכנית לפגוע באיש, קבוצה או מגזר כלשהו, ואין לייחס לתכנים המשודרים בה משמעויות אחרות. האזנה נעימה. ואם נפגעתם, קחו פנדל.
1: ערב טוב לכולם וברוכים הבאים לתוכנית הספורט של ישראל, מהדורת יום רביעי של השבוע. אנחנו בשידור חי באתר ערוץ הספורט וכמובן ברדיו חיפה, רדיו ירושלים, רדיו לב המדינה וברדיו אילת. כן, זה גם חגיגות האליפות של הפאנל שלנו עם הפועל באר שבע. נגיד ערב טוב לטל בן חיים בתל אביב, מה העניינים?
2: אהלן, ערב טוב, אחר הצהריים טובים.
1: מה, נפלא. ובירושלים ננסה להיות עדינים איתו ככל הניתן, מיקו ג'מאל האגדי.
3: אהלן, מעניינים.
1: מה קורה? איך אתה?
3: אוספים את השברים.
1: כן, הבנתי.
3: אפשר לעשות.
1: טוב, אז אנחנו מטבע הדברים, חברים, נפתח עם כל מה שקורה בהפועל באר שבע, ואני חושב שבשורה התחתונה אתם תסכימו איתי, אליפות גדולה של הפועל באר שבע.
2: מה זה גדולה? אני חושב האליפות הכי גדולה מאז האליפות של רן בן שמעון וקריית שמונה, לדעתי כמה, 14 שנה אחורה?
1: כן, בול.
2: 14 שנה אחורה. מאז לא הייתה אליפות של מאמן כמו האליפות הזאתי. מאז לא הייתה אליפות של סגל, בוא נקרא לילד בשמו. זה לא סגל האליפות, תומר. אני חושב...
1: אנחנו ניגע בזה.
2: סגל של ביתר, אני חושב, הוא סגל יותר טוב, יותר שחקנים נוצצים, בטח אחרי הנגיעה שהם עשו בינואר, עם אנטוי, עם בוריסינו, גונזלס פחות, אבל...
3: בדיוק, פחות גונזלס.
2: בדיוק, ביתר יותר קבוצה נוצצת, יותר קבוצה של, אתה יודע, של שחקנים, שאתה מסתכל ואתה אומר, אלה שחקנים של אליפות. אם אתה מסתכל שחקן שחקן, ובאפול בר שבע יש לך שלושה שחקני אמצע, תוסיף... נגיעות של דן ביטון כמובן, פשוט הוא חצי עונה לא היה רלוונטי בגלל המחלה שלו, כמובן אנחנו מאחלים לו רפואה שלמה ובריאות איתנה. תוסיף גיא מזרחי, לופז, לטנוביץ', אבל בגדול הקבוצה הזאת, אתה מסתכל על הסגל שלה בתחילת עונה, אם אין לה מאמן בסדר גודל של רן קוז'וק שאין כאלה,
1: בדיוק,
2: זה לא קבוצה של אליפות.
1: מיקו, זה, אני חושב פה ההבדל, לא ההבדל שברק יצחקי גם מאמן מצוין, כן, זה ברור לכולנו, אבל יש פה מאמן שלקח שחקנים, בואו חבר'ה, לפני שנתיים עם כל הכבוד, גיא מזרחי, לא כל כך הכיר אותו.
2: גיא מזרחי היה מחליף של קארם ג'אבר בנתניה.
1: יפה, אור בלוריאן הגיע אחרי שתי ירידות ליגה.
2: נכון, אליאל פרץ דשדש.
1: נכון.
2: יפה, הוא שחקן מצוין ועשה עונה חולנית.
1: מה זה שחקן מצוין? אליאל פרץ, אחד הפקטורים של הפועל באר שבע.
2: יפה, אבל זה שחקן שדשדש, לא מצא את עצמו, פועל חיפה, קפריסין, גיא מזרחי אמרנו, לופז כבר היה בירידה, לא כמו בשנים שלו שהוא הגיע לפועל באר שבע. סלטנוביץ' פתח את העונה לא טוב, נתן שני שערים ועד מחזור האחרון של הסיבוב הראשון, הוא לא כבש.
1: אגב, דן ביטון, חבר'ה, דן ביטון דשדש במכבי תל אביב.
3: לא יודע, הם ויתרו עליו.
2: לא יודע אם להגיד דשדש, אבל זה העניין מכל, זה מה שבאתי להגיד. בסוף, מכבי תל אביב הגדולה נתנה אותו בחינם.
1: חינם.
2: לקבוצה שהולכת להיאבק איתה על תארים, זה אומר הכל. וברן קוז'וק, ובאמת, איחד את התלכיד הזה, עם הדרך שלו, עם השיטת משחק שלו. באמת, אתה יודע, זה אני מדבר המון על רן, וכולם יודעים מה אני חושב עליו, אבל אני רוצה לגעת באלונה פה. כי מי הבאת, המהלך שאלונה עשתה, מהלך שאני סבלתי ממנו באופן אישי, צריך להגיד, המהלך שאלונה עשתה אחרי הגמר גביע להתאבד במרכאות, אתה יודע, בשפת הכדורגל, על רן קוז'וק, זה בסוף המהלך שהביא לגביע בעונה שעברה, ואליפות העונה שאולי תכף תהפוך לדאבל, ומגיע לקרדיט ענק על זה. בכלל, כל מה שהיא עושה להפועל באר שבע מהיום שהגיע, בסוף שהגיע להפועל באר שבע, הפועל באר שבע הייתה עוד מועדון בליגת העל, עם קצת יותר קהל, לא רחוק מהפועל פתח תקווה, לא רחוק מהפועל כפר סבא, לא רחוק ממכבי נתניה, אותו סדר גודל. באה אלונה ברקת ולקחה את הפועל באר שבע ועשתה אותו מועדון, אם פעם היו ארבעה מועדונים גדולים בכדורגל הישראלי, היום כבר יש חמישה, ומגיע לקרדיט על זה, אבל ההחלטה הספציפית הזאת שעשתה לפני שנתיים, אחרי הגמר גביע, להתאבד על רן קוז'וק ולהביא אותו להפועל באר שבע, זה גם מה שגרם לה להניף אתמול צלחת, אחרי 8 שנים שלא צריכה לעשות את זה, צריך להגיד.
1: אגב, אתם יודעים חברים, צריך להגיד גם ההחלטה באמת, כמו שאתה אומר, לקחת את רן קוז'וק, הגיע בגלל העונה שלו במכבי פתח תקווה, שגם שם, אמנם, אתה יודע, במינורי יותר, כי זה מכבי פתח תקווה, אבל לקח קבוצה שהייתה על סף ירידה, נתן לה בסוף את גמר, נתן לה את הגביע בסוף העונה, וגם עשה אותה קבוצה טובה בפלייאוף התחתון, שבסופו של דבר בשלושה ארבעה מחזורים האחרונים בכלל לא הייתה במאבקי הירידה.
2: רן הגיע אלינו, אנחנו היינו מעמדים מספר אחד לרדת. בסופו כשנשארנו, נשארנו למנות שני מחזורים לסיום.
1: שלושה אפילו.
2: אני חושב שניים. וזכינו בגביע, שזה חסר תקדים במכבי פתח תקווה, אבי לוזון במכבי פתח תקווה 35 שנה. לא הצליח לזכות בתואר משמעותי למעט גביע טוטו, שבו זה לא אליפות ולא גביע. ורן קוז'וק, אתה יודע, איך שכטר אוהב להגיד, יאמר לי זכותי. אוקיי? יאמר לי זכותי שצעקתי את זה, אבל גם יש לי יתרון על כולם. אני גם אגיד לך למה, כי אני עבדתי איתו. עבדתי איתו מקרוב, ראיתי באיזה איש מקצוע מדובר. רן קוז'וק יש לו שפת גוף, יש שיגידו שחצנית, מתנסית. אני יכול להגיד לך ממקור ראשון שעבדתי עם האיש, צנוע, ענב, חרוץ, איש עבודה, איש כדורגל מהשורה הראשונה, ומעל הכל בן אדם מדהים. אני חושב שמגיע לו, הוא הולך להיות המאמן הישראלי. אולי אתה יודע, אנשים לא יאהבו אולי את מה שאני הולך להגיד, כי אתה יודע, זה עוד מוקדם. בעיניי, בראייה של 10 שנים קדימה, הוא הולך להיות המאמן הישראלי הכי גדול מאז קום המדינה.
1: קודם כל, אני לא, אין לי ויכוח איתך בקטע הזה, וגם אני ראיתי מקרוב את העבודה שלו במכבי פתח תקווה, והיה לי ברור לאן המאמן הזה הולך להגיע. אבל אם אנחנו עושים שנייה סטופ ונוגעים גם בביתר ירושלים, אני חושב שאף אחד מאיתנו לא באמת ציפה מכל שביתר לא תנצח את הפועל פתח תקווה. הרי כולנו אמרנו שההכרעה תהיה כנראה ביום שבת, ובטח לא אתמול.
3: נכון. אגב, שכולם דיברו פה הפרש, מה הפרש? מה אני ואתה אמרנו, יחיל? קודם 1-0.
2: קודם 1-0, למה?
3: תביא את השלוש נקודות.
2: אני הפסדתי אליפות, במכבי פתח תקווה, במכבי תל אביב, על שתי תוצאות תיקו נגד מקום 5 ו-6 בפלייאוף. שתדע. אז המשחק הזה שאתה יודע, כבר אנשים דיברו עליו, זה המשחק שבו יצמצמו את הארבע הפרש בין הקבוצות, למקרה שיהיה אותם נקודות. אז
3: אני כל השבוע מטפטף ואומר 1-0.
2: עזוב שאני חושב מיקו, באמת אני חושב צריך להגיד את האמת, גם אם ביתר הייתה מנצחת וגם 2-3.
3: לא, ברור,
2: באליפות היא לא הייתה זוכה, זו הייתה עונה של באר שבע.
3: ביתר הפסיד את האליפות במשחק מסמי עופר. שמה גם קרה משהו, כי עד המשחק
2: גם וגם במשחק בטדי אחרי הגול של ירדן שוע.
3: גם, אבל יותר, אני אגיד יותר, כי עד המשחק בסמי עופר ביתר הייתה בפלייאוף מצוין.
2: נכון.
3: עשתה ניצחון על הפועל תל אביב, ניצחון ראשון, הפסד ראשון של הפועל תל אביב בבלומפילד. במקום שתהיה זריקת עידוד ושיבואו באטרף והכל,
2: אתה יכול להגיד לי מה לדעתך גרם לזה, מיקו?
3: אני לא יודע, אני לא הבאתי יודע, אין לי מושג. הגיעו לשם והוא נראים כאילו, בסדר,
1: יכול להיות
3: יבוא לבד, לא יודע.
1: יכול להיות שזה כבר היה עייפות יתר, הם היו על הגחון, כי בסופו של דבר גם שמעתי אותך.
2: מצד שני, שתי הקבוצות עייפות, תומר.
1: כן, אבל שמעתי את טל אומר היום, בפודקאסט שלך בערוץ הספורט, שיש שני שחקנים למעשה, שהם לקחו על הגב את בית ירושלים. אחד זה עומר אצילי, השני זה ירדן שואה, ושאולי שהם פחות טובים, אין מי שיקח את זה.
3: יופי, אז על מי אני בא לדבר? רגע, אבל אני חייב לדבר רגע, יחיל. שנייה.
2: דבר.
3: אני לא מבין, כל הפלייאוף הזה, הרוטציות פתאום הצטמצמו. דור מיכה.
2: כשזה נוח.
3: אין לו מקום לפתוח.
2: לא, כשזה נוח הם הצטמצמו מיקו, צריך להגיד. כשזה נוח, אז בסמי עופר, עומר אצילי וירדן כהן זזים הצידה ביום שאין לך את גדרני. ומשנים שיטה, למה? כי יש עייפות, ואני ישבתי באולפן הפריגם, אני ישבתי באולפן הפריגם ואמרתי שאני צריך להגיד את האמת, וואלה אני מבין את ברק יצחקי שספסל את עומר אצילי, הרבה אנשים
1: חברים, בוא נעשה שנייה עצירה, כי נמצא איתנו על הקו גיא מזרחי מהפועל באר שבע, אז בואו כמובן גם נגיד מברוק לגיא מזרחי על האליפות, מה העניין עם גיא? אהלן,
4: תודה רבה, מה קורה?
1: אתה נשמע לי מחוק, מחוק.
2: אני לא ישנת כל הלילה, אני מכיר את הכל הזה.
1: היית צריך לראות אותו אתמול בפורום, טל.
2: יפה מאוד, מגיע לו.
3: עוד מעט אני אתן לכם פה כמה אידיעות על מה שקרה בפורום. דבר.
4: שעתיים שינה, נכנסתי לקחת חליפה לחתונה, שאגב טל, עוד לא ישרת הגעה, שתדע.
2: אני אגיד לך למה, אהובי, אני בריביירה, מחילה. מתנה מספיק, מעטפה מספיק. אני אגיע, אני ארשום, אני אבטל את הגעתי. מצטער מאוד, אני לא בארץ.
3: חתונה, דברו כדורגל, חבר'ה.
2: לא, ילד מתחתן, מה? ילד מתחתן.
3: טוב, מברוק.
1: איזה מתנה הוא קיבל לחתונה, ואולי זה לא המתנה הסופית גם.
4: אני בעזרת השם.
1: גיא, תספר לי קצת על ה... אתה יודע, דיברנו פה...
2: גיא, זה אליפות ראשונה, נכון?
1: כן. אליפות ראשונה של גיא.
2: על האליפות הכי כיפית, הראשונה.
1: דיברנו פה גם על ההתפתחות שלך כשחקן בשנתיים האלה תחת רן קוז'וך. אתה יכול לתת לנו קצת מנקודת המבט שלך, איך אתה רואה את זה? כי אתה יודע, הגעת ממכבי נתניה, היית שחקן מוכר, אבל לא היית ברמות האלה, עשית שדרוג רציני, הגעת גם לנבחרת ישראל. ספר קצת על התהליך הזה, על המהפך הזה שעברת.
4: תשמע, אני חושב שכבר הזכרתי לך את זה אתמול ברעיון, אני חושב שחלק מהכדורגל זה באמת למצוא מאמן שתורם את הסגנון משחק שלך, שהטקטיקה שלו תורמת, מחמיאה לסגנון משחק שלך, והיתרונות באים לידי ביטוי באיך שהקבוצה משחקת, ואני חושב ש באמת זה יתים פה כפפה ליד הסגנון משחק של רן, ממה שהוא דורש והיתרונות שלי ואיך שאני בא לידי ביטוי במשחק. כמובן שעם הזמן השתפרתי במלא אספקטים ובפן המנטלי שהיה מאוד מאוד חסר לי בתחילת הקריירה. אני חייב לרן הרבה, אני חייב לצוות הזה הרבה. אני מרגיש שיש לנו עוד דרך ארוכה לעשות ביחד.
1: כשאתה אומר דרך ארוכה לעשות ביחד, זה גם נקודת הזמן להזכיר, אתה יודע, למרות הרצון הגדול של הרבה מאוד אנשים בבאר שבע לראות את רן ממשיך, לא בטוח שהוא יהיה המאמן שלך בעונה הבאה.
4: אני לא יודע מה קורה בחדרי חדרי, אני יודע להגיד שאני אחד האנשים עם הרצון הכי גדול שאני אמשיך. אני חושב
2: שאין שחקן, אין שחקן שלא רוצה לראות אותו ממשיך,
4: נכון? כל השחקנים שנשארים בלי יוצא מן הכלל רוצים שרן ימשיך, יודעים מה אנחנו יכולים לעשות ביחד, יודעים שיש לנו באמת תקרת זכוכית שאנחנו יכולים לשבור ולהשיג הישגים אחרי שבאמת, מה שנקרא, הורדנו את הקוף הזה מהגב עם העדיפות הזאת, שהרגשנו שסחבנו את זה עוד משנה שעברה. אני חושב שזה מובן מאליו שכולם רוצים שהם ימשיך איתנו.
1: כן, חברים, שאלות.
2: גיא, אני חייב לשאול אותך שאלה. כשאני שיחקתי במכבי תל אביב, בגיל שלך, אם אני לא טועה, בן כמה אתה? 23?
4: אני 25.
2: אוקיי, בסדר, לא שונה. אני שיחקתי במכבי תל אביב 23-24, היה לי מאמן פאולו סוזה. בראייה של בדיעבד, הוא היה המאמן ששינה לי את הקריירה ב-180 מעלות. הוא עשה את טל בן חיים, מה שנהייתי לימים, אבל בזמן אמת לא ידעתי להעריך את זה. אתה מעריך עכשיו את זה שבנקודת זמן שלך היום, רן קוז'וק, המאמן שלך, שם ממך המגן הימני הכי טוב בארץ היום, ואתה מעריך את זה בזמן אמת? אתה מבין את זה, או שאתה חושב שזה משהו שאתה תעכל בעתיד כמוני?
4: אני חושב שאתה גם יצא לנו לי אליך כמה שיחות עברה, ואתה יודע, אני חושב שאני מאוד מאוד מצליח להעריך את זה בזמן אמת. אני אומר את זה ובכל מקום שדיברתי, שלגמרי ביום שהכרתי את רן, וצריך לתת פה גם קרדיט לאלמוג, התחלתי להשתדרג ובאמת השיפור שלי התחיל לעלות. אני חייב גם לתת קרדיט לבן אדם שאני עובד איתו כבר 7 שנים, אדר רוזנברג, שהוא גם אנליסט בנבחרת. אני עובד איתו באופן אישי 7 שנים, ובכנות הוא האיש הכי קרוב אליי בכדורגל, וכל דבר אני, הוא חלק בלתי נפרד מהקריירה שלי, ואנחנו עושים הכל ביחד, ברמת ההכנות למשחקים, ברמת הניתוחי וידאו, ברמת השיחות מנטליות, גם לדעת לגעת בדברים ולדעת לגשת למשחקים מסוימים בדרך מסוימת. ואני יכול להגיד שבפלייאוף הזה אני הרגשתי שגם אם לא היה לי את בוא נגיד ביצועים הכי טובים כלפי חוץ או מספרים או דברים כאלה, הרגשתי שבאמת נתתי לקבוצה מה שהיא צריכה, והייתי שם ברגעים שהיינו צריכים את זה. אז קודם כל מגיע להדר את הקרדיט הזה, אבל מה ששאלת על רן, לגמרי אני מעריך את זה בזמן אמת, ואני גם דואג להגיד לו את זה בשיחות שלנו, והוא יודע שזה מה שאני מרגיש וזה מה שאני חושב.
1: קוף, אני בטוח שיש לך גם מה להוסיף לשיחה פה.
3: כן, אני חייב להגיד פה כמה דברים. קודם כל, מברוק גיא, אני רוצה להכיר כמה סקופים שאתה תומר היית הבאת לחלל האוויר. אז ככה, כל כך מרגש לראות בחגיגות את אופיר מרציאנו חוגג עם הנכדים. עכשיו, בשלב מוקדם מדי של הערב, גיא מזרח התבלבל בין הברז בירה למטף של המקום, הוא אמור להיות קשיר לגמר, אבל הוא עדיין משתעל טלק. נערך עידון על מנת לבדוק אם אנשי המועדון מבדילים בין אמיר גנח לזי אחמד, אף אחד לא ניצח בו והשניים היו מספיק שטועים כדי לחזור כל אחד לבית של השני. הלאה, מנכ"ל הקבוצה החליט לעשות שחקנים זובור, כשהוא והצוות הרפואי זרקו עליהם ביצים, השחקנים שמו צועקים, עצי, רחמים, רחמונס!
1: איזה מזל שהייתי אתמול בחגיגות בפורום, ככה שאני יודע באמת לקחת את כל העובדות האלה שאתה מביא. תגיד,
3: בחיית רבק, מה, אתה לא מבדיל בין ברז של בירה למטף כיבוי? בחייך, מהר, תגיד לי מה יהיה איתך.
4: תקוסות יותר מדי.
2: זה הזמן, ילד, זה הזמן. זה הזמן להתפרק, ליהנות, יום יומיים.
3: יש לו גביע גמר על הראש.
2: בסדר, בסדר. זהו? זהו, מורידים הילוך שישה ימים לפני?
4: כן, אין מה לעשות. אתה מכיר את זה יותר טוב מכולם.
2: נכון.
4: צריך לאחרי
2: התקופה
4: הזאת, שמע, אני יכול להגיד לך שהגוף כבר במצב
2: קריסה. וואו, דיברתי על זה כל כך הרבה, גיא. מה שאתם חוויתם בפלייאוף הזה, ואני עברתי עומסים בקריירה שלי, לא עברתי משהו דומה לזה, צריך להגיד את האמת. מה שהם עברו בפלייאוף הזה, מיקו ותומר, אתם לא יכולים להבין בכלל.
1: כן, אבל גיא מזרחי במיוחד. גיא מזרחי במיוחד,
2: אני חושב שהוא... אני מדבר על השחקנים ששיחקו את רוב הדקות.
4: כמו שהרגשתי בשני משחקים האחרונים, באמת הרגשתי שהוא בוגד מפעם ראשונה בקריירה, שהרגשתי שאני לא יכול לתת את מה ש...
2: גיא צ'וק, תגיד תודה שעברת את זה בגיל 25. זה הדבר היחידי שיש לי להגיד לך. בגיל 25 ולא חלילה 30 פלוס, זה כבר אירוע אחר לגמרי. עמדת בזה בגבורה, נראית טוב. נתת לקבוצה שלך כל הזמן את התחושה שיש על מי לסמוך באגף ימין. אני יודע, אני מכיר את רן, אני יודע כמה רן אוהב לשנות ולהחליף, אוקיי? אם מגיע שחקן, שאתה יודע, שהוא לא נוגע בו, כנראה שרן מעריך את גיא מקצועית ברמה, אתה יודע, כי היה לו את רוי לוי ו...
3: אלף שעריות לעשות
2: יכל לעשות שמות שינויים
1: 2613 דקות בליגה
2: מטורף, אני לא חושב שעשיתי אף עונה עם כל כך הרבה דקות בטח לא בזמן קצר בגלל מה שקרה להם בגלל מה שקרה עונה עם המלחמה
4: כן, אני לא יודע עם המלחמה, זה משנה את כל תמונה
2: משנה לגמרי אבל גם רגע הקלט של העונה וגם שהכל ככה צפוף באמת להוריד את הכובע בפני השחקנים בפני הצוות, הרפואי ששמר על כולם באמת אליפות, מה שנקרא, שפו גדול לכל מי ששייך להפועל באר שבע.
1: אתה יודע, גיא, מדברים על עזיבה אפשרית של קנגאווה, יותר מאפשרית אפילו, אולי עוד שחקן שניים שיעזבו את הסגל הזה, שהם היו שחקנים מאוד מאוד משמעותיים, ואתה מדבר על שבירת תקרת זכוכית, אם השחקנים האלה אכן יעזבו, זה עדיין אפשרי מבחינתך?
4: קודם כל, גם דיברתי על זה בשיחה שהייתה לי עם אמיר גנח. אז אני יכול להגיד בפה מלא שאני מאמין שאם הצוות נשאר גם אם שחקנים יעזבו והתקדמו וכבר יש לנו אחד שחתום בהם מלא שזה גם עבודה גדולה להגנה אני מאמין שהצוות ימצא את התכונות ועדיין מה שבנינו בשנתיים האלה הגרעין מספיק חזק בשביל שבאמת נגיע להישגים לא פחות גדולים ממה שגם בשנתיים
1: יפה, גיא, ניתן לך לצאת מהבונקר ולחזור לנוח קצת ומחר כבר חוזרים לטלם, בטח תזכה למנוחה ביום שבת כמו שאר שחקני הרכב כהכנה לקראת גמר הגביע שיהיה לך המון המון בהצלחה ומברו גדול מברו גדול על עונה גדולה חג שמח יפה, חברים, אנחנו נעשה עכשיו איזשהו מקבץ פרסומות, ומיד נחזור, נמשיך לדון, יש לנו עוד הרבה על מה לדבר היום.
3: יאללה יהודה, תלחצי על הכפתור, קדימה.
0: תוכנית הספורט של ישראל.
5: פרסומות וחוזרים. ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס יונדאי i20 שנת 2022 מ-69,900 שקלים
6: לובינסקי טרייד אנד ליס
5: כוכבית 3008 על רכבים נבחרים כפוף לתקנון עד 24 במאי
7: גול ירושלים כבר מתחמם על הקווים ואתם מוזמנים לקחת חלק בחגיגת הכדורגל הגדולה של העיר סטריט גול ירושלים, 9-11 ביוני, אצטדיון גבעת רם. פרטים והרשמה באתר העירוני.
8: די! נמאס לי לבשל! פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים. פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.
9: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי בי-אם-איי ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. הצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית וחברת נובו נורדיסק.
10: ליטר סולר, רק ב8.55 שקלים למשלמים לתדלוק בשירות מלא. ובנוסף, 20 אגורות הנחה למתדלקים בין 12 ל-6 בערב. בהנהלה חדשה, הסדנה 20 תלפיות.
11: רהיטים, קודם כל ויסמן.
12: קוצרים מבצעים בויקטורי, חגיגת שבועות עם מחירים מנתחים. בורקס פילו, אצבעות גבינה או בולגרית שלושת האופים ב10 שקלים. גבינת פטה ים תיכונית, 19% שומן ויליפרוד ב2.50 שקלים ל100 גרם. שמנת לבישול 250 מיליליטר השף הלבן ב6.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנתחים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת.
13: באווירה ירושלמית יוקרתית, מול נוף פנורמי מרהיב. הכירו את מתחם האירועים של מלון בית שמואל המחודש. אירועי בוטיק וכנס נסים עם תפריט שף בשרי או חלבי כשר, החל מ-250 שקלים למנה. חפשו בגוגל אירועים בבית שמואל.
14: שבועות בנחמה תלפיות. כל מה שצריך לאירוח מושלם וטעים בחג הזה. רחוב צרת 15 תלפיות.
15: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.
14: מחר, ערב חג השבועות, ברדיו ירושלים. ב-8 בבוקר, מוסיקת ביקורים בעריכת מתן ממן. ב-10, כמעט חג עם מוטי פרנסיס. ב-12, תוכנית הספורט במהדורה מיוחדת. רגע לפני סיום מחזור ליגת העל בכדורגל. וב-2 עד 4, נוסטלגיית ביקורים עם ירון אילן. חג שבועות שמח ברדיו ירושלים.
16: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום ובכל זמן.

0: הספורט של ישראל.
1: תוכנית הספורט של ישראל, חזרנו. די סיכמנו את העניין של הפועל באר שבע מבחינת האליפות, ועכשיו קצת עם מחשבה קדימה. טל, מיקו, מה אתם חושבים לגבי רן קוז'וק, יישאר, לא יישאר בהפועל באר שבע?
2: אני מסי לחזור הדולר. על עצמי, מיקו. מיקו, אני מסי לחזור על עצמי כבר, תשמע.
3: נו, אז תגיד, מה אתה חושב?
2: אלונה, אלונה, אלונה, אלונה, נתנו לך קרדיט. תוציא את הפנקס צ'קים, תוציא את החתימה, תגידי לו, תרשום מה אתה רוצה, ויאללה, קדימה שלוש שנים. למה היא לא יכולה להביא מאמן בקטגוריה שלו מתומר, איך אני?
1: אני מסכים, אני, אתה יודע, אני משוחד לא פחות ממך. אני ראיתי את אותם דברים במכה פתח תקווה.
2: בקטגוריה שלו היא לא יכולה להביא, לא, לא, לא עכשיו ברמה שלו, לא יכולה להביא מישהו בקטגוריה שלו בכלל.
3: בוא נצא מנקודת הנחה שהיא לא מחתימה, איזה מאמן הוא מביא.
1: אבל זה הבעיה, מיקרו, אתה מבין?
3: אין בשוק מאמנים.
1: זה לא משנה, תביא בסוף מאמן.
2: לא, מה זה אין מאמנים? בסוף גם ברק יצחקי, גם ברק יצחקי עוד לא חתם בביתר. בסוף פתאום יש קולות שלמרות ההודעה של מכבי חיפה, ברק בכר עוד לא חתם. וגם אם חתם יכול להיות שלא יישאר, בגלל הפלייאוף הביזיוני שלהם. ואתה יודע, ועומר פרץ אני מאמין שעשה, אם הוא חכם, כן? אני מאמין שהוא עשה איזשהו סעיף שחרור לגדולות.
1: אז בוא, אני אדייק אותך לגבי עומר פרץ. היה לו סעיף של 100,000 יורו, אם הוא משתחרר. עכשיו שהוא חתם על החוזה החדש, התנאי היה שבעונה הזאת לא יהיה סעיף שחרור. כלומר, בעונה הקרובה אין לו סעיף שחרור, ואם הוא רוצה לקנות אותו זה אפשרי, רק שצריך לשלם כבר הרבה יותר.
2: אני חושב ש... תשמע, היא לא תעשה את זה, כי הם חיכו עכשיו וזה עבד להם, בוא. הם חיכו, אמרו, טוב, אנחנו לא מסתדרים, בוא נראה מה קורה.
1: יום רביעי תהיה פגישה, אחרי הגמר גביה, על הבוקר.
3: לדעתי הוא יישאר, נו, אנחנו סתם תוכנים מים, לדעתי הוא יישאר.
2: תשמע. אני יודע שלרן יש דרישות גבוהות.
1: מאוד.
2: וצדק, שווה כל שקל.
1: אל תחשבו שזה רק כסף, טל.
2: אני יודע בדיוק מה זה. זה גם שכר שלו שמגיע לו, וזה גם דברים שהוא רוצה לשדרג את המועדון בהם, כי הוא רוצה לשדרג את המועדון, בשביל שהוא יצליח לעמוד במטרות שלו, שהם ליצור שושלת של אליפויות, ליצור שושלת של שלב בתים באירופה. כמובן, המטרה העיקרית זה ליגת אלופות, אבל זה קצת לא ריאלי עם הניקוד של באר שבע. אבל אוקיי, אז לא ליגת אלופות, אז רוצים ליגה אירופית. ורוצים ורוצים ורוצים, צריך בשביל זה כסף והרבה. וכמו שאמרת, לא רק על השכר שלו, אבל אל תתפלא אם הפגישה הזאת לא תהיה כל כך חיובית. אם הם יפסידו את הגמר גביע למכבי תל אביב, דבר שהוא ריאלי, כי בסוף גמר גביע זה משחק אחד.
1: שחקן לקח, מאמן לקח עכשיו אליפות טל. אז על גמר גביע, אם הוא ייקח או לא ייקח, זה ייפול.
2: אני חושב שזה לא צריך להיות, אני חושב שהוא צריך לחתום לפני הגמר גביע ולקבל מה שהוא רוצה.
1: לא תהיה פגישה לפני.
2: לא תהיה פגישה לפני הגמר גביע, ברור, גם התחלתי את הדברים שלי בזה, תשמע, זה עבד להם. אמרו, בוא נחכה לסוף העונה, עבד להם,
3: וחצי מועם צלחת. משהו, חיל, תקשיב, אני יודע, אני את שקוז'וך מעוניין לחתום על חוזה חדש בפועל באר שבע. תמיד, אלונה גם רוצה לסגור את כל הפערים האלה כבר. אבל אחרי המשדר אתמול, בסוף זאת תהיה החלטה של טל בן חיים לגבי עמלת תיווך. אוקיי? דמי שידול אגרסיבי, בשידול חי, וקופון צמוד, מדד וצמוד טבח. מה שנקרא את הפרימה כספרים טל ומשתים, מכיסו הפרטי, אבל האחורי.
2: אתה צוחק, אנשים כבר...
3: תוציא מאחורי שלך קצת,
2: תוציא. שאני יש לי עמלות בחוזה שלו.
3: יש לך עמלות, מה אתה משחק אותה
2: להם? תוציא
3: מהכיס האחורי שלך,
2: בתור מה, תגיד. מאה בבית לא ראיתי ממנו.
1: אתה יודע למה כיף לפרגן לו? כיף לפרגן לו?
2: כי מגיע לו, שומע, תומר, אני, אם יש משהו שאמרתי, שפרשתי מכדורגל, התחלתי לעבוד בתקשורת, אני בתור שחקן, שנאתי אינטרסים. שבן אדם כתב כזה או אחר, שחקן עונה לו בוואטסאפ, אז הוא מפרגן לו, ואתה יודע, מגמד הופעות לא טובות שלו. ואתה סיכרת אותי לא מעט בקריירה, ואתה יודע מה הייתה דעתי על יחסים עם עיתונאים. אתה יודע כמה הייתי אנטי על הדבר הזה. ואמרתי, אני אגיד תמיד את האמת שלי, מה שאני חושב. אנשים יאהבו לשמוע, לא יאהבו לשמוע, זה בסדר גמור. אבל אני אגיד תמיד את האמת שלי. יצא לי גם להגיד דברים לא הכי נעימים על חברים שלי בסיטואציות שהם שיחקו פחות טוב, כמו שגם יצא לי לפרגן להם שהם שיחקו מצוין. אני אמרתי, אני אגיד את האמת שלי. רן קוז'וק, כל מה שאני אומר עליו, יש פה אפס אינטרס, אתה צריך להבין. עבדנו אמנם ביחד תקופה לא ארוכה במכבי פתח תקווה. יש לי חברים יותר טובים מרן קוז'וק, אנחנו לא בקשר יומיומי בכלל. כל מה שאני אומר על רן קוז'וק, זה כי אני, זו האמת המקצועית שלי באמת ובתמים. אוקיי, צריך להבין. זה בן אדם שאני לא, אני לא בקשר איתו כמעט. אוקיי? מהיום שאנחנו כבר לא עובדים ביחד, אפשר לספור על שתי כפות ידיים את הכמות וואטסאפים אפילו בינינו. אוקיי? זה מסתכם בשיחות שאנחנו נפגשים, באירועים וכאלה. אני חושב שרן קוז'וק זה מאמן, באמת. והיו לי מאמנים טובים בקריירה. יש לי למה להשוות. הטופ של הטופ.
1: וואו.
2: חד משמעית.
0: אני יכול להיכנס עם משהו?
1: כן, בטח.
2: יהודית, תודה רבה שבאת.
0: אני מחזק את מה שאתה...

0: עם באר שבע, אלוף האלופים.
1: הוא יכול להיות עם דאבל עוד שבוע ימים, אפילו פחות.
0: אני חושב שהוא יכול לעשות פה דרך יפה, ובאר שבע צריכה לשמור על השלט שלה כדי שיוכל לעשות את זה שנה הבאה.
2: תגידו, הוא יכול להיות בעוד כמה שנים טובות אולי המאמן בין המאותרים ביותר בארץ?
1: אז אני אמרתי, אתה לא זוכר, שמעת את המונולוג שלי בהתחלה. אמרתי, בעירייה של 10 שנים קדימה, זה המאמן הישראלי הכי גדול שעה. זה מה שאני חושב.
2: וואו, וואו.
1: מבחינת תארים, מבחינת הכל.
0: אם אני לא זה, הוא המאמן הישראלי הראשון מאז כל הליפויות של בחר, כן, ישראלי הראשון.
1: ואני אגיד לך יותר מזה.
0: בעשור האחרון.
1: ואני אגיד לך יותר מזה, אני לא חושב בכלל שאיזשהו מאמן בליגה היה עושה אליפות עם הסגל של הפועל באר שבע חוץ מרן.
2: אני מסכים איתך.
1: כולם, כולל כולם.
2: אני מסכים איתך, אני לא חושב שהיה מאמן גם שהיה גורם לשחקנים האלה להוציא מהם את ה-200%, כמו מוציא מהם את ה-200%, גם שחקנים היום בסדרת הרעיונות אמרו את זה. אמרו את זה, אמרו, הוא סוחט אותנו עד הטיפה האחרונה.
1: אני חלילה באמת לא רוצה לפגוע באף אחד, גם לא מגיע להם שאני אפגע בהם, הרגע זכו באליפות. אתה יודע, זה שמות, עם כל הכבוד וכל אהבה, אור בלוריאן וניבל יאסי וזאי אחמד וגנח ואבו רומי. אתה יודע, שי אליאס ששיחק הרבה דקות. זה לא שחקנים שאתה אומר את השם שלהם, אתה אומר, אלה שחקנים של אליפות. אתה מסכים איתי?
2: נכון, נכון.
1: ובאמת, לא חלילה לפגוע באף אחד.
2: לא לפגוע, כולם שחקנים טובים.
1: בזכות ולא בחסד, ומגיע להם הקרדיט ומגיע להם הצלחת, וההישג הזה הוא שלהם בזכות. אבל בסוף אני אומר, רן קושוק לקח פה אסופה של שחקנים, שאתה מסתכל בטרומונה, אתה לא אומר, זה סגל של אליפות. תסכים איתי.
2: נכון.
1: ולקחו אליפות, ולא סתם אליפות, אליפות משכנעת, נגד ביתר ירושלים מצוינת.
2: וזה שמכבי תל אביב ומכבי חיפה היו מאחור, זה לא בעיה של הפועל באר שבע, זה לא מוריד מההישג שלהם.
1: לא מוריד בכלל מההישג, פשוט אני אומר, הרבה שנים, ואני חוזר על זה ואומר, לא היה, באמת, מירן בן שמעון וקריית שמונה, לא היה אליפות שהמאמן הוא האירוע המרכזי כמו העונה.
2: טל, בוא נעשה עכשיו קצת סוויץ' כי אתה יודע, דיברנו מספיק על הפועל באר שבע. בוא נדבר קצת על ביתר ירושלים. עד כמה באמת הופתעתם מהתוצאה אתמול?
1: תשמע, הופתעתי, הייתי בטוח שביתר ינצחו. צריך להגיד את האמת. בוא נגיד, אם היית צריך לחלק את זה באחוזים, הייתי אומר 80% שביתר תנצח, 10% תיקו, 10% הפועל.
0: אז אתמול הווינר היה 90-5-5.
2: וואו,
1: יפה. אז אני קצת איבדתי נקודות בפלייאוף נגד קבוצות מהסוג הזה, אוקיי? אז אני קצת לא כזה חד משמעי, אם היית שואלתי לפני, אבל ביתר קרסה, צריך להגיד את האמת, ביתר קרסה, ביתר קיבלה מכה בסמי עופר, והיה לה קשה להתאושש מזה, ועד שהיא הצליחה להתאושש מזה עם הניצחון על מכבי תל אביב המאוד מאוד משכנע בטדי.
3: זה כבר היה
1: לא, מאוחר. בטדי, היא כבר לא הצליחה להתאושש מהשוויון של קנגווה.
3: לא, המשחק בטדי נגד מכבי תל אביב היה לפני המכה בסמי עופר.
2: לא.
1: כן? מה פתאום?
3: כן, כן, כן, כן, כן. תווכחו איתי. ניצחנו את מכבי תל אביב 4-2, אחרי זה צריך משחק חוץ, ניצחנו את הפועל תל אביב 1-0.
1: אוקיי. אוקיי,
2: אז אגב, גם אם זה, אתה שואל אותי,
1: נכון, נקודה משש, מיקו צודק. כן. הם עשו שם, הפסידו בסמי, ואז באו לא. נגד, ואז באו,
3: נגד אוקיי. באר שבע בטדי,
1: נגד באר שבע, והגול של קנגווה כבר נתן להם את המכה הסופית, אבל זה לא, אתה יודע, בסוף, ביתר ירושלים מסיימת עונה בלי תואר, אוקיי?
3: ביה טוטו.
1: לא, זה לא טוב, עזוב, זה לא טוב. ביה טוטו זה
0: עונה בלי תואר, אבל עם הרבה משחקים שיזכרו להם, אבל
3: לא מעניין אם המשחקים.
1: אבל צריך להגיד, זה לא מוריד מהעסק של ביתר ירושלים. ביתר ירושלים צריך להגיד, פחות מחצי, אם אני לא טועה, מהשכר שחקנים של מכבי תל אביב, מכבי חיפה, אולי 65%, 70% מהשכר שחקנים של הפועל באר שבע. ביתר ירושלים בעונה פנטסטית, קרדיט לכל המעורבים במלאכה, מברק אברמוב, אלמוג כהן, ברק יצחקי והשחקנים, והקהל של בית ירושלים שחזר השנה והתחבר למועדון. אבל אני חושב שמה שבסוף גרם לאיבוד התואר, וגם מחזור אחד לפני הזמן, זה הניהול משחק וניהול הרכבים של ברק בפלייאוף הזה. צריך להגיד, מהמשחק בסמי עופר, כי אתה לא יכול לבוא מצד אחד ולהגיד, למה עומר אצילי לא בהרכב? כי עומר אצילי עייף. ולמה ירדן כהן לא בהרכב? כי ירדן כהן עייף. ומצד שני, לשחות שחקנים באמצע, ולקחת השחקן היחידי שלך באמצע שהוא פרש, שזה דור מיכה, והיה במעמדים האלה, וממש להעלים אותו בשני המשחקים הכי חשובים של העונה, שזה המכה בחיפה וסמי.
2: בוא ניגע שנייה בעניין הזה של דור מיכה, כי
1: לא ברור לי, כי אני יודע כמה ברק מחזיק מדור.
2: אבל לי זה דווקא
1: מדור.
2: כן ברור.
1: למה זה
2: אני אסביר לך מה אני חושב. אני חושב שזה נובע מההחלטה שהתקבלה, שהוא לא ממשיך שנה הבאה בביתר ירושלים.
1: מה הקשר לעונה הבאה שלך?

0: זה קשור לעונה הבאה? זה קשור לעונה הבאה?
1: זה לא אני ככה חושב.
0: תומר, יש רציונל במשפט שלך? אם ביתר כבר בים, אם ביתר כבר הבטיח את הכרטיס לאירופה אבל לא נאבקת על אליפות, אם ביתר כבר עפה מהגביע, יש רציונל בדברים שלך, למה? כי דור מיכה, אוקיי, אנחנו החלטנו בתור מועדון שהוא כבר בן 33, והוא לא מתאים לעונה הבאה, 34, לא יודע בדיוק.
2: 4,
0: הוא לא מתאים כבר לעונה הבאה, בסדר. אבל שיש אליפות לקחת, זה לא מעניין. קודם כל הדווח קצר.
1: אין בעיה, אבל ההחלטה שלו...
2: כאילו, ירין לוי שיחק כמעט את כל המשחקים, והוא גם עונה הבאה לו בביתר.
1: כן, אבל ההחלטה לגבי דור מיכה...
0: שאגב, זה שאני אומר את זה, אני לא מוריד מירין לוי שאני מאוד מאוד מחזיק ממנו.
1: לא, זה לא קשור.
0: אני לא מוריד מזיו בן שימון שאני מאוד מאוד מחזיק ממנו. אבל צריך להגיד שבמשחקים האלה...
1: הם לא היו טובים.
0: ניסיון, הניסיון זה ברור, זה העננה שמרחפת מעל ביתר ירושלים עכשיו. אבל מעבר לזה, הם היו עייפים, הם היו זרוקים.
2: אתמול, דווקא כשמיכה נכנס, ביתר יצריכה להיים יותר על השאר.
1: הוא גם נתן שם איזה ביתה מסוכנת.
2: זהו, אחת הביתות הבודדות שהגיעו למסגרת, זה מדור מיכה.
1: אבל אני עוד פעם שואל את השאלה, לא בגלל שזה... ההחלטה שהם לא רוצים את מיכה לעונה הבאה, נובעת מזה לדעתי שהם גם לא מחזיקים ממנו השנה, זה מה שאני אומר. ואם הם פחות מחזיקים ממנו השנה, אז הם לא יתנו לו לשחק.
0: שאתה לוקח החלטה לתת לשחקן עוד חוזה לעונה שלמה, זה בריאה של עונה שלמה, אוקיי? דור מיכה, העונה ועד לא מזמן, הוכיח שיש לו הרבה מה לתרום לבית ירושלים.
1: וזה אין ספק.
0: אני חושב, אתה יודע, אנשים יגידו שאני מגזים, גם בא המאמן האינטליגנט שלהם ובא ואמר לי ברעיון את הפרשן של חברים, אז לא, אז עכשיו בגלל שאני ומיכה שחקנו ביחד, אז אני לא יכול להגיד את דעתי על דור. כאילו, אתה יודע, הוא סינדל אותי עכשיו, אני לא יכול להגיד את דעתי על דור.
1: כן, טל, אבל ברור שאתה מאוד אוהב את המשחק של דור מיכה, ואתה מאוד מחזיק ממנו כשחקן.
0: תגיד, אתה יודע כמה שחקנים אני אוהב ושחקתי איתם, והם חברים טובים שלי? שמעת אותי מדבר עליהם. אני מת על הבן שלך, אוקיי? מת עליו, שחקתי איתו, אוקיי? אתה יודע מה הפער, ואתה יודע שאני מחזיק ממאור, נכון?
1: כן.
0: פער בינו לבין דור מיכה בעיניי הוא ענק, אוקיי? זה כמו שתשאל, אני מחזיק מעצמי שחקן, נכון? הייתי שחקן טוב.
2: תגיד, אבל רגע, שאלה אחת.
0: הפער ביני לבין ערן זהבי הוא ענק, נכון?
1: כן.
0: אז ככה אני רואה את הדברים. יש הרבה שחקנים ששחקתי איתם והם חברים שלי, ואני נתתי את הדוגמה של הבן שלך, ואני... דור מיכה בשבילי, כשחקן, זה שחקן שהכי נהנתי לשחק איתו בקריירה. עכשיו, אתה צריך להבין, שחקן כמו טל בן חיים שבנוי על מהירות וכוח מתפרץ ודריבל ויציאה מהמקום ורגליים חזקות, אתה דואך באיזשהו גיל. הסגנון משחק של מיכה,
1: לא דואך.
0: כזה.
1: לא דואך.
0: מיכה שיחק את אותו כדורגל בפריים שלו בגיל 26-7-8, והיום. כי מיכה לא מתפוצץ מהמקום, מיכה משחק על שטח קטן, מיכה כמעט ולא נכנסים
1: בו מרוב שהוא חכם. תסביר אז לי מה קרה שם.
0: לך, אז אני יכול להגיד לך שאני יודע שברק מאוד מאוד מעריך את מיכה, אוקיי? ואלמוג פחות. בסוף הזה של העונה. יש דברים שברק מתעקש עליהם והיה הולך נגד אלמוג, ויש לו מהדוגמאות, לא ניכנס לזה עכשיו, ובדוגמה הזאת ספציפית הוא התיישר לאלמוג. אתם תגידו לי שאני מגזים, אני חושב שזאת אחת הסיבות המרכזיות שביתר ירושלים הפסידה את האליפות מחזור אחד לפני הזמן.
1: בגלל האיש שותופו של מיכה.
0: גם בגלל האיש שותופו של מיכה, למה? כי אתה מסתכל היום על ביתר ירושלים, כל הכבוד שלי לירדן שועה, כל הכבוד שלי לירדן שועה, יש לך שני שחקנים, יש לך שני שחקנים בסגל שהיו במעמדים האלה.
2: גדרני שהיה בחול.
0: וגדעזוב, גדרני היה בחול, זה לא כמו, בישראל זה לא אותו דבר. שני שחקנים שהיו במעמדים האלה, זה עומר אצילי שהיה רוב הזמן על הדשא, אבל גם איתו שחקו משחקים, אוקיי? ודור מיכה, בקלט של העונה, העלמת אותו.
2: העלמת אותו. זה מה הוא שיחק מיכה? כמה דקות?
1: הנה, בבקשה, מיקו, 1600 דקות, זה לא מעט.
2: אבל לא מעט. דבר על הפלייאוף. הוא נכנס בפלייאוף.
0: דבר על הקלט של העונה, דבר איתי על העונה.
2: הפלייאוף, מיכה, מה הוא שיחק?
0: והוא מצוין והמשמעותי.
1: לא, בפלייאוף בוא נגיד שיש ירידה דרמטית בדקות שלו.
0: ופה גם הירידה הדרמטית ביכולת של ביתר ירושלים.
1: אבל 1600 דקות עם ירידה דרמטית בפלייאוף, זה אומר שבליגה, בשני הסבבים, הוא שיחק
0: כמון. אוקיי, אתה מסכים איתי שהעונה הסדירה, אתה מסכים איתי שהעונה הסדירה של מיכה הייתה יותר טובה מהפלייאוף?
3: כל העונה היו למיכה 31 הופעות, הוא הוחלף 13 פעמים ונכנס כמחליף 13 פעמים.
1: כמה בישולים ושערים יש לו בליגה?
2: שני שערים יש לו, אני יודע בוודאות.
3: שני שערים וארבעה בישולים.
0: אתם, עוד דבר על מיכה, תור עוד פעם, אחד ששחק איתו המון שנים. מיכה עושה המון המון פעולות שלא נכנסות לסטטיסטיקה, אוקיי? אם זה הבישול המבשל, שבזה הוא מספר אחד בליגה,
2: כל הדברים
0: בדיוק, מספר אחד בליגה, אתה יודע, ב-12, 13, 14, 15 שנה שהוא משחק, מספר אחד בליגה בזה,
2: יותר פלונטרי,
0: בדיוק, הוא משחרר את הקבוצה מלחץ, הוא כל כך שקט באמצע. אני אומר לך, זה ברמה שעכשיו שאני שחקתי במכבי תל אביב, אוקיי, סתם דוגמה, בעונה שערן הלך, ולסין, אני הייתי השחקן הבכיר בהתקפה, או אפשר להגיד אפילו בקבוצה של מכבי תל אביב, אוקיי? אז היה לי הרבה שיחות עם שוטה הרבה לעצם, מטבע הדברים. שוטה לא התחבר למיכה. הייתי מוצא את עצמי לפני משחקים, יושב לו בחדר, בוכה לו. אומר לו, אתה רוצה שאני אהיה טוב? אני צריך את השחקן הזה איתי.
2: אפרופו בחיות, אתמול מיכה התייפח בסוף המשחק.
0: ברור, כי הוא עושה 5 אליפויות, והוא רוצה לעשות את האליפות השישית, והוא רוצה לעשות את האליפות בעוד קבוצה חוץ ממכבי תל אביב.
3: סתם שתבינו.
0: והוא ידע, ולמה הוא בחה? למה אתה בוחר? הוא בחה מתסכול, הוא ידע כמה הוא יכל לעזור לקבוצה, ולא נתנו לו.
2: אתמול במושבה, מדקה, לא יודע מה שרים, כל ההצטדיון שר מיכה.
3: כן, בואו אני אגיד לכם משהו קטן.
0: ולא כולם חברים שלו
3: כמוני. סתם אני מסתכל בהשוואה, השוואה בין מיכה לירין לוי, שני שערים למיכה, אפס לירין לוי, ארבעה בישולים למיכה, שתיים לירין לוי, וגם נגיד סתם, מסירות, הוא מוביל עליו ב-200, ומסירות מדויקות ב-150, כאילו, והוא שיחק כמעט 300-400 דקות פחות ממנו, שזה
0: שמה, לאלמוג יש גישה, שהוא מעדיף שחקנים צעירים, שהרגליים שלהם יותר פרשיות. אין בעיה, זה בסדר גמור.
2: אני מוכרח לשלוח אותך.
0: וגם אני לא מוריד פה, אני לא מוריד פה מירין לוי ומזיו בן שימול, ומהדיונה שהיה בריא ושיחק. הם שחקנים מצוינים, שאני מחזיק מהם מאוד, וצפו להם עתיד מזיר בכדורגל הישראלי. נקודה. ברגעים האלה של העונה, מיכה יכל לעזור לביתר יותר מהשחקנים האלה.
1: כן, מיקו.
0: זה מה שאני בא להגיד, בגלל הניסיון שלי.
2: רגע, יחיל, אני מוכרח לשלול אותך שאלה באמת. הבנתי שאתה חבר טוב של מאור, הבן של תומר. תגיד, תומר, הכין לך כבר סנדוויץ'? ואם כן, תספר לנו איזה סנדוויץ'. תומר, הכנת לו פעם איזה סנדוויץ'?
0: הוא לא הכין לי, אבל הבן שלו היה נכנס אליי הביתה, היינו שחקנו מכבי פתח תקווה, היה נכנס אליי הביתה, היה מסתכל ככה, אומר לאשתי, תעשי לי טוסט. נכנס ככה בביטחון.
1: לא יאומן, הפישר הקטן הזה, לא יאומן. לא יאומן.
0: הבן שלו גם אלוף הארץ באכילת לחם, אתה יודע, הוא יכול לאכול איזה כיכר וחצי, והוא לא שם לב בכלל. משהו לא רגיל. ילד יקר ואהוב לליבי.
1: ילד טוב, ילד טוב. חברים, אנחנו רוצים למקבץ פרסומות, נחזור, נמשיך לדסקס את הכל, גם את הסנדוויצ'ים.
2: יאללה.
4: תוכנית הספורט של ישראל. פרסומות וחוזרים. חגיגת שבועות ביוחננוף, מבצעים על

0: גול ירושלים כבר מתחמם על הקווים, ואתם מוזמנים לקחת חלק בחגיגת הכדורגל הגדולה של העיר. סטריט גול ירושלים, 9-11 ביוני, אצטדיון גבעת רם. פרטים והרשמה באתר העירוני.
1: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
2: חגיגה לבנה ברשת הקונדיטוריות English Cake. ועכשיו, במבצע לחג, פס גבינה קרה עם פירורים או אוכמנויות ב-48 שקלים במקום 70 שקלים. המלאי מוגבל.
3: ביקורים בשבועות עושים באולמות סמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
4: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר. בעצם אל תקשיבו לי, תקשיבו לאמיר, מתקיד 27 שנים.
5: מזגן טורנדו? זה עדכן ושכח. לקוח מרוצה, אני מרוצה.
4: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
6: קוצרים מבצעים בויקטורי, חגיגת שבועות עם מחירים מנצחים. פיצה מרגריטה ב9.90 שקלים. פילה סלמון קוהו קפו, 49.90 שקלים לקילוגרם. גבינת שמנת 200 גרם סימפוניה, 3.30 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסת? לא חסכת.
7: רהיטים? קודם כל ויסמן.
8: אתם בבית? במשרד? כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים. jerusalemnet.co.il.
2: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.
0: בדרך למגרש, תוכנית הספורט של רדיו ירושלים במהדורת ערב חג, מחר ב-12 בצהריים.
7: לא הספקתם להאזין ליומן הבוקר עם אופר חדד? יומן הבוקר עם אופר חדד, בשידור חוזר, בכל לילה בחצות.
9: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן. עכשיו גם האפליקציה.

0: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
1: חזרנו, נגיד גם שהתחילו משחקי הפלייאוף העליון של הליגה הלאומית, מכבי פתח תקווה צריכה נקודה כדי להבטיח מחזור אחד לסיום הליגה.
2: די, עלתה.
1: אומרים את זה, די, עלתה, ועם ניצחון אחד בעשרה משחקים, ואם היום היא בטעות מפסידה לבני יהודה, אני כבר לא יודע מה להגיד.
3: מה אתה מנסה למנחס אותי? אל תגיד בטעות ולא בטעות. תומר,
1: אבי, תקשיב. אבי, אני אומר לך, אם אתם מפסידים היום, אתם מסתבכים. אם אתם מפסידים היום, אתם מסתבכים, אבי.
3: יחיאל, תגיד לי, מה השפעת על עבוד לדבר ככה, תגיד לי, יחיאל?
1: טל זורם איתי, טל זורם איתי.
4: מכבי פתח תקווה תעלה, אבל אם בטעות היא לא עושה תיקו ומעלה היום, מגיעה למחזור האחרון, אתה יודע איך הם התבלגנו? היו צריכים לעלות כבר במרץ.
1: בטח. מה זה, היה להם פער של 13-14 נקודות.
4: היו צריכים לעלות לפני המלחמה, לא יודע איך הגיעו למצב הזה.
3: יפה. במקום השני מי, רמת גן, לא?
4: או רמת גן, או הרצליה.
1: או הרצליה, עם אותם נקודות.
3: מי עכשיו, עם אותם נקודות.
5: עכשיו פתח תקווה במקום ראשון 66, מקום שני רמת גן 61, והרצליה מתחת גם 61.
3: וואי וואי.
5: בני יהודה 56. כל השאר אין להם סיכוי למטה.
1: בינתיים התחילו כל התוצאות 0-0, אבל בואו, היה עוד משחק אתמול. מכבי חיפה מביסה 4-1 את הפועל תל אביב.
4: משחק שיש לי רק דבר אחד להגיד עליו.
1: נו?
4: תגיד לי שאני מגזים.
1: נו?
4: בתור כנף שמאל, שער העונה שלי, שער של שנדסק.
1: וואו, איזה גול. זה הגול היחיד שראיתי דרך אגב.
4: שער העונה שלי.
1: וואו, וואו, וואו. אז הוא לקח כדור שם מ-70 מטר.
4: כל הכבוד למכבי חיפה ולניצחון שלה, משכנע מאוד 4-1. מה שנקרא, הופיעו בגרוויץ'.
3: סגרו איתם חשבון על ה...
4: אבל שומע, הגול של דה סילבה, לעשות, להתחיל דריבל, מיקו. להתחיל את ריבר, אומר לך את זה מניסיון.
3: תאר לי אותו כי אני לא ראיתי, אני...
1: אני יש לי שאלה.
4: 70 מטר, הוא עבר איזה 4 שחקנים, ואז שאתה מגיע כבר ל-18 מטר מהשאר...
1: נתן סיבוב לחיבור.
4: אתה קרוע כבר פיזית, 4 ראשים שורפים, והוא דפק גול לדלת, והכדור עלה ירד, שפו גדול, מבחינתי זה שער העונה.
1: עכשיו, הסיפור הוא בעצם לא המשחק שם. סיפור הוא שם סיום המשחק, השחקנים לא הולכים ליציא הצפוני, שם יש שלטים נגד ינקה לשחר כבר כמה משחקים.
3: לא הבנתי את השלטים אתמול, מה?
4: הם לא הולכים כי הקהל אומר להם אל תבואו, או שהם לא הולכים?
1: לא, אז זהו. זה בדיוק הפעם הקהל רצה שהם יבואו, והייתה הוראה של מישהו מתוך המועדון, אמר לשחקנים לא ללכת לקהל.
4: אוי, איזה טעות, איזה טעות פטלית.
1: אני רוצה קודם כל באמת לשמוע את הדעה שלך, ואני רוצה לשאול אותך עוד משהו.
4: מה אתה מעמיק את הקרע? לא מספיק הקהל נגד ההנהלה, אז אתה רוצה שהקהל גם יהיה נגד השחקנים?
1: אני רוצה לשאול אותך שאלה, טל, כי אתה היית שחקן והיית גם אני. קפטן חזק מקבל את מה שאומרים לו במועדון, אומר לשחקנים, לא, אנחנו הולכים לקהל.
4: קודם כל, אני לא חושב שיש שם קפטן מספיק חזק מכבי חיפה, אני לא יודע מי זה.
1: כרגע זה חזיזה,
4: אני רואה חזיזה, אני רואה, אבל חזיזה בסיטואציה שלו, קשה לו מאוד לצאת נגד ההנהלה. אפשר להבין. אני יכול להבין את חזיזה, אוקיי? אבל זה משהו שהיה צריך להיפטר הרבה לפני. זאת אומרת, זה לא החלטה שחזיזה עוסק או הקפטן באותו רגע, היה צריך לקחת בזמן אמת. אם זה נכון מה שאתה אומר, אני לא יודע, אתה מורה שם בפרטים.
1: לא,
4: זו
1: הייתה הוראה של מישהו מהנהלה.
4: אם יש הוראה כזאת, זה דבר שהשחקנים צריכים לפתור עוד לפני המשחק. אתה לא יכול, הרי יש כבר קרע.
3: נכון.
4: הרי יש קרע בין הקהל לבין ההנהלה. מה אתה רוצה במצב כזה? להרגיע את הלהבות, נכון?
3: בדיוק, אני חייב לומר.
4: קודם זה מה אתה עושה? אתה רק מעמיק את הקרע.
1: ואז מה קרה? הקהל הגיע לבית של המנכ״ל איציק עובדיה.
3: זה מתחיל, זה מספיק.
1: בלילה, שזה כמובן, אני מאוד לא אוהב את זה.
4: אתה יכול להגיד לי, אתה אומר מישהו גורם במועדון, אתה יכול להגיד לי, מי זה אחראי על ההחלטה?
1: אני, על פי מה שאני קראתי היום, נדמה לי בוואלה ספורט, אצל שלמה, זה היה איציק עובדיה.
3: אני מוכרח לומר,
4: זה המנכ״ל. איציק נראה לי פעם אינטליגנט, זה לא נשמע לי, זה לא נשמע לי.
1: יש הנהלה למכבי חיפה, אני לא מאמין שזה בא ממנו. יכול להיות שמישהו מהנהלה אמר לו שלא הלכו לקהל, לא יודע. אבל בשורה התחתונה, השחקנים קיבלו הוראה לא להגיע לקהל ולא הלכו לקהל.
4: אז אני חושב שזה טעות, וזה יעלה להם ביוקר בתחילת העונה הבאה. הם התחילו את העונה הבאה לא טוב.
3: שהיה בביתר ירושלים אותו דבר. ותקופות שהקרע ושמהמועדון אמרו לשחקנים תיישרו קו עם המועדון וזה עוד יותר עמיק את הקרע, זה ככה בביתר ירושלים, זה מזכיר לי בתקופות ההם. אני חושב ששחקנים צריך להפריד אותם. אם יש באות למועדון עם הקהל והכל, שחקנים תשאירו אותם מחוץ לתמונה.
1: תודה, אני יכול להגיד לך, אני יכול להגיד לך, אבל משהו אחר מכל, אני יכול להגיד לך, אם יש שלטים ביציע נגד המועדון, נגד הבעלים של המועדון, אולי זה לא ראוי שילכו לאותו יציע הקהל.
4: אני אלך איתך לקונספירטור, טוב, בסדר, אז
5: בוא נמשיך את זה תחילת השעה השנייה, כי יש לנו את
3: דניאל. אני כבר הגעתי לכאן, חברים.
4: היי, דניאל.
1: קדימה, דני, קדימה.
3: קדימה, עורך ומפיק. הפך את הצלחת של באר שבע לאחת הטסות של המרצדס של אורון בוסקילה. בדיגיטל, באור או בסטקר. עריכה ותוכן, מנטליות של קיש בטטה טונגל. טכנאית שידור ברדיו חיפה יסמין שעבר. טכנאי ברדיו אלת, אריק בן אריה. טכנאי ברדיו ירושלים, אליה אליהו. טכנאי ברדיו לב המדינה שחר סבק, באולפן. מתקלח אחת, לא, זה לא, אלי בן דוד לא איתנו היום כאן. אז קדימה, עתיד לסקר את האף של בלוריאן, שהנחת שבוע לפני השחקן ב-MLS, תומר לוי. במקום תעודת פרו, הוציא תעודת פרו ורבו, טל בן חיים. בסידר את הווייז, ככה שלעולם לא התקרב לפתח תקווה, מיקו ג'מל. סיימנו שעה ראשונה, נחזור בשנייה. הדו של קונו, ערב טוב, שבוע טוב.
5: הלו, יהודית.
3: יאללה יהודית.

0: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חי וחדרי חרדים, בדקו ומצאו. סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
1: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ב7 שנות אחריות.
2: די, 7 שנים?
3: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
1: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
4: ביקורים בשבועות עושים באולמות צמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סוברו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
5: רשת פרנס מזמינה אתכם לחגיגות 60 שנה לשלישייה שהטריפה את ישראל. הגשש החיוור עם האחים מסנר. מופע הוקרה עם כל הסיפורים והשירים שכולנו אוהבים. יום שלישי 26 במאי באולם פרנס ירושלים, מתחם בית שמואל. כרטיסים החל מ-59 שקלים באתר פרנס או בכוכבית 9976.
6: גול ירושלים כבר מתחמם על הקווים ואתם מוזמנים לקחת חלק בחגיגת הכדורגל הגדולה של העיר. סטריט גול ירושלים, 9-11 ביוני, אצטדיון גבעת רם. פרטים והרשמה באתר העירוני.
7: רהיטים, קודם כל ויסמן.
8: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לאילן, מתקין 30 שנה.
9: בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
8: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
10: קוצרים מבצעים בויקטורי, חגיגת שבועות עם מחירים מנצחים. פיצה מרגריטה ב9.90 שקלים. פילה סלמון קוהו קפו, 49.90 שקלים לקילוגרם. גבינת שמנת 200 גרם סימפוניה, 3.30 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת.
11: ירושלים על גלגלים. ביום שישי, 29 במאי, העיר הופכת למסלול אופניים אחד מרהיב. 4 מקצים, רכיבת שטח, בינופים ירושלמיים עוצרי נשימה. למשפחות, לחובבים ולרוכבים מקצועיים. הרשמה בעיצומה. הרשמה באתר עיריית ירושלים.
12: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.
13: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.
14: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.

0: חדשות 12 השעה 7. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. הלחימה בלבנון, דובר צהל מעדכן כי אלוף משנה מאיר בידרמן, מפקד חטיבה בשריון, נפצע קשה מפגיעת רחפן בדרום לבנון. מדווח כתבנו לענייני צבא, ניצן שפירה.
1: הבוקר שוגר רחפן נפץ לעבר לוחמי חטיבה 401 ששהו במבנה בכפר דבל שבדרום לבנון. הרחפן נפל בין רשתות ההגנה מרחפנים ופגע בחזית הבית, הלוחמים נפגעו מרסיסים. אלוף משנה מאיר בידרמן, מפקד חטיבה 401, נפצע קשה, שני לוחמים נוספים נפצעו בינוני וקל. אלוף משנה במילואים ח' שמכהן היום כראש מטה החטיבה, ימלא באופן זמני את מקומו של בידרמן.
0: ובינתיים הלחימה נמשכת, דובר צהל בערבית, אלוף משנה אביחי אדראי, פרסם מטרת פינוי דחופה לתושבי מספר כפרים והפציר בהם לנוע מהכפר למרחק של לפחות קילומטר לפני תקיפות צהל המתוכננות באזור. שרת הסרטון של השר בן גביר עם פעילי המשט לעזה. שורה של מדינות גינו את הסרטון וזעמו על פעולות השר המתועדות בו. ראש הממשלה בנימין נתניהו הגיב לדברים וכתב בהודעה רשמית בעברית ובאנגלית. האופן שבו השר בן גביר נהג בפעילי המשט אינו עולה בקנה אחד עם הערכים והנורמות של מדינת ישראל. גם שגריר ישראל בוושינגטון פרסם הודעה נגד השר וכתב, פעולותיו לא מייצגות את הממשלה. ולמרות זאת, מדינות רבות בהן איטליה, צרפת, קנדה, בלגיה, ספרד והולנד הודיעו כי זימנו את שגריר ישראל במדינתם לשיחת נזיפה. רצח הצעיר דסטאו צ'קול. המשטרה הודיעה כי בעקבות התפתחות בחקירה, חשוד נוסף בן 16 תושב באר שבע נעצר בחשד למעורבות באירוע. בגץ פסק כי בקשת המשטרה לקבלת חומרי הגלם מהרעיון של אלי פלדשטיין לא עמדה בתנאים הנדרשים לשם קבלת ההחלטה, מדווחת כתבתנו יעל יפה.
2: בגץ קיבל את עמדתו של העיתונאי עומרי אסנאים, ממנו דרשה המשטרה לקבל את חומרי הרעיון שצילם עם אלי פלדשטיין בעניין הפגישה הלילית עם צחי ברוורמן, וקבע הלכה חדשה לפיה, כאשר משטרה מבקשת מעיתונאי חומרי גלם של רעיון לצורכי חקירה פלילית, עליה לבסס את נחיצות החומרים המבוקשים לצורכי החקירה, ולהראות כי נוצו פעולות חקירה אחרות בטרם התבקש הצו. הפרשה עוד לא הוכרעה, משום שהשופטים מחזירים את הכדור למשטרה, שכעת עליה להגיש בקשה חדשה, בהתאם לאמות המידה שקבעו השופטים בפסק הדין.
0: ילד בן 7 נפל מגובה של 8 מטרים באשדוד ונפצע בינוני. צוות מגן דוד אדום שהוזעק לזירה טיפל בו ופינה אותו לבית החולים אסותא שבעיר. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
3: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
4: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
5: לובינסקי טרייד אנד ליס.
4: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
6: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
7: רב בריח.
6: לפרטים חפשו רב בריח.
8: ערב טוב, הלילה החלו גשמים בצפון ובחוף בעיקר, גשם צפוי גם מחר מדי פעם בצפון ובמרכז, רוב הגשמים יהיו קלים מחר, תחול ירידה מורגשת בטמפרטורות, בהמשך בשישי מזג אוויר נוח עם טפטופים, והחל משבת התחממות הדרגתית, ההתחממות תורגש יותר בהמשך השבוע.
6: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
7: רק רב בריח.
4: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס. יונדאי i20 שנת 2022 מ-69,900 שקלים.
5: לובינסקי טרייד אנד ליס.
4: כוכבית 3008. על רכבים נבחרים כפוף לתקנון. עד 24 במאי.
0: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.

0: תוכנית הספורט של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת הומור וסטירה. אין בכוונת התכנים המובאים בתוכנית לפגוע באיש, קבוצה או מגזר כלשהו, ואין לייחס לתכנים המשודרים בה משמעויות אחרות. האזנה נעימה. ואם נפגעתם, קחו פנדל.
1: חזרנו תוכנית הספורט של ישראל, אנחנו בשידור חי גם באתר ערוץ הספורט וברדיו חיפה, רדיו ירושלים, רדיו לב המדינה וברדיו אילת. ואנחנו רוצים להמשיך טל ומיקו את הדיון שלנו על מכבי חיפה ועל המשבר המאוד חריף בין ארגוני אוהדים לבין הקבוצה ולבין השחקנים, צריך להגיד.
2: תשמע, תומר,
3: זה נראה לא טוב.
1: מחאות, נראה לא טוב בכלל.
2: מחאות, אתה זוכר שהיו מחאות ולא קטנות לפני השושלת הגדולה של מכבי חיפה. נכון?
3: צריך להגיד את זה בשנים האחרונות. גם קלך היה משהו כזה.
2: בדיוק. אם מכבי חיפה תחזור להיות תחרותית בעונה הבאה, מה שאני צריך להגיד את האמת, אני לא רואה את זה קורה.
1: אני גם מאוד בספק.
2: כי השלד לא טוב, ובעונה שאתה מחליף 60, 70, 80% מהסגל, קשה מאוד להיות תחרותי והישגי באותה עונה. זה לפחות לוקח עוד עונה, אם לא יותר. אז אני לא רואה את זה הולך למקום טוב. ברגע שמכבי חיפה תחזור להיות תחרותית, אז זה ייעלם, זה יתמסמס. כרגע אני לא רואה את זה קורה, ולחזור לתיאוריה קונספירציה שלי מסוף השעה הראשונה, הדבר היחידי שאני יכול לחשוב עליו הגיונית, אוקיי? זה לכאורה כמובן, זה שנתן את ההוראה לשחקנים לא ללכת לקהל בסוף המשחק, אולי מנסה להסיט את האש מההנהלה לכיוון השחקנים, אחרת אין לי הסבר הגיוני אחר, למה לתת הוראה כזאת שיכולה, הדבר היחידי שזה יכול לעשות, זה להעמיק את הקרע, במקום להוריד את הלהבות.
1: אבל, כן, מיקו, אני חושב שזאת התוצאה. בסופו של דבר שאתה אומר לשחקנים לא ללכת לקהל, כשהקהל רוצה.
3: אני אומר, שחקנים, תפריד אותם. תשמע, בזמנו בתר ירושלים, בתר ירושלים, תרח יוצא לי כבר דאטה שמזמנו בתר ירושלים. תשמע, בזמנו, אני, אתה יודע, בתר היו להם כל כך הרבה מחאות והכל וזה, ותמיד שהוא מערבים את השחקנים בתוך הדבר הזה, זה רק העמיק עוד יותר את ה...
2: ברור, מה?
3: הנה, תראה סיפור אריאל הרוש, תראה סיפור איזה... למה, כאילו, שחקנים, תפריד אותם. תן להם, הקהל הזה, הקהל רוצה למחול להם כפיים, תן להם שילחו, מה קרה?
1: אני מסכים איתכם, ושוב פעם, אני נגד השלטים, אני לא חושב שזה ראוי.
3: ברור.
2: לא ראוי בעליל.
1: לא, יש כאלה שחושבים ששלטים ביציע זה למחאה לגיטימית.
2: תשמע, כל עוד המחאה היא לא אלימה, כל מחאה היא לגיטימית, צריך להגיד את זה.
1: כן, בסדר, אבל אני פחות אוהב את זה.
2: נסכים, ברור, נסכים.
1: בטח ובטח להגיע לבית של מנכ״ל מועדון, זה חציית קו אדום.
2: זה כבר ההגדרה, זה כבר ההגדרה בעיניי לפחות למחאה שעוברת הגבול האלימה.
1: מסוכן מאוד, וחייבים להימנע מזה, וחייבים להוקיע את זה חד משמעית. אין פה על מה לדבר בכלל. מה זה היום?
3: לא הבנתי אבל את השלטים אתמול, תומר, לא הבנתי. שמו כל מיני סמלים של מכוניות, לא הבנתי את ה...
2: וולבו, בגלל ינקלה.
1: בגלל ינקלה, חברת מאיר.
3: לא, שמו של מכוניות אחרות, כאילו, מרצדס וסוזוקי.
1: כדי להטריס, אתה יודע, יש להם את הדרך שלהם לעשות את הדברים. מזכיר שוב פעם, ומתוך ידיעה, כסף זה לא הבעיה של מכבי חיפה, הבעיה מה הם עושים עם הכסף שינקלה נותן. זה כבר סיפור אחר. מעבר לזה, שכר השחקנים של מכבי חיפה השנה גבוה יותר ממכבי תל אביב.
2: כן?
1: גבוה יותר ממכבי תל אביב.
3: זה עוד יותר מעמיק את הכישלון.
1: נכון, הכישלון הוא גדול, אין פה על מה לדבר.
2: הכישלון העונה במכבי חיפה, בניית הקבוצה, זה משהו שאני לא זוכר הרבה שנים.
1: וזה מביא לשאלה מאוד לגיטימית ששואלים אותה. האם מנהל מקצועי שנכשל בעונה הזאת כל כך,
2: מנהל מקצועי זה לא מאמן, מנהל מקצועי זה דרך. קודם כל אני חושב שמכבי חיפה עשתה טעות פטלית עם הפיתורים של גל אלברמן, כי בוא, ההפסד לא נעים בדרבי בלשון המעטה, 5-1, אבל בעיניי מכבי חיפה זה למה זה מועדון כל כך אימפולסיבי. אתה מבין מה אני מתכוון?
1: אני מבין טוב מאוד.
2: מועדון מאוד מאוד אימפולסיבי, נכון, היה פלייאוף לא טוב, ונכון, מכבי חיפה עשתה עונה שעברה עונה לא טובה, וההפסד הזה 5-1 להפועל חיפה, ברור שאסור שיקרה. אבל מפה ועד לקחת מנהל מקצועי שאחראי על השושלת הכי גדולה של מכבי חיפה ב-15 שנה האחרונות, ובגלל עונה אחת לא טובה, פחות טובה, אוקיי? הרבה פחות קטסטרופלית מהעונה הזאת, צריך להגיד.
1: נכון.
2: ובגלל הפסד, לבוא ולפטר אותו, שגל עשה עבודה מצוינת במכבי חיפה.
1: ואתה מסתכל על גל, ואני אומר גם, לקחת מאמן שזכה ב3
2: ברור,
1: אליפויות...
2: ברור, אני מדבר על גל ואני מדבר על ברק
1: לא,
2: בחר.
1: אבל למה יש הבדל? כי ברק פותר שני מחזורים לסיום העונה. גל סיים את העונה במכבי חיפה. אתה מבין? פה לקחת מאמן שלוש אליפויות, ושני מחזורים לסיום, אמרת לו
2: לך. אגב, אני אלך איתך יותר רחוק. אני אלך איתך יותר רחוק.
1: והחזרת אותו.
2: אני חושב שליאור לא מבין מה הפרישו את ליאור. אני, ממה שאני יודע...
1: ליאור לא רצה להיות מופרש, חד משמעית.
2: ליאור לא רצה לפרוש, וליאור עם שחק העונה, יותר טוב מכל השחקנים בהתקפה
1: שמכבי. בעונה האחרונה שלו ליאור הביא מספרים מטורפים, והוא שחקן אדיר.
2: זה לא רק מספרים, זה כמו שדיברנו על מיכה, זה לא רק מספרים. ליאור היה מצוין. אוקיי,
1: בגיל 37. הוא שחקן ענק.
2: היה שחקן ענק, אוקיי. היו הרבה שחקנים ענקים שבגיל 37 כבר זה לא זה.
1: אבל הוא היה, הוא עשה עונות מצוינות בגיל 37.
2: אז מה היה דחוף לפטר את גל אלברמן, שהיה מנהל מקצועי מצוין, ולמנות את ליאור, שהיה שחקן עוד מצוין, ולדעתי לא יכל לתת עוד עונה. יכל לתת עוד שתיים או שלוש עונות.
1: אני מסכים איתך. אני חושב שגם ליאור הרגיש ככה.
2: יצאו פה קרחים משני הכיוונים. גם הפסידו את ליאור השחקן בחדר על בשעה, ועל הדשא, אוקיי? שאתה רואה שבמכבי חיפה אין מספיק מנהיגים העונה.
1: אגב,
2: אז מעבר לתרומה של ליאור המקצועי...
1: סליחה שאני מפריע לך. אתה גם לא הצלחת להביא 10 ברמה של ליאור אחרי של ליאור פרש.
2: זה לא קרוב אפילו, וגם לא הפסדת רק את ליאור, הפסדת גם את דיה סבא. גם ליאור וגם דיה סבא, ולא הבאת מחליפים רואים, והבאת, ואיבדת את דין דוד, ואיבדת, ויצאו פה קרחים משני הכיוונים, כי גם מצד אחד הפסידו את ליאור על הדשא ובחדר הלבשה בתור שחקן, וגם פיתרו את גל אלברמן ושמו את ליאור שהוא חסר ניסיון, וראינו את זה בבניית הקבוצה עונה. אז אני לא מבין את ההחלטה האימפולסיבית והחסרת שום היגיון הזאת, אבל זה עלה למכבי חיפה בעונה כמו ש... אני חושב אחת העונות, תוציא את העונה שהם לא עשו פלי אוף.
1: שעונה קשה מאוד.
2: זה העונה הכי גרועה של מכבי חיפה 15 שנה האחרונות, תקן אותי אם אני טועה.
1: כן, כי גם מבחינת סבירת הנקודות, גם מבחינת הפער מהצמרת.
2: מכבי חיפה הגדולה לא רלוונטית בפלי אוף, בקטע ש... בוא, אי אפשר להאשים אותי שאני עוד מכבי חיפה, נכון?
1: נכון.
2: לי כאב לראות את מכבי חיפה
3: בפלי אוף. גם איזה תוצאות הם קיבלו בפלי אוף הזה.
2: עזוב, עזוב.
1: זה לא משנה, זה עצם זה שכבר בתחילת הפלי אוף, לא היה לך סיכוי אפילו לאירופה. היית איזה 10 נקודות ממקום רביעי.
3: השאלה נשאלת עונה הבאה, מה עושים כדי לשנות את זה?
1: שאלה טובה, טל.
2: וזה יהיה קשה מאוד, זה מה שאני אומר.
3: גם סגל לא טוב, גם משבר עם הקהל. איפה מתחילים?
2: מכבי חיפה, אני לא מקנה, אני אומר לך את האמת, לא מקנה לא ביציק עובדיה, לא בליאור ולא בברק בחר.
1: הרבה עבודה.
2: הרבה עבודה, וכי כמו שאתה אומר, שום אספקט של המועדון כרגע לא נראה טוב. כי גם עם הקהל זה בכיוון לא טוב, זה הולך. וגם אתה מסתכל על הסגל של מכבי חיפה, אין לך פה שלד לעונה הבאה. יש לך פה כמה ילדים, יש לך אלי מוחמד.
4: אין לך מה להאחז בהם יותר מדי.
2: אין לך במה להאחז, וזה הולך למקום לא טוב. אני לא מקנה באף אחד ממקבלי החלטות במכבי חיפה, ובקהל ובשחקנים, בכל מי שקשור למכבי חיפה, ובמצב כזה, אתה צריך ללכת לעונה של מתיחת פנים. אמרתי את זה בשעה הראשונה. שאתה הולך לעונה של מתיחת פנים, ב-95%
3: מהניקים. אז מה זה אומר שבקיץ
2: קשה מאוד בשנה הראשונה להיות הישגים?
1: עכשיו יש לי שאלה.
2: אתה לא יכול לא להציר על אליפות שאתה מכה בחיפה. אתה לא יכול לעשות את זה.
3: כן,
1: אבל גם לבוא ולהגיד בתחילת השנה אני הולך על כל התארים, זה גם כבר לא רלוונטי. זה לא רלוונטי.
2: לא רלוונטי, מצד שני אתה גם לא יכול להגיד הפוך. אתה לא יכול להגיד אני מכה בחיפה, יש לי תקציב ביחד עם מכה בתל אביב הכי גדול בארץ, ואתה לא יכול להגיד אני... העונה, אליפות, זה לא בסל המטרות שלי.
1: אני רוצה לשאול
2: לכם... אתה גם את זה לא יכול לעשות.
1: שתי שאלות, טל, זה במיוחד אליך. אם אתה ברק בחר, ואני שואל את זה בשיא הרצינות, האם אתה בסוף העונה הזאת לא לוקח שנייה רגע למחשבה, ואומר, אולי אני לא צריך להמשיך שנה הבאה, ועוד שאלה, אם כבר נתנו לו את המפתחות, והולכת להיות פה מהפכה גדולה שברור ששנה לא מספיקה, למה סגרו איתו רק לעונה אחת?
2: קודם כל, אני לא חושב שברק בחר צריך לעזוב את התפקיד שלו במכבי חיפה.
1: אוקיי.
2: כי מכבי חיפה החזירה אותו, ולהיות מאמן מכבי חיפה זה לא ג'וב שאתה עוזב בקלות.
1: אוקיי.
2: היינו, אתה יודע, יצא להרפתקה בכוכב האדום.
3: בואו כך סיטואציה, טל, אם כושוך לא ממשיך בפועל באר שבע, ואלונה קורא לו. לא עדיף לו לחלך.
2: היום דיברתי על זה בפודקאסט של ערוץ הספורט.
1: אלונה לא תקרא לו.
3: למי?
1: לברק
3: בחר.
2: אלונה אולי לא תקרא לברק בחר, אבל מצד שני, ינקלה מאוד מאוד יקרא, וליאור רפאלוב ואיציק עובדיה מאוד יקראו לרן קוז'ו.
1: זה משהו אחר לגמרי.
2: מצד אחד, אלונה גם צריכה להתעורר, למה אם לא... אם עכשיו מכבי חיפה יכולה לבצע מחטף ולקחת את רן קוז'וק, למכבי חיפה, אין ספק שהיא צריכה לעשות את זה.
1: אבל היא יכלה לעשות את זה כשעדיין היא לא החתימה, או לא סגרה בעל פה עם ברק בחר, והיא לא עשתה את זה.
2: יש לי שאלה, אני שומע מלא גרסאות. יכול להיות פה משחק גרסאות,
3: מה זה, אם
2: מלא גרסאות, ברק בחר חתום במכבי חיפה לעונה הבאה.
1: אני, ממה שאני יודע, אמנם יצאה הודעה של מכבי חיפה, אבל ההודעה דיברה... מכבי
2: חיפה מועדון רציני, אתה לא יכול להוציא הודעה, ואז...
1: ההודעה דיברה על סיכום, לא דיברה על חתימה. עד כמה שאני יודע, עדיין לא חתום רשמית, אבל כן, הוא סגר את התנאים והוא אמור להמשיך להיות המאמן שנה הבאה.
2: אני חושב שיאנקה לשחר איש של כבוד, וזה לא בן אדם שיסגור.
1: בגלל זה הוא לא חייב את החתימה גם מהר.
4: תומר, אני חייב להגיד לך משהו.
2: יופי, יסגור עם ברק בחר שהוא ממשיך להודונה, ואז יעשה לו פרסה. אני לא חושב שיאנקה לשחר יעשה דבר כזה. ואני לא חושב בטח שברק בחר צריך לבוא ולהגיד, אני מרים ידיים ואני עוזב את
1: זה. בסדר גמור.
4: תשמע, אני יכול להגיד לך ש...
1: הפועל רמת גן עולה ל-1-0 על הפועל ראשון לציון, כן.
4: יהיה במזל. אני יכול להגיד לך שמכבי חיפה צריכה לעבור את השינוי הכי גדול, והיא יש לה גם מזל במרכאות, אין לה אירופה, אין לה כלום, יש לה זמן לעשות את זה, אם זה להביא ישראלים בכירים, ואם זה להביא זרים חדשים, ו...
2: איזה ישראלים בכירים אתה מביא? מר יהודית בוסקילה?
4: מה שאתה יכול להביא, מה שאתה יכול, ברמת לא עכשיו להביא את חלילי וסולומון, להביא את... לא יודע, וייסמן,
2: פאני. נותן לאבו פאני 600 אלף דולר לשלוש שנים.
1: אבו פאני לא יחזור לארץ, אתה לא יחזור.
2: הולך לכוכב בקיץ הזה. שמעתי את זה על הרבה שחקנים שבסוף חזרו.
1: הוא הולך לכוכב האדום, אבל הוא הולך להרוויח שם הרבה מאוד כסף. אין לו מה לחזור, הוא לא רוצה לחזור גם.
2: בסדר, אבל אתה יודע מה, בכוכב האדום, לכאורה, שלא יתבע אותנו איזה עורך דין סרבי.
4: זה חמזה צ'ימאייב.
3: סרבי, סרבי.
2: הכסף שם על העץ, אתה יודע. זה לא מועדון מסודר כמו מכבי חיפה, שאתה בא, חותם חוזה 600-700,000 דולר לשלוש שנים.
3: תגיד לכאורה.
2: אמרתי כבר לכאורה.
3: יופי, בסרבי, תגיד. לכאורה אביץ'.
1: איך אומרים בסרבית
2: לכאורה? לכאורה אביץ', לכאורה אביץ', דיברנו על זה כבר. אוקיי, אז דברים ששחקן צריך לקחת בחשבון. מכבי חיפה זה מועדון מסודר, אתה חותם על חוזה, אתה יודע מה תקבל. יבוא לכוכב האדום, לא יהיה טוב, יכול למצוא את הלוקר שלו סגור.
4: דיברנו על זה השבוע שעבר, שהייתי מתחיל קודם כל עם מה שיש בתוך הליגה. אם זה אוגריסה, יאיר מרדכי, דבור, כל השחקנים האלה שהם כבר פה.
1: הם שחקים בהפועל ירושלים, השחקנים האלה?
4: לא, זה לא יכול להגיע.
1: אז איך הם יגיעו?
4: כן, צריכים לעבור קודם כל להפועל ירושלים ואז. תגיד לי, מה הפועל ירושלים
2: הייתה עושה? מה זה הציניות הזאת, תגידו? איי, הסרטנים.
1: שלוש שנים, שלוש שנים, ברציפות.
2: מי הביאו חוץ מגוני
1: ומכבי חיפה בים של כסף, ושחקנים שלא עוזרים למועדון, מה לעשות? זה עובדות. זה התחיל בגוני נאור, אחר כך בקסה, והשנה הזאת הביאו דון סדריק. כל הכבוד, מה אתה רוצה שאני אגיד?
2: אז אולי הבעיה במכבי חיפה ולא בשחקנים האלה, כי השחקנים האלה כן הצליחו בחול ירושלים.
4: באמצע באר שבע נתנה יד עם בדש. יזרה לה.
1: כן, שגם לא כל כך עבד.
4: כן.
1: לא עבד בכלל.
3: בוא, מה שמתאים להפועל ירושלים, לא
1: נכון, זה הגיוני גם.
2: חד משמעית, לא כל שחקן שמצליח בקטנות יכול להצליח בקבוצה גדולה.
4: כן, אבל תבוא בתור גריסה, זה משהו אחר, לא?
2: שעשה את המעבר הזה בגיל מאוד צעיר. בגיל מאוד צעיר, עברתי ממכבי פתח תקווה למכבי תל אביב, להפועל תל אביב, ואז למכבי תל אביב. לא, זה לא דבר קל לעשות.
1: ברור.
2: אוקיי.
3: בטח זה לא קל, עבור
2: מהחממה.
3: מהחממה, מה זה חממה? הוא ינק לי מהשד, אני אומר לך. שמן פתאום לך, תשלח אותו להפועל תל אביב, הוא איבד את האדם והרגליים, הוא איבד. מה נעשה איתך, יחיאל? מה נעשה איתך?
4: תומר, אלון הזוגי, מה אתה אומר על מכבי חיפה?
1: עוד פעם, כמגן ימני מחליף במכבי חיפה, הוא יכול להיות נהדר. גם ירדן כהן הגיע כמגן שמאלי מחליף ונהיה הכוכב של ביתר ירושלים.
2: הוא יוכל להכריח את עצמו, אבל חד משמעית הוא ראוי להיות חלק מהסגל של מכבי חיפה. בוא, אני מסתכל על הסגל של מכבי חיפה.
1: אתה מדבר על אלון הזוגי.
2: כן.
1: ברור שהוא יכול להתאים.
2: יפה, ראוי מאוד.
1: ברור שהוא יכול להתאים.
3: מגן ליגה מצוין. בדיוק כמו שדיברנו מקודם, שעה קודמת, אי אפשר זה, תראו גיא מזרחי, כולם אמרו, תראו איזה עונה הוא עשה, תראו ירדן כהן. לפעמים זה נתפס, פוגע.
1: נכון, אבל זה גם עניין של מאמן, חברים. דיברנו מקודם איך רן משפר שחקנים, אז זה צריך לקרות גם בקבוצות אחרות. הזוגי, אם הוא יגיע למכבי חיפה, לדעתי קטל, הוא יכול להצליח.
4: אני גם חושב.
1: אם הזוג יגיע למכבי חיפה, לדעתי הוא יכול להצליח.
2: נתת דוגמה יפה מאוד עם ירדן כהן, שהוא הגיע כמגן עם השמאלי שני לביתר.
4: לאריה מנדי, אריה מנדי ירד ליגה עם אשדוד.
1: אגב, אתמול, אני חייב להגיד לכם, תקרית מאוד חריגה, אני לא יודע מה יצא לכם לראות בטלוויזיה, אני הייתי באצטדיון, בספסל של מכבי תל אביב, עם אוהדים של באר שבע, תקרית שגם הייתה אלימה קצת.
2: וואי, זה תמיד ככה, אבל זה תמיד ככה.
1: לא, הפעם זה היה...
2: אתה יודע שאני בטרנר הייתי זה, בשיא הקיץ, באוגוסט, בספטמבר, הייתי יורד עם מטריה לספסל.
3: מה היה שם, תומר?
2: מטריה.
1: התחיל בכללות ויריקות, אגב, הדדי, כי גם סאיטי וגם בליץ' שם החליטו
2: שהם... שחקני כדורגל הם גם בני אדם, יורקים עליך, אני יורד להם המסך, ובצדק.
1: טל, אני מכיר את זה מצוין.
2: אתה יודע, אני מפרגן לבאר שבע העונה מפה עד מחרתיים, ומגיע להם, הרוויחו הכל ביושר. יש התנהגויות שלא מתאימות, אוקיי? וזה דבר שהוא ידוע כבר באחורי הספסל של האורחת בטרנר. שישימו שם חוצץ, שישימו שם מאבטחים.
1: למה לא עושים את זה? אגב, אני ממליץ לעשות את זה גם בנתניה. למה לא עושים את זה?
2: גם בנתניה, אתה צודק מיליון אחוז, גם בנתניה. אם יש משהו, אם יש משהו בזוי שאוהדי כדורגל עושים, שזה בעיניי, גם לא אוהדי כדורגל, זה דבר שלא עושים, יש דברים שלא עושים, זה לירוק על בן אדם.
3: אויש.
2: לירוק על בן אדם, מבחינתי, אתה יכול לקלל, ומי כמוני יודע, שאתה יכול גם לקבל איחולים במחלות, ולא רק עליך, על אשתך, ועל הילדים שלך, ועל ההורים שלך.
1: מצער מאוד, אבל זה קורה.
3: יריקה על בן אדם מהתורה,
2: אתה יודע מה, כל מה שאלימות מילולית, יאללה, זה מגרש כדורגל, רצית להיות שחקן כדורגל, כוכב כדורגל, תתמודד, אתה מרוויח הרבה כסף, אתה מקצוען, תתמודד. אל תגיב, הכל בסדר. אבל ששחקן מקבל יריקות, זה מבחינתי קו אדום, וזה דבר שקורה על בסיס קבוע באצטדיונים מסוימים בארץ.
1: נכון.
2: וזה דבר שצריך להוקיע. אוקיי, אז אתה אומר לי, סעיתי, תשמע, שחקן כדורגל הוא גם בן אדם בסוף.
1: אני...
2: אוקיי, יורקים עליך? וואלה, אני כל תגובת נגד לגיטימית בעיניי.
1: אתה יודע רק מה ההבדל בין נתניה לבין באר שבע?
2: מה ההבדל?
1: שנתניה עושים את זה לשחקנים שלהם, לא לשחקנים של היריבה.
2: נתניה גם לשחקנים של היריבה.
4: אני מכיר גם שחקנים פה בליגה עם תקריות עם ארטיקים וכאלה. זה לא פשוט.
1: אני זוכר תקרית בשכונת התקווה שאוהד לוקח אופניים מאחורי הספסל וזורק על הספסל.
4: אתה צודק.
2: מה שקרה השנה, עזוב, זה גם, הנה הוא צוחק עכשיו על ארטיק, יאללה, בצחיק, הכל טוב יפה, יום אחד יצא לשחקן איזה עין.
4: לא, ברור, אבל זה היה...
2: ואז, אתה מבין ואת הבדיחה כאילו, את הבדיחה של, אתה יודע, משפיעים פה על משחקי אליפות, קהל חוץ, עונשים, דברים, בדיחה. אתה יודע מה מכבי חיפה קיבלה על הארטיק הזה שאתה מדבר עליו יהודית?
4: נו.
2: 5,000 שקל קנס. מועדון עם 120 מיליון שקל.
4: ואני יכול להגיד לך שלפני...
2: 5,000 שקל קנס. יש יותר בדיחה. עדיף אל תיתן להם עונש. ואז שאיזה שחקן יצא לו חס וחליל היום אחד העין, אז מה נגיד חוץ מהכתובת הייתה על הקיר?
4: אתה צודק, ויכול להגיד לך שלפני התוכנית דיברתי פה עם תומר באולפן, ואמרתי לו שעוד בתקופה, אם אתה זוכר, שהיה תריף של רז מאיר ובנאדו, שהוא קיבל אדום במנהרה, בנגד באר שבע גם, עוד מאז, כאילו, אתה רואה, יש אוהדים, כאילו, אני רואה את זה מסמי עופר, ביציאה של העיתונאים אפשר חושבים, זה כביכול עיתונאים, אבל שם, ממש אוהדים, כאילו, אוהדי באר שבע, או יושבים על הספסלים, ברמה שיכולים לתפוס שחקן, כאילו, בראש
3: אחורה. אז אני חייב לומר משהו, אלונה, אני לא מצדיק את מה שעשו עדי ביתר, שהם שולחים להודעות ומתקשרים, אבל בואי, גם דברי על הקהל שלך, הוא גם לא איזה... צדיק סתמים.
1: כן, אבל אין מה...
2: ברור שלא, אף אחד לא בא ואומר שהקהל של ביתר הוא הכי אלים והכי זה וזה. תקשיב טוב, אין קהל אחד, אין קהל אחד שאין בו את הקומץ הזה שלוקח את הדברים לקצה. אין קהל אחד, וזה באופן שרירותי וכללי שכל הקהלים בארץ, בכל קהל יש את הספסוף הזה, שלא יודע לשמור על איזושהי רמה של היגיון.
3: זה מקצוע, הם באים במיוחד בשביל זה למגרש. עזוב, זה מקצוע
2: שלנו. עזוב, לשלוח הודעות לאישה אלונה ברקת.
1: זה בושה וחרפה, ואנחנו צריכים לגנות.
2: לשלוח לה הודעות. אני עובד עם שרון פרי היום בערוץ, הראתה לי הודעות שהיא מקבלת לפעמים מקהלים. שחקן שעובר ליד ספסל וירוקים עליו. שחקן שאומרים, מאחלים מחלות, השם יעזור לבן שלו, דברים שאני לא יכול להגיד פה, כי אני לא רוצה שאנשים שלא יחב להם באוזניים. אז יש דברים, אין בעיה. עוד פעם אני אומר, אתה שחקן כדורגל, אתה מקצוען, אתה צריך להכיל את רוב הדברים הלא נעימים שעוברים עליך. יש דברים שלא עושים.
3: אתה יודע, אפילו בזמנו אלי אוחנה אמר, כמה אפשר להכיל, אז שהוא עשה את התנועה לאוהדי בני יהודה. אמר, יש גבול, כמה אני יכול לספוג.
4: אתה צודק, ואני חושב
3: אבל יש גבול, כמה אני יכול...
1: אני לא יכול להשים שום שחקן, ושוב פעם, אני לצערי הרב חוויתי את זה מקרוב, שעונה לקהל, שמחליט שזהו ושם סטופ.
2: לא, אז אני אומר לך, לענות לקהל, לחנך קהל, סתם דוגמה,
1: לא, אין פה עניין של...
2: מה שחזיזה עכשיו עשה, אוקיי, שהלך לקהל של מכבי חיפה ואמר להם, תקללו אותי ואל תקללו אותי, אתה לא יכול לחנך קהל.
1: אי אפשר לחנך אותם.
2: אי אפשר לחנך קהל, וגם אל תנסה, זה הדבר הכי גרוע שאתה יכול לעשות. לא, לא משנה מי, אל תנסה לחנך קהל. אבל יש גם דברים שהם קווים אדומים ולא עושים אותם, וכמו שאלונה, אני מסכים איתך מיקרו, כמו שאלונה ידעה להתרעם על זה, שהיא מקבלת הודעות מועדי ביתר, הודעות
1: מעצה. היא צריכה לדאוג שיהיה חציצה מאחורי הספסל.
2: וזה דבר בזוי שאסור שיקרה. אותו דבר גם צריך למצוא פתרון לעניין הזה של הספסל בטרנר, וזה לא בעיה.
3: בטדי עושים את זה, שמים איזה מין...
1: צריך לעשות את זה בכל אצטדיון שיש בעיה, צריך לעשות את זה. אין מה לעשות.
2: לקחת שלוש שורות למעלה, לשים שם מאבטחים,
1: ושלום על ישראל. איפה כתוב ששחקן יושב על הספסל צריך לקבל קללות ויריקות 90 דקות? איפה זה כתוב בדיוק?
2: מה זה כזה? זה הפוך, צריך להיות כתוב שאם זה קורה, קבוצות נענשות טכנית.
1: וזה כאילו, אתה יודע, זה עובר בשקט.
2: ולא בגלל אבוקה, שלא יהיה קהל חוץ במשחק שמכריע לאליפות.
1: וזה בדיוק העניין, וזה עובר בשקט. עכשיו, זה לא רק באר שבע. זה קורה בהרבה מאוד אצטדיונים.
2: אני מה אמרתי לפני רגע? אמרתי, אין קהל אחד, כולל הקהל, כולל כל קהל בארץ, שאין לו את הספסוף הזה ואת הקבוצת ואת הקומץ הזה שלוקח את הדברים לקצה.
3: אפילו בפתח תקווה מקללים את הוילוזון שם, יש
1: קומץ. עוד פעם, קללות וזה, אתה יודע, אין מה לעשות, אבל היריקות, כמו שטל אומר, זה באמת קו אדום.
3: יריקה,
4: יריקות ומצתים, ואנשים זורקים דברים מהעצים.
1: עכשיו, אתה יושב שם, אתה כבר עם רגל בתוך המגרש, תכלס. האוהדים האלה הם כבר עם רגל בתוך המגרש. לרדת מהמגרש ולתת שם איזה מכה לאחד השחקנים, זה עניין ששנייה, שנייה וחצי.
3: אשכה יכול לתפוס את השחקן שרץ על הקו ופיוך לו בחולצה.
1: זה עניין ששנייה, שנייה וחצי.
2: זה לא משהו שלא קרה בכדורגל הישראלי, אני בעצמי יצא לי לשחק באיזה דרבי כזה, כן?
3: כן, נכון, נכון, נכון.
1: לא, אתמול היה עימות פיזי. היה עימות פיזי אתמול, היה שם דחיפות ותנועות ידיים לתוך הפנים כבר.
4: בקבוק לפנים.
2: נו, אתה מבין?
1: זה בכלל מה שהיה שם, זה...
3: יש כאלו...
1: אבל זה שחקנים, אני מזכיר לך, שזרקו בקבוק.
3: תומר, יש כאלו שאני מכיר, באים להם מגרשים, מהחימום, לא משנה מה התוצאה, מהחימום! הם כבר יודעים על מי מתבייתים.
1: תספר לי את זה.
2: מיקו, אין שום בעיה. כל עוד אתה מקלל, ואפילו מאחל איחולים, והשם יעזור,
1: מצטדיון
2: כדורגל, אין מה לעשות, זה לא תיאטרון, וזה לא טורניר
3: שח.
2: אבל ברגע שזה מגיע לזריקת חפצים וליריקות, זה בזוי ואסור שזה יקרה, וצריך להוקיע את זה, ויפה שעה אחת קודם, זה הכל.
1: יפה, אז סיימנו דיון מאוד מאוד מעניין, אנחנו נצא למקבץ פרסומות.
4: אנחנו מגנים את כל האלימות.
1: ואנחנו נחזור, ואנחנו כמובן מגנים את כל עניין האלימות מאלף ועטף, אבל כמו שטל אמר, אנחנו גם לא פה בשביל חנך, וגם לא נצליח לעשות את זה אם נרצה. פרסומות וחזרנו.
0: תוכנית הספורט של ישראל.
5: פרסומות וחוזרים.
6: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי בי-אם-איי ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. הצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית בחברת נובו נורדיסק.
7: די! נמאס לי לבשל!
8: פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים. פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.
9: ליטר סולר, רק ב8.55 שקלים למשלמים לתדלוק בשירות מלא. ובנוסף, 20 אגורות הנחה למתדלקים בין 12 ל-6 בערב. בהנהלה חדשה, הסדנה 20, תלפיות.
10: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר. בעצם אל תקשיבו לי, תקשיבו לאמיר, מתקיד 27 שנים.
11: מזגן טורנדו? זה עד כן הושכח. לקוח מרוצה, אני מרוצה.
10: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
12: רהיטים? קודם כל ויסמן.
13: קוצרים מבצעים בויקטורי, חגיגת שבועות עם מחירים מנתחים. בורקס פילו אצבעות גבינה או בולגרית שלושת האופים ב-10 שקלים. גבינת פטה ים תיכונית, 19% שומן ויליפות ב2.50 שקלים ל-100 גרם. שמנת לבישול 250 מיליליטר השף הלבן ב6.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנתחים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת.
14: הנה!
15: גול ירושלים כבר מתחמם על הקווים ואתם מוזמנים לקחת חלק בחגיגת הכדורגל הגדולה של העיר. סטריט גול ירושלים, 9-11 ביוני, אצטדיון גבעת רם. פרטים והרשמה באתר העירוני.
16: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.
17: הספקתם להאזין ליומן הבוקר עם אופר חדד? יומן הבוקר עם אופר חדד, בשידור חוזר, בכל לילה בחצות.
15: מחר, ערב חג השבועות, ברדיו ירושלים. בשמונה בבוקר, מוסיקת ביקורים בעריכת מתן ממן. בעשר, כמעט חג עם מוטי פרנסיס. ב-12, תוכנית הספורט במהדורה מיוחדת. רגע לפני סיום מחזור ליגת העל בכדורגל. וב-2 עד 4, נוסטלגיית ביקורים עם ירון אילן. חג שבועות שמח ברדיו ירושלים.
14: תורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן, עכשיו גם באפליקציה.

0: חזרנו, אנחנו רוצים עכשיו, קודם כל נזכיר קצת תוצאות, הנה, טל, בני יהודה מובילה 1-0, סליחה, מכבי פתח תקווה מובילה 1-0 על בני יהודה.
1: יאללה, בשעה טובה.
0: מכבי הרצליה, הפועל כפר סבא תיקו 1, והפועל רמת גן עדיין מובילה 1-0 על ראשון לציון, אז מתקרב נראה לי.
2: מה תגידו, החלון העברות שנפתח עם העברה סוערת?
0: מה?
2: של יוסי שיטרית שעבר למאסטר שף, משחקי השף.
0: תגיד לי, אתה גמור, אתה... שי, איזה גמור, אלוהים. אני לא יודע מי זה בכלל.
2: שף, בוא נה, אין לכם...
3: אתה לא מכיר יוסי שיטרית?
0: לא, איפה אני?
2: מזל שמיקו פה להציל אותי.
4: הייתי במסעדות שלו, בטח אם אתם רואים שהוא כזה מוכר.
0: זה ברוך. אתה מבין, הוא לא יודע מי זה, אבל הוא היה במסעדה שלו.
2: באיבא.
3: איי, וואי,
4: איבא הייתי פה.
2: הנה, יסמין עושה לי עם הראש, צדקתי.
0: טל, מכבי תל אביב, איך אנחנו מסכמים את העונה שלה? עוד לפני הגביע, הגמר גביע.
4: כישלון חרוץ.
0: כישלון חרוץ?
4: ברור, אני שחקתי במכבי תל אביב 6 עונות, אוקיי? בעונה אחת לפני האחרונה שלי במכבי, שחינו בגביע. הפלנו לשלב הבתים של הליגה האירופית. הפלנו משלב הבתים של הליגה האירופית ל-32, אוקיי? שהודחנו על ידי PSV. שהודחנו, סליחה, על ידי שכתר דונצק של מנור.
0: אוקיי.
4: והפסדנו את האליפות מחזור אחרון לאליפות הראשונה של ברק בחר, והעונה הזאת הייתה כישלון. אז תגיד לי לבן מה זה אומר על העונה. מכבי תל אביב, מועדון, בעיניי, הכי גדול בישראל, אוקיי? אולי שיגידו ביחד עם מכבי חיפה, 1-2-2-1, אוקיי? לא יכול להיות שלא פקטור במאבק האליפות, לאורך כל העונה. לא היו שם, תסכים איתי.
0: לא היו.
4: אוקיי? יש עונה שאתה מפסיד אליפות מחזור אחרון, לקבוצה שיותר טובה ממך, כמו שקרה לנו. עם העונה הראשונה של ברק.
0: כן.
4: ואתה בסוף עושה גביע ושלב באירופה, יאללה. זה לא מספיק טוב במכבי תל אביב, אבל זה לא כישלון חרוץ. העונה, אם מכבי תל אביב לא עושה גביע, אז בכלל. אם היא תעשה גביע, זה טיפה ימתיק את הגלולה. ברגע שמכבי תל אביב הגדולה, בעיניי, לא פקטור במאבק האליפות לאורך כל העונה, זה כישלון חרוץ. נקודה.
0: מה...
4: אני לא אעשה למכבי תל אביב הנחות, כמו שאני לא עושה למכבי חיפה.
0: מה צריך לשפר שם בעצם? מה הבעיה? סגל השחקנים?
4: גם מכבי תל אביב בבעיה גדולה. אני מסתכל על סגל השחקנים של מכבי תל אביב. יש למכבי תל אביב 3 שחקנים שהם הכי משמעותיים בקבוצה. אוקיי? זה רוי רביבו, זה הסנטה וזה דור פרץ. אוקיי?
0: אוקיי.
4: באיזושהי קונסטלציה, שלושתם לא נשארים.
0: נכון.
4: מה אתה עושה? בוא תגיד לי.
0: אין לך מחליפים.
4: יש לך בשער שקט, כי יש לך את מליקה שהולך להתפתח להיות שוער מצוין.
0: וגם משפט יכול לתת לו...
4: לא, המשפט היא לא ברמה של מליקה.
0: לא, אבל זה כאילו בתור שוער שני, זה סוגר את הפינה.
4: הוא בקה בסדר, הוא בקה בסדר בתור שוער שני, הוא לא יכול לתת פייט למליקה על עפודת השוער.
0: ראית את ההצלה שלו אתמול? זה מטורף.
4: עזוב, זה לא...
0: זה לא יאומן.
4: היו לו מלא הצלות גדולות העונה, מלא. זה שוער, עד שכך שהוא בן 19, כן?
0: כן.
4: זה שוער שהולך להיות... 19 של שוער זה 16-17 של שחקן שדה.
0: נכון.
4: הוא הולך להיות שוער ברמה גבוהה מאוד.
0: מטורפת, כן.
4: אז יש לך שקט בעמדת השוער וזהו.
0: אתה יודע מה מדהים? מה מדהים עם השוער? לפני שנתיים הם אמרו לנו, לא משנה מי, שהולך להיות פה שוער ברמה גבוהה מאוד, הם ישבו אותו לדניאל פרץ, והם אמרו גם שמשחק הרגל שלו, משחק הרגל שלו אפילו יותר טוב מדניאל פרץ.
4: אני לא חושב, אני לא מסכים, אני מכיר את

0: פרץ, דניאל פרץ פרוספקט יותר גדול ממנו.
1: נקודה.
2: הוא גם לא פרוספקט, רק הוא כבר מקשים את עצמו.
0: לא, בגיל שלו, הכוונה. שדניאל היה בגיל שלו. אבל מליקה, בעיניי לפחות, תסתכל על כל החוליות במכבי תל אביב, המקום היחידי שהם יכולים להיות בשקט זה עמדת השוער. רגועים. לא בהגנה, אין להם בלמים.
2: אין להם בלמים. אין להם בלמים ברמה לקבוצה שרוצה לרוץ לאליפות.
0: יפה. צד ימין, יש לך סגיב ודועם בן ארוש, אוקיי, צד שמאל.
3: לא, לא, קמרה, מה זה?
0: לא, לא, קמרה.
2: הוא לא מתאים.
0: קמרה שומע אם נשאר במכבי תל אביב, ועדת חקירה ממלכתית.
3: תקשיב, מה זה הפנדל הזה?
0: עם האדומים שהוא קיבל העונה.
2: האדומים ומה זה היד הזאת אתמול?
0: אז אני אומר, האדומים והפנדל שהוא עשה אתמול, והפנדל שהוא עשה בנתניה. אתמול, עזוב, גם לפני היד הזאת, עוד איזה שתי טעויות כמעט של 100% גול. מחליק, בנתניה הוא בועט בשחקן בלי קשר לכלום. עזוב, לא ברור, וגם בוא, זה שחקן
3: שמרוויח
0: 600 אלף יורו נטו, אתה מרוויח, אתה צריך להיראות ככה על המגרש.
2: לא, זהו, שהוא לא משדרג את מכבי תל אביב.
0: יפה, איתור, זה לא מספיק.
2: איתור שלושה משחקים אחרונים לא בסגל.
0: יפה, אז אני...
3: אנחנו מכות גם עם רז שלמה.
0: אז אני, ממה שאני מבין, אסנטה עתיד...
2: להימחר.
0: להימחר, לעזוב את מכבי תל אביב. אין לך בלם אחד בסגל ראוי, בעיניי. להחזיק הגנה, אוקיי? אחד אין לך. אגף ימין יש לך סגיב ונועם בן ארוש, צד שמאל יש לך עם רוי רביב והולך, יש לך רק את גרופר שחוזר מצולבת.
2: כן.
0: אוקיי? באמצע. אתה יודע, היית מרנוע,
2: נקודה על רוי רביב עוד שנייה. בוא נתעכב שנייה על רוי רביב, אני אגיד גם למה.
0: וזה לא הגענו להתקפה עוד. שלא הביאה למכבי כלום כמעט העונה.
2: ברור, כי הם לא הביאו חלוץ זר. אז הנראה לי עם אחר הזה זה בדיוק העניין. תראה, קודם כל, היה כעס גדול מאוד אצל רוי רביבו, אצל חיים, אצל כולם שם, כשהם לא מכרו אותו לאפצה קופנהגן.
0: בצדק, בצדק.
2: עכשיו, הייתה סוג של הבטחה, אני אומר פה דברים שאני יודע הם בפנים. הייתה פה סוג של הבטחה, אני אומר לכם משהו, אני לא יודע, אולי טל יודע, אבל רוי רביבו זה אחד המסתכרים הנמוכים במכבי תל אביב.
0: כן, אבל זה באיזשהו מקום בגלל שהוא לא רצה לפתוח חוזה, הציעו לו לפתוח חוזה.
2: אז הנה, זה בדיוק העניין. מה שלא כולם יודעים,
0: סליחה שאני קוטע אותך, תומר, אתה יודע מה הייתה הגדולה של ג'ורדי במכבי תל אביב? ולמה הוא הביא כזאת שושלת?
2: לדעת שהשחקנים תמיד יהיו מרוצים.
0: תמיד. הוא פתח לי את החוזה, שהיה לי עוד שנתיים חוזה, תומר. מה דחוף לך לפתוח לי את החוזה? שדרג אותי באיזה 40.
2: שתהיה מבסוט.
0: למה?
2: שתיתן עוד אקסטר.
0: כל הזמן הוא היה אומר לנו את אותו משפט, באינדיבידואל וגם בתור קבוצה. אני, ג'ורדי קרויף, הנציג של מכבי תל אביב כמועדון, אני אדאג שאתם תהיו מרוצים מכל הבחינות. יהיה לכם את הפסיליטיז הכי טוב, כל שחקן. לא יהיה לי שחקן בקבוצה שאני יודע שהוא מגיע לו 500 והרוויח 350. לא יהיה. גם אם יש לו עוד 4 שנים חוזה. למה? כי אני רוצה ששחקנים, אם אני והוא חושבים אותו דבר, אתה יודע, הרבה פעמים ששחקנים מתבלבלו. אם אני והוא חושבים אותו דבר, ואני יודע מה הווליו שלו לקבוצה, אני שדרג לו את השכר ללא קשר לכמה שנים יש לו בחוזה. יהיה לו את הפסיליטיז הכי טוב, צוות אימון הכי טוב, אוכל, מתקנים, חדר, הלבשה, הכל. אתה שלא יהיה לך תירוץ, למה אתה עולה למגרש 90 דקות בשבוע, ואתה לא טוב.
2: אז לגבי...
0: זה עליך שאתה לא טוב, זה לא עליי.
3: תגיד על...
2: לגבי רוי רביבו, הובטח לו...
0: וזה היום ההתנהלות הקלוקלת של מכבי תל אביב, ובגלל זה ככה זה נראה.
2: קודם כל, מיץ', בוא, מיץ' טיפה סגר את הברז. אנחנו רואים את זה בהצעות שקיבל קניקובסקי שנה שעברה, בהצעה שמקבל דור פרץ.
0: אבל זה בדיוק התפקיד של מנהל מקצועי.
2: יפה, יפה בדיוק.
0: אתה חושב שבתקופה של ג'ורדי הוא מהר לבוא לשחקן X ולהגיד לו, יש לך 350 לעוד שנתיים, בוא ככה 550? אתה חושב שמיץ' אהב את זה? הוא לא אהב את זה, אבל זה התפקיד של מנהל מקצועי טוב. וזה מה שמגדיל אותו מהמנהל מקצועי היום.
2: הבטיחו בונוס שמן מאוד, כתוצאה מכך שגם השכר שלו לא מספיק גבוה, יחסית לתרומה שלו כמובן לקבוצה, והבונוס הזה מעולם לא הגיע. עכשיו, לקראת הקיץ הזה, אתה יודע, אם לא ייתנו...
0: זה מה שנקרא בונוס בהבטחה?
2: כן.
0: חיים רביבו לא טיפש, עזוב. חיים רביבו לא... הוא בעצמו, חיים, עשה חוזים, היה כוכב כדורגל, דרך אגב גיבור ילדותי, אוקיי?
2: מה, שחקן ענק?
0: תראי אנרי בעולם וחיים רביבו בישראל.
2: את הגול שלו מול ליברפול זה מי שלא ראה חייב ללכת לרוץ לראות.
0: אז חיים לא טיפש ועשה חוזים בקריירה שלו ויודע שמה שלא כתוב על נייר זה לא על העץ, זה על העננים.
2: בסדר, אבל זה נשאר על העננים, טל.
0: אז זהו, אז בגלל זה אני בטוח שחיים לא בנה על זה. בסדר?
2: אבל מה אני אומר? עכשיו מגיע המאני טיים. רוי רוצה לצאת, רוי לא רוצה להישאר במכבי תל אביב, אוקיי? ואם יגיעו ההצעות ומכבי תל אביב לא תבוא לקראתו, זה עלול להביא כבר למצב של פיצוץ.
0: אוקיי, כמה שנים עוד יש לרוי בחוזה?
2: יש לו עוד עונה עם אופציה.
1: ותבין שהוא...
0: של מכבי?
2: זה אני לא יודע, בדרך כלל האופציות הן יותר של הקבוצות.
0: אם זו אופציה של מכבי, אז יש לו חוזה לעוד שנתיים.
1: ומבחינת שווי שוק,

0: הספורט של ישראל.
1: חזרנו, תוכנית הספורט של ישראל, טל, שים לב, בני יהודה משפה לאחת אחת, זה לא יאומן, הם לא מסוגלים לנצח, פשוט לא יאומן. תגיד, מזמן לא שמענו את יוסי מזרחי קצת.
2: מה קורה אתכם, חברים? אה, באתי לפה, מה אתה חושב, אני לא אגיע?
1: ברור שתגיע.
3: יוסי, התגעגעת ליחיל?
2: ליחיל, ברור, רביעי סבבה לכם, טוב לראות את הפרצופים שלכם, במיוחד שלך תומר, פרצוף חדש. מה לדעתי... לא עשית אצלי הרבה חידונים, אבל אתה כמו הגחל ספרייט לנרגילה, אתה. ראיתי בחנות אתמול. טוב, אני אנסה, אני אשמח לנסות. יחיל כרגיל מסומן אצלי לגדולות, על אף שאתה נושק ל-40 עם הראש כדור בדולח שלך. אז קדימה. אני שואל שאלות על ספורט, ואתה אומר לעצמך, העדיף לי להישאר על הכתפיים של בלטקסה בחגיגות אתמול. קדימה. מה הפערים בין אלונה לקוז'וך?
1: נו?
2: היא לא מוכנה לממן לו טיפות עיניים, והוא לא מוכן למצמץ, נכון. איך קוראים לאח של טוטו תמוז?
1: איך?
2: טוטו טרנר, נכון. מה הכינוי של זי אחמד ביציעים?
1: מה?
2: למין ג'מל, נכון. מה הכינוי השני של זי אחמד ביציעים?
1: מה?
2: אמיר גנח, נכון. באיזה חברת מוניות השתמשו במועדון כדי להגיע לחגיגות?
1: נו?
2: בלטקסי, נכון. מה משותף לזרים שרפאלוב מביא לצבי הנינג'ה?
1: מה?
2: את שניהם הוא מביא מהביוב, נכון. מה אומרים? מה אומרים? גם על קנן וגם על הבן שלך שלומד לרכב על אופניים.
1: מה?
2: חמודי, אתה לא יציב, נכון.
1: וואי וואי.
2: לא להאמין, תומר, אתה הזוכה הגדול בדרבי נטולי השיער שלנו.
1: יש, יש. סוף סוף ניצחתי איתן במשהו.
2: ראית, אתה זוכה ובצדק. בהספקת סנדוויץ'ים למאור לכל החיים. מתנת חברת. מה שקריך לקרות קורה.
1: מצטער.
3: על החברה הזאת תפשוט רגל.
1: כן, אבל אני מצטער, זה לא התפקיד שלי, זה התפקיד של טל, עם כל הכבוד.
2: אז חבר'ה, זה...
3: לא שלי, של אשתי.
1: נכון.
2: אתה גם קיבלת פרס ואתה מתלונן? תגיד תודה, יא אבו קארה, שכמוך. יאללה, הלכתי להוריד פקט.
1: יאללה, תודה רבה ליוסי מזרחי. חברים, ארסנל, ארסנל, אוי, אתה רוצה לשמוע משהו, טל?
3: לא.
1: 2-1 לבני יהודה.
2: אוי,
1: 2-1 לבני יהודה, פשוט לא יאומן.
3: יואו, יואו, יואו.
2: הלכו לעזאזל!
1: פשוט לא יאומן.
2: יואו, יואו,
3: יואו. איי, איי, איי.
1: בואו נדבר קצת על ארסנל בדקה 2 שנשארו לנו.
3: אוהד ארסנל אני.
1: כן? אני לא אוהד ארסנל, אני מבסוט של לקוטה.
3: מה זה אוהד ארסנל? מה זה אוהד ארסנל? אני התאהבתי בארסנל בגלל תיארי.
2: תיארי?
3: בדיוק. בגלל תיארי, לא עכשיו איזה אוהד גדול. נגיד שחקן כדורגל, לא יודע אם אתם יודעים, אוהד ארסנל מושבע. מי? מונס דבור. חולה ארסנל.
1: גם שלמה וייס חולה ארסנל.
3: כן, אז לא ברמה הזאת, אבל אני מאוד, אתה יודע, מהתקופה באייבורי, זוכר את כל הרכב, מהתקופה של הנרי ושחקנים וזה. כיף, כיף, כיף, אני חושב שמגיע להם. שיחקו כדורגל חיובי, מגיע לארטטה. איך אני שמח שהוא ניצח את פפסופ שוב.
1: זה, בגלל זה רציתי שהם יקחו.
3: הזבל הזה, שונאי ישראל.
2: ברור!
1: בגלל זה רציתי שהם יקחו. מה אני צריך את הדביל הזה עם הקפיה והדיבורים המטומטמים שלו?
3: וגם
1: הגביע
3: שהוא זכה כמו סכין בלב, ראיתי הגול הזה של סיטי.
2: מצד שני, ארסנל זה קבוצה אדומה, אז לי היה קצת קשה, אבל בסדר.
1: מגיע להם ומגיע לארטט העבודה שהוא עושה שם כל השנים, הוא הרים אותם באמת ממקום נמוך יחסית.
3: ואם הוא לא היה זוכה השנה, זה כמו אם רן לא היה זוכה השנה.
1: כן, כן, זה בעיה.
3: זה היה יושב עליו, יכול שהוא לא היה מתאושש מזה.
1: זה בעיה.
3: מאמן הצגה.
4: יש לו מוצא שבא, גמר ליגת אלופות.
2: הוא גם יכול לעשות דאבל, אה?
1: למרות שנראה לי שפריס סן ז'רמן זה רמה מעל.
3: פערים, פערים גדולים.
2: בגמר גביע הכל יכול לקרות.
3: פערים גדולים, גדולים, גדולים מכל.
2: כן, זה גם המוריניו עם אינטר.
1: גם אינטר אמר. 5-0. גם אינטר אמרו את זה שנה
3: שעברה.
2: פריז
1: 2-2 מכבי פתח תקווה, איזה משחק 2-2.
2: עומר, מה זה? בוא נפתח שירים ושרים.
1: זה לא יאומן.
3: דקה 20-30 נתפס האובר, יפה.
1: יפה, דקה 53-2-2.
4: חזק.
1: בוא נראה איך ייגמר המשחק הזה. אבל מה נשאר לנו עכשיו? נראה לי
4: שדניאל.
1: שדניאל דבורים שלנו צריך להוציא אותנו.
3: דניאל, אני אתגעגע לך.
1: לסיום התוכנית.
3: דניאל.
2: גם אני אתגעגע לך, יחיאל.
1: זה כולה יום אחד, רק מחר אין תוכנית, תפסיקו.
2: מה לעשות? אנחנו אוהבים אחד את השני, עורך ומפיק. בקיץ הוא יכהן כמדריך קייטנת אמלך, יריות בקריות, רון בוסקילה. בדיגיטל. באור בסטקר. עריכה ותוכן, מתאים כמו מרקוף באוגוסט, תום גל. טכנאים שידור ברדיו חיפה ימין, יסמין שעבר. טכנאי ברדיו לאט, אריק בן אריה. טכנאי ברדיו ירושלים, אליה אליהו. טכנאי ברדיו לב המדינה, שחר סבג. באולפן, יודע מה היה הדבר של קנגווה, ולא מגלה שזה ריינה, תומר לוי.

0: תודה רבה.
1: השקיע בקוז'וך כמו שהשקיע בביטקוין, טל בן חיים. ובמקום שבועות הוא קיבל תשעה באב מקוג'לה, לא, לא, לא, טוב. קיבל תשעה באב, לא, לא, לא. שבועות נחגוג ונשמח.
2: אמת.
0: יפה, יפה.
2: נאחל ברכות לבאר שבע וחג שמח לכולם.
0: חג שמח לכולם.
3: חג שמח, סוף שבוע נעים, אוהב אתכם, נשיקה.
1: ושקט בעזרת השם.
0: חג שמח, שקט מאוד. ביי, חברים, להתראות.
3: ביי, יקרים שלי.

0: עד שבועות ביוחננוף, מבצעים על עשרות מוצרים.
1: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
2: די, שבע שנים?
3: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
1: פמילי, פשוט לקנות מזגן, חכם.
4: ירושלים על גלגלים. ביום שישי, 29 במאי, העיר הופכת למסלול אופניים אחד מרהיב. ארבעה מקצים, רכיבת שטח, בינופים ירושלמיים, עוצרי נשימה. למשפחות, לחובבים ולרוכבים מקצועיים. הרשמה בעיצומה. הרשמה באתר עיריית ירושלים.
5: שלום לך שמרית, מדברת אראלה ממפעל הפיס.
6: לא מאמינה.
5: איפה אני תופסת אותך?
6: בעבודה עם הילדים. תגידי לי שזכיתי במיליונים ואני מפסיקה לעבוד.
5: זכית ב-125,000 שקלים. מזל טוב.
7: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: גול ירושלים כבר מתחמם על הקווים ואתם מוזמנים לקחת חלק בחגיגת הכדורגל הגדולה של העיר. סטריט גול ירושלים, 9-11 ביוני, אצטדיון גבעת רם. פרטים והרשמה באתר העירוני.
9: קוצרים מבצעים בויקטורי, חגיגת שבועות עם מחירים מנצחים. פיצה מרגריטה ב9.90 שקלים, פילה סלמון קוהו קפו 49.90 שקלים לקילוגרם, גבינת שמנת 200 גרם סימפוניה 3.30 שקלים, ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסת? לא חסכת.
10: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
11: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
12: ירושלים נט.
10: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
11: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
10: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
11: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
12: ירושלים נט.
10: אתר האינטרנט של ירושלים.
13: jerusalemnet.co.il.
14: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.
15: מחר ערב חג השבועות ברדיו ירושלים. ב-8 בבוקר מוסיקת ביקורים בעריכת מתן ממן. ב-10 כמעט חג עם מוטי פרנסיס. ב-12 תוכנית הספורט במהדורה מיוחדת, רגע לפני סיום מחזור ליגת העל בכדורגל. וב-14 נוסטלגיית ביקורים עם ירון אילן. חג שבועות שמח ברדיו ירושלים.
16: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
17: עכשיו גם האפליקציה.
15: אנו מצטרפים כעת כאן ברדיו ירושלים לשידור מהדורת החדשות מערוץ 12.
18: כאשר פועלים עמוק יותר ופועלים במקומות שיש בהם יותר מחבלים והחיכוך גבוה יותר, אנחנו רואים גם את הריבוי בהתקלויות, גם את הריבוי בנפגעים.
19: תודה רבה. ניר, עכשיו אנחנו איתך כתבנו הצבאי ניצן שפירה. אתה עם עדויות של לוחמים שהיו בתקרית שבה נפצע מחר 401.
20: נכון, ומתארים את האירוע הזה כאירוע מאוד מאוד מהיר. גם הפגיעה וגם הפינוי, הכל התרחש וקרה שם באופן מאוד מאוד מהיר. וזה מה שהלוחמים, גם שנכחו שם וגם שהיו חלק מתהליך הפינוי, מספרים לנו לפני זמן קצר. מיד הבנו שבידרמן נפצע. תוך רגע, הכל היה מאוד מהיר. ראינו שהרחפן הסתבך ברשת והתפוצץ, והרסיסים עפו עלינו לתוך הבית. החבר'ה שהיו שם הזיקו את הפינוי, והוא התבצע בצורה טובה. בידרמן, נגיד, הובל במסוק לבית החולים רמב״ם בחיפה, הוא הגיע עם פגיעת ראש, פציעת ראש, הוא עבר ניתוח, לפני זמן קצר הוא סיים את הניתוח, כרגע הוא מורדם ומונשם, והנקודה החשובה באירוע הזה הוא שהוא יצא כרגע בכלל לגמרי מסכנת חיים. עדיין רואים, כפי שניר עכשיו אמר, את איום הרחפנים יהיו מאוד מאוד משמעותי על הלוחמים שפועלים בתוך שטח לבנון. במקרה הזה, בתקרית הזו, אפשר לומר שהרחפן הזה יצליח להפתיע אותם, נקווה שצה"ל ידע להתמודד עם האירוע הזה בצורה טובה יותר.
19: תודה, ניצן. מכאן לחזית האיראנית, הנשיא טראמפ ממשיך לנוע בין פקודה לתקיפה באיראן, לבין ניסיון להגיע להסכם דיפלומטי. שליחנו בוושינגטון ברק רביד, אתה מספר לנו שההתלבטות הזאת עמתה במרכזה של שיחה לא פשוטה בין טראמפ לנתניהו אמש.
2: כן, קרן, אתמול בלילה הנשיא טראמפ וראש הממשלה נתניהו קיימו שיחה קשה שבמוקד שלה עומדת טיוטה חדשה שכמה מדינות ערביות ומוסלמיות מנסות לקדם כדי להגיע לאיזושהי נוסחת פשרה בין ארצות הברית לאיראן שתמנע את חידוש המלחמה. כך אני שומע משלושה מקורות שמעורים בפרטים של השיחה הזאת. טראמפ אמר לנתניהו במהלך השיחה כי המתווכות עובדות על משהו כינה letter of intent, מכתב כוונות שעליו יחתמו גם ארצות הברית וגם איראן, ושעשו להוביל לסיום המלחמה ולפתוח מסע ומתן של 30 ימים נוספים על סוגיות כמו פתיחת מצר הורמוז ותוכנית הגרעין האיראנית. כך אומר לי מקור אמריקני שמעורב בפרטי השיחה הזאת. נתניהו מצידו היה ספקן מאוד לגבי הנושא הזה, והוא מצידו רוצה שארצות הברית תמשיך להפעיל לחץ צבאי על איראן כדי להחליש את המשטר. שני מקורות ישראלים שמעורים בתכני השיחה הזאת אמרו כי הייתה לא פשוטה וכי טראמפ ונתניהו היו חלוקים לגבי הדרך קדימה בנושא האיראני. המקור האמריקני אומר כי שגריר ישראל בוושינגטון עדכן כמה חברי קונגרס אמריקנים אחרי השיחה כי נתניהו יצא ממנה מודאג לגבי המסע ומתן בין ארצות הברית לבין איראן. מקור אמריקאי בכיר שגם הוא מודאג מאותם מגעים אומר לי את הדברים הבאים: השערות של ביבי עלו באש אחרי השיחה הזאת עם טראמפ. ביום רביעי, כשטראמפ נשאל על השיחה שלו עם נתניהו, הוא אמר את הדברים הבאים: נתניהו יעשה כל מה שאני אגיד לו לעשות בנוגע לאיראן. אני חושב שזה אומר הרבה. לשכת ראש הממשלה סרבה להגיב על הדברים. דוברת שגרירות ישראל הכחישה כי השגריר לייטר אמר למחוקקים אמריקנים שנתניהו יצא מודאג מהשיחה. בבית הלבן גם כן לא הגיבו. עכשיו, מה עומד ברקע של כל הדברים האלה? עומד מאמץ של קטר ומתווכות נוספות כמו פקיסטן, סעודיה, טורקיה ומצרים להגיע לאיזשהו הסכם בין ארצות הברית לבין איראן. לפי שני בכירים ערבים ומקור ישראלי, קטר הציגה לארצות הברית ולאיראן טיוטה חדשה של הסכם לסיום המלחמה. מקור רביעי אומר לי שזו לא טיוטה קטרית נפרדת, אלא שזו אותה טיוטה פקיסטנית שהקטרים עשו עליה שינויים. אחד הגורמים הערבים אומר לי שהקטרים שלחו משלחת לטהרן באים האחרונים כדי לדון בנושא הזה. הפקיסטנים גם כן שלחו משלחת לטהרן. מטרת המהלך היא להשיג ויתורים מהאיראנים בנושא תוכנית הגרעין ולבנות איזושהי נוסחה שתאפשר הפשרה הדרגתית של נכסים איראנים, כספים איראנים שמוקפאים בחול. כל שלושת המקורות אומרים לי שבכלל לא ברור אם האיראנים יסכימו לדבר הזה, ולכן בין השאר גם לא ברור אם הדאגה של נתניהו בכלל במקומה. רק נגיד, בכיר קטרי אומר לנו בתגובה: קטר תומכת במאמצי התיווך בהובלת פקיסטן, אנחנו ממשיכים לתמוך באופן עקבי בבלימת ההסלמה למען האזור ותושביו.
13: תודה רבה, ברק. חוזרים אליך, ניר. אז אנחנו שומעים שהנשיא טראמפ מאוד רוצה הסכם שבינתיים אין, ובכל מקרה בישראל עדיין כוננות גבוהה במיוחד.
21: כן, מוטרדים מאוד ממה שמתפתח שם אולי, וכוננות גבוהה מאוד. הערב הרמטכ"ל אומר את הדברים הבאים, אני חושב שזה מסכם יפה את המצב שאנחנו נמצאים בו עכשיו. צה"ל נמצא בכוננות עליונה וערוך לכל התפתחות. בצבא מגדירים את הימים האלה כצומת אסטרטגית בהקשר לכל החלטה שטראמפ יקבל כאן, ובצהל כולו, בחיל האוויר בפרט צריך להגיד, ערוכים עכשיו באמת לאפשרות שטראמפ כן יחליט בימים הקרובים להיכנס לפעולה ולהתקפה באיראן. לא לוקחים סיכונים, לא יכולים להיות בנקודה שבה אנחנו כאן לא ערוכים ולא מוכנים. יש תוכניות מבצעיות חדשות שהוכנו בימים האלה ואושרו כבר לפעולה, בשיתוף פעולה עם צבא ארצות הברית. מי שעוסק בתוכניות הללו זה ראש אגף המבצעים ומפקד חיל האוויר, יחד עם ראש אמן והרמטכ"ל. ובהיבטים של הגנה אווירית, כי דיברנו על ההתקפה, הגנה חזקה ופריסה רחבה מאוד, כולל לקחים כבר שנלמדו מסבב הלחימה האחרון. צריך להגיד כאן בסוף הדברים, ארצות הברית מובילה את האירוע הזה, ישראל היא כאן רק כינור שני, נדרשים מאיתנו עכשיו עצבים של ברזל כדי לדעת בסוף אולי לאן הולכים.
13: תודה, ניר. ובאיראן לא נענים בינתיים לניסיונות של טראמפ להגיע להסכם. למרות הדדליין הגמיש שהציב אתמול, הוא מדגיש היום שאינו ממהר לשום מקום, וטראמפ כאמור, אומר היום נתניהו, הוא יעשה כל מה שאני אגיד לו בעניין האיראני. הכתבה של עורך חדשות החוץ, ערד.
22: נשיא ארצות הברית מציג היום את האופן שבו הוא מתנהל מול ראש ממשלת ישראל.
23: He'll do whatever I want him to do, and he said...
0: He's a great guy. To me, he's a great guy.
22: ובעוד באיראן מצהירים על ציפייה לסבב נוסף במסגרת מה שמכנים שם מלחמת רצונות עם האויב, מדגיש טראמפ שוב גם היום שהוא מעדיף הסכם.
0: So we're going to give this one shot. I'm in no hurry. Ideally, I'd like to see a few people killed as opposed to a lot.
22: לפי דיווח של הניו יורק טיימס היום, הם כל כך מתואמים שיחד חשבו שיצליחו להפוך את האיש הזה לעושה דברם באיראן.
1: Some European countries still use the Holocaust after six decades as the excuse to pay fine or ransom to the Zionists.
3: In Iran, we don't have homosexuals like in your country.
22: בעוד ברחבי העולם הפגינו תמיכה בבנו הגולה של השאה, הניו יורק טיימס מאשר היום פרסומים קודמים, לפיהם המוסד בנה על מחמוד אחמדינג'אד שיישם עבור דונלד טראמפ באיראן את מודל ונצואלה שכל כך אהב.
23: Very substantial talks going on with respect to Iran. With the right people.
22: לפי התוכנית, קודם היו אמורים הקורדים להגיע לטהרן, שלטון האייתולות היה אמור לקרוס, ואז מחמוד אחמדינג'אד היה מביא את הישוע.
24: Who says that democracy is stronger in the United States than it is in Iran? Who has said that?
22: בתקופת נשיאותו נהג אחמדינג'אד להתראיין לכלי תקשורת מערביים באופן תדיר. הנה כאן הוא עם ניקולס קריסטוף מהניו יורק טיימס, גם צילומים ממי שהיה אז עיתונאי והיום פוליטיקאי ישראלי שמוביל שינויי חקיקה בכנסת, יש בארכיון. לפי הדיווח היום, ראש המוסד דוד ברנען אמר כמה פעמים למקורביו שהוא עדיין סבור של התוכנית שמבוססת על עשרות שנים של איסוף מודיעין ופעילות מבצעית באיראן, היה סיכוי טוב מאוד להצליח אילו התקבל האישור להתקדם. הדברים האלה לא הוכחשו. לפי הדיווחים, עמדת שמירה שהציב המשטר בפתח ביתו הופצצה במכת הפתיחה, נפוצו שמועות שאחמדינג'אד נהרג. בהמשך התברר ששרד ונפצע. כפי שכולנו יודעים, מישהו אחר שולט עכשיו באיראן וביד רמה. והיד הזו ממשיכה למנוע מעבר ספינות במצר הורמוז ולרכז את תשומת הלב של אזרחי ארצות הברית במחירי הבנזין שמזניקים את האינפלציה.
25: Gas prices averaging around $4.50 a gallon nationally. Consumers are looking for bargains on fuel and food.
26: Gas prices ticked up another 5 cents overnight, especially high in this part of DC.
22: מנקודת הראות שלהם, טראמפ דורש כניעה.
0: The only question is, do we go and finish it up, or are they going to be signing a document? Let's see what happens.
22: משמרות המהפכה פרסמו היום הודעה לפיה אם יחודשו פעולות האיבה נגד איראן, המלחמה האזורית שהובטחה תחרוג מגבולות האזור, בכוח המחץ שלנו יגיע למקומות שלא תעלו על דעתכם, ויהפוך אותם לאפר. ולמגינת הלב, לטראמפ אין אופציות טובות להיחלץ מן הצרה.
19: עכשיו לבחירות 2026. הכנסת אישרה היום את פיזורה בקריאה טרומית, אבל נתניהו מנסה להילחם עד הרגע האחרון כדי להשלים את הקדנציה. מיד כל הכותרות הפוליטיות שלכם, עמית סגל, דפנה ליאל, יאיר שרקי ואמנון אברמוביץ'. דפנה, תחילה אלייך בפינת הבחירות שלנו עם לוח הזמנים הצפוי לפיזור הכנסת.
27: כן, קרן, אלה לוחות הזמנים, ועדיין צריך לומר, יש לא מעט סימני שאלה. היום מושר פיזור הכנסת בקריאה טרומית בלבד. השלב הבא הוא כינוס ועדת הכנסת כדי לקבוע תאריך בחירות ולקדם את חוק הפיזור לקריאה ראשונה. אבל טרם נקבע מועד לדיון הזה, והקואליציה, אתם יכולים לנחש, תנסה לעכב את זה כמה שהיא רק יכולה. בינתיים, ב-26 במאי, יום שלישי הבא, יתקיים דיון נוסף על חוק הפטור. אם נתניהו ישכנע את החרדים שיש סיכוי לקדם את החוק הזה, הערכה היא שהם ייתנו לו עוד הזדמנות, ויאלצו לפספס את המועד המועדף עליהם. 15 בספטמבר. אחרי זה כבר מגיעים החגים, בסופם שמחת תורה, 7 באוקטובר, והופ, כבר הגענו לסוף חודש אוקטובר. 20 או 27 בחודש, שזה ממילא המועד שבו מסתיים את הקדנציה של ממשלת נתניהו.
19: תודה רבה. דפנה, עכשיו אנחנו איתך, פרשננו עמית סגל, אז מתי יערכו הבחירות? יש תאריך אחד שירד מהפרק.
28: אז צריך להקדים ולומר, קרן, שכל האירוע הוא, לפחות בגזרת תאריך הבחירות, הוא אירוע טקטי שבעבר לא היינו מתכנסים אליו בכלל. בסך הכל הפער היה על 7 שבועות עם מועד הבחירות, 8 שבועות, והוא צומצם. מה שאנחנו מבינים הוא שהתאריך 1 בספטמבר, במקום יום פתיחת שנת הלימודים, יורד מעל הפרק מכמה טעמים, גם בגלל הבלגן הלוגיסטי וגם פשוט בגלל התמשכות הליכי החקיקה. כמובן שנתניהו לא יזיל דמעה. ש"ס של אריה דרעי הולכת עם הליכוד, נותנת לו את הדבר הזה, אבל כן רוצה עדיין שהבחירות תארך להם ב-15 בספטמבר, לזה לדעתי התאריך המוביל. הליכוד עדיין מתעקש על 2 תאריכים אחרים, או 20 באוקטובר, או 26, להקדים ביום מיום הבחירות המקורי, כדי בכל זאת לעשות איזה מין משהו סמלי. ואחרי שאמרנו את כל זה, אני אגיד לך שהסיבה שנתניהו הולך על חוק הגיוס, והוא הולך עליו, אחרי ביקור בכנסת היום, זה אמיתי, זה לא איזה ספין מול החרדים, כולל כל המחירים הכבדים שהוא ישלם בדעת הקהל, וסמוטריץ' ישלם בציונות הדתית. הסיבה היא לא כדי להרוויח 5 שבועות, כי משהו יקרה באיראן, זה עניין קטן. העניין העיקרי של נתניהו זה ללכת לבחירות בגוש אחד, כשהוא יודע שהפינה הזאת, סגורה לו. האם הדבר הזה יצליח? אני עדיין לא יודע. בלשכת ראש הממשלה אופטימיים, צריך להגיד שבאופן מוזר גם באופוזיציה מחזיקים אצבעות שהדבר הזה יקרה, כי מבחינתם זאת תהיה הוכחה, ממש בזמן אמת, שנתניהו הולך על חוק השתמטות זמן קצר לפני בחירות.
27: תודה רבה עמית. אז כאמור, למרות ההצבעה, נתניהו עדיין מנסה לשכנע את החרדים שיש סיכוי להעביר את חוק הפטור מגיוס. בוועדת חוץ וביטחון, במקום לדון היום בגיוס חרדים, עסקו בהערכת שירות החובה למי שכבר נושא בנטל. הכתבה של דפנה ליאל.
4: אם כן, להלן תוצאות ההצבעה, 110 חברי כנסת בעד, אין מתנגדים ואין נמנעים.
27: ברוב עצום, ממש מקיר אל קיר, אושרה היום ההצעה לפיזור הכנסת בקריאה טרומית.
4: אני באמת לא הצלחתי להבין על מה הם חוגגים. נראה לי שאף אחד לא יתקן את האופוזיציה שהקואליציה הזו מילאה את ימיה, אז כדאי שמישהו יתקן אותם שאנחנו לא אחרי שנה של קדנציה.
27: בקואליציה ניסו לשדר עסקים כרגיל, שלא לומר זכיחות.
5: הלחץ האמיתי שלכם נובע מזה שאתם יודעים שרובכם ככולכם לא תהיו פה. זה הסיפור. לא קרה כלום, גם שימו, יש חיים אחרי הכנסת.
27: לאור ההתפתחויות הגיע היום יושב ראש מפלגת ביחד לכנסת, לראשונה מאז שעזב את תפקידו כראש ממשלה. הוא בחר להשתמש במילים שנתניהו הפנה כלפיו בסיטואציה דומה.
6: יש לי 3 מילים לומר לראש הממשלה היוצא. זה נגמר. שחרר.
7: אני רוצה להגיד לנפתלי, בוודאי שומע אותי, נפתלי, זה נגמר.
27: ועדיין מדובר רק בקריאה טרומית.
8: בועז, בדיון שלך מתעלמים מהפיל שבחדר, וזה גיוס חרדים.
27: הבוקר כבר ביקש ראש הממשלה נתניהו לכנס את ועדת החוץ והביטחון בניסיון לרצות את החרדים ולשדר להם שחוק הפטור מגיוס מתקדם.
8: מה העניין, מרד?
9: אני לא הייתי צריך עוד פעם להיכנס לעזה. עשיתי בשכונה הקטרית, סבב ארוך מאוד, נהרגו לי לוחמים בידיים, אבל כשהמג"ד שלי התקשר ואמר שיטרית יש עוד משימה, וקפצתי ל-12 שעות לבית בפורים, הבנתי שאין סדק, ואין מי שיפנה, ו-12 שעות אחרי 2 לוחמי אגוז נהרגו. וכשנפצעתי, הדבר היחידי שאביגיל שאלה זה דבר אחד, לאבא יש ידיים או אין? לא הבנתי את השאלה. כי התפללה מהשביעי לעשירי שאבא ימשיך לתת לה חיבוק.
8: אתה כאילו הרסת לנו את החיים. וזה יותר חשוב שאתה נאמן לאיזה מנהיג מאשר זה שהילדים שלי לא אוכלים ושהקריירה שלנו הלכה פייפן ושאין
10: שום
8: חיים יותר חשוב המנהיג מלשרת את הציבור.
10: כל הבית
8: חשוב
27: נוסח חוק הפטור בכלל עוד לא פורסם, כנראה רק בתחילת השבוע הבא, אבל בינתיים מקדמת הקואליציה מהלך אחר, הארכת שירות החובה בחצי שנה, בניסיון להתמודד עם המחסור בחיילים. לפי הנתונים שמסר היום צה"ל בדיון, מדובר במחסור של 12,000 חיילים כרגע, והוא צפוי לגדול בחודשים הקרובים ל-17,000 חיילים.
11: אנחנו עומדים היום על כבר מעל 30,000 משתמטים, 32 אני זוכר נכון, אפשר לתת את המספר המדויק.
2: מדויק.
11: העומס הזה עלול להכריע את מערך המילואים ולהביא את הסדק הסדיר עד הקצה.
27: באמצע השבוע הבא תכונס שוב ועדת החוץ והביטחון של הכנסת לדון בסוגיית הגיוס. בינתיים ינסה נתניהו להפעיל לחץ על חברי הקואליציה שיתמכו בחוק הפטור. מועד לדיון בהצעת החוק לפיזור הכנסת עדיין לא נקבע. זה כמובן הרבה פחות בוער.
19: יאיר שרקי, למרות ההצהרות של המפלגות החרדיות, היום הן הוכיחו שהן בכל זאת חלק מהגוש.
12: נכון, יש כאן אשליה אופטית. הרי הכותרת אומרת, הצביע הכנסת היום בעד פיזורה בקריאה טרומית. אבל צריך להסתכל על איזה הצעות לפיזור הכנסת. כי היו הצעות של האופוזיציה, והייתה הצעה של הקואליציה של אופיר כץ. החרדים מצביעים בעד ההצעה של הקואליציה, אבל מפילים את כל ההצעות של האופוזיציה, של יש עתיד, של מפלגת העבודה, של העשיות הערביות. רק בני גנץ יש לו איזה מעמד של אקס טריטוריה, אז תומכים גם בה. וכשמסתכלים על לוח ההצבעות, את רואה שהעשיות החרדיות, גם שס, אבל גם יהדות התורה, דגל התורה, מצביעות לפי המשמעת הקואליציונית. אז הרב לנדו כתב בכתב יד שכל הדיבורים על גוש אינם קיימים יותר, או אפילו הדגיש את זה בקו תחתון. אבל העובדה היא שהפוליטיקאים החרדים מלא מלא בתוך הגוש, בכל הצבעה שחשובה לקואליציה, כולל אפילו באקט הזה של פיזור הכנסת. וכמה אנחנו חיים בבלוף? 110 חברי כנסת הצביעו היום בקריאה טרומית על פיזורה של הכנסת, ועדיין הערכה המרכזית שאני שומע, כולל מהחרדים שדרשו לכאורה את פיזור הכנסת, שבסוף בסוף אחרי כל החשבונות, מועד הבחירות יהיה בדיוק זה שקבוע בחוק. כלומר, מצביעים על פיזור הכנסת, אבל כנראה שהיא תתפזר והבחירות יערכו במועדן.
19: החיים בבלוף, תודה יאיר. ודפנה, חוזרים אלייך, את מספרת לנו על חיבור נוסף, מעניין מאוד, שנבחן מאחורי הקלעים.
27: נכון, מדובר על חיבור של אותם בכירי ליכוד לשעבר ששוקלים להתמודד, ארדן, אדלשטיין ואחרים. עם כחול לבן של בני גנץ, היו בדיקות באמצעות שליחים בתקופה האחרונה, על הנייר, חיבור מושלם, אג'נדה דומה של אחדות, אבל לא פוסלים את נתניהו, שזה חשוב לכל המעורבים בדבר, להם אין מנגנון, אין כסף, לגנץ אין רשימה, על פניו זה אמור להיות חיבור מושלם. אבל אנחנו מבינים שהמגעים האלה נתקלו בקשיים, על רקע מעמדו של גנץ. גנץ רואה את עצמו כמי שמוביל, זו גם מפלגה שלו, הוא דורש לכל הפחות להוביל או להיות חלק מהנהגה המשותפת. הם רוצים את הפלטפורמה ואת הכסף, ואת גנץ פחות או יותר בחוץ, אולי נשיא, אולי להבטיח לו שר בכיר, אולי משהו במורד הרשימה, מין סוג של פרישה, אבל לא באמת פרישה.
19: סוג של שלט בורסאי.
27: בדיוק, וזה ממש מה שנקרא נון-סטארטר, ועדיין לשני הצדדים יש אינטרס לבחון את העניין הזה. אנחנו בדקנו את החיבור הזה בסקר שנשדר מאוחר יותר הערב. ניתן לכם הצצה רק בנוגע לחיבור הזה. אם כן, גם השלישייה הזאת יחד לא עוברת את אחוז החסימה, ואני חושבת שזה דווקא מלמד למה כל האנשים האלה שרצים על המגרש כל כך מחפשים חיבורים. מכחול לבן נמסר לנו שהם לא קימו מגעים עם ליכוד ב', ככל שגוף כזה קיים. אם יהיו חיבורים אתם תדעו. גם האנשים האלה הם שוב בבודדים, הם עוד לא ממש מפלגה. אומרים שאם נעשו בדיקות הם לא מטעמם, אבל זה אך טבעי מאחר והמגעים האלה לא הבשילו בשלב הזה, הם לא רוצים להיצבע שמאל. גנץ לא מרגיש שהדבר הזה כמובן מכבד אותו, אבל כך או כך גישושים מאחורי הקלעים יש גם יש, בינם וגם בין אחרים. כל זה רק הולך וצובר, הולך ומקבל יותר ויותר קצב לקראת הבחירות.
19: תודה. דפנה, וכאמור מיד במעדורה, סקר המנדטים המלא, ראשון אחרי ההצבעה על פיזור הכנסת. עכשיו לסערה הבינלאומית שעורר היום השר בן גביר. בסרטון נראים פעילי המשט לעזה שהגיעו מעשרות מדינות, קוראים על הרצפה, כפותים במתקן כליאה, בזמן שבן גביר מסתובב בעיניהם זחוח. התיעוד עורר משבר מדיני מול מדינות רבות וגינויים חריפים בכל העולם. גם ראש הממשלה גינה. הכתבה של קרן בצלאל.
14: ברוכים הבאים לישראל, אנחנו בעלי הבית!
15: תיעוד של פחות מדקה, 56 שניות בלבד, של השר איתמר בן גביר במתקן הכלייה בנמל אשדוד, שאליו הועברו 430 פעילי המשט, מחק ברגע אחד פעילות מאומצת וזהירה של צה"ל ומשרד החוץ לסיכול משט הסומוד הגדול.
14: ככה צריך. לא להתרגש מהצעקות שלהם, לא להתרגש.
16: דיבולגיאטה דל מיניסטרו דל סיגוריצה אינטרנה בן גביר.
17: תתי הפרסוס שור דבי.
1: vidéo, main dans le dos, menottée et agenouillée face contre sol. Des vidéos publiées par le ministre de la Sécurité nationale.
15: השר בן גביר שהגיע בשעות הצהריים למתקן הכליה, הסתובב בין הפעילים כשהם יושבים כפותים בידיהם ופניהם לכיוון הקרקע. בעולם הביאו זעזוע עמוק מאלימות שהופעלה כלפי אחת מהפעילות, שצעקה לעברו, פרי פלסטיין. בתוך זמן קצר הסרטון הפך לוויראלי והגינויים הבינלאומיים לא איחרו לבוא. ראש ממשלת איטליה ג'ורג'ה מלוני, ידידת ישראל, כתבה: תמונותיו של השר הישראלי בן גביר אינן מקובלות. לא מתקבל על הדעת שמפגינים אלה, כולל אזרחים איטלקים רבים, נחשפים ליחס כזה הפוגע בכבוד האדם. גינויים חריפים שוגרו גם מצרפת, פורטוגל, גרמניה, קנדה, ספרד, אירלנד, שאחותה של הנשיאה נמנית עם פעילי המשט. כולם דורשים את שחרורם המיידי של הפעילים. שגרי ישראל בפריז, ברומא, במדריד ובאוטווה זומנו לשיחות עברה.
2: הם באו עם הרבה גאווה כגיבורים גדולים. תראי איך הם נראים עכשיו, תסתכלי, תראי איך הם נראים עכשיו.
15: גם במערכת הפוליטית הפיגוע הדיפלומטי של בן גביר לא עבר בשקט. שר החוץ גדעון סער, שהסערה תפסה אותו בביקור בצ'כיה, האשים את השר בן גביר שגרם נזק ביודעין למדינת ישראל במופע המחפיר הזה וחתם: אתה לא הפנים של ישראל.
2: אני אומר לראש הממשלה נתניהו, תן לי אותם לעוד הרבה הרבה זמן.
15: ראש הממשלה נתניהו היה משיקוליו דיפלומטי מעט יותר, בהודעה שפרסם כתב: האופן שבו השר בן גביר נהג בפעילי המשט אינו עולה בקנה אחד עם הערכים והנורמות של מדינת ישראל. בשעות האחרונות במשרד החוץ מנסים לתקן את המצב. בתמונות שהופצו על ידיהם נראים חיילים וגורמים רשמיים מגישים מים לפעילים ומשוחחים עמם. בירושלים מעבירים הערב בכל שפה אפשרית שמה שרואים בתמונות האלו כעת על המסך, אלו הם הערכים של ישראל.
19: וראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט תוקף היום במילים חריפות את ערוץ 14 בעקבות עבירת הצנזורה החמורה שביצע המגיש שמעון ריקלין, שחשף לכאורה תוכניות ביטחוניות סודיות של ישראל. הנה.
6: זה סוג הדברים שכראש ממשלה אפילו לא הייתי משתף בקבינט נושאים פרטניים כאלה. והשאלה היא לא רק לערוץ המופקר הזה, אלא מי סיפר להם? מי סיפר לכתב? על זה המלמב חייב לפתוח בבדיקה, משטרת ישראל בבדיקה, על פגיעה חמורה והעברת סודות, חשיפת סודות מדינה, זה ברמת בגידה.
19: הפסקה של פחות מדקה ואחריה התמונות הבלתי נתפסות מחגיגות השבועות בצפון, וגם פרויקט מיוחד על נפילת המשטרה.

0: הבוקר הופעלו אזעקות בקריית שמונה וביישובים נוספים באזור. כל זה קורה בזמן שמערכת החינוך פתוחה, ותמונה אחת של ילדים שנאלצים להיכנס מתחת לשולחנות בכיתה בזמן טקס שבועות מוכיחה שוב עד כמה מציאות בלתי נסבלת בעבור תושבי הצפון. כתבנו גיא ורון.
1: חג שבועות!
2: ילדי כיתה ב' בבית הספר מגינים בקריית שמונה כבר היו על הבמה מוכנים להופעת שבועות כשהאזעקות החלו להישמע.
3: מפחיד, שכבנו על הרצפה עם ידיים על הראש.
4: כולם שם נלחצים ואז לא הבנתי מה קרה ואז אמא באה והשתגע.
5: פשוט היה פה כאוס אדיר, חוסר אונים, לא היה לאן לברוח, צרחות אימים. לא יודעת, לא יודעת, אז היה.
2: ההתראות הופעלו בעקבות חשד לחדירת כלי טייס מלבנון וניסיונות יירוט. מאוחר יותר הודיעו בצהל שמדובר בזיהוי שווא, אך האירוע הקטן הזה לכאורה מלמד על המציאות הבלתי נסבלת של תושבי הגבול בצפון כבר חודשים ארוכים.
6: משתטחים על הרצפה, מתחת לספסלים, ידיים על הראש, אנשי צוות על הילדים, אנשי צוות והורים. אין אפילו באמת מילים שיכולות להסביר את זה שמנרמלים כזאת התנהלות, כזה מצב.
7: הילדים הגיעו מאוד מאוד מרוגשים ובסופו של דבר לא הצליחו לקיים את הטקס כמו שצריך לצערי, ועם הרבה הרבה דמעות בעיניים ובכי.
2: כל זה קורה בזמן שרשמית ממשלת ישראל הכריזה על הפסקת אש עם לבנון שאף הוארכה לאחרונה. בפועל, בשטח, המלחמה לא עצרה, וביישובי הגבול שומעים אותה היטב וגם רואים אותה, כשרחפני נפץ מתפוצצים ללא התראה מוקדמת, או כמו במושב זרית הבוקר, מוצאים את הסיב האופטי שהשאיר רחפן חיזבאללה שעבר בין הבתים בלילה.
8: סיב האופטי של הרחפן מהבוקר.
9: גם לפני יומיים בעלי נסע בטרקטורון והרגיש בנסיעה שמשהו חונק אותו, ומסתבר שזה היה סיב אופטי. הוא עצר לרגע וקלט שזה ממש סיב אופטי שמחובר לרחפן, וזה המציאות שלנו. זה העסק שלי של בלונים.
2: הבת של הנבח חוגגת היום יום הולדת 10, אירוע משמח לכל ילד שבמציאות של תושבי הצפון מקבלת משמעות מורכבת. מרבית החברות לא יגיעו למסיבה שתוכננה. ההורים מפחדים להסיע לזרעית את הילדים.
9: הזמנו את כל הבנות של הכיתה ואישרו הגעה רק 4 בנות, ואנחנו החלטנו שלא לוותר ולחגוג לה בכל מקרה. אנחנו כבר 3 שנים במלחמה, 3 שנים לא חוגגים, אז הפעם נעשה את זה מצומצם ונקווה ששנה הבאה יהיה לנו שקט.
2: כך נראית השגרה החדשה של תושבי קו הגבול. פעולות שגרתיות מעלות התלבטויות באשר לביטחון האישי ופחד שמשתק. ובעיקר התחושה הקשה שלא נעשה דבר לשנות את המציאות החדשה, שאליה הם מסרבים להתרגל.
6: אתם פשוט מאבדים את הצפון, פשוט ככה, זה כואב להגיד את זה, אבל מה שהיה פה היום, היה לנו עירות מעל הראש, שזה היה נשמע כאילו הייתה פשוט נפילה לידך, וזה היה פשוט קשה לראות הילדים ככה, ממש קשה.
0: יוצאים להפסקה ואחריה נהיה עם סקר מנדטים חדש וראשון אחרי שפיזור הכנסת עבר בקריאה טרומית. נפילת המשטרה, פרויקט מיוחד במהדורה, מעצרי הפחדה ועדויות מבפנים על מה שקורה בארגון. ואחרי הפרסומים כאן, אייל גולן נחקר שוב במשטרה מיד הפרטים. ובאר שבע, אלופת המדינה, חגיגות האוהדים אחרי הניצחון על מכבי תל אביב.
10: מיד נשוב לשידור מהדורת החדשות מערוץ 12, כאן ברדיו ירושלים 101 FM. בינתיים, האזינו למוסיקה בעריכה.

0: ועכשיו לפרויקט שלנו הערב, מה קורה במשטרה? הערב נביא כאן עדויות ומקרים מהחודשים האחרונים, מהם עולה תמונה מטרידה במיוחד. משטרה שמשתמשת במעצרים לצורך הפחדה של אזרחים, שמבקשים לבקר את התנהלות הממשלה. השר בן גביר נלחם במינויים של שוטרים, ומקדם את מי שמראה נאמנות, ואזרחים, שומרי חוק, נאזקים ונעצרים, מעין לפריע. נפילת המשטרה, התחקיר של מיכל פעילן.
1: משרתים שר עבריין, והרוח שנושבת מלמעלה לצערי הגיעה עד אחרון החיילים.
2: צריכים להחזיר את המשילות, להחזיר את הביטחון.
3: תכף יסיים איתמר בן גביר את כהונתו כשר לביטחון לאומי. אלו יהיו 4 שנים ששינו את פני המשטרה והביאו את ביטחון האזרחים במדינה לשפל שלא היה כאן.
4: נוטבים!
5: יחי הפרוטקשן.
6: בשבוע כבר 3 עסקים. זה כל שבוע זה נהיה יותר חמור ויותר חמור ויותר חמור.
7: הנגב נכבש, הגליל נכבש. הם לא נכבשו על ידי חמאס וחיזבאללה, הם נכבשו על ידי ארגוני פשיעה.
3: בן גביר התהדר בהפיכת המשטרה לגוף אכיפה הכפוף לרצון השר.
8: מי שמקיים את המדיניות שלי, משילות, ריבונות, נחישות, מקצוענות, הוא מתקדם במשטרה.
3: הערב נספק כאן עדויות ומקרים שהמסקנה מהם אחת. משטרת ישראל הפכה לגוף אכיפה פוליטי, וזה כבר לא נעשה במחשכים. שוטרים שאינם מתיישרים עם עמדת השר לא מקודמים או נאלצים לעזוב. אזרחים שמתנגדים לממשלה נעצרים, מוקים ופשטים, ואף אחד לא עוצר את הטירוף הזה.
9: כמה פעמים נעצרת?
1: 10 פעמים, בשנה. אף כתב אישום לא הוגש נגדי. עוגמת נפש לי, למשפחה שלי, על כלום.
3: איציק לוי, תושב גבעתיים, מצא עצמו בשנה האחרונה שוב ושוב בתחנת המשטרה.
10: עומר נאוטרה!
11: עומר נאוטרה!
10: תמיר אדר!
11: תמיר אדר!
3: בתחילת 2025 החליט למחות מחוץ לביתו של אמיר אוחנה, יושב ראש הכנסת. ומדי בוקר היה קורס במגפון את שמות החטופים בעזה.
12: בוקר טוב, אני אומר לך את הצטרף המיקרופון הזה, אני אקח לך אותו.
13: אתה תיקח לי אותו?
12: כן, אני אקח לך אותו. לא צריך לחול.
3: בכל פעם נקראה המשטרה לעצור אותו, על אף שבית המשפט קבע שאין כל עילה.
14: זה טוב, חקירה בלבד, ולא
1: אחרי זה
14: מה קורה.
1: לא, זה לא חקירה, זה חקירת שווא, חקירת הפחדה, זה מה שאתם עושים. אתם כבר חקרתם אותי 5 פעמים, ואתם עכשיו רוצים לעכב אותי עוד. חטפתי פה מכות, חיפוש בהפשטה מלאה. עכשיו זה משפיל ברמות שאני לא יכול לתאר לך. עכשיו בן אדם צעיר מפשיט אותי, ממש מפשיט לגמרי. בשביל, על מה?
15: אמיר המפקיר! לא נשכח! ולא נסלח לך!
3: ולמרות ניסיונות ההשתקה, לאחרונה חזר להפגין כאן שוב בדרישה להקמת ועדת חקירה למחדל 7 באוקטובר. אז החלו השוטרים להגיע לביתו.
16: פתאום אני שומעת דפיקות מטורפות ממש, ממש חזקות, ואני פוחדת לגשת לדלת, כאילו אפילו הדלת שלנו היא למטה, צריך לרדת מדרגות כדי להגיע אליה, אני אפילו פוחדת להסתכל בעינית לראות מי דופק, כי הדפיקות כל כך חזקות, וזהו, ובאמת פשוט קפאתי.
17: למה הם הגיעו אליכם הביתה?
1: אני חושב שזה, תראי, כל הסיפור פה היום משטרה, זה נטו ניסיון להפחיד ולהשתיק אותי. עכשיו תשאל לי איך אני יודע. במהלך 10 מעצרים האלה, היה פה קצין אחד מהתחנה, שבסך הכל היה נראה בחור נחמד. אז באחד המעצרים שיצאתי ממעצר, הוא היה בחוץ, ואמרתי לו, תגיד, אופר, מה עובר עליכם? למה אתם ממשיכים לעשות את זה? בית משפט כל פעם אומר לכם, תפסיקו לעצור את האיש הזה, למה אתה עושה את זה? אז הוא אמר לי, איציק, מה אתה רוצה ממני? אוחנה מתקשר למפקד המחוז, אומר לו, תקשיב, יש מישהו מטריד אותי למטה. מפקד המחוז מתקשר למפקד תחנה, מפקד תחנה מתקשר אליו, אומר לי, לך תעצור את הרעש הזה. במילים האלו, אמרתי לו, אני לא מאמין שאתה אומר את זה. אומר לי, מה אתה ילד? בטח, ככה זה עובד.
4: אז זה מקרן, הוא בנוי מפנס שיושב בתוף צינור, ויש לו עדשה שמתחברת. נכניס את השקף לתוך הריץ, ואני יכול להקרין קיר.
3: אורי שלם מפגין בכל שבוע בכיכר פריז בירושלים. בעזרת מקרן שבנה הוא מקרין על קירות הבניינים שלטים נגד הממשלה. לפני כשבועיים נעצר.
4: הוא אומר, יש נגדכם תלונה על תקיפה עם המקרן, כאילו אנחנו עם המקרן האלה, אז זה סינברנו מישהו.
5: מה אמרו לך?
4: סוף החקירה, הוא אומר לי, תחתום פה ופה, אתה מורחק מרחוב מול בלפור, מקום שלעולם לא הייתי בו, לעולם לא הקרנתי בו. אני מרגיש שזה ניסיון הפחדה, זה ניסיון להוציא לי את המוטיבציה לצאת ולמחות.
3: כאן במקרה הזה הגיעה המשטרה לאזור מגוריה של פעילת מחאה בירושלים, וכשהיא בדרך לעבודתה הודיעו לה שהם מבצעים חיפוש ברכב שלה. כאן אלו אפילו לא שוטרים אלא חיילות מג"ב שנדרשות לביצוע המשימה. הפחדת אזרחים שמעיזים למחות. והניסיונות להשתיק ביקורת מגיעים גם למחוזות הזויים. ביום שבת נעצר מפגין בחשד להטרדה מינית בגלל מחזיקי מפתחות שחילק בצורת איבר מין עם פרצופו של ראש הממשלה. וגם אם מדובר במחאה שרת טעם, מה ביקשה המשטרה שטענה להטרדה מינית מבית המשפט? הרחקה של המטריד לכאורה רק מאזור ההפגנה בירושלים. ובזמן שהמשטרה עסוקה באזרחים שמוחים נגד השלטון, עבור אזרחים מהצד הפוליטי שהממשלה חפצה בעיקרם, המציאות נראית אחרת.
13: יש איזושהי אמירה מאוד ברורה שמול הפגנה של אנשים חרדים, הניסוח הוא שלא ייצאו תמונות רעות.
3: ולא רק בין הבימה ומירון בולט הפער. שימו לב למחאה הקטנה הזו מחוץ לשדה תימן.
18: אנחנו מכונים אותך מפה בכוח.
3: ארבעה מפגינים שמחו ליד הבסיס על החזרתם למילואים של לוחמי כוח 100 נעצרו. הם שוחררו רק לאחר 7 שעות והמשטרה סירבה להחזיר להם את הטלפונים.
19: זה פרצו לתוך הבסיס, לא נורמלים.
3: נזכיר, בפריצה לשדה תימן במחאת הימין לא נעצר אז אף אחד מהמעורבים.
20: תודה רבה.
3: דוקטור אלכס סינקלר ישב בחודש שעבר בבית הקפה הקבוע שלו במודיעין, כשלראשו כיפה סרוגה ועליה דגל ישראל ודגל פלסטין. עובר אורח שחלף ליד בית הקפה החל לצעוק עליו שהכיפה שלו מנוגדת לחוק.
21: אז אמרתי לו, תראה, זה לא נגד החוק, אתה רוצה לשבת איתי, בוא תשב איתי, נשתה קפה ביחד, אני יכול להסביר לך למה אני חובש את הכיפה הזאת. הוא הלך, ואחרי 5 דקות אכן המשטרה הגיעו, שני שוטרים, ואמרו לי אותו דבר, הכיפה שלך נגד החוק, זו הסתה, קחו את כל הדברים שלי, את התיק, את המחשב, את הפלאפון, לא נתנו לי להתקשר לאשתי, אפילו להגיד לה מה קורה, ולקחו אותי לניידת.
3: בתחנה סינקלר הוכנס לתא לבדו, ונערך עליו חיפוש גופני. לאחר כחצי שעה הודיעו לו שהוא יכול ללכת.
21: שהוציאו אותי מהתא ושחררו אותי לכביש, החזירו לי כל הציוד שלי, בלי הכיפה. אני אמרתי לה, אני יכול גם את הכיפה? והיא אמרה, לא, או שאתה הולך לבד בלי הכיפה, או שמכניסים אותך שוב לתא בכוח. אז אמרתי לו, כיפה הזאת היא הרכוש שלי. אז היא נכנסה לתחנה, 10 שנות היא חוזרת, וכן, וכך היא מחזירה לי. שם אותי בתא בגלל הדעות שלי. איך זה יכול להיות? בגלל הכיפה שלי.
3: ובזמן שהשוטרים נשלחים לגזור כיפות, אין שוטרים לשלוח לכל פיצריה, כפי שאמר בן גביר להוריו של אימנו זלקה, זיכרונו לברכה.
22: 44 נרצחים בחברה הערבית בתוך 43 ימים.
23: אחד מ5 מקרי רצח שירו בתוך 12 שעות,
24: קורבן התשיעי רק השבוע.
3: בשנה שעברה הגיע מספר הנרצחים לשיא חסר תקדים של 308 בני אדם. בתוך 5 חודשים מתחילת השנה, כבר 116 בני אדם נרצחו.
0: אנחנו עושים עבודה בלי הפסקה, נותנים כאן משילות, נותנים כוח.
3: בשבוע שעבר פורסם הסרטון הזה, בו נראה פעיל הימין הקיצוני והזמר הידוע בכינויו הצל, מעביר סקירה מבצעית בנוכחות השר.
0: כמו אחד השוטרים, למדע
3: שהיה הרגע נכי שקל. הצל גם הוזמן לחגיגת יום ההולדת של בן גביר, יחד עם מפקדי מחוזות ובכירים במשטרה.
2: חגיגות יום ההולדת 50 של השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר נערכות כאן. מפכ"ל המשטרה אישר על הקצינים הבכירים להגיע לכאן.
3: וזה מה שאומרת לנו בכירה במשטרה על החגיגות, מחשש שלה דבריה לא בקולה.
5: השתתפות סגל הפיקוד הבכיר וההחלטה של המפכ"ל הן קו פרשת המים במשטרה. אם עד היום הדברים נעשו מאחורי הקלעים, בחדרים סגורים, עכשיו הכל בחוץ, כבר אין בושה. מי שמגיע לחבק ולהתקדם, ומי שנשאר עם ערכיו מאחור.
6: בסוף אתה מבין שהדרך להתקדם היא למצוא חן בעיני המולך.
3: ובינתיים, במקביל, בן גביר עסוק בקידום של מינויים רגישים בצמרת הארגון. היועץ המשפטי של משטרת ישראל, ראש האגף המשפטי, ראש חטיבת החקירות וראש התביעה המשטרתית.

0: איציק הגיש תביעה נגד השוטרים שעצרו אותו שוב ושוב.
1: אני בן אדם שומר חוק, אני חושב שאפילו עבירת תנועה, אם לא פגעתי באף אחד, למה אתם עושים את זה? למה אתם עושים את זה?
0: אלכס הגיש תלונה למחש על התנהלות השוטרים שעצרו אותו.
2: זו משטרה שאמורה להגן עליי. זו משטרה שלי. אני אזרח. אני אזרח שומר חוק. הם אמורים להגן עליי. ופתאום אני קלטתי שהם לא מגינים עליי. הם רואים בי את הבעיה.
0: השנה האחרונה הוגשו באמצעות מערך העצורים המלווה משפטית אזרחים כ-70 תביעות נגד המשטרה. על מעצרי שווא, אלימות וחיפושים בעירום. אבל זו טיפה בים. משטרה מקצועית ונטרלית היא הכרחית לביטחון האזרחים. לא משנה איזה פתק הם שמים בקלפי.
3: ממשטרת ישראל נמסר בתגובה, טענות הממוחזרות לפוליטיזציה של המשטרה רחוקות מהמציאות, שכן המשטרה פועלת על פי חוק. במקרים נושא פנייתכם, פעלו השוטרים בהכלה ראויה לציון, הסובלנות אל מול הפרות הסתר בוטות אשר התכסו בכסות של מחאה. משטרת ישראל תמשיך לבצע אכיפה נגד פורעי חוק, ובד בבד תמשיך לאפשר בין חופש ביטוי באופן שוויוני וללא משוא פנים. מלשכת השר בן גביר נמסר בתגובה, ממדינה דמוקרטית, השר לביטחון לאומי ונציג הריבון נועה ציץ, שר לא מתנצל על דרישתו לאכיפה שוויונית ונחושה. השר בן גביר נותן גיבוי מלא לשוטרי משטרת ישראל וימשיך לפעול בנחישות למימוש המדיניות שלשמה נבחר ומוכיחה את עצמה. אנחנו יוצאים להפסקה, ואחריה סקר מנדטים חדש וראשון אחרי שפיזור הכנסת אושר בקריאה טרומית. פרטים חדשים על חקירתו של אייל גולן אחרי הפרסומים כאן. והפועל באר שבע אלופה, חגיגות האליפות של השחקנים והאוהדים.
4: מיד נשוב למהדורת החדשות של ערוץ 12.

0: חגיגה לבנה ברשת הקונדיטוריות English Cake. ועכשיו, במבצע לחג, פס גבינה קרה עם פירורים או אוכמנויות ב-48 שקלים במקום 70 שקלים. המלאי מוגבל.
1: אני מדברת עם יוסי ש...
2: נכון.
1: מדברת הראלה ממפעל הפיס. כבר דיברנו לפני שנה.
2: תמיד מדברת איתך.
1: טוב, אז התקשרתי לבשר שוב שזכית ב-125,000 שקלים. מזל טוב.
2: תודה רבה.
1: יפה לך, תוך שנתיים, נזכות פעמיים. בוא נראה מה יקרה בשנה העשירית.
3: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: ליטר בנזין, רק 7 שקלים 69 אגורות לתדלוק בשירות מלא, ובנוסף 20 אגורות הנחה למתדלקים בין 12 ל-6 בערב. בהנהלה חדשה, הסדנה 20 תלפיות.
5: עם טורנדו אינוורטר יש לכם ראש שקט לשנים קדימה.
6: לא אני אמרתי, זה פאבל, מתקין עם 26 שנות ניסיון אמר. מספר אחת יש רק אחד, יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
7: ביקורים בשבועות עושים באולמות צמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
8: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 70 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
10: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
11: ירושלים נט.
9: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
10: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
9: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
10: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
11: ירושלים נט.
9: אתר האינטרנט של ירושלים.
10: jerusalemnet.co.il.
0: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.
9: מחר ערב חג השבועות ברדיו ירושלים.

0: ביקורים בעריכת מתן ממן. ב-10 כמעט חג עם מוטי פרנסיס. ב-12 תוכנית הספורט במהדורה מיוחדת. רגע לפני סיום מחזור ליגת העל בכדורגל. וב-2 עד 4 נוסטלגיית ביקורים עם ירון אילן. חג שבועות שמח ברדיו ירושלים. בדרך למגרש, תוכנית הספורט של רדיו ירושלים במהדורת ערב חג, מחר ב-12 בצהריים.
1: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן, עכשיו גם באפליקציה.
2: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.

0: חזרנו, ועכשיו בחירות 2026. שאושר בתרומית פיזור הכנסת, אנחנו עם סקר מנדטים חדש שערך עבורנו מנו גבע ממכון מדגם, איסוף הנתונים בשיתוף איי פאנל. עמית סגל, עתיים המספרים.
1: נכון, שישה ימים עברו מאז הסקר האחרון, ויש שינויים מעניינים. לא נערכו הבחירות היום, אלה היו התוצאות. הליכוד 25 מנדטים, ביחד של נפתלי בנט יורדת במנדט, עוד ירידה של מנדט ל-23, גדי אייזנקוט עולה במנדט ל-16, עוד מעט נדבר על הדוק רב בין שני אלה. הדמוקרטים עם 10 מנדטים, שוב על דו ספרתי, שס עם 9 מנדטים. 8 מנדטים יש ליהדות התורה בפתח שבוע דרמטי שבו יוכרע אולי עתיד הבחירות, 8 מנדטים לישראל ביתנו, עוצמה יהודית של בן גביר על 7 מנדטים. חדש תעלים 5, רע"מ עם 5, ושימו לב מי הגיע לביקור מעל אחוז החסימה, מי קפץ לביקור מעל אחוז החסימה, אחרי זמן רב מאוד, בצלאל סמוטריץ' עם 4 מנדטים, אולי בגלל הכוונה להעמיד הדין בהאג, אולי סתם סטייה סטטיסטית, נמשיך לעקוב. המילואימניקים, כחול לבן ובלד, נותרו לבד מתחת לאחוז החסימה, עם 0 מנדטים לכל אחת מהמפלגות. מה שמביא אותנו, סליחה, גם לשינוי בתנועת הגושים עצמם, גוש נתניהו מגיע ל-53 מנדטים, האופוזיציה הציונית על 57 והמפלגות הערביות על 10 מנדטים. לפי הסקר הזה חלה ירידה במספר המתקווים להצביע השבוע לנתניהו, אבל בגלל שסמוטריץ' עובר, אז במנדטים יש עלייה. שוב, צריך להמתין ולראות מה קורה בשבועות הקרובים. מה קורה עם בנט, לפיד ואייזנקוט? חוברים יחד לרשימה, לא אמרנו, לא התחייבנו מי בראש. במקרה כזה, ביחד וישר, 37 מנדטים, אחד פחות מבשבוע שעבר. המנדט הזה הולך לדמוקרטים, גם ישראל ביתנו מתחזקת במנדט, ומה שבאמת חשוב מבחינת הגושים, אין שינוי לא לכאן ולא לכאן. מה שמביא אותנו להתאמה לראשות הממשלה, והיא יכולה להעיד לספר את הסיפור על הקרב שמתחמם מחדש בצמרת של גוש השינוי. נתניהו מול בנט, 40% מול 33, יתרון של 7%, בדיוק כמו בשבוע שעבר. גדי אייזנקוט מצמצם את הפער מנתניהו, ושם אנחנו מדברים על 41% מול 38%, תאמינו לי, זה המצב. ואביגדור ליברמן שהודיע השבוע בראיון לגלי צהל שהוא מתכוון אולי לדרוש את ראשות הממשלה, הוא מפגר אחר נתניהו ב-17% קרן.
0: אז באמת אנחנו רואים שינויים קלים בלבד מסקר לסקר, אבל בכל זאת יש מגמה אחת ברורה.
1: יש מגמה ברורה, משמעותית מאוד וסופר מעניינת, בואי תראי אותה. בסך הכל 5 שבועות מאז הסקר האחרון של בנט ולפיד בנפרד, אז הם השיגו 28, 20 ועוד 8, אייזנקוט היה 14, ותראו איך זה הולך ומתקרב. 26, 25, 24, 23 לבנט, וגדי אייזנקוט מתחזק בעוד 2 מנדטים. זה אומר שהפער ביניהם עכשיו הוא כמעט כמו הפער שהיה בין בנט לבד ואייזנקוט. זאת אומרת, אם המטרה הייתה להגדיל את הפער ולהכריע את הקרב בגוש, אז אני לא יכול להגיד שזה לא עזר, אולי בלי זה אייזנקוט כבר היה עובר את בנט.
0: אבל אפקט האיחוד אולי התפוגג.
1: אפקט האיחוד התפוגג, ואייזנקוט עוד יש לו כנראה עוד כדורים בקנה, למשל הרעיון הנרחב הערב בעובדה, בנט צריך לדעתי להסתכל בימחים ולחשוב מה הוא יכול לעשות כדי לשנות את קו המגמה הזה. כי בעצם, אם המטרה שלו הייתה להכריע את חצי הגמר, מול גדי אייזנקוט, באיחוד הגדול עם, עם לפיד, אפשר להגיד, במשל באמת מכדורגל, שהוא הביא שחקן חיזוק, אבל חצי הגמר עדיין מתנהל, ואנחנו לא קרובים לדקה ה-90.
0: תודה, עמית, ודפנה ממשיכים איתך מהנקודה הזאת. בנט ולפיד צריכים להיות מאוד מוטרדים בעקבות הנתונים האלה.
2: נכון, גם אם בוחנים את זה בפרמטרים שהם עצמם הציבו, זאת אומרת, המטרה של החיבור הזו, מעבר להעביר את לפיד את אחוז החסימה, ושלא יתקרב לשם ולא לסכן מפלגות בגוש, שזה כמובן יעד שהושג, אנחנו רואים שהיו שתי מטרות נוספות, האחת לעקוף את נתניהו במספר המנדטים, הם רצו את האפקט הפסיכולוגי הזה, חשבו שזה יגרום לעוד אנשים להצטרף לעגלת הניצחון, הדבר הזה לא קורה השבוע, המספרים מתהפכים, וגם אנחנו רואים שהמרוץ התוך גושי עדיין לא הוכרע, הם עוד לא יכולים לרכז את כל המאמצים החוצה, יש עדיין את העניין הזה פנימה. אני ממליצה להסתכל הפעם גם על בצלאל סמוטריץ', זה נקודה קריטית מבחינתו לעבור את אחוז החסימה בשבועות האלה. בימים האלה יש לחץ כבד מאוד על סמוטריץ' לוותר על הבכורה בציונות הדתית לטובת אדם אחר. אם הוא עובר את אחוז החסימה, הוא במקום אחר לגמרי לקראת המגעים האלה. לחץ גם מנתניהו שקיים פגישה בנושא עם בן גביר, להתאחד עם סמוטריץ', ולחץ על סמוטריץ' להתאחד עם בן גביר במחיר נמוך. אין בכלל ספק שאם הוא עובר את אחוז החסימה, הוא יבוא לכל השיחות האלה ממקום אחר לגמרי. צריך לראות אם זה היה אירוע חד פעמי או מגמה שנמשכת, כי לאורך חודשים ארוכים סמוטריץ' ראה את אחוז החסימה מלמטה.
0: תודה, דפנה, יאיר שרקי. עכשיו אנחנו איתך, נדבר על המפלגות הקטנות. סמוטריץ' כאמור הפעם עובר את אחוז החסימה, ובצד השני יש רסיסי מפלגות שאולי גם הן יכולות ליצור הבדל.
3: נכון, הרי אנחנו מבינים שהדבר היחיד בעצם שיוצר הבדל, זה לא התנועות בדעת הקהל שכמעט לא מתרחשות, לא משנה מה קורה פה, אלא המעברים הטקטיים האלה של אחוז החסימה כן או לא. הרי הסקר הזה סוף סוף אנחנו רואים בו שינוי גושי, אבל הוא לא קורה כי יש נדידה מגוש לגוש, אלא באמת בגלל איזושהי התנהלות על קצה אחוז החסימה שמעבירה הפעם את סמוטריץ'. ולכן, קודם כל דפנה אמרה, יש עליו לחץ להתאחד עם אדם אחר, לתת את המקום הראשון לאדם אחר. לאדם האחר הזה יש שם, זה אופר וינטר, שעדיין לא הכריז רשמית שהוא רץ, אבל הקמפיין שנועד לרתום אותו לסמוטריץ' כבר יוצא מסביבתו של נתניהו. יש שם לחץ כבד על שניהם, על וינטר להסכים ללכת במפלגה מגזרית בניגוד לנטיית הלב שלו, ועל סמוטריץ' לוותר על המקום הראשון. עכשיו נסתכל לצד השני, כי כשאנחנו מסתכלים על רסיסי המפלגות של גנץ והנדל למשל, ביחד גם הם עוברים את אחוז החסימה, ולכן הכל יקום ויפול על שאלת ארגון הגושים. יש שם אחד שלא הזכרנו הפעם בשאלות שלנו, חילי טרופר, בעיניי עדיין הוא דמות מפתח בארגון של אותם קולות שברי מנדטים במרכז המפה, אבל במרכז שעדיין רוצה להחליף את בנימין נתניהו. הבעיה המרכזית היא שדמי הכניסה למערכת גבוהים בגלל אחוז החסימה הלא הגיוני שכרגע יש במדינת ישראל, ולכן אנחנו ראינו למשל את הנתון שדפנה הזכירה בתחילת מהדורה, גם כשארדן ואדלשטיין באים עם גנץ, אז לא בטוח שעוברים את אחוז חסימה. גם תרחישים אחרים שבדקנו ולא הצגנו בסופו של דבר, של כל מיני רסיסים שלא עוברים את אחוז החסימה, ולכן ההתארגנות שם תהיה קריטית.
0: תודה רבה, יאיר. עכשיו אנחנו איתך, פרשננו אמנון אברמוביץ'. אמנון, מה אתה רואה בסקר שאולי לא ראינו בסקרים הקודמים?
4: טוב, קודם כל התחרות הפנימית פוגעת, כאשר שלושה מצהירים על ריצתם לראשות הממשלה, זה כמובן פוגע. האיחוד בין בנט ללפיד, שנראה כבר אז חפוז ופזיז, אכן מ-28 לחוד הם יורדים מעט עד ל-23, לא יודע מה יש להם בשרוול להמשך. לגבי סמוטריץ' הוא עורך לרגע, אני לא מאמין שיתנו לו לרוץ לבד, אולי ירכיבו אותו על בן גביר, ואם אופר וינטר יחליף אותו, נדמה לי שהציבור עדיין לא שמע את דעתו של אופר וינטר על בנימין נתניהו. קרן, שורה תחתונה, את הרי גם פרשנית כלכלית מדופלמת. את מכירה את הביטוי רווחים כלואים. אלה רווחים שהחברה שומרת לעצמה ולא מחלקת לזכאים. הסקרים האלה יוצרים מצביעים כלואים. מה זאת אומרת? אנשים שרוצים שינוי, לכן הם לא מצביעים לממשלה הזו. אז הם אולי יצביעו לגנץ, גנץ עם ארדן, עם אדלשטיין, ליועז אנדל, לדדי סימחי, לחילי טרופר, אבל הם לא עוברים. ואז נוצר מצב של אלה שרוצים שינוי, ימנעו את השינוי, והם יהיו בבחינת מצביעים כלואים.
0: אמנון, תודה.
4: תודה לך.
0: בחזרה על המשבר המדיני שיצר היום השר בן גביר, המשבר הזה מחריף הערב, שגריר ארצות הברית בישראל, מייק הקבי, אומר, המשט הזה הוא תעלול ילדותי, בן גביר בגד בעמו, זאת לאחר שארצות הברית הטילה רק אתמול סנקציות על כמה ממארגני המשט, גורמים בירושלים אומרים שבן גביר הצטרף בפועל לאנשי המשט, הוא רב החובל שני רק לגרטה, הנזק שעשה הוא בל יתואר. אחרי חשיפת חדשות 12, אז אמר אייל גולן נחקר במשטרה, גולן נחקר בהזהרה במשך כמה שעות בגין עבירות מין, זאת בעקבות תלונה שהגישה נגדו קוסמטיקאית על מעשים שבוצעו לכאורה לפני כעשור. במהדורה המרכזית פרסמנו את כוונת הפרקליטות להביא את גולן לחקירה במשטרה במסגרת הפרשה. כתבנו הדר גיציס מציין כי הוחלט להקפיא בינתיים את השלמות החקירה בפרשת משחקי חברה שבה גם כן נחשד גולן. עכשיו לפינתנו עוזרים לעסקים בצפון, אלמוג בוקר, אתה מביא הערב עסקים נוספים.
5: כן, אנחנו עושים הכל לסייע לבעלי העסקים רגע לפני החג, חג השבועות. אז הנה עוד שני עסקים. העסק הראשון, שירת הגליל, מתחמי צימרים של אורי סעדה, מליפלת. הוא השתחרר מהצבא לפני שנה, פתח את העסק שלו של הצימרים, ותנחשו איפה הוא עכשיו, נכון, שוב במילואים, במקביל מתפעל את העסק. אז הנה, מספר הטלפון שלו, 054-764-9430. העסק השני, פארק הבוסטן, קטיף עצמי של רוי בתחיש, משפחה דרוזית מצפון רמת הגולן, משפחה של חקלאים שורשית שפועלת באדמה מאז קום המדינה. הם נמצאים בכפר מסעדה, בין צומת אודם לכפר מסעדה, בווייז אגב, פארק הבוסטן, אתר קטיף עצמי של דובדבנים ותפוחים, עם אפשרות גם למשלוחים לכל הארץ. מספר הטלפון 050-765-1273, יש גם אתרי אינטרנט, מוזמנים להיכנס.
2: הפועל באר שבע, היא אלופת המדינה בכדורגל, והתואר הזה חוזר לעיר אחרי 8 שנים. בתום משחק מתוח מול מכבי תל אביב, האוהדים באדום חגגו את השחייה המרגשת וסימנו מטרה נוספת, לזכות גם בגמר גביע המדינה. הכתבה של הדר גיציס.
6: החגיגות של אוהדי באר שבע נמשכו עמוק אל תוך הלילה. אחרי 8 שנים של המתנה דרוכה, מהלילה הפועל באר שבע שוב אלופה. זה היה משחק אליפות שהשאיר את סטדיון שלם על הרגליים. מכבי תל אביב ניסתה להרוס את החגיגה, ואחרי מחצית שהסתיימה בתיקו 2, הלחץ בטרנר הגיע אל השיא. ביתר ירושלים שטענה לכתר, שיחקה במקביל מול פתח תקווה, ובתום משחק נטול שערים, הידיעה הייתה ברורה. ניצחון של באר שבע שווה אליפות. וכך האדומים שברו את השוויון. הבטיחו את הניצחון בדרך אל התואר הנכסף. גם ארכים איתן ויאיר הורן ששוחררו מהשבי סגרו מעגל וחגגו אליפות על קר הדשא.
7: חלמנו על זה, עבדנו קשה, הם עבדו קשה בשביל זה, בעיקר השחקנים עבדנו קשה בשביל זה, את יודעת מה, כל המועדון, מאלונה דרך הצוות המקצועי, באמת לכל אחד יש פה נגיעה.
6: החגיגות האלה בנגב יימשכו עוד ימים ארוכים, אבל כבר בשבוע הבא תגיע הזדמנות לעשות היסטוריה של ממש. שוב מול מכבי תל אביב, הפעם על גביע המדינה. בניסיון להשלים לא רק אליפות שישית בתולדות המועדון, אלא דאבל ראשון אי פעם, ובעונה שבה הדרום הוכיח לעצמו ולכולנו איזה כוח יש לו לקום מחדש, נראה שעבור האדומים שום חלום כבר לא גדול מדי.
2: בהמשך לידיעה שפרסמנו ערב המהדורה על המגעים להקמת מפלגה משותפת של ארדן, אדלשטיין וגנץ, ביקש גלעד ארדן למסור בניגוד לפרסומים מתאים שהופצו הערב, אני בוחן הקמת מפלגת ימין. חברה לכחול לבן לא הייתה ואיננה על הפרק, ולא היו שום מגעים מטעמי בנושא, כאשר סוקרים חברות מדומיונות וחסרות בסיס מקבלים תוצאות מגוחכות. מיד, עובדה איתך אילנה דיין. עם הסרט על גדי אייזנקוט.
8: ועם המצלמה של בן שני שנמצאת בחדרים שבדרך כלל סגורים, ברגעים שבדרך כלל לא מתועדים, אייזנקוט, בלי צנזורה, שווה לראות. אנחנו תמיד אומרים את זה, אבל הפעם באמת.
2: אנחנו נצפה. תודה אילנה, הפסקה של דקה, חוזרים עם התחזית לחג.

0: עכשיו התחזית לחג עם מתן יעקב.
1: התחזית בחסות
2: אלקטרה. עושים לכם קיץ נעים כבר 80 שנה.
3: 80 שנה, חובר.
2: ונעים.
4: יושבים, גם בדוקטור גב משלמים 10% פחות עם הארנק הירוק.
5: סקודה קודיאק, SUV 7 מושבים, גם בגרסת מיילד הייבריד.
6: שקודה.
7: שלום לכם, אז האם פנינו למלכוש דווקא בערב החג? עוד מוקדם לדעת, את זה אנחנו יודע כמובן רק בדיעבד. כך או כך פנינו לשינוי במזג האוויר, ירידה ניכרת בטמפרטורות, וגם גשם באזור הצפון והמרכז, הוא צפוי כבר החל מהלילה הקרוב ומחר מדי פעם. כאמור, באזור הצפון והמרכז, ירידה בטמפרטורות, 22 מעלות בקריית שמונה, 25 בקצרין. נמשיך בתחזית שלנו, הקלה ניכרת בעומס החום, ירידה בטמפרטורות מחר בשאר אזורי הארץ, 24 מעלות בתל אביב, 23 בירושלים, ים המלח רק 32 מעלות. וזה התשקיף שלנו לימים הקרובים, כמובן, הרבה שינויים במזג האוויר. מחר, יום נוח, ירידה בטמפרטורות, אפשרות לגשם מדי פעם באזור הצפון והמרכז, לא חורף, כן גשם. בהמשך בשישי נוח עם אפשרות הטפטופים, בהמשך עלייה קלה בטמפרטורות, אבל עדיין מתחת לממוצע העונתי, אנחנו כמובן נעדכן גם מעבר לטווח התחזית. עד כאן התחזית שלנו. ערב טוב.
1: התחזית בחסות
2: אלקטרה. עושים לכם קיץ נעים כבר 80 שנה.
3: 80 שנה, חובר.
2: ונעים.
4: לא רק הריהוט, גם המחיר נוח. גם בקאזה משלמים 10% פחות עם הארנק הירוק.
5: סקודה קודיאק, SUV 7 מושבים, גם בגרסת מיילד הייבריד.
2: שקודה.
0: אנחנו סיימנו, שיהיה חג שמח ושקט. עכשיו עובדה איתך, אילנה דיין.
8: תודה רבה. קרן, כבר שנה.
9: האזנתם למהדורה המרכזית של חדשות 12. אנו מאחלים לכם המשך האזנה נעימה לרדיו.

0: מילה של מתקין, אני מוני עם 30 שנות ניסיון. בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
1: ואתה מתקין 30 שנה, אתה מבין בלתת עבודה. מספר אחת, יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
2: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 70 מיליון שקלים. המחירה אסורה למשתר מלול 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: אתם בבית? במשרד? כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il
4: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.
5: מחר, ערב חג השבועות ברדיו ירושלים. ב-8 בבוקר, מוסיקת ביקורים בעריכת מתן ממן. ב-10, כמעט חג עם מוטי פרנסיס. ב-12, תוכנית הספורט במהדורה מיוחדת. רגע לפני סיום מחזור ליגת העל בכדורגל. וב-2 עד 4, נוסטלגיית ביקורים עם ירון אילן. חג שבועות שמח ברדיו ירושלים.
6: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

נחת מכל מה ששונה ממך גם ככה. איך צדק ורומנטיקה זה לא מספיק, מי שאמרה לי דוד אתה תמין זה לא מחזיק, פייק ניוז צועקים עליי בכל פינה,

0: רוצה כמו שקט בין צלילים
1: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
2: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
3: ירושלים נט.
1: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
2: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
1: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
2: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
3: ירושלים נט.
1: אתר האינטרנט של ירושלים.
4: jerusalemnet.co.il
5: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.
6: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. עכשיו גם האפליקציה.

0: שלום רב לכם, יומן הבוקר, רדיו ירושלים, תודה רבה שאתם איתנו. לצערנו, עוד הודעה קשה של דובר צהל אתמול בערב, על נפילתו של לוחם צהל, רב סרן איתמר ספיר, בן 27, מפקד פלגה במגלן, שנהרג בקרב בלבנון. מיד נוסיף פרטים על ההתקלות הזו שהסתיימה בתוצאה הקשה. נדבר גם כמובן על איראן והדיווח שלפיו ישראל וארצות הברית תכננו להציב את אחמדינג'אד כמנהיג איראן, שהתקיפה שבעצם סיכנה אותו הייתה תקיפה שנועדה לשחרר אותו ממעצר בית ולפגוע במאבטחים ששמרו עליו שם. תכף הפרטים על הדיווח הזה, גם העלאת החוק לפיזור הכנסת והחוק לפיצול תפקיד היועמ"ש. נהיה עם חבר הכנסת שמחה רוטמן. כתב אישום נגד חברת הכנסת טלי גוטליב, כך הודיע אתמול גוטליב, ואז גם היועצת המשפטית לממשלה, אחרי שהאור הירוק ניתן משר הביטחון בעקבות החשיפה של גוטליב את שמו של איש שירות הביטחון הכללי והסיכון שגרמה לו ולפי מערכת הביטחון גם לפעולות שבהן הוא היה מעורב. נדבר על זה בהמשך. הרעיון המרכזי שלנו הבוקר, השר עמיחי שיקלי מהליכוד, וגם על בריטניה שחוזרת למראות שלא נראו שם שנים רבות, הפגנות עם צלבי ענק שנושאים המפגינים. 60 אלף בני אדם השתתפו בהפגנה הזו שבה קראו בפה מלא להוציא את האסלאם מבריטניה. תכף נדבר על המאבק הזה שמתחיל לקבל אופי יותר ויותר בעל מוטיבים דתיים, וגם כמובן ספורט. הפועל באר שבע זכתה באליפות המדינה ולא ביתר. אמר שלום ובוקר טוב לצוות שלנו, גלעד כהן, העורך, שלומי אהרוני, נעמי ישראל, מאור קמחי, בצוות שלנו. נתחיל. אלישע בן קימון, כתב צבאי ידיעות אחרונות. אלישע, בוקר אור.
1: בוקר אור.
0: אתה מספר לנו על התקרית הקשה שבה נהרג רב סרן איתמר ספיר, כאמור בן 27, מפקד פלגה במגלן, באותו קרב בדרום לבנון.
1: כן, בעצם אנחנו מדברים על תקרית יחסית חריגה בעומק הקו הצהוב, במרחב הליטני. למעשה אותו כוח פועל שם במרחב כנסייה שנמצאת, ואז האירוע הזה קורה בסביבות 9:30 בבוקר אתמול, ועד למעשה במהלך הפעילות יוצא מחבל מתוך מרחב הכנסייה, מבצע ירי לעבר הכוח, ואז בעצם ממנו נהרג הלוחם. למעשה החל מאז צהל מפעיל אש מאוד מאוד כבדה על מנת לסגור מעגל ובעצם לחסל את אותו מחבל. המון כוחות מוזרמים שם על האזור, והלחימה שם עדיין נמשכת. עכשיו צריך להגיד שיש כאן אירוע חריג ממספר טעמים. ראשית, אנחנו מדברים על תא השטח שצהל היה בו ועדיין ממשיך לסרוק בו, וגם אנחנו מדברים על מבנה דת שממנו כנראה מחבלי חיזבאללה עושים שימוש, ולמעשה מוציאים גם ממנו טרור. והדבר הנוסף זה שאנחנו מדברים כאן על התקלות, זה לא רחפני נפץ שאנחנו מדברים עליהם ואנחנו מכירים, גם לא טילי נונטט וגם לא ירי תמאס. אנחנו מדברים כאן ממש על התקלות, ולכן מפאת כל הדברים הללו אנחנו מדברים על אירוע שהוא יחסית חריג. זה גם מלמד אותנו על כך שהעבודה במרחב הקו הצהוב, למעשה מקו הגבול ועד הקו הנונטט שמכונה בצהל למעשה הקו הצהוב, עדיין לא הסתיימה. אנחנו רואים שעדיין יש שם מחבלים, ועדיין יש שם לא מעט גם תשתיות טרור שצריך להרוס או לטפל בהם. יש גם תשתיות של תת קרקע והמון אמל"ח כמובן. כלומר, העבודה שם נמשכת.
0: כן, עכשיו, תכף נדבר על איראן ועל הדיווחים המאוד מעניינים בלילה בניו יורק טיימס, שלפיהם ארצות הברית וישראל נערכו לא פחות ולא יותר להחזיר למגרש את אחמדינג'אד, לשמש כמי שבעצם יוביל את הפלת המשטר או החלפת המשטר. תכף נוסיף פרטים על זה, אבל בינתיים הכוננות, נאמר, בצהל נמשכת. שמענו את הדברים של טראמפ אתמול, שאומר יש להם יומיים, אולי שלושה, אולי עד יום ראשון, ובישראל מבינים שבכל רגע יכולה להגיע החלטה על פרוץ, והכוננות בצהל נשמרת ברמה גבוהה מאוד לתוך החג וסוף השבוע.
1: לגמרי, אנחנו נמצאים באמת בימים מאוד מאוד מכריעים. יש כוננות, כמו שאמרת, מאוד מאוד גדולה, אבל אני מציע לשים לב לשני דברים עיקריים. אחד, גם בצהל אומרים את זה, כל העיניים על הכדור למעשה, שזה האורניום. בסופו של דבר יצטרכו להגיע לאיזשהו עניין איתו, אם עניין צבאי או הסדר מדיני, אבל כל החצים מכוונים לשם. זה פעם אחת, והפעם השנייה צריך להבין גם באמת מה אירוע כזה באיראן עושה לגבול הצפון וללוחמים שלנו בדרום לבנון. למעשה, בתצועה הזאת, ברגע שאין איראן, אז יש גם יכולות אוויר וגם יכולות אמן לקוחות שפועלים בדרום לבנון. אממה, שבגלל כל המגבלות האמריקאיות, הם לא באמת יכולים להשתמש בהם באופן שהם היו רוצים.
0: כן.
1: וברגע שכן תיפתח מערכה באיראן, אם תיפתח מערכה כזו, מיד יוסטו כל כוחות אמן וחיל האוויר לשם, ככה ששוב פעם, כשירצו לפעול או כשיוכלו לפעול מעבר לליטני ו... ובאזורים יותר צפוניים למעשה, אז אולי לא היו יכולים לפעול בקפסיטי שהיו באמת רוצים.
0: כן.
1: לכן צריך לשים לב לשני הדברים הללו. בסופו של דבר צריך להגיד שצהל נמצא במוכנות מאוד מאוד מאוד גבוהה. וגם על זה שמדברים על מהלך שהוא קצר, עצים, בדברים האלה אתה גם יודע, אתה מתחיל אותו ואתה לא באמת יודע לאן הדבר הזה עלול להיגרר. גם כדי להשיג את העליונות האווירית שעליה דיברו, מדברים על זה גם גורמים בחיל האוויר, שזה דבר שלוקח זמן.
0: האיראנים לא ישבו בחיבוק ידיים בזמן הזה, וגם אם הם הרכיבו מערכות ישנות, וגם אם הם קיבלו מערכות חדשות מהסינים או מהרוסים, ברור שתהיה שוב פעולה לפתיחת השמיים באיראן, כדי באמת לחזור ולאפשר למטוסים לפעול שם בעין מפריע, וכמו שאמרת בצדק, אלישה, יודעים איך זה מתחיל, גם אם יש כוונות לפעולה קצרה, לוקחים את כל התרחישים בחשבון. אלישה בן קימון, כתב הצבאי, ידיעות אחרונות. אלישה, תודה רבה.
1: תודה, אופן.
0: ממשיכים בסבב הכתבים והעדכונים לבוקר הזה, ואנחנו עם הפנים כבר להעברת החוק לפיזור הכנסת. שחר גליק, כתב פוליטי גלי צהל. שחר, שלום, בוקר אור.
2: בוקר טוב.
0: קודם כל, תן לנו טיפה, נעשה רגע סדר, מה צפוי בעצם היום?
2: אז יש יום ארוך מאוד בכנסת, הוא מתחיל באמת בשעה 9 בוועדת החוץ והביטחון, שם בועז ביסמוט אחרי 5 חודשים של הפסקה חוזר לדיונים בחוק הגיוס, והוא לא עושה את זה מרצונו הטוב, הוא עושה את זה כי נתניהו חושש ממה שיבוא מאוחר יותר בסדר היום של הכנסת. סביב 12 בצהריים הכנסת תצביע בקריאה טרומית על פיזור הכנסת, החרדים הולכים להצביע בעד, ולכן ראש הממשלה רוצה לרצות אותם, אז היום לא יהיו הצבעות על חוק הגיוס, הוא לא יקדם את זה כבר בשלב הזה, אבל הוא כן נערך לאפשרות, כדי שבאמת הוא יוכל אולי לתקוע את ההליך של פיזור הכנסת בשלבים מאוחרים. אם החרדים לא נענים לתחנוניו לבוא היום ולהצביע נגד פיזור הכנסת, אז אולי בקריאה הראשונה, השנייה והשלישית הם כבר יתרצו כשהם יראו שהוא באמת מקדם את חוק הגיוס. אז זה מה שקורה היום ב9, קודם כל הדיון הזה בחוק הגיוס בוועדת החוץ והביטחון, ואז ב10 יש עוד דיון בוועדת החוץ והביטחון על חוק שמגיע בצמוד אליו, חוק הערכת השירות הסדיר. בועז ביסמוט בעצם מנסה לכרוך בין 9 ל-10, בא ואומר בעצם אנחנו עושים פה את שני הדברים האלו כדי להגדיל את כוח האדם של צה"ל, אלו חוקים שבאים ביחד, וזה הניסיון שלו לצמד ביניהם, ואז באמת סביב 12-1 בצהריים התכנסו כדי להצביע על פיזור הכנסת. עכשיו, עוד דבר שהולך לקרות זה שגם הקואליציה תגיש הצעה לפיזור הכנסת. למה נתניהו בעצמו מגיע ומגיש הצעה כזאת? כי הוא רוצה לשלוט בהליך, כי אם גם הצעת החוק שלו תעבור בקריאה טרומית לצד הצעות החוק האחרות, הוא יוכל לתקוע אותה יותר בהמשך, בוועדות, לשלוט בדרך שבה זה מתקדם, ובעצם אם תוך שבוע זה לא עובר בקריאה שנייה ושלישית, אז כבר אי אפשר לצאת לבחירות ב-1 בספטמבר. זאת אומרת, זה המטרה של נתניהו בשבוע הקרוב, להצליח למסמס את החוק הזה, לדחות אותו, אז היום זה יעבור בקריאה טרומית, ויש לו עוד שבוע וקצת כדי לנסות ולתקוע אותו יותר.
0: כן, עכשיו, מבחינת החרדים, נאמר, כבר לא נשארו להם באמת כדורים, הם מזמן לא מסתובבים עם נשק, כמובן במטאפורה הפוליטית, אבל גם אם הם מנסים לאיים, בעצם אנחנו מדברים, שחר, באמת על הכדור האחרון שיכול להוות איזשהו מנוף לחץ, אבל השאלה היא על מה? מה הם יכולים ללחוץ ומה הם יכולים להשיג בשלב הזה שהם לא השיגו עד היום, בנוגע לחוק הגיוס כמובן?
2: אז לפחות איך שזה נראה מבחוץ, נתניהו באמת עושה קולות כאילו הוא באמת מקדם להם את החוק. זאת אומרת, אם עד עכשיו היו מריחות, נתניהו באמת בשיחות, גם טלפון, גם פגישות עם חברי הכנסת שמתנדנדים ככה, שנחשבים בתוך הקואליציה, אלו שהם יותר ליברליים ולא רוצים את חוק הגיוס במתכונתו הנוכחית. הוא ישב השבוע גם עם משה סולומון, הוא ישב גם עם אלי דלל, בניסיון באמת ככה ליישר אותם, וזה השדר שמגיע לחרדים. זאת אומרת, נתניהו כל הזמן מנסה להעביר להם, אני באמת עובד על הסיפור הזה. הוא נפגש איתם על נוסחים, הוא שולח כל מיני אנשים להיפגש איתם על נוסחים, אבל בעצם הוא מנסה להגיד להם, הנה זה ריאלי, אפשר בשבועיים הקרובים להביא את זה להצבעות בוועדת החוץ והביטחון, ואז בקריאה שנייה ושלישית במליאת הכנסת. אני לא סתם מבטיח לכם הבטחות על הקרח, אבל החרדים באמת סקפטים בעניין הזה, הם כבר סברו מהבטחות של נתניהו. צריך לומר, כבר פעמיים הגענו לשלב הזה, שבו אנחנו רגע לפני הצבעה בקריאה טרומית על פיזור הכנסת, רק שמה שקרה בפעמיים הקודמות זה שהיו תקיפות באיראן, גם בסבב הקודם וגם בסבב הנוכחי, שנייה לפני שככה נתניהו באמת...
0: אתה אומר, יכול להיות שאיראן תציל אותו בפעם השלישית.
2: אולי באמת איראן תציל אותו בפעם השלישית, אבל בוא נאמר, אם לא תוקפים עד היום בצהריים, זה כבר עבוד לפחות את השלב הזה, את תחילת תהליך של פיזור הכנסת. אבל בעצם זה הניסיון, נתניהו בא לומר להם, אני אמיתי, הפעם זה על אמת, אני באמת מקדם את חוק הגיוס. החרדים אומרים, לא שמענו ממך את זה גם בפעמים הקודמות, אנחנו לא כל כך מתרשמים עד שלא נראה את החוק הזה עובר בפועל. כן, אני יכול לומר לך שבשבוע האחרון היו הרבה מאוד פגישות, גם כאלו שאנחנו לא יודעים לומר מי הם ומה הם, אבל פגישות בסוף בין אנשים מאחורי הקלעים, על נוסחים של חוק הגיוס, על עבודה פרקטית, איך מקדמים אותו, גם עם ייעוץ משפטי. זאת אומרת, לכל הפחות הוא עושה את הכל כדי שיהיה אפשר להעביר את החוק הזה, אבל יכול להיות ששוב, שגם זה תרגיל שצריך להראות בו כאילו אתה באמת הולך עד הסוף.
0: כן, ולהראות כאילו הולך עד הסוף, אתה יודע, שמענו גם את הרעיון של מוטי בבצ'יק לפני שבוע כמדומני, שבו הוא נשאל אפילו על ליברמן, נשאל על בנט, אמר שהכל יהיה פתוח, בשניים בספטמבר, אני חושב שהוא נקב בתאריך כאילו הולכים לבחירות באחד בספטמבר, ואז דיבר, נשאל גם על ליברמן עם המריצות והכל, ואמר הכל פתוח, כלומר גם החרדים מנסים שדר לנתניהו, שהם כבר לא בכיסו, אני לא חושב שהוא באמת מוטרד מזה, אם להודות על האמת.
2: קודם כל, כי באמת יש חלוקה פנים חרדית. זאת אומרת, מוטי בבצ'יק, מבחינת הקואליציה, נמצא כבר באופוזיציה למעלה משנה, מאז שנתניהו תקע את הטריז בין האדמו"רים החסידיים, אגודת ישראל החסידית בגדול היא אופוזיציה. ובבצ'יק כבר שנה ומשהו מנסה לפרק את הממשלה הזו בכל דרך אפשרית. הוא כבר מזמן חתך את החיבור שיש לו לנתניהו, וממש עושה הכל...
0: והיה חיבור.
2: לגמרי, נתניהו אהב אותו, החמיא לו בכל מקום, אבל ברגע שבאמת נתניהו ניסה והצליח בעצם לפרק את המונופול שיש לאדמור מגור על המפלגות החרדיות, אז בבצ'יק משם נכנס לאיזשהו קריז, לכס, ומנסה לפרק את הממשלה הזו. אבל השאלה באמת תהיה, האם אני טעים, האם הרב לנדו שאמר השבוע אנחנו כבר לא חלק מגוש הימין, האם הוא באמת הולך לעמוד במילתו, או שבסופו של דבר ביום שאחרי הבחירות הם יבינו ש... אין פרטנר אחר, אם באמת, אתה יודע, אלא אם כן, נפתלי בנט יעשה מה שהוא כבר עשה בפעם הקודמת, שהוא נתן הבטחת בחירות מאוד מאוד מאוד ברורה והלך נגדה, אבל כרגע הבטחת הבחירות המרכזית של נפתלי בנט זה שוויון בשירות, זה מה שנקרא חוק גיוס לכולם, ולכן במובן הזה, אם בנט ואיזנקוט יעמדו בהבטחות הבחירות שלהם, אין לחרדים באמת פרטנר אחר מלבד נתניהו, אז זה יכול להיות אמירות נורא נורא עצבניות וכועסות, והרב לנדו יכול להגיד בשיא הרצינות שדי, שנגמר, שהם נפרדים מגוש הימין.
0: אבל בסוף הכל שאלה של חלופות, בסוף השאלה של חלופות, מילה לסיום, הזכרנו כבר את ליברמן, מילה לסיום על ההצהרות שלו אתמול, אומר המטרה מבחינתו להיות ראש ממשלה אחרי הבחירות הקרובות.
2: כן, צריך לומר, ליברמן סימן את המטרה הזו כבר לפני חמש מערכות בחירות. בכל פעם הוא מודיע שהוא הולך להיות ראש הממשלה הבא. בעבר זה לא כל כך עבד לו, אבל עכשיו, בוא נאמר, יש לו קצת הרבה יותר כוח ביד מהבחינה הזאת. זאת אומרת, לא תלוש שבסופו של דבר גם הוא יגיע למצב הזה, לא תלוש שהוא ידרוש את זה משותפיו לגוש, ונראה אותו...
0: גם בלי להיות המפלגה הגדולה ביותר, זאת אומרת, תשובו של ראש ממשלה עם, לא יודע כמה מנדטים, אני חושב שליברמן יביא, אבל אתה אומר, גם אם הוא לא יהיה המפלגה הגדולה, נראה קרב סביב העניין הזה?
2: תראה, אם יש משהו שליברמן הוכיח לנו, זה שבמובן הזה אין לו סנטימנטים, הוא לא מפחד מביקורת וכל מיני דברים כאלה. זאת אומרת, אם ביום שאחרי הבחירות, אביגדור ליברמן מגיע לנפתלי בנט וגדי איזנקוט ואומר להם, אני לא מקים אתכם את הממשלה, אלא אם כן אני עומד בראשה. אני לא חושב שיהיה אכפת לו מהביקורת הציבורית שיהיה על זה. לעומת זאת, אני לא בטוח שבנט ואיזנקוט בקלות גדולה כל כך יכולים לוותר על האפשרות להזיז את נתניהו בשם הקרב הפנימי הזה בתוך הגוש. סביר להניח שהוא ידרוש לפחות רוטציה, אני לא יודע עד כמה הוא יצליח באמת עד הסוף במובן הזה, אבל בוא נאמר, זה לא תלוש, לא הייתי אומר שזה תרחיש מנותק לחלוטין, זה גם לא התרחיש הסביר והראשון, אבל הגיוני בהחלט שאביגדור ליברמן יהיה ראש הממשלה אחרי הבחירות האלה.
0: שחר, רשמתי לפניי את המשפט הזה.
2: מה שנקרא, הארכיון יזכור.
0: בדיוק, שחר גליק, כתב פוליטי. תודה רבה שחר שהיית איתנו. ממשיכים. המשנה ליועץ המשפטי לממשלה יוצא אתמול בדיון נגד ההחלטה שעברה בוועדת חוקה לפצל לתפקיד היועמ"ש, והוא מתמקד שם דווקא בתקופת הבחירות. ייעוץ משפטי פוליטי בתקופה כזו הוא סכנה לקיומן של בחירות דמוקרטיות. כך או כך נראה שהקואליציה במסגרת החוקים שנועדו לצורכי קמפיין, בעניין הזה לפחות, נראה שהולכת במלוא הכוח להוביל למהלך הזה שבעבר כבר ניסו לקדם אותו, צריך לומר, אבל הוא עבר כמה שינויים ותוספות. חבר הכנסת שמחה רוטמן, הציונות הדתית, שלום ובוקר טוב.
3: שלום, שלום. לא כל כך הצלחתי להבין, לצערי, נושא פיצול תפקיד היועמ"ש, שזה מה שעבר אתמול בקריאה ראשונה.
0: נכון.
3: לא עבר בעבר, זה פעם ראשונה שהוא עובר קריאה ראשונה.
0: לא, עלה, הנושא, מה שהתכוונתי לומר, אולי לא התנסחתי מספיק טוב, זה שהנושא כבר עלה בעבר, ויוזמות היו, לדעתי, תשע הצעות שצורפו, אני חושב, להצעה הסופית, לא?
3: לא, אין ספק, מדובר בהרבה הצעות חוק פרטיות שגישו בכנסת הזאת, אבל גם לפני, בעצם ההצעה הקודמת הכי רצינית בנושא הזה, שהתחילה להתקדם, היה בזמנו של שר המשפטים פרידמן, שהציע את זה, אבל זה נתקע כבר בשלב הממשלתי, בין היתר בגלל שאנשים כמו גילימון קודמיו בתפקיד עשו הכל כדי למנוע קידום של פיצול התפקיד הזה. מדינת ישראל היא המדינה היחידה בעולם שיש את המוסד הזה שמחזיק כל כך הרבה כוח שהוא לא נבחר ציבור, כמו יועץ משפטי לממשלה. רבים רבים לאורך השנים דיברו על כך שצריך לפצל אותו, אפילו בהסכם הקואליציוני של הממשלה הקודמת זה היה. אבל כמו הרבה מאוד דברים, יש הרבה אנשים שמדברים, וברוך השם, אני ובקואליציה הזאת, אנחנו, אפשר לומר, עושים ומקדמים, והיום זה, אתמול זה עבר קריאה ראשונה בוועדה, ובשבוע הבא בעזרת השם, במליאת הכנסת. ואם הכנסת הזאת תמלא את ימיה ותתפזר במועד המתוכנן, אז בעזרת השם נספיק גם קריאה שנייה ושלישית.
0: אגב, אם היא לא תמלא את ימיה, ואם החרדים ילכו עד הסוף, זה לא יאפשר לכם בגלל לוחות הזמנים או בגלל שהם לא הצטרפו להצבעות?
3: לא, לוחות הזמנים. אני יכול להגיד שלפחות מהמסרים שאני קיבלתי ומההתנהלות שלהם גם בוועדה וגם מה שהם אמרו בפומבי בחלק מהמקומות, בכל הנוגע לפיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה, הציבור החרדי ונציגיו הם מאוחדים ב-100% מאחורינו, ואני חושב שזה... אני אגיד יותר מזה, היה איזו תקופה שהם, לצערי הייתה תקופה של כמעט שנה שהתעכב על התחוק הזאת, היינו יכולים להיות כבר אחריו.
0: למה?
3: בגלל אותו חרם חרדי שהיה גורף על כלל ההצבעות, ולמעשה החוק הראשון ששבר, אם תרצה, את החרם החרדי על הצבעות היה החוק הזה. אנחנו בתחילת כנס החורף, באתי, שוחחתי גם עם חברי הכנסת, גם הציבור דרש את זה מנציגיו, ובאמת החוק הראשון ששבר את חרם הצבעות החרדי בנושא מערכת המשפט היה החוק הזה, פיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה, שעבר, ומאז הוא קודם. אתמול הישיבה שבה הצבענו הייתה ישיבה 39 על החוק הזה. זה חוק מאוד מורכב, מאוד יסודי, מאוד תשתיתי, עשינו עליו הרבה מאוד עבודה, ועוד נעשה לקריאה השנייה והשלישית.
0: תראה,
3: חלק... השם, רק שיתנו לנו את הזמן.
0: חלק מהביקורת שנשמעת על החוק אומרת שגם בקרב אלה שחושבים שהתפקיד בתצורה הנוכחית שלו, במבנה שלו כרגע הוא לא אידילי. אבל הביקורת שמשמיעים גם נגדך נוגעת לזה שאתם הולכים מן הקצה אל הקצה. לאירוע שבו אנחנו נמצאים כרגע בסיטואציה שברור שהייעוץ המשפטי לממשלה לא מייצג את הממשלה כמעט בשום עניין, אלא להפך, הופך להיות צד מול הממשלה כמעט בכל נושא. מן הצד השני, כשאתם הולכים ומכניסים לחוק מינוי שלא עובר דרך שום ועדה, אלא מינוי פוליטי, שכל ממשלה במקום כהונה של 6 שנים, גם בתפקיד מפוצל, בעצם הולכת להיות כהונה של ממשלה ספציפית. זה בעצם הופך להיות סוג של מינוי, אתה יודע, משרת אמון כמעט. האם הדבר הזה, אין בו בעיניך לפחות, טעם לפגם מסוים, שאנחנו מדברים על תפקיד כל כך רגיש?
3: אז אני אגיד לך, לא רק שאין בזה טעם לפגם, אני אפילו, אומרים שלא הלכתי עד הסוף, יש שיגידו, אני דווקא בגלל הצורך לייצר קואליציה רחבה של לפחות 68 חברי כנסת שיתמכו בחוק הזה, דווקא בהחלט לא הלכתי עד הסוף. בכל מדינות העולם הניתנות להשוואה אלינו, אתה יודע, אפשר לדבר על כל מיני מדינות עם שיטות שונות לחלוטין, אבל במדינות כמו בריטניה וארצות הברית וקנדה ואוסטרליה, שזה מערכת משפט דומה יחסית לשלנו, בכולם, לא רק שהוא מינוי של נבחרי ציבור שבא והולך עם הממשלה, בחלקם הוא שר משרי הממשלה. זאת אומרת, ממנים אותו בדיוק כמו שממנים את שר החוץ, ממנים את היועץ המשפטי לממשלה. מתוך הבנה של כל כך טבעית והעובדה שבמדינת ישראל, ואגב זה גם היה המצב במדינת ישראל, זה היה המצב במדינת ישראל, מינוי, וככה קיבלנו את ענקי המשפט שלנו שהיו בתפקיד הזה. שמגר לא מונה בדרך העקומה שבה מונתה גלי בערב מיירה, ברק לא מונה בדרך העקומה הזאת, זמיר, האוזנר, כל היועצים המשפטיים המפוארים של העבר מונו בהחלטת ממשלה ופותרו בהחלטת ממשלה, חלקם מהיום להיום. ולכן כל התזה הזאת, כאילו ועדה מקצועית מביאה איזה תוצר להתגאות בו מהרגע שעברו לשיטת המינוי הקלוקלת במדינת ישראל, וכן היה סיבה לעשות את זה, אני לא מתווכח על העבר ואנחנו מטפלים בזה, ולכן תפקיד התובע הכללי ממונה בדרך אחרת, אבל בגלל פרשת ברון חברון, בטראומה של פרשת ברון חברון, עשו ועדה שאמרו בוא נחזיק קצת את המינוי מהממשלה, ומאז קיבלנו יועץ משפטי אחד יותר גרוע ממשנה, הוא באמת עד השיא שמגיע אליו גלי בערב מיירה, ובשיטה הישנה קיבלנו יועצים טובים, כמו בכל מדינות העולם.
0: תראה, אני אגיד לך איפה, אתה יודע, אפשר להיכנס לכל סעיף וסעיף, ולהישאר בדיון המאוד מאוד ספציפי, סביב סמכויות התובע וסמכויות היועץ או היועצת, אבל אני רוצה רגע שנעלה קומה למעלה, כשאנחנו מסתכלים על התמונה הרחבה. ובתמונה הרחבה אנחנו כבר רואים שורה של יוזמות שבעצם נועדו לשמר, אני אומר, תנסה ללכת איתי רגע בזה, מצב שבו אין עוד שום גורם מרסן, ואני חושב שגלי בערב מיירה לקחה את זה כמה וכמה צעדים רחוק מדי בחלק מהנושאים, אבל אין שום גורם מרסן, אין שום גורם מאזן, אין שום גורם, אתה יודע מה, מאתגר, אפילו ברמה הכי עניינית שיש. ואני שואל אותך, האם אתה יכול להבין שבעניין הזה מתקבלת התחושה שהפוליטיקאים, שמי שנמצא בשלטון, רוצה לשלוט בהכל, ללא יוצא מן הכלל, לא לקבל עליו שום הגבלות ושום היפכא מסתברא. אתה יכול להבין?
3: אז תראה, קודם כל אני בוודאי יכול להבין את האמירה הזאת ואת התחושה הזאת, כי יש הרבה אנשים שהם עושים קמפיין לטעון את הטענה הזאת. ואתה יודע מה? לפעמים, ואני אומר את זה גם בגלוי, כששואלים אותי על חוקים ספציפיים או מהלכים ספציפיים, גם כשמתייעצים איתי וגם ציבורית כשצריך, יש מהלכים שאני למשל דעתי לא נוחה מהם.
0: כמו מה?
3: אני למשל, ולכן הכנסתי למשל, בהצעת החוק שלי, היו אנשים שאמרו, גם בוועדה, אנחנו רוצים שכן יהיה אפשרות למנות יועץ משפטי ישירות מהחיים הפוליטיים. ואני הכנסתי בהוראה שם, אמרתי, מישהו שהיה חבר ברשימה או חבר מרכז או זה, 3 שנים לא יכול להתמנות לתפקיד יועץ. אני לא רוצה שיועץ משפטי לממשלה יהיה באמת איזה תפקיד בונוס שנותנים לאיזה חבר כנסת שלא נכנס ברשימה ואומרים לו תתפטר כדי להכניס מישהו אחורה. לא רוצה את הקומבינות הפוליטיות, אני רוצה שם משפטן בעל שיעור קומה, וגם כתבנו את זה בחוק. ואגב, וכשאני מעלה את הטיעונים האלו גם אל מול הקואליציה מקבלים אותם. הם מבינים את הרציונל, מבינים את החשיבות, וגם את החשיבות אם תרצה של אותה נראות שאתה מדבר עליה. זה. אני חושב שזה דבר נכון. אבל יש המון גורמים מרסנים על ממשלה. יש כנסת, אני עצמי
0: ככנסת... אבל כשאתה רואה את זה, אני נכנס רגע בדברים. כשאתה רואה את זה בתוך הקשר רחב, ביחד עם חוק התקשורת של שר התקשורת קרי, ביחד עם שורה של החלטות שבסוף, בסוף מייצרות תחושה שרוצים פה לקבל שלטון מלא, נטול ביקורת שיפוטית, נטול ביקורת תקשורתית, ואני שואל אותך, בסוף אנחנו כן, אני רוצה להאמין שגם אתה חפץ במדינה דמוקרטית, אגב דמוקרטית באמת, שבה יש משקל למה שאנשים מצביעים, אבל אני מסתכל בסוף על כל התמונה הכוללת, גם על נושאים של מינוי שופטים, וגם על העניין הזה, וגם על התקשורת ועל עוד, והתחושה היא שרוצים לשמר כוח אינסופי בידיים של מי שנבחרים.
3: אני אומר לך, תראה, אני סבור שצריך לאפשר לציבור לשלוט במדינה באמצעות נבחריו. זו אמונתי. אני חושב, מסכים איתך לחלוטין, שצריכים מנגנוני בקרה משמעותיים לכוחו של השלטון. וצריך בית משפט חזק ועצמאי שנהנה מאמון ציבור. וצריך דמות משפטית שכשהיא אומרת שמשהו בעייתי מקשיבים לה. אני יכול להגיד לך, וזה גם מחקר שהוצג בוועדה כשדענו בדיוק על הדבר הזה של פיצול היועץ.
0: מחקר שמי ערך?
3: מחקר בינלאומי, לא בישראל.
0: כן, כן.
3: מחקר והוועדה שישבה בבריטניה וניתחה את האירוע. והאמירה היא בדיוק הפוכה, ואני אומר את זה גם מחווייתי האישית, כעורך דין בשוק הפרטי. כשמישהו הצמיד אותי לתיק, ולא בעל הדין עצמו בחר בי, בין אם זה בא בצו בית משפט וכדומה, היה צריך להשקיע הרבה, שכשאני אומר לו שמשהו בעייתי מבחינה חוקית, וממליץ לו לא לעשות, הוא אמר, התמידו לי אותך, אני לא מאמין לך. אבל כשמישהו בחר אותי כעורך דין, ואמר, אתה עורך דין שלי, אחרי שהממשלה בוחרת לעצמה את העורך דין, והעורך דין אומר לה, תקשיבי, מה שאת אומרת ומה שאת רוצה לעשות, יהיה קשה להגן עליו בבגץ. במשפט הזה, בסדר? יקשיבו לו הרבה יותר, כי מאמינים בו, מאמינים בו שהוא לא גלי ברב מיירה, שמנסה לדחוף את האינטרסים של הממשלה הקודמת, דרך כאילו עצה משפטית. אני בחרתי את העורך דין הזה, ודאי שאני אקשיב לו. ולכן הם בדקו והראו, שכשמדובר בעורך דין, שהוא חלק משרי הממשלה, אני לא יודעת לו עד לשלב הזה, לדרגה אחת פחות, אבל עורך דין של הממשלה, שהוא אחד משרי הממשלה, אחד בין שווים, והוא נושא איתם באחריות המשותפת, רמת הציות לשלטון החוק, למגבלות שהחוק קובע היא הרבה יותר גבוהה, כי כשהוא אומר שיש בעיה חוקית, כולם מקשיבים. אני יכול להגיד לך שגם אני מול הייעוץ המשפטי לכנסת, שאנחנו לא תמיד רואים את הדברים עין בעין, לפעמים גם יוצאות מריבות מתוקשרות, בסדר גמור.
0: לא, אגב, זה אחלה, זה במשחק של דמוקרטיה תוססת וחיה מצוין, הכל טוב.
3: ויש לי המון מחלוקות איתם. אבל כשהם אומרים לי, אחרי שאני, שדווקא בגלל שההצעה שלהם לא מחייבת, שיש לי שיקול דעת, בסופו של דבר, והם גם אומרים לי את זה, בסוף ההחלטה שלך. אבל אנחנו אומרים לך 1, 2, 3, והם לא משתמשים עליי בשוט של כפייה, אז אני מקשיב להם הרבה יותר. אם הם היו במאבק כוח איתי וכל הזמן קופים עליי דברים, כל היום היינו מבלים בבגץ. והדבר הזה, מי שרוצה שלטון חוק, ואנחנו, מדינת ישראל, לא המציאה את הגלגל.
0: במשפט, לסיום, כזמננו...
3: אחד מהדוקטורים שמגיע הרבה לוועדה, דוקטור איתן לבונטין, שגם תורם רבות, מומחה גדול בתחום, הוא אמר, כשאני שומע את הדיונים מסביב לשולחן, וגם בתקשורת, אני חושב שלא רק שאנחנו עם לבדד ישכון, אנחנו עם לבדד יחוקק. רק במדינת ישראל אנשים מעלים את החששות, כאילו אם חס ושלום היועץ המשפטי יעבוד עבור הממשלה, אוי ואבוי מה יהיה פה. ולכן צריך לתקן את זה. היה צריך לתקן את זה.
0: חבר הכנסת רוטמן, אני חושב שיש פה הרבה מאוד טיעונים, והרבה מאוד היבטים כבדי משקל, ואני לא חושב שהמצב שאנחנו נמצאים בו היום הוא מצב מתוקן מהרבה בחינות, ואולי גם ההיבט הזה. אבל אני חושב שצריך תמיד לזכור שכשנוטלים סמכויות, בסוף יש גם חלקים בציבור במדינה דמוקרטית, שהם לא מי שבחרו בממשלה, והם רוצים להרגיש שהממשלה הזו לוקחת בחשבון גם את מה שנוגע עליהם, ובתמונה הרחבה יותר, אני חושב שצריך למצוא איזון, נמשיך לעקוב גם אחרי הנסיבות שיאפשרו או לא יאפשרו, וגם...
3: נעבור מעוד חקיקה חשובה לעוד חקיקה חשובה.
0: חבר הכנסת שמחה רוטמן, הציונות הדתית, מודים לך ששוחחת איתנו הבוקר.
3: תודה.
0: כל טוב, להתראות. עכשיו לידיעה מאוד מאוד מעניינת הזו, שהניו יורק טיימס מפרסם במהלך הלילה, ולפיה מקורות אמריקנים, כולל מקום מקורב מאוד לנשיא לשעבר, חושפים שישראל תקפה ביום הראשון של המלחמה את ביתו של אחמדינג'אד, לא כדי לחסל אותו, אלא כדי לשחרר אותו ממעצר בית. למה? כדי שהוא יתפוס את השלטון באיראן. לא פחות ולא יותר. בני סבתי, חוקר איראן במכון למחקרי ביטחון לאומי, אלן, בוקר טוב.
4: שלום, בוקר טוב לכם.
0: נשאר לי רק לתהות, האם הוא עצמו ידע שכשהפצצות לעבר המאבטחים והשומרים סביב הבית שלו נופלות, הן לא מכוונות אליו, אלא אליהם?
4: כן, תראה, אופי, קודם כל, כל הידיעה הזאת נראית לי מאוד מגוחחת. אני חושב אישית, באמת, שאולי זה עבר במוח של מישהו, לאו דווקא בישראל, אני חושב שאולי זה היה איזה רעיון אמריקאי של גורם כלשהו, אבל אי אפשר לתת יד וסיוע ולתלות תקוות באיש כזה שהוא הרים את נס האנטישמיות ואנטי-ישראליות שוב ב-2005, וכולנו זוכרים את האמרה שלו, ישראל צריכה להימחק מהמפה, והאמת שבזכותו הוא הפך סוג של צדיק, בגללו כל הנושא הזה של הפרצוף האמיתי של איראן עלה שוב על השולחן, והעולם הכיר את איראן האמיתית יותר.
0: אתה אומר הפרצוף האמיתי, וסליחה שאני פה מתעסק בחזותו של אדם, אבל משהו גם בנראות שלו, אתה יודע, הרבה אנשים לא זוכרים שמות של נשיאים ולחבר אותם לפנים, בסדר? נשיא איראן לשעבר. אחמדינג'אד הוא גם השם וגם הפרצוף וגם כל הביטוי של בדיוק כמו שאתה אומר, שנצרב באיראן והתדמית שלה בעולם, והרבה יושב עליו, ופתאום אתה מגלה שהוא פתאום הופך לאיזה מישהו שהמערב וישראל אפילו חפצים בעיקרו בנקודת הזמן הזו.
4: נכון, באמת פניו הם פני רשע, והוא היה מאוד מזלזל במערב, מאוד תוקף ממקום מאוד רגשי את ישראל, את המערב, מבחינתו ממש איזה אנטי אחר, אפילו לא אנטישמיות, אפילו כל האחרים לא צריכים להתקיים, והרבה מאוד העלבות נגד נשים באיראן ומיעוטים באיראן, ורק הוא ודעתו, ולכן אני קשה לי מאוד לקבל את הדבר הזה, שמישהו רצה לקדם אותו. תראה, בשנים האחרונות כן היו לו הרבה סכסוכים בתוך המשטר. כל הנשיאים באיראן,
0: שאלה שנשאלה כאן בקונטרול, נגע בדיוק לעניין הזה, על מה הוא ישב במעצר בית? כדאי להסביר למאזינים שלנו.
4: הוא לא באמת היה במעצר בית. אתה יודע, באיראן הדברים נזילים, אז מה זה מעצר בית? זה קצת לא להופיע בתקשורת, זה סוג של מעצר בית.
0: לא, אבל הוא עצבן כמה אנשים בשלטון. צריך לתת את ההקשר.
4: הוא עצבן מאוד, נכון. הוא רצה לחזור לנשיאות, אולי אפילו מעבר לזה, ולא נתנו לו, החל משנות האמצע, שנות ה-2015-16, ולכן היה לו בטן מלאה על העניין הזה. אבל מכאן ולהמליך אותו על איראן ולגרום למין משהו אחר שעוד יותר פחות ודאי, אז לדעתי זה לא נשמע הגיוני בכלל. הרבה פעמים הסכסוכים הפנימיים שלהם זה לא אומר שאנחנו נרוויח מזה, אנחנו לא במדינה מערבית. אפילו זה לא ונצואלה. האיראנים, אלה שהיו במשטר ואלה שהיום במשטר, הם מאוד מאוד קיצוניים. ככה הם נבחרים, ככה הם נבחרו על ידי חמיני האבא. כן. וככה קצת יש לי ספק בגלל זה באירוע.
0: תראה, אני אקח את זה צעד קדימה. אם הדיווח הזה נכון, הרי שאחמדינג'אד לא היה צריך לשבת במעצר בית על זה שהוא רצה לחזור לשלטון, אלא על זה שהוא לכאורה קיים קשרים עם המערב. הרי אם אתה רוצה לשחרר מישהו, דמות שהיטבת לתאר את משקלה, לשחרר אותו, אתה לא משחרר אותו סתם כדי לראות מה הוא יעשה כחיה חופשית. אז זה אומר בעיניי יותר מזה. כלומר, זה אומר אפילו שהיה מי שהכין אותו לאפשרות הזו. אם אני הולך עם הדיווח הזה עד הסוף, לשם זה לוקח, בעיניי. תקן אותי אם אני טועה בפרשנות שלי.
4: אני מאוד מתקשה לראות שהוא מקיים קשר כלשהו עם המערב, והוא גם שורד את זה. היה נשיא אחד ויחיד שעשה דבר כזה בשנת 80, ואז הוא ברח מאיראן, הנשיא בני סאדר, שהיא לא איתנו כבר הרבה שנים. זה באמת כל כך דמיוני, אופר, שאני באמת מתקשה. כל פרט בדיווח הזה, הוא נשמע כאילו שהיה למישהו אינטרס לפרסם את הדבר הזה, אולי אפילו מתוך איראן. אתה אומר גם, אנשים מקורבים לאחמדינג'אד עשו את זה. מה זה המקורבים לאחמדינג'אד היום? הם רוקנו את הסביבה שלו. אגב, המשטר, עוד כשאבא היה חי, החמינאי האבא, הם ממש עשו לו חיסוף. זה מה שגם עושים למתנגד כזה, או חצי מתנגד. הנשיא רוחני לשעבר גם כן, הוא ממש יושב לבד. הוא, אגב, בסוג של מעצר יותר גרוע, כי הוא באמת דיבר מול המערב בצורה יותר מתונה. אני הייתי רוצה שאותו נשחרר מהבית, לא שאני בעדו או משהו, פשוט הבן אדם קצת יותר יודע לדבר עם המערב וקצת יותר מכוון למקום של מתינות והסכם גרעין ודברים כאלה. אבל גם אותו חיספו אותו מסביב. מה זה מקורבים לאחמדי נג'אד? הרבה מאוד פרטים בדיווח הזה הם בעייתים מאוד.
0: כן, אני מסכים, מסכים איתך. בוא נאמר ככה. אם הדיווח הזה נכון, אז אמרתי, אני חושב שהוא חושף סיפור הרבה הרבה יותר גדול אפילו מזה שפורסם. ואני עדיין נוטה לחשוב כמוך שיש הרבה יותר סימני שאלה שעולים מסיפור המסגרת הזה. במילה לסיום סבתי, טראמפ נתן לאיראנים עוד יומיים, עוד שלושה, המפרציות אמרו שאולי נדעו לספק את הסחורה ולהביא אותם להסכם, ממש במשפט משהו יזוז או שאנחנו רק רואים עוד דחייה ביומיים שלושה של התקיפה?
4: כן, אז במשפט עוד לגבי אחמדינג'אד, אני נזכר שבאיראן כינו את טראמפ אחמדינג'אד של המערב, של ארצות הברית. הם שניהם אנשים לא יציבים, אז זה גם משהו חשוד בעניין. לגבי מה שהולך לקרות, אי ודאות קשה מאוד, גדולה מאוד, אנחנו באמת לא יודעים. האיראנים לא זזים במילימטר מהמקום שלהם, הם במקום של היבריס בגלל הכביכול ניצחונות שלהם בפעמיים הקודמות. מאוד קשה לראות שמשהו אחר יקרה פה. יש לנו את רוסיה וסין שהיום נפגשות, אולי הם ילחצו על איראן, אבל נראה לי שגם הם אין להם כל כך חשק, הם אוהבים לראות את המשחק הזה ואת הקביעה של ישראל וגם ארצות הברית בבוץ.
0: בני סבתי, חוקר איראן, המכון למחקרי ביטחון לאומי, שלום, תודה רבה שהיית איתנו.
4: תודה.
0: להתראות. חברת הכנסת טלי גוטליב חשפה את שם בעלה של שקמה ברסלר ותועמד לדין על כך שבעצם חשפה עובד שבק בניגוד לחוק. היועץ המשפטי לממשלה הודיע לה, מי שנתן את האור הירוק למעשה בהחלטתו בשבוע שעבר היה שר הביטחון ישראל כץ, חבר מפלגתה צריך לומר, ועכשיו גוטליב אומרת שהיא דורשת לעזר בחסינותה. עורך הדין יניב סגב, פרשן משפטי, פרקליט, שלום, בוקר טוב.
5: בוקר טוב, אופר לך ולמאזינים.
0: בוא נתחיל מהסוף דווקא משאלת החסינות, כן או לא? מה הסיכוי שלה באמת להיחלץ מזה הודות לחסינות?
5: אני אתחיל לא במענה ישיר לשאלה שלך, אבל טלי גוטליב בלחץ. למה? ואני עכשיו אתקדם לתשובה לשאלה המפורשת שלך. אנחנו כדי למסגר את השיחה כרגע, אנחנו צריכים להבין שלחסינות יש שני ראשים. שני הראשים האלה באים לידי ביטוי, אחד, חסינות מהותית. מה זאת אומרת? חסינות מהותית זה לא משנה מה עושה חבר כנסת לפי סעיף 17 לחוק יסוד הכנסת. הוא יהיה חסין גם אזרחית, גם פלילית, גם לאחר שיסיים את תפקידו בכנסת ונניח ולא יבחר לקבנציה נוספת. הוא יהיה חסין, המעשה הזה לעולם לא יהיה, לא יבוא נגדו, לא מבחינה פלילית, לא מבחינה אזרחית. החסינות השנייה היא החסינות הדיונית. ולכף, או לשם, מכוונת חברת הכנסת גוטליב, שהיא אומרת, עם הציטוט נכון כמובן, שהיא מתכוונת לשכנע את ועדת הכנסת הרלוונטית, לאפשר לה חסינות דיונית. זאת אומרת, שלא ניתן יהיה להעמיד אותה לדין, אבל לא בגלל שהעבירה שהיא לכאורה ביצעה היא חסינה, אלא פשוט לא לאפשר ליועצת המשפטית לממשלה להגיש נגדה כתב אישום מבחינה דיונית. עכשיו, אם טלי גוטליב הייתה משוכנעת שהמעשה שהיא עשתה, פרסום אותו פוסט ובו חשיפת עובד השבת, הוא חוסה תחת החסינות המהותית, זאת אומרת שהיא עשתה את הדבר בהקשר עם מילוי תפקידה, היא לא הייתה צריכה ללכת לוועדת הכנסת ולשכנע אותה לא להעמיד לדין, אלא היא הייתה מתייצבת במשטרה, ואגב, כוכבית, זו הסיבה שהיא לא התייצבה במשטרה, אתה מגיע למשטרה ואומרת, רבותיי, כן, אמרתי, עשיתי, יש לי חסינות מהותית, בשפתה מאוד ציורית, תקפצו לי. אבל מה היא אומרת? אני אלך לוועדת הכנסת, לאחר שלא התייצבתי במשטרה, כי אני לא רוצה שיעמידו אותי לדין, כי יש מצב שהדברים שפרסמתי לא חוסים תחת החיסיון המהותי, ובהקשר הזה
0: בדיוק.
5: לא במסגרת תפקידי. ולכן, טלי גוטליב בעיניי חוששת מכתב האישום שיוגש נגדה ומתוצאותיו, כי הרי על המעשה כנראה, על העובדות של כתב האישום, כנראה שאין פולה כי פרסמה את אותו פרסום, וכנראה שבאותו פרסום יש עבירה, ועבירה חמורה אפילו.
0: כן, אז רק נאמר, עומדים לרשותה 30 יום כדי לבקש חסינות מהכנסת, נכון. מרגע קבלת כתב האישום, ופה יהיה אירוע מאוד מעניין, כי היא התייחסה גם להחלטתו של חבר מפלגתה בנוגע להסרת חסינותה במסגרת סמכותו בפרשה הזו. יהיה פה קרב מאוד מעניין גם בהיבט הפוליטי, בטח כשאנחנו בתקופת הפריימריז, אבל כשאנחנו הולכים רגע לחוק היבש, אם יניב סגב היה חושף בניגוד לחוק את שמו של עובד שבק, שחשיפת שמו עשויה לסכן מקורות שמולם הוא עבד, מבצעים שבהם הוא השתתף, מה מתחם הענישה?
5: החוק מדבר על עד 3 שנות מאסר, משמע עבירה מסוג פשע, וככל שאכן תימצא אשמה, סליחה, ככל שהיא תועמד לדין,
0: בדיוק.
5: החסינות לא תעמוד לה, וככל שהיא תימצא אשמה, זו עבירה מאוד מאוד חמורה, ואתה יודע מה? יש בעבירה הזאת, אני חושב, או בהליך הזה, גם משום מבט קדימה, לא לאפשר לחברי הכנסת להשתמש בחסינותם או בטענה לחסינותם כדי לפגוע בביטחון המדינה בטענה שיש כזה חסינות או כזו אפשרות לעשות את זה משיקולים פוליטיים. חברי הכנסת צריכים להבין שיש דברים שהם מחוץ לשיח הציבורי, אחד מהם זה כוחות הביטחון שלנו.
0: חד משמעית.
5: ולכן אני חושב שיש חשיבות גדולה מאוד בניהול ההליך הזה וגם בתוצאה שלו, ככל שבית המשפט ימצא אותה אשמה, והעברת המסר לחברי הכנסת שלנו, שיש וצורך לשים מחסום בפה שלהם, וגם אם הם לא אמרו אלא רק כתבו, לדברים שלהם יש חשיבות רבה מאוד.
0: לא, וגם בסוף לא הכל פוליטיקה. זאת אומרת, אנחנו נראה את ה...

0: האם זו המדינה שאנחנו רוצים לחיות בה? האם זו ההתייחסות שלנו למערכת הביטחון?
1: אז שוב, אני אמרתי איפה אני רואה את הבעיה, איפה אני רואה את הבעייתיות, ואני מבודד את זה מהעניין עצמו. אני אגב לא צללתי למה זה בעיני טלי חשוב, הפרסום של הדבר הזה בהקשר לשבעה באוקטובר וכולי.
0: אתה יודע בדיוק למה?
1: לא בטוח.
0: זה היה חלק מקמפיין ה... אתה יודע, המסגור היה מאוד מאוד ברור, כשכורחים את שבעה באוקטובר, למי דיבר ועם מי דיבר, ומה המניעים הפוליטיים, וכל הרחשים שהיו מסביב ברשת, סביב הציוץ הזה, על בגידה כן או לא, אתה יודע לאן זה התנפח?
1: כן, אני שוב בא ואומר, אני לא מעניין גיבוי למעשה עצמו. זאת לא הנקודה מבחינתי. הנקודה מבחינתי היא איפה ואיפה. זה הדבר שאותו...
0: ובשל האיפה ואיפה היית מעניק לחסינות?
1: אני חושב שבשל האיפה ואיפה אנחנו לא יכולים לקבל סטנדרטים שבו הדין מוכל אך ורק לגבי חברי הכנסת מצד אחד של המפה הפוליטית, וגם אני בא ואומר, אני לא צללתי ללמה היה לך חשוב לתת פרסום לדבר הזה, אוקיי? והאם יש שם הדברים שהם באמת צריכים להיבדק, כן או לא. אני חושב על פניו, כן?
0: שר הביטחון ישראל כץ, חבר מפלגתך, אתה יודע, הוא לא בערב מיירה, והוא בנוגע להסרת חסינות במסגרת סמכותו, נתן את האור הירוק. אני מניח שהוא חשוף היטב לחומר ולמשמעויות, האם ישראל כץ, אתה יודע, שאינו עמית אייסמן או גלי בערב מיירה, האם הוא מבחינתך בר סמכה לבוא ולהגיד, זה הקו שנחצה, ואני כשר ביטחון מפעיל את סמכותי, האם מתוקף זה בעיניך, יש פה לכל הפחות שיקול להסיר את חסינותה?
1: אני לא הייתי הולך להסרת חסינות במקרה הזה. אני חושב שאמרתי שוב פעם בהקשרים שראינו, אנחנו לא יכולים לקבל סיטואציה שבו בנושא של הדלפות ובנושא של הדברים האלה, אנחנו במציאות שיש חוק שנאכף באופן סלקטיבי. ושוב, לגבי המקרה עצמו ומה שנחשף או לא נחשף כל הדבר הזה, אני לא צללתי לעומק הזה להבין למה היא חשבה מתוך מקומה כחברת כנסת שיש חשיבות תחשוף את זה לציבור, לא צללתי לאירוע הזה.
0: יכלה להתייצב לחקירה ולהסביר את זה.
1: על פניו, בלי לצלול לתוך האירוע. נכון היה שזה לא יעשה, שהדבר הזה לא יקרה.
0: טוב.
1: ככה אני חושב. כן, זה לא נראה שהייתה פה התנהלות תקינה, אבל בין זה לבין הגשת כתב אישום, שמציאות שבו אנחנו רואים את גלעד קריב מדליף מוועדת ביטחון, ושום דבר לא קורה. אנחנו ראינו הדלפות בתוך הקבינט הביטחוני מדיני של חדשות לבקרים. ולכן, עוד פעם, הבעיה מבחינתי היא...
0: אני לא יודע על איזה הדלפות אתה מדבר. היו גם דברים שראש הממשלה בעצמו אמר, בזמנו כשהוא נשאל בנוגע לאוריך, ודברים שהוא הוציא מתוך הקבינט, שזה היו הדלפות שהוא עשה, ולא אוריך. אני מזכיר, אתה יודע, הדליפו הרבה אנשים מהקבינט.
1: ראש ממשלה הוא אוטוריטה האחרונה.
0: מסכים, אני רק אומר שדברים יצאו מהקבינט משורה של מעורבים בקבינט, ומי שיושבים בקבינט הם שרים בממשלה.
1: ראש ממשלה יש לו את הסמכות. לשר אין סמכות להוציא מדיון קבינט שום דבר. לראש ממשלה יש יכולת להלבין ולומר, אני שוב בא ואומר, בכל הנושאים האלה יש בעצם כרגע מצב של הפקרות מוחלטת. זה המצב הנוכחי. האם המצב הזה נסבל? לא, המצב הזה בלתי נסבל. אבל, אני חוזר ואומר עוד פעם, אנחנו לא, כשזו סיטואציה, אז אי אפשר לקבל מצב שבו אתה בא ואומר, אני מגיש כתב אישום נגד טלי גוטליב, אבל כל היתר, כל בסדר.
0: בוא נמשיך.
1: גלעד קריב יכול לפרסם מוועדת חוץ וביטחון, שרים יכולים להוציא מקבינט, עיתונאים יכולים להדליף מבצע ביפרים, גופי חדשות יכולים לדווח, להיות ערוכים ומוכנים בשעה 8 כדי לדווח על... תקיפה באיראן, שאלוהים יודע איך הם קיבלו את המידע הזה מראש.
0: אני לא נכנס למקורות, אבל אם אתה כבר שואל, אז אני גם תוהה מילא לדעת, אבל גם לדבר על זה בשידור זה משהו שראינו שאתמול הצנזור הראשי, אם אנחנו מדברים בהקשר הזה, אומר על שמעון ריקלין, פרשן ערוץ 14, שהלך וחשף מידע שדיבר על מיקום האורניום המואשר ועל המבצע שנבחן להוצאתו. אני מניח שאתה מתכוון גם לזה.
1: אני מתכוון להכל. הכל כולל הכל. אגב, גם הצנזור עצמו, אני חושב, עושה עבודה מחפירה במהלך המלחמה, כשיש דברים שאושרו לפרסום, שעמל פעמים נביאים דברים הזה לפרסום. אני חושב שנכון לעשות ריסט בדברים האלה, אבל גוטליב לא יכולה להיות הסעיר לעזאזל. פיזור.
0: הכנסת, לדעתך, תמלא את ימיה, או שהחרדים ילכו עד הסוף? איך אתה מתרשם מהשיחות במסדרון וממה שאתה שומע מהם?

0: תראה, זה נראה שאנחנו הולכים לספטמבר, אני לא יודע אם זה יהיה בתחילת ספטמבר או באמצע ספטמבר, אבל זה כרגע הדעה הרווחת, ואני מבין שזה מאוד מאוד חשוב לאריה דרעי, שיש לו משקל מאוד כבד בתוך קבלת ההחלטות בצמרת המחנה הלאומי, ואם אתה שואל אותי אם זה יהיה בספטמבר או באוקטובר, עד כמה זה קריטי, אני לא חושב שזה מאוד משנה, באופן אישי.
1: אמרת בראיון שקיימתי איתך דווקא לא על המרקע או מעל גלי היתר, אמרת שאתה היית שמח לראות שותפים ציוניים יותר, כשדיברת בעיקר על גור, אבל לא רק. האם לדעתך הברית עם החרדים, בהנחה שהם אכן יובילו לבחירות ב-1 בספטמבר למורת רוחו של ראש הממשלה, האם לדעתך הברית עם החרדים בסיכון ממשי?
0: תשמע, אני חושב שהברית עם הקשר עם החרדים קודם כל הוא נובע מהדינמיקת חרם, כן, שבעצם של הצד השני, ששמה את כולנו יחד באופוזיציה, בעיקר בממשלת השינוי, ויצרה אגב קשר מאוד מאוד חזק בין כל השחקנים, גם ברמה האנושית. זה חלק אחד. החלק השני הוא הזיקה, נקרא לזה, למסורת ישראל, לזהות יהודית, שהוא כמובן מאוד חזק במפלגות החרדיות, והוא גם מאוד חזק בקרב ציבור מסורתי ובקרב מפלגות, מרבית מפלגות הימין, בדרגש על המפלגות שיש להם אוריינטציה יותר דתית, כמו עוצמה יהודית וציונות דתית. אז יש גם את העניין שהוא עניין זהותי, שהוא גם כן חונה בתוך הדבר הזה. וזה כמובן משפיע על חקיקה ותפיסת עולם ועוד כהנה וכהנה. אני כן, כשאני מסתכל על הציבור החרדי, אני לא מסתכל על זה כמקשה אחת, ואני חושב שבאגודה לקחו קו שהוא היה מאוד מאוד מאוד סקטוריאלי, עם מבט שהוא באמת איך אנחנו דואגים לאנשי שלומנו ופחות מסתכלים כלל ישראל. לא ראיתי התנהלות הזאת בדגל התורה. זאת אומרת, אני חושב שגפני, כן, הוא היה שותף קואליציוני מאוד רציני, מאוד הוגן בהתנהלות שלו, להבדיל מגולדקנופ שהיה בעיניי התנהל בצורה שערורייתית.
1: אתה יודע, אבל אתה יכול לעשות סקירה היסטורית, ואתה גם יכול להסתכל בסוף על נקודת הזמן הזו, שבה
0: כן, חוק... אני אומר לך בצורה הכי כנה ומגויה שיש, שכאילו בסוף, כשותף קואליציוני, אני רואה את גפני כאיש של מילה, וכאיש שיודע להסתכל על כלל ישראלי, ושאיש שיודע לייצג אינטרסים רחבים, ולא רק דרך הקשית שמסתכלת על הציבור שלו. בגדול זה נכון גם לש"ס, כן? שיש לה מבט כללי, ולא מבט דרך קשית, שוב.
1: אבל במבחן חוק הגיוס יש ביניכם מחלוקת ענקית, שגם אתה הצעת...
0: אגב, למשל, נגיד בעניין הזה של חוק הגיוס, הציפייה נגיד הייתה, שש"ס תהיה הגשר הגדול, נכון? וש"ס אמורה לייצג חרדיות ספרדית, עם אג'נדה ציונית, שהיא תמיד הייתה שם, גם בתוך ה...
1: אתה אומר הייתה בלשון עבר, ואני פשוט רוצה שנספיק עוד כמה דברים, אבל אתה אומר הייתה שם בלשון עבר. ואני טועה על השותפות במבט צופה פני עתיד. חוק הגיוס כרגע כנראה שלא יעבור בקואליציה הנוכחית. אני לא יודע אם באיזושהי קואליציה אחרת, מה חושבים החרדים.
0: החוק הזה היא עמדה מורכבת. כי מצד אחד יש בו היבטים בעייתיים. אני מאוד לא אוהב את הגיל פטור בגיל 26, ולא הבנתי למה צריך לחכות שנה להכיל את הסנקציות ולא להכין מיידית. אבל בצד השני, אני חושב שאם יהיה לנו חקיקה שיש לך את ההנהגה התורנית וההנהגה הפוליטית החרדית אומרת כן לחוק גיוס, שבקצה שלו יש לך 8,500 או 8,300 בשנה וחצי ראשונים, ואחר כך 20,000 תוך 5 שנים, נוכל להביא הרבה יותר צעירים חרדים לבקום, אם אנחנו הולכים, נקרא לזה, בדיאלוג ובהסכמה עם מפלגות חרדיות. אני לא חושב שאפשר יהיה בכפייה, כן, להביא את האנשים האלה. זה יהיה יותר קשה.
1: ברור שאנחנו בסיטואציה שהיא הרבה יותר מורכבת מההיבט הפוליטי שלה, ואתה מעריך הבוקר באוזנינו, בחירות כנראה בספטמבר, ובספטמבר... לא, לא, הכל בסדר, זה לגמרי בתוך הקלפים, אנחנו לא עושים פולי מרקט בשידור, ואם זה קורה בספטמבר, אז בנט כבר, מי שאתה מכיר היטב, וגם פרשת רגע לפני שעשה את המעשה שמבחינתך וגם מול המצביעים שלו, הוא לא המעשה שהוא הצהיר עליו, אומר עכשיו בקמפיין בשלטי חוצות, ליכודניק אמיתי מצביע בנט.
0: תראה, זה סטיקר
1: משעשע,
0: כולנו ראינו גם את חשיפה של ידידך עמית סגל, על זה שזה בעצם קמפיין שזה כבר פעם שלישית ליאור חורב עושה את זה, פעם זה היה עם כולנו, ופעם זה היה עם ליברמן, ועכשיו בנט, ליכודניק אמיתי, מצביע לבנט. הליכודניק אמיתי כמובן לא מצביע לאף אחת ממפלגות השמאל. אנחנו רואים את בנט היום הפך להיות ראש מפלגת יש עתיד בעצם, כן, או מה שנשאר מיש עתיד. הוא מדבר הרבה על מהפך, ואכן המהפך שהוא עשה ממי שהיה הימין שמימין לימין, למי שבעצם היום שיקמה ברסלר ואייל נווה מרעיפים עליו שבחים, זה אחד המהפכים היותר דרמטיים ויותר נלעגים שראיתי בציבוריות הישראלית. וככה זה כשבן אדם אין לו עמוד שדרה ערכי, אין לו עמוד שדרה אידיאולוגי, ובאמת הוא בתמים, כל מה שמעניין אותו זה שיקראו לו ראש ממשלה, והוא יישב בכיסא ראש ממשלה, וזה רדיפת שררה ותאוות שררה בצורה הכי מזוקקת שלה, בצורה הכי נקייה שלה. ובאמת, בעיניי זה מחזה גם מחמיר לב לראות בן אדם שבעצם כל הסנטר שלו הוא מרוסק לחלוטין, ופשוט הוא עבד, עבד, עבד, עבד ליצריו, במקרה הזה עבד ליצר התאוות שלטון.
1: אנחנו ממשיכים עם העניין הזה. כבר ראינו לא מעט הפגנות בלונדון בשנים האחרונות, חלקן הפגנות ענק נגד ישראל, חלקן הפגנות נגד מדיניות הגירה מופקרת, נקרא לכך. אבל התמונות שראינו מהפגנות בימים האחרונים הן תמונות שכבר מדברות לא רק על היבטים סוציולוגיים, קרימינליים, פשיעה בקרב מאגרים, מדיניות רווחה נדיבה מדי, אלא מהפגנות כבר בעלות מאפיינים דתיים ממש, כשהשיא היה אירוע שבו השתתפו כ-60 אלף איש, ובו צועדו חלק מהצועדים עם לוחות עץ ענקיים בצורת צלב. דוקטור דינה ליסננסקי, מומחית לאסלאם באירופה, המרכז האקדמי שלם, מרכז משה דיין, אוניברסיטת תל אביב. שלום, בוקר טוב.
2: בוקר טוב, אופר.
1: זה היה קצת ארוז, נאמר, בחוגים יותר בקצה, ולראות את התמונות האלה, לא יודע, יכול להיות שאותך לא הפתיע, אני חושב שאותי הן לימדו שהסיפור מתחיל לצאת מהארון, והסיפור נהיה יותר ויותר דתי.
2: זה נורא מעניין מה שאתה אומר, קודם כל כי המוטו העיקרי של ההפגנה הזאת זה Unite the Kingdom, כלומר תאחדו את הממלכה. כזכור לך, בהפגנה הקודמת שהייתה הפגנה הרבה יותר גדולה, לא היה את המוטו הזה. זאת אומרת, היה מובן שההפגנה הגדולה יותר היא נגד פשיעת הגירה, היא גם אולי נגד הגירה עצמה, היא נגד האסלאמיזציה של בריטניה, אבל לא היה את העניין הזה של תאחדו עכשיו את הממלכה. כל ההפגנה החדשה הזאת, שגם אותה מארגן טומי רובינסון, למעשה היא הפגנה שאמורה להוציא אנשים לא לרחובות אלא לבחירות. וגם הנאום של טומי רובינסון, בדיוק בהפגנה הזאת, אגב נאום באמת אחד המעולים שלו, אני חייבת לומר כי הוא גם ככה נואם טוב, אבל הפעם הוא יצא מגדרו, okay. הוא חזר במיוחד בשביל זה אגב מחול, כי הוא לא מתגורר יותר בבריטניה, מתנגשים בחייו, והמשטרה לא יכולה להגן עליו כפי שהיא אמרה בעצמה, לכן הוא נאלץ להגר.
1: אגב שזה אירוע שמספר את כל הסיפור, וסליחה, הוא איש מאוד מורכב ושנוי במחלוקת, צריך לומר, יש בהמתחתו ובעברו לא מעט פרובוקציות, אבל העובדה הזו מתחברת כשמשטרה אומרת לאזרח שלה, יליד, נכון. יליד המדינה, אנחנו לא יכולים להגן על חצה מפה, זה מתחבר לי בקו ישיר לאירוע לזכר נרצחי הנובה, שהמשטרה בלונדון מבקשת מהמארגנים להסיר את השלטים שמובילים לשם, כי היא לא יכולה להגן, או כי היא חוששת שהיא לא תוכן להגן מפני איומי טרור וקבוצות אנטישמיות, כשהשם המכובס ברור לכולנו.
2: ועכשיו תראה מה קורה גם במהלך ההפגנה הזאת. גם מצד אחד יש לך את ההפגנה הזאת של 50-60 מיליון, אלף סליחה, כי למרות שמנסים להגדיר אותה כהפגנת מיליון נוספת, זה לא מה שזה היה. ומול ההפגנה הזאת, גם במרכז לונדון, באותו רגע עוברת הפגנת נגד פרו-פלסטינית. בכוונה, כמובן זה תזמון שהיה נכון מראש. אני חוזרת למה שטומי רובינסון אומר. טומי רובינסון מדבר על זה שצריך לצאת לא רק לרחובות, אלא לבחירות. הנאום שלו מדבר על כך שבפעם האחרונה השתתפו בבחירות מי שבחר בקיר סטארמר, מבחינתו זה 9 מיליון איש. הוא אומר, אנחנו כל כך הרבה יותר מזה. תחשבו, אם כולנו היינו מצביעים, כל העשרות מיליונים שהם באמת תומכי ימין יותר, איזה ממשלה הייתה לנו, באיזה מקום בריטניה הייתה נמצאת היום, תצאו מהאדישות שלכם. עכשיו, הוא אומר את זה לא סתם. הוא אומר את זה אחרי הבחירות המוניציפליות שעברו ממש לפני כשבוע. בבחירות המוניציפליות האלה, הזוכה הגדול בעצם היה נג'ל פראג', שהוא ראש מפלגת Reform for UK. כן. רפורמה. הרפורמה הזאת היא רפורמה, אנחנו רגילים לשמוע
1: הכל,
2: רפורמה.
1: הכל ארוז, הזאת... הכל ארוז במונחים שהמערב מאוד... מאוד אוהב לשמוע ומאוד אוהב להדהד, יודעים לעשות שימוש יפה מאוד בערכים האלה.
2: לגמרי. אז אופר, אנחנו רגילים לשמוע הרפורמה, שאנחנו חושבים רגע משהו יותר ליברלי, יותר פרוגרסיבי, לא, הפוך. הרפורמה אמורה להחזיר בעצם מטרה לישנה, כשבעצם נייג'ל פראג' אומר את הדבר הבא, ופה זה מתחבר גם לטומי רובינסון. הוא אומר שהפוליטיקה, של שתי המפלגות הגדולות באנגליה, פשטה את הרגל, ואף אחד לא מסוגל to deliver, כלומר לתת את המענה הנכון. מצד אחד ישנו את השמרנים שהפסידו פעם אחר פעם, בעצם במו ידיהם, לא בבחירות, אלא ביכולת שלהם לבצע כל מיני החלטות ומהלכים, ומכאן זה הוביל לירידתם ולעליית הלייבור, שגם עכשיו קיר סטארמר נמצא בסיטואציה מאוד לא פשוטה בתוך המפלגה שלו בעצמו. אז באות אימון מפה ועד להודעה חדשה, אז פתאום מגיעה מפלגה חדשה הרבה יותר ימנית, הרבה יותר קיצונית גם, שהמטרה שלה היא בעצם להפוך את בריטניה למה שהייתה פעם, לשמר אותה ולהוציא חוץ את כל הסיפור של ההגירה ושל האסלאם. עכשיו, הרפורמה הספציפית הזאת היא לא רפורמה חדשה. נג'ל פראג' מדבר על זה כבר הרבה מאוד שנים, וטומי רובינסון והוא יושבים בגדול על אותה משבצת, למרות שאמרת נכון, וטומי רובינסון הוא כן נחשב להרבה יותר פרובוקטור, ואפילו לכזה שהיה פושע קרימינל צעיר. זוכרים לו את זה, לא שוכחים. אז נג'ה פראג' מייצר איזושהי אלטרנטיבה יותר סולידית, ועם זאת מי שמוצא אנשים לרחובות בכמויות אדירות, זה טומי רובינסון ולא נייג'ל. כן. אז טומי מגיע ואומר, אנחנו צריכים בבחירות שיגיעו, הבחירות הפרלמנטריות הגדולות, שאמורות, לא ברור אגב מתי הם התקיימו, זאת אומרת, אנחנו, אם לא, הממשלה הנוכחית לא נופלת, הבחירות בבריטניה זה כל 5 שנים, זאת אומרת, הבחירות הבאות הן ב-2029, יש עוד הרבה זמן. אבל הממשלה אוטוטו נופלת מבחינתו, ולכן צריך לחשב להוציא אנשים מתוך השעננות הזאת שלהם. עכשיו לגבי הסיפור של ההגירה. ההגירה וכל הנושא של האסלאם בבריטניה, זה משהו שהופך להיות יותר ויותר מעיק מבחינת הבריטים, נקרא לזה, האדישים יחסית עצמם, מכיוון שאנחנו רואים שעולות כרגע גם מפלגות קיצון מהצד השני, מהצד האסלאמי. נעזוב רגע את הצד הימני והשמאלי של המפה. בואו נדבר על כך שפתאום קמה מפלגה שהיא על טהרת האסלאם בבריטניה. יש מפלגות מוניציפליות, קודם כל, נתחיל מזה.
1: ודאי.
2: שמריצות כבר שנים מועמדים שהופכים להיות ראשי וראשות ערים, ואותם ראשי שוטרים שמים ברמדאן, אין עם זה בעיה שהם צמים, שנייה אופר, אני רגע אסיים את זה, אין בעיה עם זה שהם בעצמם צמים, אלא שהם מגדירים בעיר מרחבים ציבוריים רק עבור האסלאם. זאת אומרת, אנחנו רואים
1: בדיוק, מה שבאתי להקדים
2: ולומר. ללא מוצמים, לא נעים להגיע.
1: מה שרציתי להקדים אותך ולהגיד, זה בדיוק הסיפור הזה, שבריטניה והמערב כולו, מאיזה סיפור של רב תרבותיות ורב גוניות והפריה הדדית, הולכת ונתפסת בהיבטים הפוליטיים לכוחות פוליטיים שמדברים בפה מלא על אירופה מוסלמית, על על על על מרחב ציבורי מוסלמי. עכשיו, יש גם מי שטיפה עוקב אחרי העולמות האלה, את יודעת, ודאי של הפעילים מאזורי החיוג של רובינסון ושוט, שאומרים, שימו לב כמה מסגדים קמים בבריטניה, וכמה פעמים המשטרה מאשרת חסימות כבישים לצורך תפילה ברחובה של עיר. זה לא כדי לאפשר חופש דתי, זה כדי לבוא ולהגיד מה הדת השולטת ומי בעל הבית. איפה האמת ביחס לזה?
2: יש פה הצהרת נוכחות, חד משמעית, הצהרת נוכחות במרחב הציבורי. מי שיתפוס יותר מקום במרחב הציבורי, הוא ניצח, ממש בהפשטה שכזו. בסופו של דבר, אנחנו צריכים להסתכל על איך מצביעים ולמי. כי אנחנו יכולים לדבר עד מחר על המרחב הציבורי, בסוף הבחירות קובעות, בוודאי במדינה כמו בריטניה. וכשאנחנו רואים כמות עצומה של צעירים ושל מועמדים, שהם כן מוסלמים, ולא סתם מוסלמים, אלא מוסלמים שמגיעים למעשה מזרמים רדיקליים יותר, אם זה זרם סלפי, אם זה זרם שקורא קשור יותר לאחים המוסלמים, אז אנחנו מבינים שאלה הזרמים שלמעשה באים להכין את השריעה במרחב הציבורי. ואז הכל משתנה. כי זה לא כל כך משנה לנו אם יש פה חנות או שם חנות או שכונה שיש בה איזשהו...
1: לאף אחד, בטח לא לנו כשומרי כשרות, יש בעיה עם זה שימחר בשר חלל, או שיהיה כבוד למסורת ולתרבויות אחרות, הכל בסדר. בדיוק להפך.
2: אתה יודע שיש פה גם שיתוף של יהודים ומוסלמים בכל מדינה אירופית, כמעט בנושאים של חלל וכשרות, ולא רק.
1: אבל זה לא החלת חוקי השריעה, שעליה מטיפים במסגדים שמקבלים אימון מאותן מדינות. עכשיו, במילה לסיום...
2: והבעיה היום, לא החלת השריעה, אלא ממש במשפט, זה לא רק החלת השריעה, זה גם העטפה לכל מה שקשור בנושאים שנגד המדינה. כלומר, נגד דמוקרטיה, נגד הנוכחות הדמוקרטית הבריטית במרחב הבריטי. אתה מבין את האבסורד? זה מה שקורה היום במסגדים. וברגע שזה קורה, אנחנו מבינים שבממסד הבריטי מתחילים להתעורר. כי הם מבינים שכרגע המלחמה היא לא נגד אנטישמיות, שאגב גואה שם בקרב מוסלמים ברמות חסרות תקדים לגמרי, אלא המלחמה כרגע היא על הבית.
1: דוקטור דינה לינסטנסקי, בניתוח מרתק תמיד, מומחית לאסלאם באירופה, המרכז האקדמי שלם, מרכז משה דיין, אוניברסיטת תל אביב, תודה שהיית איתנו הבוקר.
2: תודה, בוקר טוב.
1: בוקר טוב. ליאת רון, פרשנית כלכלית בכירה, וואלה, שלום, בוקר אור. הפעם לא מהליכה, אבל כן על דיבורית, אז אם תוכלי לקרב את הטלפון.
3: הנה, אוף, רגע.
1: אנחנו פשוט רוצים לשמור על איכות ההזנה.
3: לא, אני אגיד לך איפה. אני הייתי במקום עם אקו, עכשיו יותר טוב, נכון?
1: עכשיו משתפר, רק נוריד מדיבורית ונקרב את הטלפון והכל יהיה בסדר.
3: אין בעיה, כן, דבר בינתיים, תקח זמן, מה קורה?
1: למשוך זמן. שער הדולר היציג עומד הבוקר על 2.91 שקלים, היצואנים שוברים את הראש, הישראלים שקונים באתרים דולריים, מבסוטים עד הגג, ובנק ישראל עדיין לא חוזר לפעולות אגרסיביות שהוא נקט בהן בעבר.
3: הנה, עכשיו איך אני נשמעת?
1: שיפור דרמטי, שיפור דרמטי. הדולר היה מת לקבל כזה שיפור, כזה גרף עלייה.
3: האמת היא שלא בטוח שהוא צריך בו. זה אחד. בואו נלך שנייה אחורה. אנחנו כל הזמן, יש כאלה שמצפים, יש כאלה שלא, אבל יש כאלה שמצפים שבנק ישראל ייכנס לאירוע, נכון? ויתחיל לפעול, ואולי... להתערב במסחר במתח, וכאן אני חייבת להזכיר לך אירוע היסטורי אחרון שהיה. אתה זוכר מי הוריד פעם אחרונה? מי התערב בשוק המפתח בפעם האחרונה?
1: סטנלי פישר?
3: יפה. זאת אומרת, שלא רק סטנלי פישר, אנחנו מדברים עמוק אחורה, כן? לפחות עשור אחורה. היום הפרקטיקה הנהוגה בקרב נגידי בנקים היא לא להתערב. עכשיו, אני עשיתי בדיקה, כי אני חשבתי שמכיוון שהדולר הנמוך הוא מאוד טוב לטראמפ, בדקתי האם יכול להיות שיש איזשהו חשש מהפסיכים מאמריקה, כן? אם יש איזשהו נגיד שיחליט, כן, להתעסק עם הדולר. כן, והוא יעוף עליו טראמפ וחס וחלילה יטיל עוד איזה מכסים על אותה מדינה אומללה שתרצה להתערב בשער הדולר, כיוון שלטראמפ נוח שהדולר נמוך. וגיליתי אחד שייתכן שכך הוא.
1: אוקיי.
3: זאת אומרת, נגידים מדברים ביניהם ויש תמיד איזושהי אינטראקציה, ועובדה שאף אחד לא עושה את זה כי הוא יודע שטראמפ... לא רוצה שהדולר יעלה, זה טוב לו לכלכלה.
1: מה שנקרא, טראמפ מספיק עצבני על איראן, אתה לא רוצה להיכנס ולחטוף גיצים.
3: לפה שלו, כן, ואור לכוונת של המכסים שלו, ראינו כבר מה נהיה בעבר. זה אחד. אבל, במקביל לזה, הנגידים היום מאמינים שצריך לתת לקוחות השוק לפעול. זאת אומרת, שאם הדולר נמוך, ייתכן שזה המצב שבו הוא צריך להיות. וזה מאוד מעניין, כי... נדמה שגם הנגיד שלנו דבק בפרקטיקה הזו, והוא לא מתערב.
1: ובשורה התחתונה, במילה לסיום,
3: כן,
1: האם שער הדולר להערכתך?
3: אין לו רצפה.
1: באזור, זאת אומרת, את אומרת הוא עוד יכול לרדת, זאת אומרת, זה לא שהוא מתקבע כרגע על 2.93.
3: לא, הוא יכול עוד לרדת, אפשר תמיד, אני אוהבת לתת לך ככה בסוף איזה הצעה צרכנית.
1: כן.
3: נכון? חברים, אם אתם אמורים לנסוע בקיץ לחול, אם אכן תוכלו לנסוע לחול ולא תהיה כל הכוכביות בזה, אנא קנו עכשיו דולרים. הדולר בינתיים נמוך, אנחנו לא יודעים אם הוא ירד נכון. עוד יותר, אבל גם כרטיסי טיסה, גם את הכסף לבזבוזים, זה הזמן.
1: Time is now. ליאת רון פרשנית כלכלית, תודה רבה.
3: תודה לך.
1: ספורט, עכשיו, אחרי עונה ארוכה, שמסתיימת בלי צלחת האליפות, שכל כך, כל כך רצו שתגיע לירושלים, אבל עונה שסיפקה גם הרבה מאוד רגעים, שלא נפספס בגלל קו הסיום, הרבה רגעים בלתי נשכחים. הנה כמה מהם.

0: שהוא אוהב. מכניס את זה ליונה. יונה יכול לעשות מהפך.
1: לא!
0: עכשיו אין הגנה למכבי תל אביב, כולם רואים את הגב של חוגי ואת ה-6-2 המטורף הזה כאן בבלומפילד. גם בן שימון מצטרף לחגיגה הבלתי נשכחת שאנחנו רואים כאן בבלומפילד. 6-2, זה ערב היסטורי לביתר ירושלים שתמצור אותו לעוד הרבה שנים קדימה.
2: מנגנים עכשיו רק לנו, עוד טיפה תראי אם את הגענו אל אותה פינה.
3: טוב, פרס הניחומים המקסים ששמענו הרגע בחסות גלעד כהן ומאור קמחי על באמת עונה שיהיו בה הרבה הרבה רגעים שיזכרו. כמעט הגענו, כמאמר השיר, אבל רק כמעט. מה היה חסון קראוס ושלומי אהרוני? בוקר טוב חברים יקרים.
4: בוקר טוב.
5: בוקר טוב.
3: מה היה? מה אומרת?
5: אני אגיד לך מה אמרתי אתמול לבן שלי, שהלך לישון בוכה.
3: די!
5: כן? תשמע, ילד בן 11, שהיה שותף השנה, באמת, לקחתי אותו להמון משחקים, והיה, באמת, הייתה לו הזכות, אני חושבת, להיות ברגעים בלתי נשכחים, כאלה שכשהוא יהיה גדול הוא יספר שהוא היה בטדי במשחק הזה והזה. ובאמת, זאת הייתה עונה כזאת. זאת הייתה עונה ש... כאילו, כל התרחישים והתסריטים אמרו, היא תסתיים באליפות באמת בלתי נתפסת. וזה בסוף לא קרה. ואני חושבת שמה שאמרתי אתמול לאריאל שלי, כששבנו מול הטלוויזיה וראינו שבעיניי זאת התמונה הכי מרגשת מהעונה כולה, זה אלפי אוהדי ביתר ירושלים עומדים ושרים ומוחאים כפיים לקבוצה הזאת.
3: כן.
5: כי זה מה שמגיע לה. מגיע לה שנמחה לה כפיים, כי היא נתנה לנו באמת רגעים בלתי נתפסים של התרגשות ושל עושר.
3: ולכן איתם פתחנו. כי באמת,
5: כן.
3: כי באמת בסוף צלחת ולתמונה יש את הכוח שלה, אבל באמת שראינו קבוצה שסיפקה את הסחורה בהרבה מאוד משחקים. שלומי אהרוני היה אתמול, מה שנקרא, נסע אתמול עד באר שבע לראות את הצלחת נלקחת מביתר. נסע כעיתונאי, רק נאמר, לא כאוהד, שאני לא אספר אותך פה עם הקהל הירושלמי.
4: וכמזוכיסט.
3: ואז הגיע הרגע הזה. שלומי.
4: כן, תשמע, 16,000 באר שבעים חוגגים אליפות. היה לי אתמול קטע נורא מצחיק. או עצוב, תלוי איך מסתכלים על זה, כשאלונה ברקת
3: ניגשת... תלוי איזה חולצה אתה לובש.
4: כן, ניגשת אליי אלונה ברקת, בעלת הבית של הפועל באר שבע, ואומרת לי, עשינו את זה, אז הסתכלתי אליה ואמרתי לה, לא עשינו את זה, אתם עשיתם את זה, אבל אני מסכים עם כל מילה של מאיה באמת. בסוף כדורגל, בתפיסה שלי, כדורגל זה אוסף של חוויות ושל זיכרונות, ומה שביתר ירושלים סיפקה לכולנו השנה זה אוסף של חוויות וזיכרונות נהדרים ומסע שהוא באמת באמת בלתי נשכח. אז נכון שבדפי ההיסטוריה של הכדורגל הישראלי ושל המועדון שחוגג השנה 90 שנה לא יהיה כתוב שביתר ירושלים היא אלופת המדינה לעונת 25-26, אבל כל מי שהיה השנה במשחקים של ביתר, וכמו הילדים של מאיה כך גם הילדים שלי, אני חושב שיש לו הרבה מאוד סל של חוויות בלתי רגיל, שצריך להגיד עליו תודה מאוד מאוד גדולה לכל העוסקים במלאכה בביתר ירושלים.
3: ודווקא בגלל שלומי, מה שאתה אומר, ומה שגם היה פרטה ובצדק, ולא כפרס ניחומים לאוהדים ולקבוצה. ברמה המקצועית, ראינו קבוצה עם יכולות שאתמול לכאורה היו אמורות לצלוח, אני לא אגיד בדילוג, כי כל משחק הוא משחק, אבל היו אמורות לצלוח די בקלות את הפועל פתח תקווה.
4: נכון. תראה, אני אגיד את זה, אתה יודע, אני אחלק את זה לשניים. ביתר ירושלים נפלה והפסידה אליפות מול שתי היריבות החלשות ביותר בפלייאוף העליון. הפסידה 3-0 למכבי חיפה, שמאבדת העונה את עצמה לדעת, ועשתה אתמול תיקו מאופס מול הפועל פתח תקווה, שעד אתמול השיגה רק נקודה אחת לאורך כל הפלייאוף העליון. ועדיין בצד זה, נגיד שביתר ירושלים השנה עשתה את זה בדיוק כמו ה-DNA הביתרי, שהוא DNA שמח, והיא שיחקה כדורגל שמח. כנראה שבדיוק כמו שקרה ללא מעט קבוצות בשנים האחרונות, כולל הפועל באר שבע, ביתר ירושלים הייתה אטרקטיבית וסקסית ונהדרת, אבל היא לא באמת עדיין פשלה לאליפות, כי בשביל לקחת אליפות, קבוצת כדורגל צריכה להיות פשלה. נקווה מאוד שהיא תמשיך את התהליך התבגרות הזה, גם בעונה הבאה.
3: את מסכימה עם שלומי?
5: אני רוצה להגיד, קודם כל דבר ראשון בקצרה, אני באמת, אנחנו מתפסים פה להיבט הרומנטי והרגשי מאוד של העונה הזאת, כי באמת הייתה כזו, אבל בסוף בסוף בית"ר ירושלים זה מועדון ענק, מועדון פאר בכדורגל הישראלי, והוא תחרותי, והוא נכשל. נכון שזאת לא הייתה המטרה, אבל הוא לא הצליח, אוקיי? לא נכשל. הוא לא הצליח לזכות בתואר, ובסוף משחקים פה על תואר. אז בזה ביתר לא הצליחה. זה דבר ראשון. דבר שני, שאני קיבלתי אתמול הודעה ממישהו בביתר ירושלים בהנהלה, אחרי שכתבתי לו שתודה על הרגעים הגדולים שהם נתנו לנו השנה, ומה שכתבו ואומרים גם מאתמול בלילה בביתר ירושלים, וזה יהיה, אם אנחנו מסתכלים טיפ-טיפה קדימה, הוא כתב, אנחנו חייבים שתהיה המשכיות. וזה הסיפור. הסיפור בביתר ירושלים שב-18 השנים האחרונות, ההמשכיות וביתר ירושלים לא היו מילים שבכלל מתחברות ביחד באותו משפט. וזה הסיפור קדימה, כי ביתר זה מועדון תחרותי, זה מועדון עם שאיפות להיות בטופ של הטופ, לזכות בתארים, בטח באליפות אחרי כל כך הרבה שנים, וזה מה שצריך להסתכל קדימה. ועוד מילה אחת על איפה ביתר נפלה בדרך, אז נכון, אפשר ובצדק, כן, להסתכל על מכבי חיפה והפועל פתח תקווה בפלייאוף העליון, אבל אני חושבת שכדי לזכות באליפות, אתה צריך לפחות פעם אחת בעונה לנצח את היריבה שלך. וביתר לא השכילה לעשות את זה מול הפועל באר שבע כל כך הרבה שנים, וגם בשנה הזאת, גם כשהיא הובילה בדקה ה-77 בטדי, 1-0, היא לא הצליחה לשמור על היתרון, היא לא בטוח שזה היה מספיק לה.
3: אבל זה ללא ספק היה משקף כנראה איזושהי, את יודעת, איזשהו קו שהיא הייתה מצליחה לחצות, וכמו שאמרתם שניכם, היא עוד לא הצליחה, אבל שוב תודה על עונה באמת שסיפקה לנו כאן גם הרבה שיחות. שלומי אהרוני, מאיה חסון קראוס, תודה רבה חברים.
4: תודה
5: רבה. ביי, להתראות.
3: וכבר מתנגן לנו ברקע שיר השבוע, משה בן ארי ואברהם טל.

ועם הצילים הכיפים האלה, עם השיר חדש של משה בן ארי ואברהם טל, אנחנו נפרדים מכם. תודה רבה שהייתם איתנו, מחר נזכיר ערב חג, אז אנחנו ניפגש כאן בעזרת השם יום ראשון. שימרו על עצמכם, סו בזהירות, חג שמח, שבת שלום, ביי ביי.

מכיר עפר וגם אבק כוכבים, בהורים טובים ואנשים חשובים. אני עם כולם פה, כולנו סוחבים, וגם בלקה שמאוד אז שוכבים.